0: 札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には濃霧注意報が出されています。今日昼前まで濃い霧による交通障害などに注意してください。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。では後志石狩地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。西の風、海の波の高さは1メートル。今日の降水確率、正午までは 0%、 正午から午後6時まで 10%、 今日午後6時から明日午前0時まで 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、小樽は18度の見込みです。代わって石狩地方、今日は晴れ時々曇るでしょう。ところにより昼前まで霧でしょう。南東の風、日中北の風に変わり、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは1メートル。今日の降水確率、正午までは 0%、 正午から午後6時まで 10%、 今日午後6時から明日午前0時まで 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は21度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日23日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 0%。 あさって24日日曜日は曇りのち雨、降水確率は 70%。 25日月曜、26日火曜は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 27日水曜、28日木曜は曇り一時雨、降水確率は 50% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。
1: 76.3MHz FM おたる。
0: 時刻は9時6分になりました。代わってセーフティーおたる2026お伝えします。この時間はおたる名物花園団子でおなじみのおたる新倉屋の提供でお送りします。小樽警察署交通課から入りました交通安全メッセージです。道民が一丸となって取り組んでいる飲酒運転根絶運動ですが、残念なことに一部の心ないドライバーによって飲酒運転ゼロに至っていません。私たちの住む北海道、地域社会から飲酒運転をするドライバーを根絶し、飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さないという安全意識をお願いします。また飲酒運転を疑われる車両、信号が青になってもなかなか発進しない、ハンドルがおぼつかないなど、また駐車中の車両運転席で飲酒している、酒に酔った様子の人や酒臭い匂いのする人が運転席に乗ろうとしているなどを発見した際は110番をお願いします。飲酒運転は確信犯です。悪いことだと分かっていてやっています。家族や友達が飲酒運転によって亡くなったら許せませんよね、と小樽警察署交通課企画係池上さんからのメッセージでした。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センター9時現在、札樽自動車道全線開通していますが、ハリウストンネル付近の上り車線、植栽作業のため第一走行車線が制限されています。また札幌北第一インター付近の上り車線は工事のため路肩が制限されています。道央自動車道も全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩が制限されています。道央道は橋のリニューアル工事のため江別東インター付近の上り車線、 三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近の上下線で対面通行規制が行われています。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。代わって JR の運行状況です。現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行き、代わって午後11時30分発舞鶴行きは客室車両スペースともに空席があります。セーフティー小樽2026お伝えしました。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。

お送りした曲はラジオネームマメッチさん、そしてラジオネームセリピョンさんからのリクエスト、プリンセスプリンセスでダイヤモンドをお送りしました。時刻は9時14分です。

男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北一アウトレット隣、地酒屋北一へどうぞ。

0: この時間はゲストの方とお電話をおつなぎしてお話をお伺いします。介護付き有料老人ホーム敬老園札幌の松田園長さんです。松田園長、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ご自身の老後のこと、親御さんやご親族の老後のことでお悩みの方も多いと思います。介護付き有料老人ホームとはどのような施設なのか教えていただけますか。
1: はい、まず有料老人ホームとはですね、高齢者を一人でも入居させてですね、食事の提供や、入浴排泄の介助、洗濯掃除などの家事ですね、そして健康管理のサービスを、提供する住宅のことを言います。
0: はい、
1: その中で介護付き有料老人ホームは、要支援、要介護や、認知症の方など、おおむね60歳以上の方が対象でして、敬老園札幌は、介護が必要な方はもちろんですけども、自立された方は、将来に備えて、暮らすことができる自立混合型のホームです。
0: そうなんですね。サービス付き高齢者向け住宅、いわゆるサ高住とは何が違うんでしょうか。
1: はい、介護付き有料老人ホームは、住宅とサービスの契約が、一体となっている利用権方式というのが主流ですが、そしてお部屋の方、居室はですね、13平米以上の、個室標準で、入居者の身体機能の低下とか障害が生じた場合にも対応できる設計です。
0: はい、
1: 介護は、有料老人ホームの、職員が介護サービスを行います。
0: はい、
1: そして、費用は、介護度に応じて、定額を支払う方式でして、敬老園札幌は、経験豊富な看護師が24時間常駐していますので、体調が急変した時でも、対応いたします。
0: 24時間対応してくださるというのは安心ですよね。ただそうなると気になるのが費用がおいくらになるかというところなんですが、月額費用の目安を教えていただけますか。
1: はい、まずですね、入居時に、年齢と、入居時の年齢と、それに応じたですね、前払い金というお家賃をお預かりいたします。
0: はい、
1: 入居後の、利用料費用はですね、管理費と食費を合わせて、お一人様、介護保険の自己負担金というのを除いて約15万円程度となっております。
0: そうなんですね。老後の住まい選びについてのポイントというのがあれば教えていただきたいんですが。
1: はい、まずですね、ぜひ、お元気のうちから探していただきたいと思っております。
0: はい、
1: はい、お元気のうちは、自立の人が多い、要介護になっても見てもらえるところを探して、介護が必要になってから、介護体制が整っているかとか、医療が必要になっても安心かとか、軽い認知症が出てきた際には、どんな状態でもいられるのか、あと専門的なスタッフはいるのかという点をですね、押さえていただけるといいかと思います。
0: そうですか。いや、お困りの際にはぜひお問い合わせいただきたいと思うんですが、実はこの度相談会が開催されるんですよね。
1: はい、5月30日土曜日と、31日日曜日の2日間ですけども、
0: はい、
1: ウィングベイオタル、5番階1階の、済生会ビレッジでですね、

0: ニアの住まい選びセミナーというのが開催されます、
1: はい。
0: 住み慣れた家に住む利息とか、早めの住み替えは何なのかをお伝えするセミナーの他に、自立型や、介護型住宅が参加する相談会、ホームの住み替え、入居資金セミナーや、再生会小樽病院の、スタッフによる健康セミナーを行います、
1: はい。
0: 参加費は無料ですのでぜひお越しいただければと思います、
1: はい。当日は参加無料、そして入退場も自由、事前の申し込みも必要ないということですね。ぜひ5月30日土曜日、31日日曜日の2日間足を運びいただきたいと思います。では最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
0: はい。介護はですね、突然やってくるという、テーマのセミナーを行いますので、はい、今すぐ住み替えしなくても興味のある方はぜひ、ご来場いただければと思います。
1: はい。松田園長が介護は突然やってくるというテーマでセミナーを行ってくださるんですよね、
0: はい。
1: はい、ぜひ今のうちに準備をしていただく、介護の多くは想定外であるということを踏まえて、セミナーもぜひお付き合いいただければというふうに思います。
0: はい。
1: 今日は介護付き有料老人ホーム敬老園札幌の松田園長にお話をお伺いしました。松田園長、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

ラジオネームトリンギョさんからメッセージをいただいてますね。おはようございます。おはようございます。東京ドーム乃木坂46 14th バースデーライブの3日間が終わりました。最終日、3代目キャプテン梅澤美波卒業、そして4代目新キャプテンは菅原さつき、20歳の若いキャプテンの誕生です。副キャプテンの指名はありませんでした。歴代キャプテンは1期、1期、3期、5期という流れできたので、今後7期生が誕生したら副キャプテンの指名があるかもしれませんね。寂しくなりますが、梅卒業おめでとうです。今年の真夏の全国ツアーは新キャプテンの顔見せ興行となりますね。頑張れ小吉。小吉というのは菅原さつきのニックネーム。かつて恒例のヒット祈願で、どこでおみくじを引いても小吉だったため、設楽さんが命名ということですね。そしてこのバースデーライブ、なんと大和田伸也さんが乃木坂バスラに行っていたよう。 X に東京ドーム前でペンライト持って写ってる写真が載ってたということで、これね、芸能界の中でも、しかも大御所がね、こうやってファンであるっていうのはすごいな。しかもライブにも参戦してるっていうのが素晴らしいなと思いますけれどもね。リクエストいただいてますのでお送りします。乃木坂46で My Respect。

トリンギョさんからのリクエスト、乃木坂46マイリスペクトでした。ラジオネームドエスナオレさんからもいただいてますね。ありがとうございます。梅雨空の雨模様の東京から村岡さん、おはようございます。おはようございます。なんか小樽の話題で投稿できるネタはないかなって探してるけど、タイムリーなものは平和みたいなんでないかな。北海道の翼でおなじみのエアールーですが、ご存知ですよね。機内で15分くらいの番組が、なんと飛行機に乗らなくてもポッドキャストで毎週木曜日夜8時に更新してて聞けるんです。例えば機長かキャビンアテンダント、整備士なども出演したり、もちろん北海道各地のいろんな観光地情報、グルメなどありまして、もちろん小樽もあります。直近では73回の5月7日放送、初北海道は小樽に行こうとか、35回8月14日放送、エアール北海道室が推す小樽巡り、小樽水族館とか釜への工場見学とか、あ、残念ながら FM 小樽は出てきませんが、そりゃFM 小樽が出てきたらすごいですね。小樽の PR をエアールの番組で宣伝してるし、確か市役所か観光協会で小樽のおもてなしのお便り募ってるコーナーあるじゃないですか。コーナー名わからないけど、 ありがとうございます。あの火曜日ですね、朝活の中でお送りしています。小樽のちょっといい話ですね、そちらにも触れるし、新千歳空港の小樽市民、メンバー別空港の網走市民、どちらも私が愛してやまない FM 小樽と FM 網走、エアドゥに地元民しか知らない情報など、まあ、ただこの番組メールを半年寝かせることもあるので、真夏のメールがどか雪の頃に読まれたりっていうのは、まあそれはご愛嬌。機内紙もあるので、そちらの方にも今月の機内紙に FM 網走推薦の何かが載ってるようです。小樽も続きましょう。ラジオの喋りの話のネタにはなるかもですね、と。これはいいですね。これもいいですし、まあ、ちょっと私の野望としては、ぜひその機内でね、聞くことのできる番組を作らせてもらえないかなっていう野望があるんですよね。北海道出身のアーティスト、まあ、それもいいんですけれども、こう特にこうインディーズ系とかね、まだこうあまり世に出てない人たちをこうピックアップした、そういう

ね、道民の翼ですからね、やっぱりね、北海道で発信しているそういうアーティストの番組を作りたいなって思ってる、まあ、そういう野望がありますけれどもね。リクエストいただいてますのでお送りします。松任谷由実さんで緑の街に舞い降りて。

0: ラジオネームドエスナオレさんからのリクエスト、松任谷由実さんで緑の街に舞い降りてお送りしました。時刻は9時39分になるところです。お知らせの後は小樽市民ニュースをお伝えします。
1: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。

アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる、悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。

時刻は9時39分です。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りします。港湾振興課からクルーズ船の寄港日程のお知らせです。5月28日木曜日には午後6時にノルウェー船籍のバイキングオリオンが横浜から到着し、翌日午後6時にアメリカのコディアックに向けて出発します。5月30日土曜日には午前8時にリベリア船籍の SH ミネルバが青森から到着し、午後11時に出港します。6月5日金曜日には午前7時にマルタ船籍のハンセアティックインスピレーションが函館から到着し、午後8時に出発します。6月21日日曜日には午前6時に同じくマルタ船籍のハンセアティックインスピレーションが奥尻から到着し、午後10時に出発します。市民の皆さんも一緒に歓迎ムードを盛り上げていきましょう。ぜひ小樽港第3号埠頭へお立ち寄りください。福祉総合相談室からのお知らせです。市内在住の60歳以上の方を対象としたシニアスマホ教室を開催します。6月8日月曜日はコープ札幌緑店で、6月11日木曜日銭箱市民センターで、午前10時からおよそ1時間の教室を3回と、午後2時から4時までは1人につき30分間個別に相談できるスマホ相談室を開催します。参加を希望する方は開催日の2週間前までに福祉総合相談室へお電話でお申し込みください。定員は各教室10人、相談室は8人で、応募者多数の場合は抽選となります。この機会にスマホの操作で困っていることなどを相談してみませんか。なお教室の内容は時間によって異なります。お申し込み前に小樽市ホームページや広報小樽5月号をご覧になるか、福祉総合相談室までお気軽にお問い合わせください。 FM 小樽をお聞きのドライバーの皆さん、あなたは今スピードを出しすぎていませんか。スマートフォンを使用しながら運転していませんか。シートベルトは締めていますか。交通事故はちょっとした気の緩みから起こります。運転をする際はルールとマナーを守って交通事故に気をつけましょう。また歩行者の中には車が来ているかどうかを確認しないで道路を横断する方もいます。注意してください。特に高齢者や子供を見かけましたら徐行するなど思いやりのある運転を心がけましょう。4月1日から16歳以上の自転車運転者の交通違反に青切符が導入されました。危険な自転車運転には警察から青切符が交付されます。反則金の納付が必要となる場合がありますので、十分に注意して安全運転をしましょう。福祉総合相談室からのお知らせです。地域住民の皆さんの相談に応じる民生委員、児童委員は市内では16の地区に分かれ、合計338人が活動しています。暮らしに関することや介護・福祉サービス、育児・教育に関すること、家族関係などのお悩みをお受けし、福祉制度など必要な制度を受けられるよう関係機関へつなげる橋渡し役を務めています。毎年5月と6月は各家庭を訪問してお話を聞くふれあい訪問強化月間です。訪問する際は必ず身分証明書を携帯しているほか、民生委員・児童委員には法律で守秘義務がありますので、困りごとや悩みごとがありましたら安心してご相談ください。お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員の連絡先は広報小樽5月号に掲載している地区会長までお問い合わせください。詳しくは福祉総合相談室へどうぞ。納税課からのお知らせです。納税課では祝日を除いた毎月最終木曜日に夜8時まで別館2階23番窓口で納税夜間相談窓口を開設しています。市税の納付に関するご相談や市税の納付ができますので、お仕事の都合で日中に納付する時間のない方などもお気軽にご利用ください。なお病気や失業などやむを得ない事情により納付が困難な方はご相談に応じますので必ずご連絡ください。
小樽市では市税を滞納している方への滞納処分を強化しており、催告にもかかわらず納付されない場合は財産の差し押さえを行っています。今一度お手元の納税通知をお確かめの上、納期限が過ぎているものについては支給納付をお願いいたします。詳しくは小樽市ホームページをご覧になるか、納税課へお問い合わせください。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

時刻は9時45分になりました。コネクト FM タルエスタジオから生放送でお送りしています。ラジオネームルピナスさんからいただきました。村岡さん、おはようございます。おはようございます。今日は天気も良くて暖かくなりそうですね。もうすぐ私の誕生日ですといただきました。あら、ルピナスさんもお誕生日が近くいいんですね。素敵な一年になりますように。おめでとうございます。リクエストいただいてますのでお送りします。木村哲司さんで風神雷神。

0: ルピナスさんからのリクエスト、木村哲司さんで風神雷神でした。時刻は9時49分です。お知らせの後はクロストークをお送りします。
1: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。
2: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。

0: 時刻は9時51分になりました。この後10時台11時台のコネクトを担当します、ババトモミさん、ともちゃんがスタジオに来てくれました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ラジオネームもちてもちーにさんから、今日はサイクリングの日ですとメッセージをいただきましてね、はい、ババちゃんは余市のご出身ですから、
1: はい、
0: 結構自転車には乗ってたんじゃないですか。
1: めちゃくちゃ乗ってました。
0: めちゃくちゃ乗ってましたか。まあ乗りますわな。
1: もうあの暇さえあれば自転車乗って今日はどこに行こうかというですね、ひたすら乗り回してましたね。
0: ひたすら乗り回してた。え、高校の時も自転車乗ってました？
1: いえ、高校はさすがに。
0: 高校は乗らなかった。
1: はい、
0: 余市からチャリであの学校までっていうのはさすがにきつかった
1: いや、さすがの私でもちょっときついですね。
0: さすがにきつかったですね。そう、余市は良かったとしてもね、小樽がね、やっぱりね。
1: 札幌に住んでいた時は、うん、毎日自転車乗ってましたよ。
0: そうですか。
1: あの西区から、
0: うん、
1: 豊平区まで、すごくないですか。
0: いや、それはすごいですね。
1: いや、なんかでも今日はどうやって帰ろうかなとか、
0: うん、
1: どの道と、まあ、道がそもそもわからないので、
0: うん、いや、それは楽しいけれど結構距離もまずそもそもあるし、
1: はい、
0: アップダウンだって相当ありますよね。
1: それがですね、うん、割と平らなところを
0: 選んでいけたんですか。
1: 選んで行って、
0: うん、
1: まあ、結局その豊平川を渡らなきゃいけないので、
0: うん、そうですね、
1: その時はまあ坂ですけど、
0: うん、
1: まあ、そこぐらいですかね。
0: へえ、すご
1: っ、体力あったなっ多分余市で漕ぎまくっていたからだと、
0: うん、培った体力を。もう札幌でも、へえ、あ、そうですか。それは学校が豊平区にあって、
1: はい、
0: いや、それにしても、え、時間どれぐらいかかってました？
1: 30分ぐらいですかね。40分ぐらい。
0: いや、でもそれはすごい運動にもなるしいいですね。
1: いや、そう、あれなんですよね、予定が何もなくて、うん、本当自転車乗るしかないんですよ。
0: まあまあ、学生の頃ってそうですよ本当、なんかものすごい時間があって、うん、乗ってました、乗ってましたけどもね。すごい、それはすごい。
1: すんごいパンクさせられました。
0: ひどいね、
1: 治安が。本当
0: ね、何なんですかね、それね。
1: その後小樽に来て、うん、小樽でも自転車乗ってたんですよ
0: 頑張ってましたね。
1: いや、だって、うん、まあ、車もないですし、
0: はい、
1: まあ、自転車、札幌の自転車があったので、うんうん、乗ってきたんですよ、
0: うん、
1: そしたら、
0: うん、
1: まあ、数日したらですね、うん、自転車

0: 車がなくなってます
1: ね。いや鍵は買ってなかったんですか。
0: え、買ってますよ。
1: 買っててもなくなっちゃうの。
0: 買ってても持っていかれる。
1: どういうこと。
0: 本当にね、
1: すごいですね。あのうちの奥さんも札幌で仕事をしていた時期があって、
0: はい、
1: でその時は自転車移動だったんですよ、うん、で小樽にまあ結婚してその引っ越しってなった時、その札幌で使ってた自転車も一緒に持ってきたんですよね、
0: はい、
1: 引っ越しで全然乗らなかったですね。
0: いや小樽はちょっと、
1: まあ、ちょっとだけなんか買い物行く時とかに乗ってたんですけど、うん、行きは良かったんですけど帰りが上り坂になって、
0: ああ
1: の大量 の、 その買い物をした後のカゴに乗せて、坂道を登るのは辛いということで、もう全然乗らなくなって、最後はバイバイしましたけれどもね。
0: 結局、まあ、坂がネックなので、
1: まあ、そうですよね。
0: そう、自転車がただの荷物入れになって自分歩くみたいな
1: そうそうそう、ね、まあ、楽っちゃ楽なんですけどね、まあ、
0: 電動自転車だったら
1: そうですね、いいですよね。
0: どうですか、
1: 便利なものができました。
0: 平岡さん、
1: うん、
0: 水木金、
1: いやだからちょっとこれあの本当にどうしようかなって一瞬迷った時があったんですけど、
0: はい、
1: その STB の方でももう本当にこう小樽に近いぐらいのところから自転車で札幌に通ってる方がいらっしゃって、局に、だからあなたも小樽から通いなさいよみたいなこと言われて、自転車ではさすがに峠がいくつもあってみたいなこと、まあ、ハリウス峠ですねやっぱりね、そこをなんとか難関ですよね。で帰りはもうほぼほぼ上りですからね、もうそうなるとね。いやでもそれができるようになったらもう本当に何ですかね、体が鍛えられてるってことですよね。
0: でも札幌市内だったら買わなくても、うん、あのポロクルっていう、
1: ね、ありますね、
0: まあ、移動のね、自転車
1: あります、あります、はい、
0: どうですか。
1: いやそれももちろん検討はしてるんですけどね、はい、なんでしょうね、勇気が出ないですねまだねいつになったらできるのかみたいなね。いやでもちょっとやってみたいなと思いますね。
0: 私も乗ってみたいなと思います
1: 。結構なんか乗ってる人多いんですね、やっぱ街中行くとね。
0: そうですね、
1: 便利だと思いますよ。
0: じゃあ分かりました、今度小樽でですね、うん、まあ、レンタルサイクルたくさんあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: やりますか、企画で一緒に乗ります
1: か。やりましょう、やります。いやもうしばらく本当自転車なんてもう30年くらい乗ってないから大丈夫かなって思うんですけどね。
0: 平岡さんがレポーターで、うん、私は中継機材を自転車に積んで、うん、
1: はい、
0: 行くっていう。
1: いやいいんじゃないですか、いいと思いますよ。
0: やってみます、
1: やってみましょう。もう今しかできないと思う多分、
0: まあ、そうですよね、
1: うん、
0: 電動だったら行けると思うし、
1: うん、はい、
0: 乗ったことないので電動、
1: そうですね、いいと思いますよ。あのうちのパーソナリティでも何人か電動、ね、アシスト付きの自転車乗ってる方いらっしゃいますから ね、
0: そうですね、
1: ちょっと声かけてみんなで行きますか
0: いいです ね、
1: ね、いやいやいや、なんか思わぬ企画がちょっとできつつあってよかったです。なんつか急にトーン出して、じゃあこの後よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: この後ババトミさん、ともみさんのコネクトです。ぜひお付き合いください。ラジオネームいも姉さん、それから花のワルツさんからもねメッセージリクエストいただいてましたし、ラジオネームセリピョンさんからはくっちゃんもポカポカ陽気の朝です、お仕事が金曜日日曜日と休みなので朝から FM おたるを聞いてます、私のお母さんも再生会おたる病院に通院してますよとメッセージをいただきました。ありがとうございます。引き続き番組の方もねどうぞお付き合いください。再生会おたる病院プレゼンツウェルネストーク、金曜日の8時45分からお送りしてます。ではお別れの曲ですが、ラジオネーム赤岩のきくちゃんからのリクエスト、石野真子さんの私のドン、こちらお聞きしながらお別れです。ここまでのお相手は村岡圭介でした。この時間はランプのふるさと北市ガラスとウィングベイおたるの提供でお送りしました。では今日も良い一日になりますように。バイバイ。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 安全な水の提供から汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

時刻は10時1分になりました。おはようございます、馬場智美です。この時間は引き続きコネクトをお送りします。3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいく番組、この後午後2時までお付き合いください。クロストークで自転車の話題でしたが、どうでしょう、皆さんは乗られていますでしょうか。こちらの学校の生徒さんで、何名か自転車でここまで来ている方がいます。いやー、あの坂を登ってくるのはすごいなーとね、いつも感心しています。遡れば私も学生の頃はそれこそ毎日、自転車で通学していたので、それを考えるとその時代だったらその年だったらできるのかなと思うんですけど、何せ小樽ですからね。しかもここはなかなかもう行きはずっと坂っていう感じですから、学生さんもね数名いらっしゃいますし、この近所の方もよく見かけるんですよ。あ、この方いつもこうね自転車で出かけてるなっていうのを見かけたりするんですよね。いやだからちょっとね懐かしいなと思って今日のクロストークは話していました。小学校中学校自転車で、で中学校は自転車通学はできないんですが、なんかその学区、区域が違くて、でできなかったんですけど、土日の、部活の時、学校が休みの時ですね、夏休み冬休みで土日の部活の時は自転車でいいっていうことだったので、それはもうね通っていました。でその時は歩いて、中学の時は家から歩いて40分ぐらい、 4,50 分ですかね、なかなか遠いんですよね。ただ自転車だと20分ぐらいで、なんて快適なんだろうって毎回そんな風に思っていた記憶がありますね。さすがに高校の頃は、小樽市内をね自転車っていうことはないんですが、高校も高校で坂の上にあるので、あそこまで自転車っていうのはなかったですね。通ってる人もどうなんでしょう、いたんでしょうかね。で札幌に住んで、札幌はもうほぼほぼ自転車通学でしたね。で休みの日はちょっと買い物行くにでも乗って街中に出てっていうことをしていました。でクロストークでもねお話しした通り、パンクをさせられたのと自転車を盗まれたというのがありまして、外に置いているとね本当に悪い人がいるものですよ。でそれでなんかもう乗らない時期もねもちろんあったんです。でこっちに小樽に住んでからその自転車を持って帰ってきて、数日経って気がついたら自転車が消えていたというですね、そんな感じですね。人生の中で割と乗っている方だと思うんですが、自転車運がないんだなってその時に思いました。さて皆さんはどうでしょうか。実家にいた頃はですね車庫があったのでそこにしまっていたので特に盗まれるっていうことはなかったんですが、いろいろなね人がいるなとその時に思いました。はい。でもですねちょっと運動がてら歩くことはしているんですが、自転車に乗るか、今でも規則も厳しくなってますからね、やっぱ歩いた方がいいのかちょっといろいろと考えたクロストークでした。はい。もしね自転車乗られるという方は車歩行者お気をつけください。マナーを守ってねぜひ乗っていただきたいなと思います。さて今日のコネクト、10時台ですが天気道路交通情報をお伝えして、10時台後半はメオトークです。メオトークの村越麻耶さんはジョギングをされてまして、マラソン大会にも昨年出場されておりました。走るのもね、健康にいいですから、村越麻耶さんも頑張っているそうです。メオトークお送りします。
11時台はセイコーマートからのお知らせです。今月もプレゼントがありますので、こちらのプレゼントへのご応募もお待ちしています。メッセージリクエストの宛先はメール763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。電話とファックスは0134-21-2000 番、0134-21-2000 番、 FM オタルホームページのメッセージフォームで受け付けています。コネクト、ここからの時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。ミスターチルドレン、産声。

0: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
1: 創業昭和14年、親身な相談、真剣な施工、信用の蓄積をモットーとした総合建設。阿部建設はこれからも強度発展の一翼を担ってまいります。阿部建設株式会社。
2: ホットシェフ。
3: まもなく新千歳空港に。
4: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え？カツ丼？
6: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
7: セイコーマート。
8: 北一ガラス、真心を届け瓶。その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス。

で豊かな素材の味をお届けして1世紀、ホタルの風土に育まれた釜えのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。ホタル釜えのかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内には警報注意報は発表されておりません。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。では後志、石狩両地方の今日と明日の天気です。後志地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。風は西の風、波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率、正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0% の予報です。小樽の日中の予想最高気温は17度の見込みです。後志地方、明日23日土曜日は晴れ時々曇りでしょう。風は南の風、海上では後南東の風が強く、波の高さは1メートル後 1.5 メートルの見込みです。降水確率、明日は1日 0% の予報です。小樽の明日朝の予想最低気温は7度、日中の予想最高気温は19度の見込みです。変わって石狩地方です。石狩地方も今日は晴れ時々曇りでしょう。風は南東の風、日中北の風に変わり、石狩南部では南の風がやや強いでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率、正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0% の予報です。札幌の日中の予想最高気温は21度の見込みです。石狩地方、明日23日土曜日は晴れ時々曇りでしょう。風は南東の風、後南の風がやや強く、海上では後南東の風が強いでしょう。波の高さは1メートル後 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10% の予報です。札幌の明日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって24日日曜日は曇りのち雨、降水確率 70%。 25日月曜日と26日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 27日水曜日と28日木曜日は曇り一時雨、降水確率は 50% の予報です。さて、今朝少し肌寒い朝を迎えたような気がしましたが、皆さん体調などは大丈夫でしょうか。今日と明日、後志、石狩両地方ともに晴れ時々曇りの予報が出ています。日曜日は曇りのち雨、降水確率 70% ですので、夜までお出かけという方は日曜日、雨具をお持ちになると安心かもしれません。札幌管区気象台の天気予報をお伝えしました。この時間は小樽釜え、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜えのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜えのかまぼこの提供でお送りしました。
札幌ではライラック

札幌の話題にはなるんですが、今年の札幌ライラック祭り、先日お休みをいただいた時に足を運んでみました。いや、ライラックってもうあんなにいい香りがするんですね。甘くて優しい香りが広がってまして、紫、ピンク、白もあったかな。ライラックの花綺麗に咲いていました。村岡さんもね、足を運ばれて SNS 見ましたが、FM オータルで番組担当していますワインだより北海道の阿部さん、私もちらっと会いに行ってきました。札幌のライラック祭り、5月31日まで開催されています。ライラックの苗木も販売かな、してましたね、置いてありました。ワインガーデン、こちらのワイン好きの方はね、もう行かれてるんじゃないかなと思いますが、小樽からもぜひ足を伸ばしてワイン好きの方楽しんでください。お送りした曲は桃井ひとみ、リラの咲く街でした。道路交通情報をお伝えします。

はじめに高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのホームページからお伝えします。現在通行止めはありません。全線開通しています。道道リニューアル工事が行われています。7月中旬まで終日車線規制が敷かれていますので、ご利用の方はお気をつけください。代わって JR 北海道と北海道中央バスの情報です。 JR 小樽札幌間、小樽長万部間、中央バス、バス市内線、高速バスともに通常通り運行しています。遅れや運休はありません。おしまいに新日本海フェリーの情報です。本日午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行き、客室、車両スペースどちらも空席があります。新日本海フェリー株式会社小樽本店、お問い合わせは電話番号 0570-00-2921 0570-00-2921 までお問い合わせください。小樽警察署からは、5月中の北海道内の事故が続発していると情報が入っています。ドライバーの方は道路を横断しようとしている歩行者がいないか確認、速度を落として安全運転を徹底してください。夜間は早めのライト点灯とハイビームの有効活用をお願いいたします。歩行者の方は信号機や横断歩道のある場所を渡ってください。信号が青に変わっても道路を横断する前に左右を確認して安全確認をお願いします。今日も一日安全運転でお願いします。この時間は道路交通情報をお伝えしました。

0: 毎週火曜夜8時から蛍の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、蛍の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーな
1: ー。次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

時刻は10時32分です。コネクト生放送でお送りしています。そう、ライラックの香りをですね存分に感じてきたんですが、札幌のその大通り西5丁目から7丁目にはおよそ400本のライラックが咲いているんですね。小樽では今年は私割とですね桜をたくさん見ました。桜、エゾヤマザクラ、椿も綺麗ですよね。椿イコールあの赤い花、よくあの椿油とかのパッケージになっているあの赤い花のイメージだったんですが、白とかね、なんか淡い色とか、小樽はいろいろあるなと思って公園、周りをですね歩いた時に思っていました。今日は一日気候も良さそうなのでお散歩もいいですね。さて、そんなお散歩がてらですね、こちらもご覧いただきたいです。小樽市の歴史的建造物、旧遠藤又兵衛邸が現在一般公開されています。会場は富岡1丁目にあります和洋折衷の造りが特徴的な建物です。小樽駅から警察の方に行きまして、小樽警察署のちょっと上のところですね、そこにあります。私もこうよくね、小樽駅に、会社から小樽駅に行くときによく前を通るんですが、あの旧遠藤又兵衛邸が

ですね、今見ることできます。こちら遠藤又兵衛さんはですね、海産物の卸で財を成した秋田県出身の豪商で、こちらの建物は1902年明治35年に建てられました。本州から取り寄せた木材を使用した木造平屋建てで、釘を使わず3年かけて完成したと言われています。その後1964年立正厚生会が購入し、1985年には小樽市の歴史的建造物に指定されました。で、現在一般公開してまして、今週末までです。24日日曜日まで見ることできます。時間は午前10時から午後3時まで、観覧は無料ですので、この機会にぜひお気軽にですね、お立ち寄りいただきたいと思います。釘を使ってないっていうのがどういうね感じなんでしょうね。気になる方は、築124年ですので、24日日曜日まで、この後午後3時まで見ることができます。改めて会場ですね、建物の場所は小樽市富岡1丁目になります。ではリクエストを今日もたくさんいただいています。メッセージもありがとうございます。まずはこちらお送りいたしましょう。ラジオネームセリピョンさんからのリクエスト、あいみょん春の日

こちらはラジオネーム小玉ヤッホーさんです。ババちゃん、おはようございます。おはようございます。5月10日に東京青山の草月会館で冬美ちゃんのファンの集いに行ってきました。こちら坂本冬美さんですね。冬美ちゃんのファンの集いに行ってきました。一言話しハイタッチして帰ってきました。よかったです。いいですね。これは嬉しいですね。坂本冬美さん、そのファンの集いっていうものをやられてるんですね。で、その青山の草月会館調べてみたところ、素敵な会館ですね。小樽のマリーホールをもう少し横に長くした感じでしょうか。きっとこちらの多目的ホールなんじゃないかなと思うんですが、コンサートやダンス、演劇などできる大きいスクリーン、あ、ドンチョウですねこれ、に赤い座席で、すごい。で、それが入ってる草月会館もすごく素敵な建物ですね。建築家の方によってできた、日本の近代建築を牽引した建築家丹下健三さんによるものですね。世界的なアーティストイサム・ノグチによる庭もあったり、あ、石庭もあったり、その多目的ホールがあったりっていう、いや、いい場所ですね。小玉ヤッホーさん、ハイタッチして帰れるなんて。しかも何お話しされたんでしょうか。なんか応援してる気持ちとかですかね。いやー、これはいいですね。元気もらえますね。いやいやいや、いい時間を過ごされたようで、なんかこちらも嬉しくなります。ババちゃんは好きな歌手がいますか、ということで。で、私もまあ歌手とかバンドとか好きですけど、その好きな歌手の方と私もハイタッチしたことがあって、いや、なんとも言えないですね。もうこれ手を洗えないんじゃないかって思いましたけど、その後あのね、友達にハイタッチしたよって言って、友達にハイタッチしたんですけど、いやー、小玉ヤッホーさん、よかったですね。ということはまた今後もあるとね、嬉しいですね。これはちょっと嬉しいメッ

ですね。ありがとうございます。ではリクエストをお届けいたします。その坂本冬美さんのリクエストいただきました。遠い昔の恋の歌。

0: 76.3 メガヘルツ FM オータル。
1: 稲穂2丁目共和稲穂ビル7階熊沢歯科クリニックです。診療時間は月曜から土曜まで朝9時から夕方6時です。土曜の午後も診療いたします。電話32局の1222番。熊沢歯科クリニックはお口から健康をお届けします。
2: 日々はくだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

0: 10.3 メガヘルツ FM オタル。
1: 札幌では5月20日からライラック祭りが開催となっています。先日私は三好神社のお祭りに姪っ子や甥っ子を連れて行ってきました。お久しぶりです。目をトークの時間です。本日も村越麻耶にお付き合いください。このコーナーでは私と夫さんとの何気ない日常の話や私が気になっている事柄などをご紹介しているコーナーとなっています。最近のまず私たち夫婦のハマりものからご紹介したいと思うんですが、前回のメオトークで夫婦で歯医者に通っているというそんな話をしておりまして、なんか制限がねいろいろあって、まず外食もちょっと減って、約束していたねレストランの予約などもお互いのこう歯医者事情で行けなくなったりとね、なんとも切ない日々を送っていたんですけれど、やっとお互いの歯医者通いが終わりまして、その間になぜか健康志向になっている我が家です。柔らかいものばっかりね食べていたっていうのもありますし、なんだろうな、ちょうどその歯医者通いをする前ぐらいからちょっとなんかもち麦とかを混ぜて、今までちょっと白米だったのをやめようじゃないかって、まあ体重のね管理もあるんですけど、私もすごく体重が増えちゃって、マラソンするのもね大変なんですよ。膝が痛くなっちゃって。そうなんです。ちょっと話横道にそれちゃうんですけど、あ、これねコーナーお聞きの方にもお伝えしときたかった、小樽運河ロードレース、いよいよ3年越しで私出ることを決めましてエントリーしています。ただし体重が増加しているので5キロのショートコースとなりますが、久しぶりに小樽の街に行きながらなおかつ走ることができるという、今から楽しみにしています。ね、これずっと言いたかったんですけど、ちょっと話がそれてしまいました。で、その歯医者に通ってて私たち夫婦が健康志向になって食べ物を見直しているっていうね話なんですけど、そんな中ハマり出したものの一つにきな粉があります。これね、もともときな粉は私たち好きなんですけど、それこそね、今は亡きおばあちゃん、きな粉ねじりみたいな飴も好きだったんじゃないかな、確か。私たちがきな粉っていうと、お正月のきな粉餅がもうメインで、お餅と絡めて食べるっていうのがね、きな粉のなんか最もポピュラーな食べ方っていう感じなんですけれど、最近ですね、このきな粉をヨーグルトに混ぜて蜂蜜と一緒にいただくようにしています。やっぱりこう甘みがないとね、なんかまだちょっと物足りないっていう感じなんですけど、おかげさまですごいお通じはいいですね。痩せてはいませんけど、蜂蜜も入れてますし。で、そのきな粉の中でもね、ちょっとこう気になるきな粉を互いに見つけて、これ今度買ってこようよって言ってね、なかなかこうお店に見つけることができないきな粉製品があって、そのきな粉っていうのがね、ミックスナッツきな粉っていうきな粉なんですよ。粉末のきな粉に他の粉末のくるみとアーモンドとヘーゼルナッツ、これがブレンドされているっていう商品を探して見つけて、スーパーを足しげくこう互いに探していたんですけどもね、なかなか見つからなくて、最終的にね、夫さんがきな粉黒ごまアーモンドっていうのを見つけてきてくれました。まあ、互いにそのくるみとこうヘーゼルナッツ入ったのいいなって思っていたので、その製品を探している最中なんですけど、なかなか注文販売 だったらすぐ届くみたいなんですけどね、店頭販売っていうのは

一部しか見つけられていない状況です。これなぜきな粉だけじゃなくて他のものがいいかっていうと、やっぱりね、味わいもいいですし、香ばしさも増すし、何よりもアーモンドとかね、ナッツ系って抗酸化作用があるじゃないですか。だから年を重ねるごとに、あ、すごいナッツ系を取った方がいいよとか、それこそアーモンド効果っていうね、飲み物なんかもあったりしますけど、本当になんか女性の方とか、特にモデルさんとかね、よくお昼休みはナッツ食べてますみたいな、おしゃれ志向の方ってそんなイメージがありますけれど。で、我が家で今ハマっているのがきな粉です。だからね、なんかね、あんまりなんかちょっとね、2人でお酒飲みに行ったりとかしてないんですよね。まあそれはそれでいいんですけども、これからちょっと屋外のイベント楽しい時期になりますので、まあきな粉を摂取しながら外にお出かけしたいなと、そんな風に思っております。さて、私今ね、ラジオの前の方にもちょっとお話ししたいなと思ったの、どんなことあるかなって、最近気になっていることが一つありまして、もう急にこう SNS のおすすめに同じ動画が上がってきたりとかすることありませんか？これ本当にテレビとかあんまり見なくなってっていうか、好きなものを YouTube で見たりとかしてるせいなのかもしれないんですけど、私が主に見るコンテンツっていうのは結構やっぱり歌が好きだから音楽系のもの多いんですよね。で、そうするとこう懐かしい、どんどんどんどん深掘りしてって深いところまで入っていくと、自分が好きだった昔好きだったアーティストとかね、あ、なんだっけこの曲っていうのを探していったりとか、そうすると本当に昭和のニューミュージック系の曲がガンガン出てくるんですよね。で、きっとその絡みで出てきたのかなと思ったら、どうもそうではない、今すっごくバズってる動画があって、それをすごい今日ね、ラジオの前の方も知ってるんじゃないかなと思ってお話ししたいんですけれどね、ババちゃんも好きだと思いますけど、サカナクション、サカナクションの夜の踊り子っていう2012年発表の曲あるじゃないですか。これね、いい曲ですけど、これが時を経て4月中旬から再生回数が伸びているそうで、たまたま私がふっと見ていたら、なんかすっごく面白いね動画が上がってきたんですよね。これね、ある東南アジア系のボートに乗った人たちが漕いでいるっていうシーンなんだけど、そのシーンに合わせてこの夜の踊り子が BGM として使われているんですね。何が面白いかっていうと、その船首、そのカヌーのようなボート、長いボートにの一番先頭に立って、男の子が、まあ、少年が漕いでいる人たちを鼓舞するように、ユニークなダンスっていうか、これね、なんかボートレースのためにバランス取るためにしてるともいろいろ言われているみたいなんですけど、その要するにそのユニークなダンスを踊っているんですよね。その少年の身振り手振りとかバランス感覚とか浮遊感とかが、この夜の踊り子にすっごいマッチしてて、もうなんかすっかりハマってしまって、私なんか見つけて、もうずっと見てたら、追いかけてたらね、なんとサカナクションの山口一郎くん本人もやってくれてるみたいで、もう世界でどうやらこれ海外で注目されているそうですね。まあ、いわゆる楽曲との融合っていうことで、BTS とか日本の他のアーティストさんとか、あとはもう一般の方とか、このね、少年の真似をして踊っているシーンっていうのがね、あって、もういっぱい上がってるんですけど、どれを見てもなんかすごい元気になる動画なんですよ。これね、インドネシアのね、伝統的なお祭りで行われているボートレースなんだそうです。パチュジャルールっていうね、お祭りなのかな？で、これに今私すごくハマっちゃって、で、よく考えると、なんだろう、全く違うダンス動画

0: とか動きの動画を別のアーティストの楽曲と融合させて動画にするっていうのあるじゃないですか。これがもう見事なまでにマッチしてる時とかって本当に面白いなと思って眺めていたんですけど、以前私サザエさんの曲でインドの方のダンスとなんかマッチしてる動画があってものすごく面白くてずっとなんか見てたことを思い出しました。いやなんかすごい不思議な時代ですよね。ただなんか笑ってられるっていうかユーモアで流行るものってすごくいいんじゃないかなと思っています。でこういったものをなんかミーム化って言うんですってね、私知らなくて、でこのミームって何だろうと思って調べてみました。なんかミームってインターネット上で拡散や改変、あと模倣を繰り返しながら流行する画像もしくは動画、フレーズ、行動などのコンテンツで、もともとは生物学者のリチャード・ドーキンズさんが文化的な情報を人から人へ伝達される様子を遺伝子になぞらえて提唱した概念とも言われているそうです。ごめんなさいね、ちょっと間違っていたらごめんなさい。私が調べた感じだとこういったものをミームとね呼んでいるようで、これ海外のね生まれた造語らしいですね。現代では主にネット上の面白いネタという意味で定着しているそうです。これ海外の辞書でねどういうふうにこのミームっていうのが書かれてるかっていうと、文化や習慣を指すこともあれば、面白い画像や動画、テキストなどが広まっていく様子を指しているっていうことなので、最初にお伝えしたように明確な概念自体がない曖昧なものなんでしょうかね。でもなんかすごいこのミーム化っていうのがすごい今言葉で目にすることも増えて、最初ねそのミームっていうのが MEME のミームなんですよ。なんかムーミンみたいな、なんかそれとか昆虫とか幼虫とかそういうものなのかなって私思ってたんだけど、これなんか若い人とか知ってるんでしょうかね。また新しい言葉っていっぱい出てきますよね。でこのミームなんですけれどね、そのミーム汚染っていう悪い場合になって変換してしまってるものも使われるみたいで、無自覚に言葉や画像に対する認識が変わってしまうことを指したりもするそうです。例えばなんか私ジブリが好きですけどね、ジブリの映画とかの一部をアニメーションを切り取ったところに誰かがこう何かをこうね別な要素のものをつけたりすると概念自体が変わっていったりするじゃないですか。そのアニメーションの本質が変わってしまう。だから分かんないんだけど、その今回のそのサカナクションの夜の踊り子、これもなんかミーム化の一種なんでしょうけどね、これはなんか悪い風にはなってないんじゃないかなと思います。同じ姿をしている少年の真似を音楽に合わせてしている、模倣をしている、それがものすごくマッチしているっていうことでね、今大流行りだということでちょっと気になっているものをご紹介させていただきました。あなたの最近何か気になっているミーム化現象あったら教えてください。なんか気がついたらいろいろ見てるような感じもしますけどね。どうでしょう、ラジオでも何か流行らせたいですよね、やっぱりね。そういうのがこう喋りでできたらいいのにな、なんか言葉作ったりできたらいいですね。なかなか私もそこまでの域に渡しませんけども、今日はそんな話をさせていただきました。次お耳にかかるのは6月です。もう今年はすごくなんか暑いらしいですからね、本当暑さ対策もして楽しい初夏をお過ごしいただきたいと思います。それではまたお耳にかかりましょう。メオトークでした。
1: メオトークをお送りしました。村越麻耶さん、小樽運河ロードレース出場されるんですね。ちなみに日程は6月21日ということで、今ちょうど1ヶ月後ぐらいですか、今走っている 最中なのかな、練習しながら

日々を過ごされているんでしょうか。ぜひ運河ロードレース、あのお立ち寄りの際にはですね、知ってる方は、あ、でもラジオだから顔わからないですよね。うん、全員を応援してください。で、走られる方もですね、もしマヤさんとお知り合いの方はわかると思いますがね、でも5キロすごいですよ。私もちょっと時間があれば駆けつけたいと思います。メオトークをお送りしました。ではマヤさんからのリクエスト、サカナクション夜の踊り子

0: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。
1: FM 小樽をお聞きの皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。 FM

時刻は11時11分です。コネクト生放送でお送りしています。今日はいろいろな何の日というものがありまして、クロストークでもそんな話をしましたが、今朝朝の情報番組を見ていましたら、卵料理の日っていうのを見まして、多分同じ時間帯にね見た方いらっしゃるんじゃないかなと思って、卵料理だったら、まあ、何が好きみたいなねアンケートをしていたんですよ。いろいろあるじゃないですか、卵料理。卵焼き、目玉焼き、ゆで卵、あ、これ調理方法になりますけど、あとその時はオムライスもありましたし、親子丼も卵料理ですかね、まあ、鶏肉料理、卵を使う料理、あとは卵、スクランブルエッグとかいろいろありますね。私は大量にまずゆで卵を作ります。何を見てもゆで卵1個タンパク質を取った方がいいとね、何見ても書いてまして、で私のそのチャット GPT に私のこう、まあ何を食べたかっていうのを送っていた時期があるんですよ。でその自分が食べたものに足りないものがあれば教えてくれるっていう、 AI が教えてくれるっていう、必ずそのそこにゆで卵を1個足すといいと思いますとかね、ゆで卵を1個足してくださいってねずっと言われるんですよ。なのでまあ腹持ちもしますしね、朝食べるのにちょうどいいし、ゆで卵をかなりの頻度で作っています、はい。さて先ほど小樽運河ロードレースのお話いたしましたが、日程が6月21日日曜日、今年で38回目です。スタートしたのは平成元年なんですね。小樽港開港90周年を記念して平成元年にスタートして今年で38回目、もう毎年なんなら38年参加されている方もいらっしゃると思います。道路を走るっていうのはこのぐらいしかないですもんね。普段は車が走っている、まあ、車道を走る、海風に当たって気持ちいいですね。まあ、小樽市民だけではなく、その小樽のねこう歴史的建造物ですとか石造りの倉庫を眺めながら、あと小樽運河、小樽港を見ながら走るっていうのは、小樽市民以外の小樽外の方もとてもね人気なこちらロードレース大会となっています。まあ、これに伴いましていろいろと道路も規制されますので、朝いつもね通っているところ規制されますので、

お気をつけいただきたいなと思います。開会式は午前8時20分から。10キロ、5キロ、2キロでスタート時間が違いますが、一番早い10キロで午前9時からスタートです。雨天決行ですのでね、ぜひ皆さん、ランナーの皆さんの応援

そうですね。家の中に干すと 生乾きの心配があるので、天気がいいのは大歓迎です。洗濯ついでに布団も干そうかなといただきました。素晴らしい。そうですね、外で今日はいい具合に干ささるって言ったら北海道弁すぎますかね。いい洗濯日和ではないでしょうか。いいじゃないですか、布団もねぜひ干しましょう。三太郎さん、家の中に例えば布団を干して、外に洗濯物を干すと、すごい広いベランダだったらいっぺんに干せますよね。ちょっとでもこう日光に当てた方がいいですのでね、いいじゃないですか。洗濯布団、布団カバーとか枕カバー、あと枕も干すといい、いいですよね、ふわふわしてて。最上の三太郎さん、これ1時間前にいただいていましたので、じゃあ今は干している最中ですかね。メッセージありがとうございます。リクエストをお届けいたします。ヨルシカ晴れる。

0: きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するおたかんリサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

お送りした曲は、ラジオネーム、赤岩のきくちゃんさんからのリクエスト、手島葵、初恋の頃でした。こちらは、小栗小坂からのサウンドトラックからお届けいたしました。メッセージはこちらです。おととい、坂道の上にある家に帰ってくると、玄関の横に、鹿さんがいました。あら、焦ってスマホを取り出して動画を撮りながら近づきましたが逃げないのです。私の方が動揺しました。あと 4,5 メートルのとこでやっとぴょんぴょんと消えてくれました。今回は鹿でしたが、クマさんだけはごめんですね。いや、大変というか、これびっくりしますね。いや、ちょっとキクちゃんさんも危ないいやー、何もなくてよかったですが、まずね、逃げ道を確保していただいてからね。いやー、赤岩ですよね。赤岩のキクちゃんさんですからね。玄関の横に鹿、どこからやってきたんでしょう。まあ赤岩、山も近いですけどね。いやー、なんともなくてよかったですね。鹿ってマイペースに道路を歩いてる時ありますよね。私も赤井川に行った時にですね、遭遇しまして、団体に全然避けてくれないので、本当に一緒に走行してましたけど、いやー、まあとりあえずなんともなくてよかったですよね。まあここ数日クマの情報も小樽市の公式 LINE から出てますので、ちょっと心配ですが、まあまあまあ、何にせよ良かったです。はい、ありがとうございます。そしてこちら、ラジオネームルピナスさんです。今はあるか分かりませんが、小樽の総合体育館に自転車がありましたと。でそれに乗ってコースを一回りしたんですけど、角のとことカーブと坂がちょっと無理で、それで挫折してしまいました。直線は乗れたんですけどね、といただいております。総体のところ、ランニングジョギングコースね、看板がありまして、私も先日ウォーキングしました。で結構ね、走られてる方もいたんですけど、なかなかなんて言うんですかね、曲がるなと思って、曲がってなかなか森なんだなっていうのを感じました。昔はそのね、自転車乗れるような感じがあったんですね。ね、ルピナスさんのその挫折する気持ちもなんだかわかるような気がします。ありがとうございます。ラジオネーム黄色い長靴さんからはリクエストいただいております。小川徹、一人カフェ

0: FM オータル 76.3 メガヘルツ。
1: 毎月第2第4金曜日午後11時から電撃エレクトロデラックス放送中。ゲーム、映画、音楽、ペットの話など、いろんな話題が盛りだくさん。リスナーさんと一緒に作る番組です。ぜひお聞きください。
2: 76.3 メガヘルツ FM オータル。

おいさフレッシュセイコーマートからのお知らせです。セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中です。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場しました。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲めるペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ、ぜひお試しください。セイコーマートで人気の北海道メロンソフトをはじめ、北海道メロンアイスクリームやモナカ、そしてライデンメロンのシャーベットもあります。いろいろ商品並んでいますので、ぜひお試しください。店内飲食の場合、税込み価格が異なります。選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺、その中でも人気トップ3をご紹介します。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産の昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのある旨味を感じられます。お揚げの甘みがアクセント。人気ナンバー2はセコマ小エビ天そば。カツオと煮干しのだしが絶品、エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽんです。野菜と魚介の旨味が楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜の換算で 50g 以上の野菜が入っています。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺がいろいろありますので、セイコーマートでお買い求めください。来月は父の日があります。6月21日の父の日のプレゼントに、セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受付中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。

こちらのガトーショコラですが、予約できますのでぜひご覧ください。上にホイップクリーム乗ってありまして、ガトーショコラとホイップクリーム合いますのでね、お祝いに感謝の気持ちを込めてお渡しするっていうのもいいのではないでしょうか。スイーツ以外にもオードブルやピザといったご馳走メニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めに。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。それでは最後にセイコーマートからプレゼントのお知らせです。今月はバターの香りが広がるサクサククッキー、北海道豊富町産のバターを使った北海道バタークッキー6袋を1名様にプレゼントします。セイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチです。ゴールデンウィークの連休が遥か昔のように感じられますが、5月頭にねちょっと戻ってもらって何をしていたかなと思い出してみてください。どこか行かれた方はそのね行った場所ですとか、まあ期間中何をしたか、まあ仕事でもねいいですし、家でゴロゴロしていたみたいなね、まあそういったメッセージもお待ちしています。当選された方には配送で商品をお届けします。お名前、ご住所、電話番号を明記の上、今年のゴールデンウィークリサーチのお答えを添えてご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。メールは 763@fmotaru.jp、 電話とファックスは 0134-21-2000 番、 FM オタルホームページのメッセージフォームからもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしています。以上、おいさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。

お届けしたのは原由子、花咲く旅路でした。メッセージご紹介いたします。こちらはラジオネームピザ焼けましたさんです。ババちゃん、おはよう。おはようございます。自転車盗まれるよね。わかる。盗むのに使われる特殊工具が普通にホームセンターで購入できるのかいとか、いろいろ思うところあるけど、といただきました。そうなんですね。売ってるんですか？あ、でも、その盗むために、きっと売られてるわけじゃないですよね。多分なんかこう、鍵が開かなくなったとか、なんかそういうのなんじゃないかなと思うんですけど。いやー、ねえ、どうやって鍵を壊すのかっていう。だ、鍵もつけて、あ、チェーンっていうんですか、チェーンもつけたんですけど、もうね、どっか行っちゃうんですね。でもう何年も経ってから警察から電話がかかってきて、自転車見つかったんですけど、さすがに、どうしますかって言われました。それ乗れますかって聞いたら、いやー、まあ、修理すれば、みたいなね。そんな雰囲気だったので、あ、いや、じゃあ、大丈夫ですって言って、そんなことがありました。なんかどっかで見つかったんですって。小樽市内のどこかに捨てられてた。でもその盗難番号をね、自転車を買った時に登録してたので、ええー、みたいな。ありましたね。いやいやいや、ピザ焼けましたさん、ありがとうございます。共感していただいて、はい。リクエストも後ほどお届けいたします。ラジオネーム風船さんです。ババちゃん、こんにちは。お天気いいですね。ね、いいお天気です。でも意外と涼しいので、羽織るものがないと肌寒いですよ。朝から通院で、先ほど10時半過ぎに帰ってきました。お疲れ様です。そうですね。じゃあ、風船さんの言う通り、まだ春のアウター、スプリングコートですとかね、カーディガンとか、必要ですね。平日でもバスの本数が少ないんですかね。帰りのバスは満員状態、なかなかな密でした。そうでしたか。いやー、じゃあそれだったらね、ちょっと、さらに、人がね、多いと疲れちゃう感じもありますね。いやいやいやいや、そうですか。ちょうど、まあ平日のね、バスの本数も少なくなってますからね。お疲れ様です。さて、今日は卵料理の日ですか。私は目玉焼きか、プレーンオムレツにケチャップをかけるくらいかな。あとはスープに溶き卵くらい。茶碗蒸しとか、オムライスとかも好きですが、手間がかかるので作りません。わかります。美味しいオムライス食べたくなりました。ババちゃんならどこのオムライスがおすすめですか、といただきました。茶碗蒸しオムライス、私も作らないですね。昔オムライス、卵をまかないで、ただチキンライスの

上に、ケチャップライスの上に、まあ、要は薄焼き卵みたいな、それを作って乗っけたりしてましたけど、今は作らないですね。オムライス、いやもう今はないんですが、アリンコモーダッシュさんのオムライスばっかり食べていたので。他はですね、で小樽だと私はそこがね好きだったんですよ。ただ食べてみたいのがケーエンさんのオムライス、そう、中華料理屋のオムライスを食べてみたいですね。いっつもあんかけ焼きそばを食べちゃうんですよ。そこですかね。あと、あ、確かルナパークさんもオムライスあったような気がしたんですけど、どうでしたっけ。あのね、小樽というか FM 小樽からも近いところにあります喫茶店、ここではいつもナポリタンかあのミート、カツミートを食べるのでねえ、そうなんですよ。あれオムライスはなかったかな。そうですね、ちょっとどうだったかな。いつもあの一目散にパスタを食べるんですよね。あ、あったあった、オムライスありました、ありました。昔ながらのオムライスがルナパークさんにあるんですよ。これもですね気になってますので、風船さんぜひ参考にしてみてください。ではまた夕方にといただきました。夕方、そう、キラキラ金曜日、先週お伝えしました。今週のキラキラ金曜日は収録放送でございます。まあ、天気と道路は生放送でお送りするんですが、その他は収録での放送になります。キラキラスイーツもあのお届けしていますので、ぜひ5時50分からのキラキラ金曜日お付き合いください。風船さんありがとうございます。ラジオネームゆうじろいのちさんとセイピョンさんからはセイコーマートへのメッセージもいただきました。ありがとうございます。ではリクエストお届けして、 CM の後はクロストークです。お送りするのはラジオネームピザ焼けましたさんからのリクエスト、春の花つながりでいただきました。コアラモード、ネモフィラ、

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
2: 76.3MHz FM 小樽。
3: 時刻は11時53分です。この後コネクト担当します小川徹さんとのクロストークです。徹さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。今更ではありますがね、この仕事ってほら、放送の時間帯という絶対的な縛りがあるじゃないですか。
3: はい。
4: その中においてね、食事のタイミング問題というのをちょっとね、どう、馬場さん決まってます？形。
3: いや、決まってないですね。
4: こう、この曜日はこの時間みたいに。
3: あ、ないです、ないです。
4: でも完全にその日の隙間で食べる感じ。
3: そうですね、あとは食べないか。
4: ほう。
3: あんまり番組前に食べないですね。
4: まあ、だからライブ前とかと似てますね。
3: さすがに火曜日は、夜遅くに帰ってから食べると遅すぎるので、その前には食べたりしますけど、特に決まってないですね。
4: なるほど、バラバラなのね。
3: バラバラです、
4: いや、実際確かに僕よりも馬場さんの方が日によるその番組の時間帯の違いが激しいですよね。
3: あ、そうかもしれないですね。
4: 逆に僕はもともと夕方夜で全部セットされてたので、基本4時ぐらいに食事をするっていうのは、形にできるんですよ、ある程度。
3: そうですよね、よく見ます。
4: ですよね、
3: はい、
4: チアーズの前の時間とかで、そうすると金曜日は夜遅いけども食べる時間同じぐらいまで持ち上げてもある程度平均は取れるんですよね、でただね、難しいのが夜ですよ。
3: はい。
4: 食べてから 2,3 時間してから寝ろみたいな神話がありますよね。
3: あー、ありますね。
4: あれが無理。
3: あ、
4: 難しいんですよね。火曜日はあれですか、番組前食べて終わって帰ってからはもう食べない？
3: 食べないです。
4: あ、それは正しいわ。
3: 今週月曜日、
4: はい、
3: それこそ月曜日ハッピーラバーズがあったので、4時40分ぐらい

0: 食べたんですよ。
1: はいはいはい。
0: でそしたら、うん、まあ、意外とで家帰ってきたのが9時半、うん、過ぎ、うん、まあ、食べなくてもよかったですね。
1: あ、
0: 食べる気力がない、
1: うんうん、
0: あの用意する気力がないっていう、
1: はいはいはい、そうか、
0: 意外と夕方前に食べるのもいいのかな、月曜日は、うん、と思いました。うん、
1: 私夜難しい、最近思うのはもうね、いっそのこと仕事はいここで終わり食事してから帰るにしないと、
0: あ、
1: 夜枠が、ね、続いてると、
0: はい、
1: という形になってるとね。でもなんかあの家帰ってから食べたいという願望はあるんですよ。
0: わかります、
1: ね、
0: それはわかります。
1: 気持ちでさそうなんだけども、ただそれでこう仕事が長引いた場合にもう、うん、食べてから 2,3 時間起きてるのがもう無理だ、
0: うんうん、ね、
1: 徹夜になるぞあんたみたいな、となるとなんか不思議なね、なんか社食で飯食ってから帰るみたいな、
0: うん、でも夜遅いならそれがいいと思います。
1: ね、そうですよね、
0: うん、私も夜遅いんだったら会社で食べた方がいいなと思います、うんう
1: ん、食べてから帰れば2時間ぐらい取れそうですもんね。
0: そうですね、朝と昼が難しいですよね、時間がバラバラで、うんうんうんうん、食べる時間がね、昼終わってで2時以降に食べたら、うん、夜ご飯いつ食べるんだって話になりますし、
1: そうなんですよね。
0: バリと最近は、あ、番組でもお話したんですけど、うん、ゆで卵とか
1: おうおう
0: ヨーグルトとか、うん、あ、そういうのを昼朝と昼に食べるようにしてますね。
1: お、あ、ちゃんと朝も取ってるんですね、
0: うん、まあ、番組終わりとかですね、
1: うん、
0: 今日はちなみに、
1: はい、
0: 朝バリと早く起きてご飯を食べたので、
1: うんうん、
0: 昼はゆで卵とアスパラ、
1: うん、
0: だけ。ゆで卵取った方がいいって。
1: あ、そうなんだ。
0: AI が言ってくるんですよ。あ、なんか、まあ、要はタンパク質を絶対取った方がいい、はい、
1: あ、なるほどね、
0: いいので、うんうんうん、になるとゆで卵、
1: うんうんうん、
0: それをも腹持ちしますよ。
1: なるほど、ゆで卵、
0: うん、まあ、今日はそのね、質素なゆで卵とゆでたアスパラのみ、は
1: い、ちょっとアスリートみたいです。
0: たまに私アスリートみたいなあの食事してます。
1: 鶏肉とかでしょ、
0: はい、
1: あのコンビニのあの
0: そうそう
1: 茹でてあるやつでしょ。
0: 一時期あのささみとブロッコリーとゆで卵を
1: そうそうそうそう、
0: であの会社にドレッシング置いといて食べてましたね、
1: うんうんうん、あ、アスリートですね。
0: 別にあの体それで動けばね、あのそれで筋トレとかしてたら一番痩せると思うんですけど、うんうん、全く痩せないですね。動かないし、
1: 食べるだけですね。まあ、私はもうあの先ほどもご覧になったかもしれませんけどね、朝飯カロリーメイトゼリーですよ、ね、
0: あ、カロリーメイトのゼリーですね、
1: はい、もうこれに全部が入ってもうすごい品目数が体の中に入ったと思い込んで生きてますから。
0: 絶対それ AI に聞いたら、うん、ゆで卵1個つけた方がいいって言われますよ。
1: あ、AI に聞いてみようか。
0: あ、送ってみたらいいじゃないですか、うん、一時期やってたんですよ私も。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: 今日はこれを食べましたって。
1: へえ、すごいな AI。
0: コンビニで買えるものを提案してくださいとか言ってみたらいいじゃないですか。
1: ちょっと今後 AI と楽しんでいこうかな。では
0: この後よろしくお願いします。この後は小川徹さんが担当しますコネクトです。引き続きお付き合いください。ラジオでまるちゃんさん、徹さんの番組にもメッセージリクエストありがとうございます。ではまた。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉が正午をお知らせします。樽倉、樽倉、樽倉。
3: 今日も FM 小樽をご愛聴いただき

誠にありがとうございます。この番組は村岡発馬場経由で小川へと接続するコネクトです。次は小川、まもなくスタートします。担当時間は午後2時までの2時間です。お聞き逃しにご注意ください。

5月22日金曜日、時刻はお昼12時です。改めましてこんにちは、小川徹です。3人のパーソナリティが2時間ずつリレー形式でお送りする番組コネクト、ここからは最後の2時間となります。どうぞお付き合いください。まあ、食の話題はね、食の話題はいつ出してもある程度何かの形になりますけれども、まあ、そんな中でも今日はね、食べるタイミング問題ということでしたが、まあ、なかなか難しい、業種による難しさってやっぱありますね。で、ただこれね、喋り続けるっていうのは結構なカロリー消費だと思うんですよね。ですから昔はよくタイミング取り損ねて番組中に血糖値が下がってきて、こう指先がしびれてくるというね懐かしいわ、ありましたわそういうこと。最初のそうね、7、8年目前ぐらいまでありましたね、そういうことね。最近はね、まあ、この話題が出ないということはようやく私も学習したというねことでそういうことは起こらなくなりましたけれどもね、特にやっぱりそう外部パーソナリティだった時代の方がそういうのあったかな、どうだろうな、いや社員になってからもあるわ、まずいこれはと思って何かあの辺におやつとかなかったかなとね、事務所を探しに行ったら飴しかなくても致し方ないって言って飴ガリガリ噛んでもうね一気に糖分流し込むみたいなやってたことありましたね。で、それではいかんということで、まあそれではいかんで食事をちゃんとしようの方に行けばよかったんですけれども、それではいかんのでっていうのは、それというのが、それが指すものは何ですかというね国語もしくは英語の it が指すものは何ですかみたいなね、in this case、この場合ですね、それが指すものはですね、私の中では飴ではダメだ、ね、それは食事ではなくて飴だったわけですよ。で、カロリーメイトをね常備しておこうと、まあ、悪いことじゃないです、非常食としてもね、こうそうしますから、まあ、その意味では羊羹なんかもねいいというふうに、ね、言われてますからね、まあ、そういうものはやっぱり持っておくということはいいことなんですけども、私の場合はその自分の行動パターンのミスにより、非常事態が起こるわけですよ自分一人だけにねでそのためのカロリーメイトってのがありましたけれども、そうしたらだんだんそういったこう栄養補助食品って言ってるのに、もうそれを私補助を外すんですよ、もう栄養食品自分の中でねなってしまって、もうそれを摂取すればもう万能みたいなね気持ちになりましてですよ。でそこでただこれやっぱり補うために非常に優れているなという気持ちは未だに変わりませんので、そこは今でもストックするようにはねしておりますけれども、でその時代を経てようやく食事をするということを学びまして、だから当時は多分チアーズの前に食事し損ねてスタートするっていうのがあったんでしょうね。今考えたら恐ろしいですね。で、おかげさまでそういう食べ損ねミスっていうのはだいぶなくなりました。まあ時折もうこの時間で食べるしかないというピンポイントのその時間に、そこそこの長さのかかる電話があったとかねそういうちょっと突発的なものにより危機を迎えることもたまにはあったりしますけれどもね、今では大変だ、今私の血糖値がもう下がっているというのをこう体感で認識するというね、そういうミスはさすがに犯さなくなったなと、ね、そんな風に自らを褒めてあげたいと。もう褒めるほどのことは何もないですわで、そうそう、さっきのね夕食問題ですよ。でもともと私番組担当した最初がそもそも夕方の番組、まあ、当時は4時からでした

だけども、夜7時までの番組を担当まず最初にしまして、でそれが徐々に曜日が増えていって、月から木のチアーズおよび金曜日の小樽からこんばんは、まあ、後に金曜スクランブルということで、全部午後5時以降の時間帯になったわけですよ。でこうなって、かつこうなった上に、ただ外部パーソナリティだった時というのは、番組終わったら片付けをして、まあね、特にそれ以上何かすることがなければ、じゃあお先に失礼します、お疲れ様でしたと言って帰りますから、まあ、普通に、割と普通に食事の時間をね取ってちゃんと寝るまでの時間もあるぐらいだったんですけれども、この場所がイコール職場にね、なったということになりますと、番組終わった後にも何かをっていうね、その事務所という場所があると、そこにいて何かをできるわけですよね。まあ無論することがあるからいるわけですけれども、でこれがここ失敗すると本当に、で徒歩生活者としては家に帰るまでにそれなりの時間がかかるとなると、どんどん逆算するとね、食事から寝るまでのインターバル取れないということになっていくわけですね。まあそこでだから、たまにね、最近たまにあるのは、例えばそのちょっと早めに番組前の食事をしたとかね、でその後お腹空いちゃってると、このまま帰ると、そう、先ほどのね、番組中に血糖値の低下を感じるっていう話しましたけど、今でもたまにあるのがですね、家まで持つだろうと思ったら、途中で人間がガス欠のようになるというですねすごく眠くなってきて、もうね、あ、歩けなそうだみたいな、これ以上みたいな、そういうね、ちょっとフラフラするかもみたいなね、そういう時が年に2日ぐらいあります。あと家まで、そうね、700m ぐらいのところで、まずいこのままでは危ない、どうしよう。で実際これ多分危ないなと思って、途中でコンビニによって、それこそさっきのね、ゼリー状の栄養補助食品的なもんね、それをコンビニによって、それをとりあえず体内に取り込んで、そのエネルギーで家まで帰ったっていうことはありましたなんなら今年ありました、はっきり覚えてるわそういうミスは犯すんですよね。ですから、まあね、なんですけども、となってくるとね、もういっそ潔くご飯を食べてから帰るっていう方がいいのかもしれない作戦っていうのがちょっと脳裏をね、よぎりましてですね。でたまにそういうことあるんですけれども、でその時もね、これ習慣なのか願望なのか分からんですけど、食べたのに家で何かを食べるということをしたくなるんですよ。で多分それはリラックスの時間に紐付けられてるんだと思うんですよね、無意識下で。ですから食事をもうしてきてるんだから、お腹は空いてない、食べなくてももういいにもかかわらず、家でも何かを食べたくなってしまうというね。ただここはね、我慢する方が圧倒的に体にいいであろうというね、まあ、こんな風にね、私でも健康のことを考えたり話したりするようになるんだなとねそんな風に思います皆さんは、まあ皆さんは大丈夫でしょうけれどもね、うまく食事のタイミングを取り内臓に負担をかけないように気をつけながら、良い睡眠をね、取っていただきたいと、そんな風に思っております。さあ、では今日のコンテンツをご案内してまいります。この後お知らせ挟みまして、天気予報。12時台は今週も比較的ゆったりです。1時台、毎日が天釜日和でスタートし、1時30分頃からは交通情報、小樽釣り情報となります。コネクト、この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしています。お知らせの後は天気予報です。

0: 小樽天霊は親切をモットーに、お客様のご要望に合わせた葬儀を行います。いつでも葬儀のご相談を受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。小樽天霊は真心込めたサービスを大切に努めてまいります。
1: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探し

天気予報をお伝えします。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りします。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報です。現在小樽市に警報注意報は発表されていません。天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日の夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。変わって今日これからと明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は晴れ、昼過ぎから夕方にかけては曇りとなるでしょう。西の風後南西の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0%。 小樽の日中の予想最高気温は17度の見込みです。後志地方、明日は晴れ時々曇り、南の風、海上では後南東の風が強く、海の波の高さは1メートル後 1.5 メートルの見込みです。降水確率は明日1日を通して 0%。 小樽の朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は19度の見込みです。変わって石狩地方、今日は晴れ、昼過ぎから夕方にかけては曇りとなるでしょう。北の風後南東の風に変わり、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0%。札幌の日中の予想最高気温は21度の見込みです。石狩地方、明日は晴れ時々曇り、南東の風後南の風がやや強く、海上では後南東の風が強く、海の波の高さは1メートル後 1.5 メートルの見込みです。降水確率は午後6時まで 0%、午後6時以降は 10%。 札幌の朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。最後に後志、石狩、空知地方の週間予報です。あさって24日日曜日は曇り時々雨、降水確率は 60%。25日月曜日は曇り、降水確率は 40%。 26日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 27日水曜日から29日金曜日までの3日間は曇り一時雨、降水確率は 50% となっています。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りしました。中西敬三フィーチャリング米倉俊則で非常階段。

メッセージご紹介します。ラジオネームストーブ奉行さんから、こちらもね、トールさん、中西さん、こんにちはといただきましたね。ありがとうございます。こんにちは。今日の静岡県掛川市は曇り、雨が降りそうですが、最近まあ、不安定というほどでもないかもしれませんけれども、日によって結構違いがありますね、天気にね。でこれがまたまあサイバル放送で離れてるから当然っちゃ当然ですけれどもね、結構逆のことが多い気がしますね。例えば今日こっちはいい天気ですからね。ですがこちらが雨の時に本州方面のリスナーの皆様のところが天気がいいとかね、割となんかそんな傾向にあるような、ね、気がしていますけれども。で、今日はストーブのシーズンメンテをしてもらいました。結局燃料用の10キロのペレットを68袋を使いましたが、多い年は100袋ぐらいだったので、今年は消費が少なかったです。お、ということは節約ができたのか、なんでしょうね、使い方だったのか、もしくは割と暖冬だったのか。68と100というのはちょっとね、そのもの自体に詳しくないと一概には言えませんけれども、かなりの違いをね感じるところですよね。なるほど、そうでしたか。ストーブさん、まずはね、今季もお疲れ様でしたというねところでしょうかね。リクエストをいただいています。桑名正弘、哀愁トゥナイト。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く、第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

0: メッセージです。ラジオネームトモトジェリーさんから。トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 食事のタイミングは簡単なようで難しいですね。職業別にいろいろ事情があると思いますが、午後6時頃は外回りから帰ってきた人たちの電話が集中する時間帯で、食事が中断されて料理が冷めてしまうこともしばしばです。一般家庭の夕食の時間だろうと言いたくなります一般家庭は夕食の時間だろうと言いたくなりますいただきました。なるほどね。外回りから帰ってきた人たちの電話が集中する時間と一般家庭の夕食時間あたりが被ると、まあまあそうですよ。だからまあおっしゃる通りね、職業別の事情ですよね。うん。ただどうなんでしょうかね。6時台に食事ができるとすると、まあフルタイムの仕事だとするならば、やっぱりある程度早い時間からスタートする業種でしょうね。で、まあまあ、例えばいわゆるあの9時5時なんていう言い方が、ね、ありましたけれども、それに近いタイミングで終わることができれば6時台ですけれども、まあ確かにね、仕事によってはその外回り系のものっていうのは確かにそうですよね。相手があることなので、相手の時間に合わせてある程度動いて、で戻ってきてのその

今止めとかね、事務仕事とか報告関連とかってなると、やっぱりその時間はちょっと遅めの時間帯にどうしてもなってくるでしょうからね。そうか、そうなると意外と私のように晩ご飯1食べたらいいんだ問題を抱える人っていうのは世の中にいるのかもしれませんね。晩ご飯と睡眠の関係、あの、ね、就寝時間の関係性というところで悩みになる方はね、意外といらっしゃるのかもしれません。トモとジェリーさんからのリクエストをお送りします。1910フルーツガムカンパニーでバブーガムロード。

メッセージです。ストーブ奉行さんから、哀愁トゥナイト生のラッパの音いいですね。で、実はギターが頑張ってましたね。最後の方えらいことになってましたね。ドラムもなかなかのことになってましたしね。そのぐらいやはり演奏隊がだんだんえげつなくなっていく曲っていいもんですね。楽しませてもらいました。代わってラジオネームセリピョンさん、トールさんこんにちは。こんにちは。ババちゃんとのクロストーク聞いていました。私も食事のタイミングも時間も早かったり遅く食べる時もありますよとね、いただきました。ですからこれ本当にやっぱり暮らしの形や仕事などによってっていうのがあるでしょうね。まあその意味ではね、今日この後1時からのね、毎日が天狗山日和、天狗山の皆さんの食事のタイミングっていうのも、でもあんまりそう、うちわの話をあんまり聞くのもなんですけどもね、もう中西さんにぐらい聞こうかな。あの食事ってどういうタイミングでどう取るんですかっていうね、そんな話っていうのは結構面白いかもしれませんね。セリピョンさんからのリクエストをお送りします。バンプオブチキンで天体観測。

0: 代わってのメッセージです。ラジオネームのこぽんさんから。トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: この話題結構ヒットですね。食事のタイミングって職種によって様々ですよね。やっぱりそうですよね。そのとりわけやはり大きくくくったそのサービス業やそれに類するものがそのどんどんその新しい形をね作っていったり便利さというものを増していったりという中で、暦もそうですよね。暦通りの仕事の方とそうじゃない方っていうのもそうですし、仕事の働く時間っていうのもそうですし、その勤務形態の多様性というものは一気にその広まっていったなというような、ね感じがしますよね。でそれでもそうなってでも 3,40 年経つと言ってもいいかもしれませんよね。いろいろなその業種が出てきてと。で反対にここ最近は今度はその労働というものが見直されて、サービスをどこまでそのすることができるのか、でそこにどこまで無理がないのかというところの精査が行われた結果、少しその進んだものが若干こう意図的に後退してバランスを取ろうとしている時期がここそうね5年ぐらいとか

ような、そんな印象がありますけどね。5年から10年ぐらいでしょうかね。で戻りまして、実家が店屋だったので、母なんかいつ昼食べてんだろうって思ったことあります。そうですよね、やっぱり相手がいるお仕事ならではのとのタイミングの難しさですよね。そうか、お店をされてる方ってもそうですよね。例えばそのこの時間は休みというふうに明確に、飲食店で昼営業と夜営業の時間を明確に定めて、間にインターバルをはっきり設けているところとかであればね、そこが食事っていうふうになりますけれども、ずっと空いていてというお店の場合は昼もまたいでとなると、確かにね、タイミングの取り方っていうのは、まあ、独特のものがきっとあるでしょうね。聞き近いかもですが、ラウンドミュージックのカモメが飛んだ日、生歌だったバージョンあるんですねということですがね、これね、ちょっと私の伝え方が不完全でしたね。2017年はスタジオで歌いましたっていう回だったんですよ。アレンジしてないんですよね。なので番組の中で生歌で一回歌っただけなので、その録音が残っていないものですから、その時のバージョンはないんですよね。ですがカモメが飛んだ日はね、結局その後二度もアレンジすることになったというですね、アレンジバージョンが二つありますので、今日はそのうちのね、一回目の方にしようかな。ロックテイストなカモメが飛んだ日、こちらをお送りしたいと思います。ラウンドミュージックのカバー音源から、小川徹、カモメが飛んだ日。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
2: 毎月第3月曜日の14時30分から、タマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました、私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

時刻は12時46分です。さて、一旦ちょっと静かな時間帯を迎えましたので、私のチョイスで曲でもおかけしようかと思うんですけれども、先ほどね、今日の2曲目かな、天気予報の後でスッと特に何の説明もなくねかけた曲が、あの中西圭三さんね、フィーチャリング根倉俊則の非常階段と。でこれ、あの非常階段という響き音だけで聞くとですね、私の曲と同じタイトルなんですね、私にも実は非常階段という曲がありましてね、なんですが、中西圭三さんの非常階段はね、実はね、情け、あのあらずに情けの方の非常なんですよ。で、私の非常階段は、あの実際に千代田区外神田にあったあのビルの7階の非常階段なんです、の非常階段の7階ね、まあ、私のフロアが7階だったからということですけれども、そのちょっと外の景色を見に休憩しに行く場所みたいなのでしたので、普通の非常階段だったんですけども、で非常階段というのも意外とその響きとしてはね、あんまり曲に向かないかなと、ちょっとこう切迫感および生活感が強いなっていうのがあるんですけども、ただ意外とね他にもありましてですね、もう一曲、あの今度は私と同じ方の非常階段ね、常あらずの方の非常ですわの曲がねありますので、この曲をちょっとおかけしてみたいと思います。まるであの金曜スクランブルの題名にこだわったみたいになってますけれどもね、続いての非常階段がつきます曲はこちら、吉川晃司、雨上がりの非常階段。

0: 川浩司雨上がりの非常階段でした。
1: 雨上がりの非常階段とね聞くとやはり滑りますからね非常階段って結構そんなに消防法上ちゃんと広さは取られてるでしょうけども、あくまでも非常のためのものですからね。で、まあでもそうか、場所に、でも雨上がりのって言ってるってことは、これ多分外のパターンですよね。私の非常階段と同じだと思うんですよ。そうなると、やはり、もしそこを通る場合には、ちょっとこう危険をね、伴うかもしれませんので、滑らないように注意していただきたいっていうですね。別に非常階段の利用の仕方を話すためにこの曲かけたわけじゃないんですけれども、ふとそんなこと思っちゃいましたね。ではここまで来たら私の書けないのもなんかなということでですね、まあ珍しく自分の曲を自分で選んで書けますけれども、私の非常階段、今日はですねラウンドミュージックでカバーした方のバージョンですね、セルフカバーというんですかね、こういったものをね、このバージョンでお届けしてみたいと思います。では非常階段シリーズ、最後は私小川徹で非常階段。

167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: 毎日が天釜日和、この時間は天釜ロープウェイの協力でお送りします。さて今日は中西さんスタジオです。中西さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: わかりやすく天釜日和の今日は感じがありますね。
1: いやもう今日はもう最高ですね、
0: うん、
1: はい、
0: メッセージいきましょうか。まずね、はい、ラジオネーム瀬戸口和成さんから、登録中西くんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ライブカメラの小樽、まるで

0: 風景が綺麗すぎる。この風景を見られる中西くんが羨ましか。ここ最近 YouTube をつけっぱなしで天狗山ライブカメラが流れています。社屋を新しくした折にスタッフの子供たちにプリキュアとアンパンマンを思いっきり見せてあげたいから一番大きなテレビ購入を。しかし電気屋さんからこちらの88型はどこからでも見られる、下からでも横からでもブレないとのことで、映画館みたいにと。で360度のサラウンドスピーカーもつけて、まあすごい。それで天狗山からの小樽を見ていますよ。
1: すごいな。
0: 2000キロ離れた小樽が目の前に。進化しとるな。そのうち雪を感じられるようになるな。ではでは頑張ってねとね。
1: ありがとうございます。
0: そうそう、この話ですよ。
1: すごいですね、88型。
0: はい、その88型 の、 その部屋の写真を送ってくださったんですよ。そうね、もうあの窓みたいなんですよ、あの。
1: こんな感じですか。
0: そうそうそうそう、はい、でしかもあの私たちが見慣れているあの、ね、うん、ライブカメラのその絵が88型にドーンとなってるもんですから。
1: ありますね。
0: だからあの窓の外が小樽に見えるぐらいの大きさ。
1: うらやましいな。
0: それを、写真を撮って送ってもらったのを私は小樽で FM 小樽のスタジオのパソコンの画面の中で見るわけですよ。
1: 画面の中で、ね、
0: 目の前に本物なんだけどなと思いながら。
1: なんとも不思議な感覚ですね。
0: そしたらその話になった時に、その時聞いてくださってた他のリスナーさんもですね、実際にあのテレビで映してみて、はい、それまた写真撮って送ってくれるっていうですね。
1: だんだん画面の中に入っていく自分みたいな、ね、
0: そうなんですよ、はい、ただもう見慣れた景色なもんですから、はい、その画面の中の画像の中に出てたとしても、あ、これ天狗山からだわって分かるっていうね。もうね、皆さんあの楽しみ方がお上手、
1: 見習いたいですね。はい、
0: のその本物の景色がね、はい、目の前にある小樽から送りしておりますけど、
1: いや、なんと恵まれたことでしょうね、私もね。ま
0: あ、そういうことなんでしょうね。
1: はい、まあ、そういう環境の中で働きつつですね、うん、
0: はい、
1: まあ、さっきあれですね、これ放送する前にちょっと耳を澄まして聞いてたら、休憩の話してましたね。
0: はいはい、そうそう、あのね、この放送業はね、
1: はい、
0: 絶対にこの時間は放送中っていうものが決まってるので、
1: はい、
0: それに対して食べる時間をこう見つけたかなきゃいけないみたいなね、
1: うんうんうん、
0: でそこから結構その仕事による食事の時間の話がね、はい、割と前半盛り上がってるんですけども、
1: はいはい、
0: どうなんですか。
1: いや、我々もやはりそうですよ、うん、あの休憩ってみんな一気に取れるものじゃないので。
0: ですよね。
1: やはり昼近くになったら、うんうん、まあ、早番で来た人、遅番が来たら、うんうん、そしたら休憩入るとか、
0: あ、
1: そのようにしてますね。早番遅番で、あの我々朝9時から夜9時まで仕事してるんで、うんうんうん、早遅ってあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: まあ、ちょうどその遅番が出てきたタイミングで早番が休憩を取る、
0: うんうんうん、
1: まあ、そのような感じですね。で夕方近くになってきたら遅番が休憩を取る、
0: うんうんうんうん、
1: そういう風に回します。ただあのまあ、ジップラインとスライダーに関しては、はい、あのもう本当に1時間きっかり止める時間があるんです。
0: そうだ、うん、
1: はい、でもスライダーとジップライン同時に1時間止めてしまうと、うんうん、ちょっとお客さん遊べなくなっちゃうので、
0: うんうんうん、
1: あのずらしてます。先にジップラインを休憩取って、まあ、その間スライダーで遊べるようにしたりとか、うんうんうん、まあ、そういうの考えて1時間ずらしてみんな取ってますね。
0: 今更ながらよくできた仕組みですね。
1: いや、でもやっぱりいろいろ考えてですよ、はい、いろいろ試して、はい、手探りでここまでやってきたっていう感じですね、ジップラインとスライダーに関しては。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ジップライン何年目になりますかね。
1: もう次で 4年目かな。
0: 結構経つんだね、はい。でも今ちょっと話題になりましたからね、まず、ジップラインの方は10時から5時ですけれども、休止時間が11時半から12時半ね。
1: そうです、
0: ね、11時半、はい、12時半がジップラインの休止の時間と。
1: 休止時間です、ね、
0: そして、片やスライダーの方は12時半から1時半。
1: そうです、
0: 本当だ、
1: ずらしてるんです。
0: ちゃんと綺麗にずれてる、
1: はい、ずらしてるんですよ。遊べるようにね、途中
0: で、ね、
1: はい、
0: そうか。でそうかね、皆さんお食事されるということですね、
1: はい。
0: でちなみに現在、ジップラインに関しては土日祝日営業ですが、この期間、うん、今日までか、毎日なの。
1: 今日まで毎日です。
0: ですね。
1: はい、で明日からスライダーが始まるんですよ。
0: う
1: ん
0: うん、あ、そういうことか。
1: でスライダーが毎日営業になります。
0: はい。
1: でジップラインの方は土日祝日。
0: うんうんうん、
1: はい。
0: ということですね。
1: 営業します。
0: はい。いよいよジップラインがスタートと。
1: スタート、あのスライダーですね。
0: あ、スライダーがスタート、
1: スライダーがスタートしますよ、はい、いよいよ、まあ、もうスライダーもまあすごい人気なんですよ。
0: うーん、
1: はい、もう並んで 階段の下ぐらいまで並んでる日やっぱありますね。

0: そして熱気球に関してはもう15日からスタートをしていると。
1: はい、スタートしてます
0: ということですね。こちら
1: 昨日一昨日も営業してたかな、うん、最近そんなね風強くないので。
0: そうですね、はい、うん、ああ、ただまだあれだ、飛んでるとこ目視で目撃してる日がまだ私今期ないな。
1: ああ、ないですか、まだね山頂ではできてないと思うんです。
0: あ、なるほど、
1: はい、ね、下ですね。
0: そうそう、風が強い場合には山麓での、開催となると、はい、行われると。でこれに関しては午後5時の天候をもとに判断ということですの で、はい、その日によって違いがありますのでお気をつけください。そうか、スライダーがスタートするちょうどタイミングだったんですね。
1: そうですよ、早いですね。
0: 完全に雪ないですか、どうですか。
1: ああ、もうないですね、
0: さすがに
1: もうないですね、はい、雪解け本当早かったですよ今年は。いや、
0: もう雪解けも早かったですけど、はいはい、桜の期間もなんか短くなかったですね。
1: そうなんですよ、残念なことにすごい短かったんです。
0: あ、やっぱり、
1: はい、もうちょうど咲いた頃にものすごい風で20メーターぐらい吹いてたんですよ。
0: はい、はい、
1: いや、もうそれでもけなげに咲き続けてくれたんですよ桜さん。だけど短かったですね。
0: で、あとね、画角が戻る瞬間で盛り上がりました。
1: 私がやらなかったから、スムーズに戻ったはずです、うん、はい、
0: これも一盛り上がりしましたし。あとクルーズ船がやっぱり、ね、多く入ってきてますから。
1: あ、そうですね、クルーズ船ね、うん、28日の日にまた来るんですよ、
0: はいはいはい、
1: で嬉しいことにロープウェイの予約と、あと山頂カフェの方も利用してくださるということで、
0: うん、
1: はい、まあ、その日の夜は結構混雑すると思いますね。
0: あのタイミングは、そしてさらに次の日も初寄港の船が来ることにもね、
1: うん、あ、そっか、
0: なっててですからね、はい、そうそう。でそれをなかなか、ね、遠方で見られない方は、
1: う
0: ん、やはり天狗のライブカメラで見てるんですよ。
1: で、
0: 日によっては新日本海フェリーが、うん、例えば出ていって、で、はい、第3号埠頭にはクルーズ船が停泊しているとかなると、うんうん、2隻を同時に洋上で見ることができる。
1: あ、そうです、ね、
0: ワンチャンあるわけですよね、はい、それ皆さんライブカメラで見てます。
1: クルーズ船来た時ってもう本当あれですよね、でっかいマンションが動いてるみたいな感じですよね、うんうん、高くて普段大きく見えてるフェリーもちっちゃく見えますもんね。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、迫力には本当驚きます。
0: さすがに最近あんなとこにマンションできたっけとは思わなくなりましたけど。昔はね、あれあんなとこ建物あったっけって。
1: 本当迫力ありますよね、
0: うんうん、すごいもんですね。
1: やっぱり夜も見に行ったりしてしまいますもんね、手
0: 当
1: てしてると
0: 、うん、ね、こうしてまた夏のにぎわいがね、はい、そしてさらにリス公演も明日から。
1: そうです、リス公演も明日からになります、
0: はいはい、これでですからアクティビティが
1: フルオープンです、
0: なりますね、
1: そして6月の1週目の日曜日かな、はい、日曜日にはクリーンハイキングもありますので、
0: はい、
1: はい、もう楽しいことが目白押しですね、
0: うん、6月7日の日曜日クリーンハイキングですね、開催となっています、はい、こちらも詳しい情報ホームページに、ね、出ておりますけれども、うん、念のためもう一度申し上げますと、クリーンハイキング6月7日日曜日の午前9時30分受付、午前10時のスタート、集合場所は36の第1駐車場となります。
1: はい、はい、
0: もうあとはお天気だけですね。
1: そうですね、晴れてほしいですね、うん、うん、まだちょっと天気予報出てるとしてもまだ先なので、
0: うん、
1: 全然 ね、
0: そうですね、
1: 当たらないんですよ、絶対、はい、
0: まだまだこのタイミングがあると信憑性がちょっと C ぐらいになってしまうんですけど、ね、
1: そうですね、4日ぐらい前に見るのがちょうどいいかなと思うんですけど、うんうんうん、はい、
0: まあ、あとはどんな本当にどんな春夏かですね。
1: そうですね、うん、まあ、大体この時期の天気予報を見ると今年も暑くなりますって当たり前のことしか言ってないんです。そうじゃないですか。
0: そうですね、そうですね。
1: 当たり障りないような、
0: まあ、あと我々が興味あるのは風ですから、どっちかというと。
1: いや、そうなんです、風ですよ、うん、風、
0: 風さえ吹かなければね、
1: はい、なのでもうイベントごとにはもう本当、まあ、雨降ってもしゃあないかと思うんですよ、うん、まあ、クルーズ船の時もそうなんですけど、
0: うんうん、
1: 風だけ頼むよという。いや、
0: そうですね、はい、いかんともしがたくなりますからね。
1: はい、
0: 今週はですね、動いてても雲の中っていうの結構ありましたね。
1: いや、やっぱちょっと多くなりますね、この先1ヶ月ぐらいは、
0: うんうん、
1: もう本当にもう夜も暑く感じる時っていうのはもうそんなガスかかんなくなってくる時なので、うんうん、はい、
0: ただワンチャン雲海がありうるっていうね。
1: そうです、ちょうどその時期です、う
0: ん、ですよね、
1: はい、まあ、朝方ですとか夕方、まあ、気温の変化ある時ですね、う
0: ん
1: うん、
0: はい、
1: 昼間になってしまうともうそういうガスも晴れて景色見えるようになるんですけど、うんうん、チャンスは朝夕ですね、はい、この1ヶ月です、ね、
0: 楽しみが満載ですから、もう、はい、ぜひ足を運んでいただきたい。でその予習としてね、ホームページを見たり、
1: はい、
0: ね、こうライブカメラを見たりしてイメージトレーニングをして、
1: はい、
0: いざ山頂に立った時にね、
1: はい、
0: それはそれはもう
1: 美しいね、
0: そうそうそう、
1: 小樽の景色と石狩湾を

0: ご覧になってください、
1: うん、やった本物だっていうね、はい、あともう一つ実際に行った時に、うん、あこうなんだっていうのは画角のに入っていないところ、ねうんうん、実はほぼほぼ360度の近く見えるね。
0: そうですね、まあ、ライブカメラで見たらもうほんの一区画にしか過ぎないんです
1: よね、うん、そうなんですよね、
0: はいうん、もう屋上展望台とか登るともう本当に360度近いので、うんうん、はい後ろは天狗山神社ありますし、
1: そうですね、
0: 前の方を見渡すと所管別連峰まで見えますので、
1: はい、実はお待ちしてます。もっともっとパノラマビューであるということをぜひ皆さんの目で確かめていただきたいというふうに思います、
0: はい
1: はい、本日はこんなところでございましょうかね。
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今週は天狗山ロープウェイ中西さんスタジオにお越しくださいました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎日が天狗山日和、この時間は天狗山ロープウェイの協力でお送りしました。矢沢永吉コバルトの空。

0: ットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。
3: 腹減った。何食べる？
1: ホットシェフ。

0: 間までぜひお越しくださいませ。
1: FM 大樽 76.3 MHz。

時刻は1時16分です。メッセージご紹介します。ラジオネームのこぽんさんから、トールさん、ロックなカモメが飛んだ日ありがとうございました。ギターの指がどうなっているんだろうと思うすごいアレンジですね。トールさんのロックアレンジで渡辺真知子が歌うカモメが飛んだ日聴きたくなるぐらいでした、ぐらい素敵でした。ありがとうございます。結構アレンジ面白かったですね。重ね撮りでタッピングですね、両手タッピングというですね、エレキギターは指板を叩くだけでちょっと音出るんですよね。ピッキングというをしなくてもね。でそういうものを早いところにそういうものを入れて、まあもっと早く弾けるといろんな弾き方があるんでしょうけれどもね、自分の技術の限界ギリギリまでは全部ぶっ込んでね、行こうというそんな感じで作りましたが、まあ楽しかったですね。ラジオネーム、こちらは、バラ園のおじさんからいただいています。ありがとうございます。小川徹さん、こんにちは。こんにちは。今日は暖かくて気持ちいいです。そうですね、気温どのぐらいまでいったでしょうかね。やっぱり日差しがある日っていうのはいいですね。で逆にある程度の数字に、ね、なっていても、気温の、ね、数字が日が出ていなかったり風があるとやっぱりちょっと、ね、寒く感じるものがありますけれども、今日はね12時13分の17.4度、これがここまでの最高気温ですね。 17.4 度まで上がっています。ただその後ちょっと下がってきてますね。16度台ですね今はね。ですがまあでもそれでもやっぱり暖かい日というね印象ですね。で明日4年生の孫の運動会です。応援に行ってきます。天気も良さそうです。おこれは何より。でラデツキー行進曲にですねリクエストいただいています。トールさん、体を壊さないように気をつけて食事とってくださいね、とありがとうございます。こちらも運動会ね、今日局に向かってくる道すがら、今日はですね山手小学校の前を通る道で、まあ、最近のちょっと私のブームですよ。少し余裕のある時間に出られた時は、まあ、および買い物をする場所によってっていうのもありますけれども、千新橋からどっちに向かうかというところがね2択ありまして、バス通りをそのまま行ってというのが多分最短距離ではあるんですけれども、千新橋から緑第一大通りに入る方ね、そっちを選んだ場合というのは山手小学校の前を通り、で途中から入船公園を抜けてくるというですね、入船公園を歩くのがちょっとね楽しくなってしまったんですよ。で最後のその入船公園を通らないで道なりに行った場合には、最後にですね、北ヶ瀬さんと天上寺さんの間の道で強烈な坂と、距離的にはそっちの方が近いけれども、勾配を登る時間を考えると、実は平坦な方を行った方が若干速そう、もしくはほぼ変わらなそうというところまでは私が歩いて計測してね、自分の、まあ、あくまでも自分基準ですよ、ね、で、だったら入船公園ルートに行こうかなと思いまして、最近は山手小学校側に行った時は、一時はね反対に旧坂尾支店の方に行きまして、元の、東山中学校かなのところに抜けてくるという、そこの道を通ってたこともあったんですけれども、今のブームはもう完全に入船公園に、ね、なりましてですよ。でそしたらこの間はですね、入船公園の遊具をね、こう目に入った遊具が英語のフレーズが書かれてましてですね、で単語は何だと、そんな単語があるのかっていうね。でもうすぐいい時代ですよね、辞書を持ってこなくてもスマートフォンでとりあえず調べることができるというですね。でこういうのがね気になるようになったっていうのも、やっぱりこの小樽国際福祉観光専修学院でTOEIC の授業を、ね、担当するようになりまして、でそうなるとですね、やはり語学というのはね恐ろしいもんでして、使わないとびっくりするほど消えていくこの怖さっていうですね、ですからもう取り返しの部分が、ね、あるわけですけれども、取り返しモードに入ってるんでしょうね今ね。パッと見て、まあ、知らない単語なんて山ほどある。

んですよ、もちろんね。なんですけれども、あの単語は何だろうとなった時に知りたいというかね、知らねばならぬとかね、あとはもしかすると調べて面白かったら授業で使えるかもしれないっていうね、こういう感覚がやっぱり戻ってきましたね、にわかに。で、プレイシェイパーって書いてあったんですよ。P-A-L-Y、プレイね。で、S-H-A-P-E-R と。なんだと。こんな単語見たことがない。ね。で、なんかこう屋根みたいなのがついた遊具でですね、こういう遊具のことを指す単語なんだろうかと。調べたら何のことないの、メーカーの名前でした。いわゆる固有名詞ですね。ただ、あ、なるほど、そういうことかと。で、まあ、となると、まあ、紹介するまでもないかなということでね。まあ、そこには今回行きませんでしたけれども、ただそうですね、これを、まあ、こういう単語がね、例えば TOEIC の場合類するものが出てくる可能性と授業として意味があるポイントを見つけるとするならばですね、パッと見た時に知らない単語だと思うかもしれないと。で、知らない単語だった場合でも、まず一つは前後の文脈からで推測することである程度の精度の理解が可能ではなかろうかという、まあ、そのアプローチが一つというのと、もう一つはもともと英語の単語をベースにしたものだった場合にはですね、造語だとしても一定程度英単語の形を残しているわけですよね、一般名詞のような形を。で、そうなると知らない単語と思いがちではあるけれども、固有名詞の場合ありがたいことに、まあ、絶対ではありません、固有名詞ですからではあるけれども、大文字になっていたり、文章の途中なのに一文字目が大文字になっていると。で、こういったものが突然出てきているときというのは、これは普通の単語、一般名詞などではなくですね、固有名詞であるというふうな判別ができると。で、これも一つの理解の手助けにはなるかなという、まあ、このぐらいの話ならできたかもしれませんね。ですけれども、ちょっとまあそこに行くのはまだかなとね、思いましてね。で、そんなんで今日は、入船公園側から来たんですけれども、ものすごい今ね、話題がものすごい逸れてます。ちゃんと元に戻りますけれども、山手小学校で運動会の総練習が行われてました。これを言いたかっただけなんですよ。なんですけれどもね、ついもうね、だいぶ枝葉の方を取ってしまいましたけれども、そうなんですよ。歩いておりましたらね、遠くからこうみんなでこうね、声を出していたり、リーダー的な役割をね、果たしている方の声が聞こえてきて、太鼓の音がドーンみたいなね、おやってるなと思って見たら、間違いなくあれはね、運動会の総練習でしょうね。なんか赤組の何かこうね、鼓舞するような、そんな時間帯だったところ、ちょうど私が通った時にね、やってまして、おー、運動会ですねと、皆さんね、怪我なくいい時間を過ごしてねって思いながらね、まあ運動会の練習、総練習でしょうね。で、この後、まず、その運動会の種目、第一種目に入る前の第ゼロ種目として多分あるのが、場所取りというですね。まずはご家族の皆さんの種目から始まるんでしょうね。で、こう、ビニールシートが敷かれみたいなね、いうことになっていくんでしょうね。白線はかなり綺麗に敷かれておりましたんでね。そういう時期ですよ。皆さん本当にね、怪我なく、いい運動会過ごしてくださいね。ではバラ園のおじさんからのリクエスト、ラデツキー行進曲ですが、今日はですね、ベルリンフィルハーモニックオーケストラ、指揮はカラヤンですね、こちらのバージョンでお送りしたいと思います。ラデツキー行進曲。

変わってはラジオネーム瀬戸口和成さんからマリリン・マンソンで何かといただいておりますので、では曲選んでお送りしたいと思います。リミックスバージョンではありますが、マリリン・マンソンで The Love Song。

0: $12.78 to rock the world. The world.
1: 76.3MHz FM オタル
2: 北一ガラス真心お届け便。その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス。

時刻は1時32分です。道路交通情報、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、現在のところ FM 小樽に事故や渋滞の情報は入ってきていません。今日は走りやすい一日と言えるかもしれませんが、十分に気をつけて事故のないようにお過ごしください。代わって高速道路です。日本道路交通情報センター1時25分現在の情報によりますと、札損道、尻別道、道央道に通行止めの区間はありません。現在の規制の状況です。まず尻別道に関しましては規制はありません。札損道上下線1箇所ずつ規制の敷かれている区間があります。下り札幌方面では小樽インターチェンジから若竹トンネルが工事のため規制が敷かれています。上り車線はハリウストンネル付近、植栽作業のため第一走行規制となっています。道央道に関しましても工事や作業により規制の敷かれている区間があります。代わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、1時33分現在運休や遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行です。最後にフェリーの情報です。今日22日金曜日午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行きはいずれも客室、車両スペースともに空席ありとなっています。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。道路交通情報、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。

小樽釣り情報、この時間はフィッシングパパの協力でお送りします。今週は5月の17日にフィッシングパパさんからいただきました馬屋町岸壁の釣果情報です。魚種はホッケ、30センチ前後が0から10匹前後とのことです。ここ最近、そうですね、ずっと先週もやはり馬屋町岸壁、ホッケが上がっていたという情報ですので、変わらず馬屋町岸壁では30センチ前後ホッケが0から10匹、という釣果情報でいただいています。結構ホッケが釣れるようになって長いでしょうかね。振り返りますと、4月

入ってそうですねホッケが上がっているという情報がありましたが3月からかな、3月中過ぎぐらいからでしょうかね、ホッケの情報が入ってきてまして依然ホッケが上がっているということです。小樽釣り情報この時間はフィッシングパパの協力でお送りしました。 The Rolling Stones で Satisfaction

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
2: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

0: メッセージです。ラジオネーム白文鳥さんから。トールさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は散歩日和ですね。風もなく外を歩いてきました。帽子をかぶることを覚えました。風がないのが嬉しかったです。いいですね、風がないというのはね。もう天狗山日和の話をした直後だとなおのこと思いますけれどもね。現在気温ですけれども、やっぱり16度台ですね。 16.3度とか4度とか5度とか、そのあたりをこの1時台は推移しているようですけれどもね。まあそれでもやっぱり日差しがあるのはいいですね。トールさんは長丁場で毎日生放送ばかりですものね。まあそうなんですよね、これからの体力維持にも気を使って、食事をしてくださいね。これ本当思います。食事なんだろうなと。最近もある方とね、その年を重ね心身ともに健康な方の特徴みたいな話をねした時に、やっぱりなんやかんやね、そもそもねちゃんとしてるポテンシャルと気合だけでなんとかしているわけではないという当たり前のことだからね。で、最初からはそういうことができていた方っていうのもいらっしゃれば、あるタイミングから整ったその暮らしに、まあ全てかとは言わないまでもね、なんて食なのか睡眠なのか、まあいろいろあるかと思いますけれども、そういったその工夫を取り込むというタイミングを持ち、でかつそれを習慣化させている方というのが、やはり心身ともにはつらつとしているという方の特徴だなというふうに最近思っております。で、まあ方や私ですけれどもね、もうご存知の通り、もほぼほぼテンションとかね、どちらかというと気持ちの側で何とかしてきた感がある、およびポテンシャルでね。ただね、子供の頃は別に体丈夫でも強くもね、なかったですし、食は細かったですし、幼稚園あまり行けませんでしたし、ね、だったんですけどもね、途中からなんでしょう、完全体になったんでしょうねただもうそれで何とかするのはそろそろねっていうことで考えねばいけませんわね。で、自分の体力が下がってきたことを知ったこの頃、暑くなる前に体調を整えるようお互い気をつけていきましょう。かっこお互いと言ってトールさんを巻き込みたい私でしたそうですね、ただ共感ですとかね、共感するということや、まあ、それからこうお互いが何かを頑張るね、その動機づけ、ね、モチベーションになるんであればね、これはいいことですよ。巻き込むっていうのは巻き込んで負の方向に行くというどうしても、ね、印象が強い言葉ですけれどもね、負ではなく正の方向に、ね、巻き込むという、いいものの方に巻き込むということだってやっぱり一つの巻き込むですからね。各ありたいもんですね。では白文鳥さんからのリクエストをお送りします。 The Beatles で Love Me Do。

ザ・ビートルズ Love Me Do をお送りしました。さて、先ほどクルーズ船というね話題が天釜、毎日が天釜日和の中で出ておりましたけれども、昨日もちょっと触れましたが、今期のねクルーズ船の予定を見ておりますと、初めて来るね船なんかもねあるということなんですけれども、先ほど毎日が天釜日和で中西さんが触れてらしたのが、今月の末ですね、このバイキングオリオンですね、おそらくね、かな、28、29がノルウェー船籍のバイキングオリオンがやってきます。28日の木曜日の午後6時に小樽に着きまして、出港がね、このバイキングオリオンは翌日なんですね、29日金曜日の午後6時となっています。で、その次のかな、その次に30日土曜日に初寄港となります SH ミネルヴァリベリア船籍の1万617トンの船、こちらが土曜日5月30日土曜日の午前8時に予定通りですと小樽に入ってくると。で、出港の日がね変更になっていまして、新しい方のスケジュールが同じ30日土曜日の午後11時となっています。ですので、ここはですね、28日の午後6時にバイキングオリオン来ます、一泊して29日金曜日の午後6時にバイキングオリオンが出ていきます。で、翌朝30日土曜日の午前8時に SH ミネルヴァが入ってきます。で、その SH ミネルヴァが同じ30日土曜日の夜11時に出港しますというですね、なりますので、ここ3日間はかなりの確率で第3号埠頭に停泊しているクルーズ船がね見られるんではないかというところですね。で、今月はちなみに都合4回ですね。最初に来たのが、一旦まずバイキングヴィーナスが5月9日に来てるんですね。で、その後、これやっぱりサイズ感すごかったですね、5月14日に来ていましたコスタセレーナですね、11万トンクラスでしたけどもね、これが14日の日に来ていまして、この後は28、29、30で2隻が、ね、来るという予定というふうになっています。また6月もね、今のところ4回予定されていますね。6月の5日は長い名前の船ですねハンセアティックインスピレーション、あ、大丈夫でした、ハンセアティックインスピレーション。で、このハンセアティックインスピレーションはですね、まあ、調子に乗りましたね、今ね。うまく言えたもんだから、早く言おうとしたらね、まさかのインスピレーションを噛むというね、まあ、残念極まりない。ハンセアティックインスピレーションは、6月の5日と6月21日、2回、6月に来る予定があります。でね、5日の方は函館から来るんですけれども、21日の方はね、奥尻から来るというね、前の港は奥尻となっていますね。で、さらにここ続きますね。21日がハンセアティックインスピレーション、22日がコスタセレーナがまた来るんですね。このサイズの違いは結構注目かもしれません。15,651 トンの次の日が 114,261 トンですからね。ですので、この6月21、22、ここはちょっと港を見る楽しみがありそう、埠頭を見るね楽しみがまた違った角度からありそう。

ですね。そして6月の最後は28日日曜日にアスカ2、28日日曜日の朝9時に来て、同じ日の午後5時に出港と。函館から来て稚内に行くというパターンですね。そんな6月ですね。ですので割と船を見る機会がね多くなるかなという感じもありますのでね、こちらも楽しみにしたいものです。では、今日は割と凪のような雰囲気がありますので、また一曲お送りしましょうかね。ちょっと間開けてかけようと思っていたですね、小田和正さんのラブストーリーは突然なんですけどもね、これ前回かけた時は別のバージョンで、多分そっちが初期だと思うんですけども、ベスト版に入った時に若干アレンジや歌い方の節回しが変わったという話をしましたけれどもね、その私ね基本的に最初に出たものの方を好む傾向あるんですけど、これに関してはねベスト版の方のベースが多分ね5弦6弦のような低い音、さらにE よりも低い音をねフォローできるベース使ってるっぽい感じがするんですよ。でその重低音の感じが割と好きで、ベースラインの動きも結構好きかなというね、ですので好みのアレンジでもあります。小田和正アルバム自己ベストに収録されているバージョンのラブストーリーは突然に。

小田和正ラブストーリーは突然にお送りしました。ちなみにね、そのことを話題にした後で私ね、その2つのバージョンね比較したんですけども、実はテンポも若干違いまして、ですから曲の長さがテンポの違いで、ただ小さい違いですね。そんなに大きな違和感を覚えるほどの違いではないんですけども、テンポも違っていて、あとはそうですね、まあ、ベースラインもさることながら、小田さんの C メロの歌い回しの節の付け方もちょっと違っているという、ね、ところですから、こういう違いはなかなか面白いなと。ただテンポも違うんだけれども、エンディングのギターソロのフレーズは同じでしたね。だから全く同じので弾き直しをして撮ったのかなとかね、そういうこうマニアックなことをね考えながら2つのトラックを比較して楽しんでおりました。ストーブ奉行さんから、え、本当ですね、下が出ていますね。そうなんですよ、もっといいシステムで聴かないと、下で行くならハーモニクスは不要かもというようなねご感想もねいただきましたね。といったところでお別れの時間となりました。コネクト、この番組はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしました。ではまた。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。

0: 伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
1: それよりもお得な情報お願いしますよ。
0: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって、
1: はい、
0: 顔とか体でここ自信ありますっていう部分ってありますか？
1: 答えづら
0: まあね、なかなかね、まあ、自信持って言えるかどうかあれですけど、
1: そうですね、ま
0: あ、強いて言えばですよ。強いて言えば、
1: 強いて言えば、うん、鼻ですね。
0: 鼻、
1: なんか鼻が高いってね、結構言われますね。
0: あ、うん、でもそれは確かに言われてるの聞いたことある気がしますね、は
1: い、そう、なんか私の父がすごい鼻が高くて、で結構子供の頃から須藤さん鼻高くて羨ましいって言われてたので。
0: あ、いいですね。高い鼻はお父さん譲りなんですね、じゃあね。
1: そうですね。伊藤さんはあるんですか、なんか自信ある、
0: まあ、自信あるっていうか、人とちょっと違うんだなっていうので言うと、
1: うんうん、
0: 目の色素が薄い。
1: ちょっと見せてもらっていいですか？
0: はい。小さい頃から別に自分の目の色って気にしたことなかったから、うん、だいぶ大人になってから、うんうん、伊藤さんって目の色素めっちゃ薄いか、カラコン入れてんですかって言われたことあって、そんないい大人が社会人でね、カラコンなんて入れないよって思ったんだけど、いやいやいや、そうそう言われるぐらいね、まあちょっと色素は薄いのかなっていうのが、まあ自信あるというよりは人と違うかなっていうポイントなんですけど、はいはい、でもまあその自信あるは、はい、最近だとやっぱり歯の白さじゃないかなって思うんですよね。
1: ああ、はいはい。私も歯は白いですね。
0: 白いですか、
1: うん、確かに自信あるかも。
0: うん。うん、
1: これもやっぱり歯が白くなる歯磨き粉のおかげですもんね。
0: そうそうそう、そうなんですよ。で、僕なんてね、10年ぶりにこの間歯医者行ったら、
1: はい、
0: 虫歯が一個もなくて。
1: それすごい。
0: すごいよね。10年ぶりだよ、うん。しかもね、その歯医者さん行って、伊藤さん歯白いですねって褒められまでしましたからね。
1: それ嬉しい。
0: 嬉しかった、本当に。
1: いやすごいな。それも歯磨き粉を使ってたからですか？
0: それは絶対そうでしょ
1: う。そうですよね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、須藤さんもだってこの間取引先の人に歯の白さ褒められてますでした。
1: よく知ってますね、うん、なんかありがたいことに、いや須藤さん若いですねって言っていただいて。
0: あら、いいですね。
1: はい、その時に歯が綺麗だからこうより若く見えますなんて言われちゃって、あらやだってなっちゃって。
0: いやいいですよね。でも、はい、本当にでもこの歯磨き粉すごいっすよね。
1: はい、
0: で歯ね、もちろん白くもなるし、うんうん、で使い心地も最高だし、もうね他の歯磨き粉ねちょっと使えないなって思ってるんですよね。
1: そうなんですよ。もうね一度使ったらやめられなくなっちゃうんですよね。
0: ね。ということで今日はね、私たちも実感してる歯が白くなるとっておきの歯磨き粉、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
1: もう本当に長く愛用させていただいてます
0: ね。え、
1: はい、
0: そんな薬用ナタ豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん。
1: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
0: そう、歯が白くなると。僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
1: はい、そうなんですよね。
0: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントの今るちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
1: そうなんですよ。お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
0: そうなんですよ。なんか今るちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね。
1: ありましたね。
0: そうそうそう、小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
1: 本当ですよね、うん、歯医者嬉しいってなかなかないですけどね。ないないない。
0: そう、そんだけ言うとね、やっぱねいいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたらもうね結局ドハマりしちゃいましたもんね。
1: いや本当にいい商品教えてもらいましたよ ね、
0: ね、まあね、それだけこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているナタ豆、こちらがすごいんですよね。ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
1: はい、ナタ豆って昔からいいって言いますもんね。
0: ね。次にね、京都山城さんの天王柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
1: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
0: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は 口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
1: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
0: うん。また、サンゴや貝殻などの自然派の研磨剤も配合。歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
1: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ ね,
0: ねさらにこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
1: あ、それすごい大事ですよね、うん、私の知り合いで歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
0: はいはい、
1: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ
0: ね。やっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね、うん、
1: なんか1本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、
0: って言いますよね、
1: はい、
0: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
1: はい、
0: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね、
1: うん、
0: でその点ね、この薬用ナタマメ柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
1: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守ってさらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
0: はい、
1: これは至れり尽くせりです ね,
0: ねえ、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
1: はい、
0: 本日はね、この薬用ナタマメ柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
1: はい。
0: まずはこちらの女性。笑顔が素敵ですね。
1: うわー、すごい。もうなんかキラッとしてますね。
0: 歯真っ白よ、これ。
1: うん。いや、すごい。この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
0: すごいですよね。で、このね、男性の方。わー、この方もね、綺麗な歯してますね。
1: いや、すごい。これは
0: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
1: うん、
0: 若々しく見えますよね。
1: 見えますね。
0: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうにナタマメ柿渋歯磨き持ってるし ね,
1: ね、掲げてます ね, ね。
0: で、次はこのご夫婦。
1: わ、
0: 夫婦で使ってるんだろうね、これね。
1: うわ、すごい。お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。
1: うん、
0: で、皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗ってのがいいっすよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
0: そうそう、多分 ね, ね、このみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい。
0: いや、ナタマメ柿渋歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたのでいろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります。私これ大好きなところなので
0: ね。え、だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね、うん、
1: はい。あとね、私この薬用ナタマメ柿渋歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: あー、わかる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって磨いた後の爽快感が、これまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい。
0: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: あ、わかります。僕もね、リビングとかでね、ついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね、良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね、一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分、じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然派の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね、毎日磨いてたらもう自信満々で、ね、歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私もう定期検診で怒られることがなくなりました。
0: 昔怒られてたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間のとかが、やっぱり結構 構磨き残しが多くて、うんうん、で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね歯槽膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね歯医者さんに行ってもね、うん、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
0: いやだからね本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがねこの薬用なたまめ柿渋歯磨きなんですが、ぜひねやっぱ一人でも多くの人にね良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さんお値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おー期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: こんなにたっぷり入っ

0: 980円ですか。
1: はい、本商品丸々1本980円です。
0: よくあるお試しサイズじゃなくて、ね、本商品、
1: はい、
0: そんなに安くて大丈夫ですか。
1: すごいですよね。
0: はい、
1: しかもね、定期コースとかではないんで1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
0: はい、この歯磨き本当にいいので皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
1: いや本当にそうなんですよ。もう1回使ったらやみつきですから、ぜひね、我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて歯周炎、歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 安いな、しかしな。
0: ね、980円ですよ。
1: いやね、普通にこんないい歯磨き粉をこの値段で買えるって、めちゃくちゃありがたいですよね。
0: はい、めちゃくちゃありがたいですよ。
1: やっぱしかも歯が白くなるってね。
0: そう。私父親が、先日ちょっと久しぶりに会ったんですけど、歯医者さんに、なんか須藤さんちょっと危ないからちゃんとケアしてねって怒られたって言って、そっとなた豆柿渋歯磨き置いてきた。私たち親子で嫌ってい
1: いじゃないですか。
0: 歯が白くなったらいいなと思ってます。
1: いや本当ですよね。はい、だから本当にね、歯を歯磨き粉で白くしたい、そういう体験したいなっていう方は、ぜひ一度ねお試ししていただくのがいいんじゃないかなと思いますんで、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。伊藤と
0: 須藤の
2: 長めに物申したい。
1: 須藤さん、はい、元気あります？
0: 見た感じ どんな感じに見えます？
1: あんま元気なさそうだけど。
0: いや、ほんと元気ないんですよ。
1: なんでよ、ちょっと もっと元気にいってほしいけどね。
0: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
1: どうしたの、疲れてるんですか？
0: そうなんですよ。ちょっとだけね、寝不足かもしれないんですね。
1: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、朝4時ぐらいかな。
1: 4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや。
1: 僕なんてだって0時ぐらい、12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
0: え？そんなに寝てないんですか？
1: そう。
0: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: ああ、そうか。それで言うとね、私、夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: はい。すごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: 昨日は、2回かな。
1: ああ。
0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね。超ぐっすり。
0: ずるい。なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね。まあでも、夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: え、何ですか？お薬とかですか？
1: 靴下。
0: え？靴下？
1: はい。
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人に、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水の

0: をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: あ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: 嫌だ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でも、こういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できますね。
0: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ、あれ。
0: 辛いよね、あれね。
1: 夜中飛び起きますもん。もう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん。
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: い。で、だったらね、この解放ソックス、ね、本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんて、お酒飲んだ夜なんて、本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね。
1: どういうこと？
0: そうそう。まあ、これ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。
1: 本当ですか？
0: そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝まで

0: おしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやーただね伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、もう少しなんとか、なんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょうこの解放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかった。そしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、
1: そう、
0: 足のつりをねなんとかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
1: ね、これだったら、例えば、ゆるい、こう、ズボンの下とかも履けるし、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう。まあ、忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね。今回しかも、医療機器なのに、3000円台で買えるんですから。
1: 安いですよね、
0: これはね、かなり安いと思うし、で、作るのにね、その特製の機械というか、特別な機械が必要なんで、作れる数もね、限られてるらしいんですね。
1: あ、そっか、医療機器だからですね。
0: そうそうそう。だから、本当にね、今ね、こう、気になってる方、この時間を逃して、もうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: ああ、それはもう、お電話しないと、はい。
0: 早めにね、ちょっと電話してほしいんですよ。で、ちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。伊藤と、
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で、結構ね、いろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に、日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4、5歳ぐらいしかね伸びて

0: ないらしいんだよね。でやっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね和食ってねすごくいいみたいで、で日本食ってねまず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へえ、そうなんだ。
0: うん、あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で、豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね、動脈硬化、血流によるね、こういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね。
0: うん。で、もう一個が、医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがね、やっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え？海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね、海外の場合は、こういう保険制度がないところもあって、医療費がね、すべて自費みたいな国もあるんですって。だから、やっぱり病院に行きたいとか、診察を受けたいけど、まあ高いし、ちょっとやめようかな、みたいなところがあったりするんだけども、日本だと、やっぱね、早期発見、早期治療が可能なんで、病気がね、重症化することなく、まあ治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系って、韓国とかですかね。
0: ああ、そうね、うん、韓国ね実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ。なんでだろう。
0: で、なんかね、いろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がね、すごい良いっていうので、今注目されてて。
1: 何食べてるんですかね。
0: これがね、ユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だから、スペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね、含まれてるらしいんですけど、で、ここ結構長生きらしいんですよ。で、この食にね、フォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう、やっぱね、サラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる。で、新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、
1: うんうん、
0: これね、たくさん食べるっていうのと、なんかね、生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、
1: うんうん、
0: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そう、だからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くと、なんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。そうそうそうそう、いろんな栄養とって、
0: うん。で、結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね、血液の状態がね、大事みたいなんですよね。
1: 血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう。やっぱね、世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね、全体の4分の1ぐらいが、その血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう。例えばね、動脈硬化みたいな怖いね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって。
1: 血流がね。
0: そうそうそう。うんうん、で、心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして。
1: へー、そう聞くとなんか、怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をね、こうサラサラに保つような食生活やね、健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ、日本もね、油断大敵なんですよ。
1: なんでですか？
0: なんかね、一説によると、スペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: あんなに平均寿命を伸ばした、この日本を。
0: そう、日本はね、和食と医療のおかげで、ここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、やっぱ最近食生活がこう、欧米化してきてるんですよね。
1: ああ、まあ確かに、美味しいもんな、海外のご飯。そうそうそう。
0: だからね、ちょっとね、血流だったりとか、で、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい。で、食生活を改善しましょうとか、生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かに、そんな変えたぐらいですぐね、血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう。ということでね、やっぱサプリとかをね、最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお。
0: はい。ということですね、本日は皆さんにとっていただきたい、血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品、納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね、血圧が高い人って多くて、 75歳以上ではね、男性

0: 性の 74%、女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひね、この血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、こう血圧が高いって自覚ね、皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: へえ、そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: え、そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。
0: うん、
1: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: うん、
1: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら、香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね、小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: え、こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい。じゃあちょっと早速いただきますね。
0: うん、
1: お、スッて飲みました。
0: スッとね、飲めちゃいますよね。
1: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
0: ですよね。
1: え、こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったら、これ簡単でいいですね。
0: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人は、もうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
1: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
0: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。
1: うん、
0: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
1: いや、納豆の力すごいんですね。
0: この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
1: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
0: 平均寿命とね、健康寿命って実はね、10歳近くも開きがあるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: だからいくら長寿国日本といえども、やっぱりね、元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
1: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
0: 健康はね、まさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
1: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね。でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
0: 今日はね、お得なお値段持ってきてますので、お問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し伝えを聞いた当伝えの方は、定期初回価格がなんと半額以下の 2980円でお届けいたします。
1: え、半額以下ですか？
0: そうなんです。
1: そんなに安くなって

0: ちゃうんですか？
1: 安くなっちゃうんですよ。血流をね、改善することで、血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね、報告されてるサプリメント。
0: いや、これは今買わないとですね。
1: はい。しかもですね、送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能。回数や期間の縛りはございません。
2: 物申し立を聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
0: いや本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
1: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね、平均寿命は違いますからね。
0: うん、本当まだまだね、やりたいこともたくさんあると思うので、こうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
1: ね。はい。ではね、ちょっと今回ねお得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。
3: 伊藤と
4: 須藤の
3: 長めに物申したい。
1: 須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
0: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: うん、ああいいですね、美味し
0: そう。沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、いいな、うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とねフラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
0: おうおう、あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか？せずに、
1: そう。で、あ、美味しいなと思って後々ね、その土地の人、地元の人に、うん、あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いやあれはねもう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、はい、
0: うんうん、
1: そんなね郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考にこれでもかっていろんな成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: ああ、いやいや、これはね本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね軟骨などに機能があるサプリで、
0: あの、はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
0: 食い気味。
1: なんでそんなね聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
0: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だななんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん。
0: はい。
1: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
0: ああ、まあ、それはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはい。

0: とはあれかな、あのコンドロイチン、
1: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
0: はい、
1: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
0: プロテオグリカン、
1: うん、聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
0: へえ、これはどういうものなんですか。
1: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
0: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
1: うん、
0: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
1: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
0: でもその、プロテオグリカン、
1: うん、
0: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
1: 疑いますね。
0: 疑っちゃってますよ。
1: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが、今ね、紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンは、なんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね、機能が報告されてるんです。
0: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか。
1: うんうん、
0: それがちゃんと報告されてるんだったら、確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
1: でしょ。で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
0: いや、膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
1: そうなんですよ。
0: 飲んだ時実感ありそうですね。
1: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
0: うん、
1: なんですが、うん、ここで一つね、問題があるんです。
0: え、
1: 実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がね、すごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね、3000万円もしたんですよ。
0: 1g3000万。
1: そう。
0: いや、待って、誰がそんなの取れるんですか。
1: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はね、ありそうなのに、高すぎて一般市場には流通できない。
0: うん、
1: そんな悩みを、青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね、開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して、高水準なプロテオグリカンを配合しているのが、こちらの大道ドリンクのロコモプロ。
0: いや、伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
1: はい、
0: 大道さんって、あの大道さんですか？あの、飲料メーカーの。
1: そうです、そうです。あの、缶コーヒーなのでね、おなじみじゃないですか。うんうんうん、
0: あの、自販機でよく買います
1: か？買いますか？
0: はい。でも、その大道さんが、なぜ膝のサプリなんですか？
1: はいはい。大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね、生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はね、サプリなどにも活かしてるんですね。で、その中で、元気でいるための根幹を支えるのは、膝だと。いうことで、この膝という部位にね、着目したんですよ。で、膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのが、このロコモプロというわけなんですね。
0: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
1: はい。
0: それは取ってみたくなりますね。
1: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声、ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があって、ズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかし、このロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってると、膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、

0: 正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね、1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが980円、本当ですか？
0: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本商品は特許と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。いやもう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって都道さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキってちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ。そうそ
0: う、だってね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎる、プラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120

0: 799-444 大道ドリンクまで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。
3: 京都山地屋薬用なたまめ柿渋歯磨き0120-39-8018 0120-39-8018 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650マルサンヘルスサービス納豆博士0120-151-031 0120-151-031
0: 大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロ0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
2: おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
2: ではまた来週。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。

0: 栗原かまぼこ劇場。
1: 社長、何美味しそうに食べてるんですか？
2: 栗原のつまみ。そっちは？
1: 私は栗原の冒険。
2: うまくて止まんなくなるんだよね。
1: やばい、太ってしまう。
2: うちのかまぼこ、その程度食べても太んないの。
1: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
2: あー、俺の3時のおやつが。
3: ウィングベイステーション。

時刻は午後3時になりました。毎月4週目の金曜日午後3時からの30分間はウィングベイステーションをお送りします。ウィングベイ小樽に数ある魅力的なお店のお買い得情報や館内のイベント情報などたっぷり紹介していきます。この時間はウィングベイ小樽の提供でお送りします。

0: さあ今日はですね、6月にウィングベイ小樽で行われるイベントについてたっぷりお話をお伺いしていきます。北海道ご当地キャラフェスタ実行委員会から長谷川さんにお越しいただきましてお話をお伺いします。長谷川さん、どうぞよろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは、よろしくお願いします。

0: 願いいたします。
1: 6月に大変素敵なイベントが行われるんですね。教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。6月の20日土曜日、そして21日の日曜日、朝10時からですね、午後は15時まで、ぶっ続けでですね、この2日間、先ほども、おっしゃっていただきました北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽というものを、会場はウイングベイ小樽6番街というのはそのイオンとが入っている方ですね、の4階にイベントスペースというところがあるんですけれども、そちらを会場として、2日間イベントを行うというふうになっております。
1: はい、全国のご当地キャラが小樽に大集合するイベント、昨年が初めて行われたんですね。
0: はい、昨年が1回目、はい、となって、今年は2回目でございます。はい、
1: 昨年もたくさんのキャラさんたちがいらしてくださってたんですよね。
0: そうですね、昨年が、それでも多かったんです。58体いる中で、今年はなんと、はい、83体。
1: 増えましたね。
0: 増えましたね、はい、全国からそして海外からも来ているので、
1: うん、日本だけじゃなくて、うん、海外からもキャラさんたちが来てくださる。
0: そうなんです。もちろん北海道、そして、はい、日本は沖縄まで津々浦々なんですが、うん、海外だと例えば、香港とか、はい、そして、ハワイとか、
1: ハワイ、
0: はい、からも、来ていただいているという状態になってますね。
1: すごいですね。香港
0: いるんだって思いましたけどね。
1: ハワイのキャラさんは暑くないのかなってちょっとね心配になっちゃったりしますけれども、いらっしゃるんですね。
0: そうですね。
1: そうですか。小樽にウェルカムっていう感じでございますけれども、北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽、今年は2回目の開催ということで、80体以上のキャラさんが集まってくださるということなんですが、
0: はい、
1: まあ小樽ですから、うん、我らが小樽のね、キャラといえば小樽運河っぱちゃん。
0: ありがとうございます、
1: いろんなイベントで盛り上げてくださってますけれども、その運河っぱちゃんとさらに他に2体のキャラが今回ホストキャラになるんだそうですね。
0: そうですね、1回目もそうなんですけれども、はい、毎回ホストキャラとして小樽運河っぱ、うん、そして北海道ご当地キャラクター協会の方にも、はい、まあ、うちも所属はしてるんですけれども、その中で、ピンクのクマちゃんと紫のクマちゃんがいまして、はい、アックマそしてコアックマという、2体のキャラクターと一緒に、要は3体で、
1: うん、
0: はい、3キャラで、イベントをホストキャラクターとして動いているというふうに思います。はい、
1: ピンクでつぶらな瞳がね可愛らしいコアックマちゃんと、
0: はい、
1: ちょっと目つきの鋭いと言いますか紫のアックマちゃんとね、
0: はい、
1: そして我らが運河っぱちゃんの3体がホストキャラとなって、まあ、全国というかね、もう世界から
0: そうです ね、
1: はい、キャラさんたちをお招きするということだそうですね。
0: はい、
1: 昨年の1回目はどんな感じのイベントが開催されたんですか。
0: そうですね、もう僕らもどうなるのかっていうのはわからない中で1回目を迎えさせていただきまして、はい、で会場の方はもともといろんなイベントで活用させていただいてた場所ではあったんですけれども、はい、まあ、これだけのキャラクターが集まるとどうなるのかっていうのはちょっとわからない中でやりましたけれども、うん、すんごい熱い会場になりましてまあ熱量と言いますか、はいはい、で来場者の皆さんもすごくこう楽しく、皆さんも本当笑顔で楽しくですね、うん、ステージを見ていただいたり、 あとはその配信とかもですね、うん、ライブの方も、別のちょっとスペースで行ったりもしていたので、うん、リアルタイムでちょっと楽しんだりとか、もちろんキャラクターさんは本当にゼロ距離で触れ合えるものにはなっていますので、もちろん写真も撮れたりとか、はい、で、全国いろんなとこから来ていますので、ご当地の食べ物とか、
1: うん、
0: あとキャラクターのグッズもそうですし、はい、まあ、そのスペースといいますかブースがですね、いろんなところに会場内設置された状態で、していたので、もう皆さん何を買っていいのかわからないとは思いますけど、
1: うん、
0: 皆さんそれぞれ推し活がありますので、なので、楽しみながらキャラクターの方も応援しながら、まあ、キャラクターを応援するっていうことは街を応援するというところにもつながりますので、
1: はい、
0: そこで、まあ、 なんて言うんでしょうか、横のつながり、町と町との連携っていうのも

0: ありますので、うん、まあ一つのそのご当地キャラクターのイベントというよりは街づくりも含めた、イベントになっているのかなというふうに思ってます。
1: キャラさんを通してその街を応援する、まあ、そんな機会にもなってるわけですね。
0: はい、
1: 推し活、
0: 推し活ですね。
1: 推しキャラさんがね、こうやっぱり皆さんいらっしゃるわけですね。
0: そうですね。
1: はい、いやでもそうやって小樽にね、こう全国各地からお越しくださるっていうのは市民にとっては非常にありがたいことですよね。
0: ありがたいですよ。ありがたいです。
1: なんでも昨年ですか、
0: はい、
1: 1週間くらい滞在されてきましたいらっしゃったんですってね。
0: そうなんですよ、もう皆さんイベント終わったら帰るのかなと思いながら、いましたけれども、なんかまだいるね、あれ次の日もいるねあれいつ帰んのと思ったら1週間ぐらい北海道にいまして、まあ、小樽も十分に楽しみながら、まあ、北海道もまんべんなく楽しんでくれたっていう、はい、キャラクターさんもいたので、やっぱりこの一つのイベントだけじゃなくて、まあ、せっかく北海道に来たのであれば、もちろん小樽も楽しんでもらいながら、はい、いろんなところをですね、こう自分で見つけて魅力を楽しんでもらえればなというきっかけのイベントにもなってほしいなとは思ってます。
1: ご来場される方々はもちろんだけれども、参加される、まあ、出場されるそのキャラさんたちもそれぞれにやっぱりこの北海道小樽を楽しんでくださってるっていうのは、これは嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。本当事前にですね、これが何でしょう、悩みっていうのもあるんですけど、いろんな食べ物を食べたいって言われてまして、お店をいろいろピックアップしてほしいっていうふうに言われるんですけど、好みあるじゃないですか。
1: 確かに、
0: はい。なので、ものすごい数のお店を紹介してます。
1: それは北海道、小樽といえばね、やっぱり美味しいものがたくさんあるでしょうと。そりゃあね、やっぱりこう地元に住んでる方に聞いたらね、美味しいものを召し上がれるんじゃないかって思われるキャラさんが立ちがいるよね。もうそれはもう重々わかりますけど。ねえ、好みだってあるし、
0: 好みだって
1: そうです、
0: ね、困るじゃないですか。どこのお寿司屋さんが美味しいですか。いや、そんな全部美味しいですよ。
1: もちろんです。
0: もう入ったところは外れないですから。もう迷わず入ってくださいって僕はもう言ってるんですけど。
1: ねえ、まあでもそうやってキャラさんたちも楽しんでくださってるのがこの北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽ということなんですね。
0: はい。はい、
1: まあ、先ほどもね伺いましたが、80体以上のキャラさんたちが集まるということで、では今回もそのステージであったり、まあ、ショーであったり、こう皆さんとこう触れ合える機会というのがそれぞれにこうあったりするわけですか。
0: そうですね、しっかりとそういった企画コンテンツの方を用意して、皆様のご来場をお待ちするというような形になってますね。
1: まあ、考えてみたら、そもそも、
0: はい、
1: 悪魔小悪魔だって、
0: はい、
1: 楽器弾きますからね。
0: そうなんです。あ、よくご存知で。そうなんですよ。
1: ギターめちゃめちゃ上手ですもんね。上手なっていうのも失礼なも
0: んね。悪魔さんはすごいですよ。
1: すごいですよ。
0: でも、本当。
1: それに負けじと、
0: はい、
1: ウンガッパちゃんだって、めちゃめちゃ頑張ってますよね。
0: 頑張ってますね。
1: ね。
0: はい。北海道にいながらも沖縄の三線を弾くという、こう。あれってちょっと思いながらも。
1: いや、すごいなと思います。あの可愛らしいお手手で、どうやって弾くのかしらってね。
0: そうなんですけど。僕はもう常に、あ、ノールックで弾いてるなっていう。
1: いや、だから本当キャラさん、皆さんね、その個性豊かですけれど、その特技だとかもね、皆さんそれぞれお持ちですよね。
0: そうですね。そもそもそのキャラクターの、まあ、それぞれのキャラクターが特徴を持った、キャラさんがいますので、
1: はい、
0: おっしゃる通り楽器、まあ、ギターをすごくこう上手いキャラさんもいれば、
1: はい、
0: もうバリッバリに踊るキャラさんもいれば、なんていうんでしょうか、その子供と触れ合い方がとても上手なキャラさんもいれば、
1: はい、
0: もう常に泣かせるキャラさんもいればまあどことは言いませんけれども、はい、
1: いやそうなんですね。本当に個性しかないみたいな
0: でもそれもね、魅力だと思ってます。
1: そうです
0: よね、はい、楽しいと思ってますんで、
1: はい、まあ、ちょっとこう全部をね、まあ、本当はご紹介したいところですけどね、なかなか難しいので、まあ、今回ちょっと特にという、ね、ところをご紹介したいと思いますが、
0: はい、
1: 北海道だけでも本当にたくさんのキャラさんたちが今回、ね、お越しくださるんですね。
0: そうですね、去年よりも全然多くなっているので、まあ、道外のキャラクターさんたちをお出迎えするという意味では、まあ、北海道の

0: さんたちが多いと、はい、僕らもちょっとホストキャラクターとしてはすごく心強いっていうところですね。
1: そうですよね。尻部士官内でもね、
0: はい、
1: 与一の総乱武士さんとかね、はい、こう頭リンゴちゃんなんですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: 真っ赤なリンゴちゃんです
1: ねで武士ですからこう着物を着て、
0: うん、
1: で刀はこれニシンです、
0: はいはい、切られると幸せになると言われてますので。
1: 私も切られました。
0: あもうハッピーですね。
1: そして二期の、
0: はい、
1: 二期長ですね、うん、二期坊。
0: あ、二期坊、
1: あれさくらんぼです
0: よね。そうですね、こちらも真っ赤なさくらんぼになってますね。
1: 真っ赤なさくらんぼですね。で赤井川村のあかりん。
0: そうですね、可愛いですよ。
1: 可愛らしいですよね。そしてこれちょっと初めて本当見る方がねたくさんいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 網走からもお越しくださるんですか。
0: レアキャラ。そうなんですよ、なかなかですね、僕もお会いする機会っていうのが本当になくて、網走のところのニポネという、
1: うん、
0: これまた可愛いキャラさんなんですけれども、
1: はい、
0: うん、今回網走から小樽に来てくれるということで、
1: あ、そう
0: めちゃめちゃ可愛いので、
1: ね、
0: 写真撮りたいです僕も。
1: うん、
0: はい、
1: ちょっとこのアイヌ文様のね、
0: うんうん、
1: こう頭にこう被ってらっしゃいますけれども、
0: ね、そうですね、
1: そしておしゃまんべからね
0: 触れますか泣かせるといえばっていう、
1: っていうね、個性豊かなまんべくんもね、
0: はい、
1: いらっしゃいますが、はい、そして今回はその先ほども伺いましたが、その道外からも、道外からっていうかもう海外からもお越しくださる中で、う
0: ん、はい、
1: 特にあこの方いらしてくださるんだっていうキャラさんも いらっしゃいますよね。
0: いますね、
1: うん、
0: あ来ていただけますかというのは本当にいますけども、うん、皆さん知ってるといえば、まあ、群馬県の方だと群馬ちゃんが、
1: はい、群馬ちゃん、
0: はい、
1: 群馬県のご当地キャラ、
0: はい、そうです、群馬ちゃん来てくれますので、
1: ね、
0: もう多分テレビとかでも見たことあるというようなキャラクターは、
1: はい、
0: まず群馬ちゃん、間違いないかなというふうに思います。
1: はい。
0: あとは、滋賀県の彦根市のところからは、
1: はい、
0: 彦にゃんが。
1: 彦にゃんね。
0: はい、
1: うん。
0: 来ていただけるので、本当に嬉しいですよね。
1: 彦にゃんは真っ白いボディに、
0: うん、
1: あの、兜をね。
0: あ、そうですね。
1: 被って、はい、いらっしゃいますけれどもね。
0: そうです。
1: はい、こちらも可愛らしい、
0: 可愛い、
1: キャラさんですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 身振り手振り、まあ、所作といいますか動きがですねすごくこう柔らかく品のあるおじきとか、ヒコニャンは本当にこう、ね、絵になるなとは思ってますよ。
1: だからやっぱり皆さんそれぞれ そのご当地をねやっぱり代表されていらっしゃるわけですから、
0: はい、
1: ね、やっぱこう立ち振る舞いも
0: そうですね、
1: ね、こう素敵でいらっしゃるわけですね。
0: やっぱ町代表として、
1: そうですね。そそがってはいけない
0: と。これ以上言うとキャラさんにちょっとハードル上がりそうなのでちょっとあれかもしれないですけど。
1: でそれぞれにやっぱ皆さん何ですか、その特徴があったり特技があったり、
0: はい、
1: またそのグッズもね。あるわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 本当に特殊なものがいろいろ並んでいるブースもあれば、
1: はい、
0: まあ、なんて言うんでしょうか、実用的なものをアイテムに、まあ、商品化したりしているところもあったりはしているので、まあ、例えばですけれども、
1: はい、
0: これ皆さん見れてないですけど、まあ、ポスターとかチラシは今手元にあるんですが、左上のところに香川県、
1: はい、香川県
0: サヌドン
1: サヌドン
0: っていうキャラさんがいるんですけども、
1: は
0: い、もう見るからにうどんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うどん県ですからやっぱりね、
0: はい、とっても美味しいうどんを販売しますからめちゃめちゃ美味しいんで
1: それグッズなんですか。
0: もうやっぱりね、自分がもううどんですから
1: そうですよね、はい、いやだって香川に行かないとやっぱり食べられないうどんだってね、
0: そうそうそう、
1: もう当然あるわけですが、それはねこの小樽でうどんを販売してくださる、ありがたいことですよ。
0: ぜひぜひ。それもそうですし、
1: うん、
0: まあ、なんて言うんでしょうか、うん、他のところで行くと、そうですね、まあ、海外のところもハワイもそうですし、
1: はい、
0: まあ、香港からもどんなものが持ってきていただけるのかっていうのは、僕らも本当に楽しみなところはあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、本当にキャラさんがどんな PR をして、どんな動きで、まあ、小樽をこう、盛り上げていただけるのか、
1: はい、
0: 楽しみなところはすごくあります。
1: そうですね、はい、ハワイからは

0: ホヌッピーさんが
1: そうですね、ホヌッピー
0: いらしてくださるんですね。
1: そうですね、
0: ホヌッピーさん。香港はモモ&ノ
1: ア
0: ノアなんですか、
1: はい、そうですね、
0: 2体のキャラですね。
1: そうなんですよ、まあ、他にはね、なんて言うんでしょう、やっぱり

0: そうですね、はい、
1: あ、そうですか。
0: 去年はですね、その1回目のご当地キャラフェスタの方の、はい、その PR するのにですね、うん、ちょっとコマーシャルを作っていたんですけれども、それの喋、りをサヌドンさんにお任せしまして、
2: すごい、
0: もう素晴らしい声で、
2: は
0: い、コマーシャルを作っていただきましたよ。
2: いや本当ちょっと私立つ瀬がないですね、もうそうだってね。すごいな皆さん。
0: 絡むと怪我するかもしれないですね。
2: 会うのが怖いわ。
0: あと口は悪いんですけど、うん、あのすごくキャラクターが、はい、あの僕は好きなのが、はい、熊本県の菊池市のところにいるんですけども、はい、菊池くんという頭がこれメロンとかになってたりしてるんですけれども、
2: メロンですか、
0: まあ、やっぱ特産物のね、はい、ものをやっぱりこうつけたりはしてますけども、この菊池くんもまた口がこう達者で、
2: そうですか、
0: はい、もう全然僕喋っても返せないです、トークができないです。
2: あ、そうなんですね、
0: すごいです、でも大好きなんです僕。
2: 熊本県の菊池市というところがあるんですね、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: メロンが特産なんですかね。
0: そうですね、まあ、こういうふうにあのキャラクターさんと触れ合ったり、うん、名前を知ると町も知れるので、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、まあ、そういうのでこうと、あ、そういう特産物有名なんだねとか、うん、まあ、そういうのもちょっと知るきっかけにもなったりするのかなという気はしてます。
2: 確かにそうですよね、
0: はい、全く分かんないキャラさんもいますけど、
2: そうですね、あのちょっとその名前と風体からはちょっと何かなっていうのは ありますかね。
0: そうですね、うん、
2: いやでも面白いですよ、皆さん本当にいろいろ、ミツバチだったりね、猫ちゃんだったり、カッパもやっぱりね結構多いですよね。
0: そうですね、カッパいますね、はい、あ、今年なんかあれですね、ウンガッパそれぞれキャラクターさんのステージの PR も、
2: はい、
0: まあ、全員やるかどうかはまだちょっとまだわからないんですけども、はい、その中でも、ホストキャラクターである小樽ウンガッパ、
2: うん、
0: こちらが、ちょっとステージではですね、うん、カッパを集めたステージも考えてるということでしたので、カッパ大集合ですね、
2: はい、ステージですね。
0: そうなんです、なのでまだ僕は何も聞かされてないという状態ではありますけれども一言頼むねとは言われましたけど何をっていう状態なんですよね。
2: ドキドキしますね。ドキドキです。徳島県のゆずがっぱさんとかね、
0: ゆずがっぱ、はい、
2: あとは東京都墨田区は十軒カッパの小太郎くんってね、
0: そうですね、
2: 小太郎くんはメガネかけてますよね、はい、あとは福島県ですか、会津若松、
0: はい、
2: カッパグリーンさんって多分私ちょっと初めてお目にかかるかもしれないですね、
0: うんうんうん、そうなんです、うん、もう今の挙げただけで3体
2: ですもんね、で
0: カッパもいるので4体、うん、
2: 4体になりますね。
0: なんと北海道にはもう1体、
2: はい、
0: 定山渓温泉。
2: ああ、そうだ。
0: カッポンが。
2: はいはいはい。
0: そうなんです。なので、今の段階でも1、2、3、4、5。
2: そうですね。
0: カッパが5体。
2: ええー。
0: プラスなんかもう1体。
2: うん。
0: なんか、サプライズ的に何かが起こるっていうのはちょっと聞いてはいるんですけど。何をするんだってい う。いや、ほんと、ウンガッパはですね、まだ中身を教えていただいてないので、
2: そこはあの仕切ってるのはウンガッパちゃ ん、ね、
0: そうなんですよ、はい、なので、まあ、僕も楽しみであり、はい、不安であり、まあ、不安級の楽しみ1みたいなものには今なってますけど多分すごく濃いカッパのステージになるかなというふうに思います。
2: そうですか。この中でその喋られるカッパさんは いらっしゃるんですか。
0: 実はいないんです表現豊かなカッパがまた可愛いんですけど、
2: はい、
0: もうねたまらないと思います。実はカッパってあのいろんな街でこう、うん、イベントがあるとカッパサミットをやってるんですよ。
2: カッパサミット、
0: はい、はい、カッパを集めてステージをやるみたいなものとか結構いろんなところでやったりはしてるので、はい、結構息の合ったカッパたちではあります。あ、
2: やっぱさすが、はい、お仲間なゆえの
0: そうですね、そうですね、
2: つながりがやっぱりこうあるんですかね、
0: はい、そうなんですよ、まあ、劇をやったりとか、
2: まあ、
0: ダンスをちょっと踊ったりとか、
2: すごいですね、
0: はい、いろいろやっています。何年か前は先ほど言ったその福島県 のカッパグリーン茶のところでですね、カッパを集めて、カッパの修学旅行をやろうというような方でですね、お城とかも行ったんですよ。鶴ヶ城。
2: あ、鶴ヶ城ですか。
0: はい。

0: そうですか。は
1: い、それこそ一般のお客様も、まあ、参加されて、はい、みんなで修学旅行だって言って。
0: うわー楽しそうですね。
1: まあ濃かったですね。楽しかったですけど、すごく。
0: そうですか。いやまあとにかくね、こういらしてくださる皆さんにね楽しんでもらおうと、うん、キャラさんたちもいろいろこう考えて、
1: はい、
0: ね、趣向を凝らして皆さんのお越しをこう待ってらっしゃるというわけなんでしょうね。
1: はい、そうですね。
0: はあ。
1: まあそれがもう1回目も2回目もここ小樽で開催をする。本当ここまで集まるイベントって、うん、去年もPR した時に言ったかもしれないですけど、このぐらい集まるイベントって北海道本当にないんですよ。はい。で、道外の方では結構いろいろ集まった、それこそ100体以上集まったイベントが、何か所かでこう行われているんですけど、はい、北海道ではなかなかないイベントなので、なので北海道のそういう大きなご当地キャラクターイベントにしていこうということで、本当に去年名前を変えて北海道ご当地キャラフェスタっていうので、はい、スタートしてる感じですね。
0: そうですか。はい。いや今回でね、今2回目ということになりますけども、はい、さらにその1回目よりもスケールアップして、
1: そうですね、
0: はい、皆さんのお越しをお待ちしていますけれども、
1: はい、
0: いやそれにしても本当に
1: すごいですよね。
0: すごいですよね。
1: これもうちょっとしたらこう市内各所にもポスターも多分貼られていくというふうに思いますし、
0: はい、
1: 会場であるウィングベイオタルのところでは、うん、今エレベーターの中とかにもですね、はい、ポスターを貼っていただいたり、うん、そしてイオンさんにもご協力をいただきまして、うん、
0: はい、
1: もうちょっとでですね、多分1階の方の食品のとこですかね、うん、あそこにデカデカと多分ポスターがドドッと貼られるかなというふうに思いますので、
0: はい、
1: はい、いろんなその、まあ、会社さんにもご協力いただいて、まあ、町の人たちとも、関わりながらですね、イベントの方をちょっと開催しておりますので、うん、そういったところもちょっと感謝を忘れずに、精一杯小樽を盛り上げていきたいなというふうにも思ってますので、
0: そうですね、
1: はい、
0: それぞれのキャラさんのね、推しの皆さんがこうねいらっしゃるということは、もう小樽のことも知っていただくというねことでしょうし、小樽の町であったり、まあ、その特産品もねぜひ味わっていただきたいと思いますけれども、はい、まあ、そのキャラさん自体がね、
1: はい、
0: こううどんを PR したりだとか、ね、こうご当地ものをねこう教えてくださるっていう、まあ、そういうこうね新たなものを知る面白さっていうのももちろんあるでしょうしね、
1: はい、
0: きっとあなたの推しがね、新たにこのフェスタの中で、見つかるんじゃないかなって思いますね。
1: そうですね。見つけてほしいですね。
0: いや、そうですね。はい、もう絶対見つかると思います。いや、本当に一つ一つ、写真を見てるだけでも、いや、この子はどんな動きをするのかなとかね、どんなお話をするのかな、こんな可愛らしいキャラなのに毒舌なのみたいなね。
1: ああ、いるかもしれないですね。
0: そういうのもね、
1: はい、
0: あるかもしれないですしね。いや、楽しみにしていただきたいと思います。では、改めてになりますが、
1: はい、
0: イベントのお名前、もう一度教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽でございます、
0: はい、はい。お日にちはいつになりますか。
1: はい、ありがとうございます。6月の20日土曜日、そして21日の日曜日、2日間となります。
0: はい、お時間何時からでしょうか。
1: はい、両日10時から、朝10時から、午後は15時までとなっております。
0: はい、場所はどちらになりますか。
1: はい、ウィングベイ小樽6番街4階のイベントスペースとなります。
0: はい、こちら入場券ですとか入場料というのはかからないんですか。
1: かからないですね。
0: なんと、
1: はい、無料でございますので。
0: 無料なんですよね。
1: はい、
0: まあ、ですからお越しいただいた分、ぜひそれぞれのご当地キャラさんのね、グッズであったり特産品をねお買い求めいただけたらな、応援してもらったら嬉しいなって思いますよね。
1: そうですね。あ、もちろんその小樽市内の、うん、企業さんにも参加していただいてますので、うん、
0: はい、
1: まあ、食品もそうですし、
0: うん、
1: まあ、例えばその北海道ワインさんも、うん、ガラポンが、
0: う
1: ん、今年も、
0: はい、
1: はい、やっていただけるので、
0: うん、
1: 去年もすごいいろんなワインが出る出る出る出る、金もなるなるみたいな形でした。ワインの
0: ガラポンってすごいですよね。
1: すごいですよね。でも小樽市民の方ってやっぱりこう北海道ワインさんのガラポンって、
0: はい、
1: やっぱり皆さん一度は回したことがあるんじゃないかなと思いますけど。
0: ぜひそうした小樽のね特産品もありますので、はい、足を運んでいただきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、詳しくはイベントの

0: ホームページがある。
1: そうですね、はい、特設のホームページもありますので、検索としても北海道ご当地キャラフェスタで調べていただければ、まあ、2026年のところのサイトの方にも行きます、はい、うん、で、今後ポスターとかチラシの方も見つけた際には QR コードも入っておりますので、イベントの詳細のところが、飛ぶようになっていますので、ぜひチラシを見つけたら手に取っていただければなと。そして当日は来ていただきたいというふうに思ってます、うん、はい、
0: きっと長谷川さんも会場で楽しそうにしてらっしゃるに違いないというふうに私は思いますので、
1: ずっと笑顔ですいや本当楽しいんですよ。
0: いやそうですよね、
1: はい、うん、もう当日の2日間は本当にもうあれですね、参加の皆さんと本当に一緒に楽しんでると思います、はい
0: はい、もうスタッフもね、参加されてるキャラさんたちも皆さん楽しんでるイベントですからね、ぜひ皆さんも癒されに足を運んでいただきたいなというふうに思います。今日は北海道ご当地キャラフェスタ実行委員会の長谷川さんにお越しいただきましてお話をお伺いしました。長谷川さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ウィングベイステーション、この時間はウィングベイオタルの提供でお送りしました。

毎月第2、第4金曜日午後11時から電撃エレクトロデラックス放送中。ゲーム、映画、音楽、ペットの話などいろんな話題が盛りだくさん、リスナーさんと一緒に作る番組です。ぜひお聞きください。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ないで。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、怒っちゃ嫌よですが、 X 上越の鈍行さんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: これで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうん、
1: なるほどと、まあ歴史上の山本五十六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう

0: ね、手を見せて、そして諭して、うん、そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
1: うん、
0: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるところを見つけてあげると、
1: うん、
0: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
1: うんうん、
0: こう語ってらっしゃる、
1: ね、
0: うん、上越さん、さすが頑蓄のあるお言葉。そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
1: はい、
0: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
1: お、そうなんだ
0: さてさて、
1: はい、
0: メールご紹介しましょうか。
1: お願いします。
0: 地鶏とみかん、
1: ありがとうございます。
0: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん怒っちゃやーよと、いろんな、ね、感情を込めて書いていただいてますけどね。
1: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう、
0: ね、
1: そんな感じじゃないですか。
0: スーパーの子供って走るんだよね。
1: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
0: やっぱりさ、
1: うん、
0: スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
1: うん、いろいろあって
0: 食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、
1: うん、
0: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながらね、特売特売
1: ありますよね。
0: ありませんか、
1: うん、あります、あります、
0: はい、すみません、
1: やります。
0: 私はね、あの常日頃からそう思うんですけども
1: 、はい、
0: 僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ、あの叱った経験と、いつもこう背中合わせで、いつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、
1: はいはい、うん、
0: で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
1: うん、言葉にしたらってことですか。
0: 言葉にしながら、これは相手とのやり取りの中で、叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、
1: うん、
0: あの自分の感じることがある。
1: あ、でもそれは私も同意します。
0: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、
1: はい、
0: 本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
1: あら、
0: ね、いやでもそれはその、
1: はい、
0: 自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
1: うん、
0: 言い切りたいんですよね、
1: うんうん、
0: 伝え切りたい、
1: 最後までね、
0: 伝え切りたいの、
1: うん、
0: そこがなんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
1: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、うん、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね、
0: けれどそれは、それはそうだよ。世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいない。
1: 当たり前、
0: そういうことなの、
1: うん、
0: 誰もがそうなの、
1: うん、
0: でも誰もが何か富とか名声を得ると、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、なんで俺の言うことは分かんないのっていう話。い
1: や、
0: 分かんないのが普通じゃん、分かんないのが普通だから、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことがある。
1: なるほどね。
0: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
1: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
0: うん、
1: なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか。
0: 腹が立つってことだから、
1: うん、
0: ムカつくってことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよっていうでしょ。そしたらこの受け手は、
1: はい、
0: はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
1: ね、
0: でじゃあ分かった、じゃあどうしたら この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、
1: はい、
0: 多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、
1: うん、
0: そうか、君はここから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだという、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、
1: うんうんうん、
0: ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあまあ理想、
0: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、はい、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して

0: うん、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですけど、うん、でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことをもう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだななんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、
0: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ笑いとのことです。
0: 本当にねここなんですよね、結局は車社会、モータリゼーションの時代が来てそのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短って考えちゃダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ、移動というかね、その完成までの時間というものが、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから思い通りにいかない、自分だけ損しているような気になっちゃう。でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる。実際僕も思いますけど、まあ私は安全運転ですよ、超安全運転、ようやく、損だな、仕方ないじゃんって、で慌てたところで何秒、
1: いや本当に、
0: 頑張って2分半ぐらい儲けるかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
0: そうなんです、あとね車乗って表現する人はダメです。
1: そうですね、
0: 車という鎧が、その車というデザイン、屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違いなので、皆さんね、車にこそ笑顔、禁言めいたこと言っちゃいましたけど
1: ね、爆走したい人はゲームセンターに行って、
0: そうです、
1: イニシャル D に乗っていただく、
0: そういうことでやっていただいて、シミュレーションゲームとやっぱりね、実際の走行とは違いますから、
1: そうです、
0: 悲惨な事故も起きてますので、特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしく、そのあたりねお忘れなきように、さてそんなわけで禁言に参りたいと思うんですけども、今日はね怒って、叱って、いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、やっぱり人間の直接な感情を受けるっていうことが、ひょっとしたら気迫になってないかと。
1: なってますよ。
0: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか、恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなんて耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて、伝う涙に微笑も、ねえ、
1: 感情がね溢れるって尊いですね。
0: 怒られちゃったよ、もう叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッとね伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、なんかちょっと良かったのかもななんて思い出すのがこの感情の表れ、伝う涙の証じゃないでしょうか、そんなことを思ってお伝えいたしました、それでは今日の最後の曲をお送りしましょう、
1: 人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しくもうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんでもうええわ。

0: お時間が終わりましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、はい、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きてれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか。
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して寝る、
0: うん、偉い。それです皆さん、そんなところで来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、29日来週は肉の日でございますね。皆さん肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともにあなたたちね、
1: もう牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、
1: 羊肉、
0: なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もねとっておきの肉エピソードを用意しますんで、
1: お
0: 待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスな話じゃないですかね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山健介と
1: 福山香音でした。
0: また来週。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか？
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか？
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: そういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなった

0: 南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: ホープ働く希望。この時間は小樽で初めての総合人材サービス会社株式会社ホープワンの提供でお送りします。今日も株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木真也さんにお話をお伺いします。青木さん、よろしくお願いします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: リスナーの皆さんに小樽の元気を届けたいという思いでホープワンがお送りする30分番組です。ぜひ最後までお付き合いください。火曜日の朝は忙しい、または聞き逃したという方は毎週金曜日の再放送をお聞きください。時間は午後4時から4時30分で放送します。改めて青木さんと一緒に進めていきます。よろしくお願いします。
1: 村岡さん、そしてリスナーの皆さん、失礼いたしました。改めましておはようございます。今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ちょっと花粉が飛んでいたりね、いろいろありますからね。
1: 失礼しました。
0: 喉のイガイガにお気をつけください。それでは小樽ビートのコーナーです。小樽に根ざした魅力あふれる企業様のご紹介や素敵な建物やスポット、人物、イベント、グルメ、散策路などなど、小樽の元気な鼓動を発信するコーナーです。
1: 私たちの暮らしを豊かにしている商品サービスの歴史や魅力についてゲストにお話を伺うだけでなく、これまでの小樽、そしてこれからの小樽を大切にしている人々の熱い思いをラジオを通してリスナーの皆様と共有できればと思います。
0: 今日はスタジオにお越しいただきました。小樽市指定無形民俗文化財高島越後盆踊りの魅力を伝え後世につなぐ高島越後踊り保存会事務局亀山隆夫さんにお話をお伺いします。亀山さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。おはようございます。
0: おはようございます。お忙しいところスタジオにお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。まずはこの高島越後、はい、盆踊りですね。それぞれいろんなこうイベントでもね、最近は目に触れるように、もしかしたらねこう一緒に踊ってますという方もね、いらっしゃるかもしれませんが、高島に実は関わるさまざまな活動に亀山さんはご参加されているということだそうで、ちょっと簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか。

0: はい、はい、
1: 非常に緊張しております、
0: ね、いやそんなことないです
1: よ。いや FM 小樽さんももう4回目なんですけど、
0: ありがとうございます。
1: いつもあのイベントを中心として告知してるので、はい、今日はあの個人としてスポットが当たってるので非常に緊張しております。はい、まず仕事の方はですね、はい、あの会社は、株式会社亀山商店といいまして、実は100年企業です、うん、明治からやっております、
0: はい、
1: ずっと同じ仕事ですね、まあ、昔でいう酒屋さんですね、
0: うん、
1: で最近はあのセイコーマートにあのフランチャイズとして経営携わっております、
0: はい、
1: そしてですね私があの趣味として、はい、入会しているのが高島越後踊り保存会ですね、はい、それとあとやってるのは、高島にあの神社のお祭り神社祭あるんですけど、それの実行委員をやらせていただいてます、
0: はい、
1: それと最後に、高島の花火大会ですね、
0: うん、
1: 昨年からやってます、はい、今年第2回になります。それの実行委員長を務めております。
0: さまざまな活動に、ね、取り組んでらっしゃいますけれども、ここまでその高島に関するイベントにこう携わりたいって思った何かきっかけみたいなものって終わりだったんですか。
1: はい、ですね、私高島に戻ってきて14年目になるんですよね、
0: はい、
1: 札幌でちょっと異業種で働いてたもんですから、で、まあ、戻ってきてすぐ、やはりいろんなことやりたかったんですけど、なんせコンビニの仕事初めてなので覚えるのに10年ぐらいかかってしまいまして、
0: はい、
1: でやっとちょっと今時間が空いたっていう時に、うん、ちょうど北海道新聞さんで、うん、高島越後踊り保存会が、
0: はい、
1: 高齢化のため、うん、このまま行くと消滅するんではないかっていう記事を目にして、
0: はい、
1: あ、これはまずいと思って、うん、そこに声かけたのが始まりですね。
0: もともとご出身は高島でいらっしゃったんですか。
1: はい、高島で生まれて、高島で育ってたんですが、成人してからですね札幌の方で働いてました。
0: あ、そうですか。その時にはこの高島 の, その踊りというのは、まあ、聞いてはいたけれどもっていうのは感じだったんですか。
1: 小学校の時はやっぱり、踊りを見に行ったりとか、私はただおまけのアイスクリームが食べたくてただ行っただけなんですけど
0: 踊りに行くとこうおまけがもらえたわけですね、
1: はい、私の同世代はもう踊れない人はいないっていうぐらい、小学生の時はもうみんな行ってましたね。
0: やっぱ高島の名前が、ね、ついてるだけありますね、はい、もう皆さんのもう DNA に刻み込まれてるんじゃないかなっていう感じですよ ね。
1: そうですね。実はその高島人牛を温度踊れない人たくさんいますから。
0: ああ、そうですか。
1: まあ、私もその一人ですけど。
0: それだけこう高島には根付いている踊りなんですが、それが消滅の危機にあると。
1: はい、そうなんです。
0: それをもってはやっぱりこのままなくすわけにはいかないっていう思いがあったわけですか。
1: はい、それで急遽入会しましたね。
0: はあ、まずはその高島越後踊りについてなんですけれども、これどんなものなのか改めて教えていただけますか。
1: はい、これは越後っていう名前から分かる通りですね、
0: はい、
1: 新潟県の盆踊りなんですよね。新潟県北番神原郡紫雲寺町っていうところで、実は今もやってますこの盆踊りは。
0: お、新潟のこの土地でやってる、
1: いわゆる本家の方々がやってます。
0: あ、そうなんですね。
1: それが、150年ぐらい前ですね、ちょうど小樽市が日清とかで栄えてた時に、新潟の方が、仕事を探して移住してきまして、はい、で遠く離れた、ふるさとを思い、高島で踊り始めたっていうのがもう始まりですね。
0: では新潟で もう皆さんがもう、ね、こう踊っていたこの伝統の踊りを、
1: はい、
0: まあ、北海道でも、
1: はい、
0: このやっていこうということだったわけですよね、はい、踊り自体にはこれどんな特徴がありますか。
1: はい、踊りは牛を温度と同じく2種類あります。
0: はい、
1: でまあ、一番の最大の特徴はですね、笛と太鼓と、あと歌と鐘とあるんですけども、全部生演奏だっていうところが最大の特徴ですね。
0: これテープじゃないんですね。
1: テープじゃないんです。
0: テープっていうか、もうテープ自体が今ないかわかんないけどねえ、全部生演奏で生の踊り。
1: そうなんです。
0: なんですね。
1: なかなかない

0: と思うんです
1: ね。これなかなかないかもしれないし、はい、まあ、だからこそこう伝承が、うん、まあ、難しいところでもありますよね。
0: はい、そうですね。
2: うん、歌の歌詞すごい数あるって聞きました。
0: はい、歌100種類以上歌詞あります歌詞集見たんですけども、びっくりしました私。
2: それはなんかニシン漁に関するものになるん
0: ですか？いや、いろいろ、まあ、高島に関わるいろいろな歌詞になってますね。
1: もともとのそのオリジナルがそのものなんですか？
0: はいはい、
1: 高島に来てちょっとこうアレンジ加えたとか、そういう、
0: いや、もちろんアレンジです、ね。
1: あ、それもあ、はい、そうですか。
0: 本家の方はあの新潟の歌詞になってるはずです。は
1: い、あ、そうなんですね。
2: 地域性を帯びてくるんですね、だんだん。
0: そうですそうです。
1: はい、まあ、だからこそこう高島越後踊りになっているというわけですが、はい、まあ、2001年平成13年には小樽市無形民族文化財に指定をされましたけれども、
0: はい、
1: あの今の高島越後盆踊り、消滅の危機にあったということですが、今現在はどのような状況でいらっしゃるんですか？
0: はい、まあ、昔はですね、人口も多かったですし、高島人が、おじいちゃんおばあちゃんが踊ってたら、今度お父さんお母さんが踊り、息子さんが踊り、孫が踊りっていうのも勝手に伝承されてたんですよね。ですがどんどん高島の人口もやっぱ減ってきまして、あと高齢化もありますし、まあ、これどこの団体もそうだと思うんですけども、で4年前に初めてですね、私小樽市内に会員募集っていうチラシをいろんな企業さんにお願いして貼らさせていただきました、はい、
1: うん、
0: もう黙ってても会員が集まる時代がもう終わりましたので、この大事なものをやはり残していきたいって思いで会員募集しまして、今はそうですね、平均年齢60代ぐらいだったんですけど、今もう50代ぐらいになりましたね。やっぱ40代50代の方がたくさん入ってくるので。
1: それは高島の方でいらっしゃるんですか？
0: 違います。もう高島外の方ばっかりです。
1: ばっかり、
0: はい、
2: 最初は
0: 高島の方だけで保存会っていうのは成り立ってたんですよね。ですが、まあ、ちょっと今そこにこだわってると思う、ちょっと難しいので、まあ、まして小樽市の無形文化財なので、
1: はい、
0: 小樽市全体で盛り上げていきたいなっていうので、小樽中から会員募集してました。
1: 高島越後踊りをね、愛する、そして伝承していこう、伝えていこうという愛のあふれる皆さんによって、平均年齢もぐっと下がってきたということですよね。
0: 目指せ40代もう少し頑張ります、
1: まあ、若い方がそれだけこう増えてきたっていうことですもんね。今現在はどういった活動をこうされてらっしゃるんですか？
0: はい、小樽市のさまざまなイベントに出させていただいて、踊ってるのが何箇所かありますね。
1: はい、
0: 一番近いのところで言うと7月に、去年もやったんですけど七夕祭りっていうのが、やってまして、はい、芸術村 の駐車場ですかね、そこに、ゲストとして出演するのが一番早いイベントですね、はい、直近の。
2: ヤグラ立ってってましたよね、
0: はいはい、去年。
2: そうですよね、は
0: い、ものすごい人が来てましたよねあれ多分盆踊りっていう風に考えると小樽で一番大きいんじゃないでしょうかね。2000人ぐらい来てたっていうんで
1: うわーすごい、まあ、それだけたくさんの方にでは知っていただけたっていうね、こともあるかと思いますが、なんていうんですかね、衣装ですか、
0: はい、
1: もう浴衣なんのかな、でもなんかちょっとこう独特のと言いますかね、かっこいいですよね。
0: かっこいいんです、
1: ね、
0: かっこいいんです。あれを着たいがために、やっぱり皆さん集まってくると思いますね。
1: あれはどういう作りになってるんですか？普通の浴衣の2枚掛けみたいな感じですか？
0: はい、中に10番来てるんですけど、その10番を男性は水色、女性はピンクっていうのを10番を着て、そしてその上に越後踊り保存会の名前が入っている、あれ藍染めしてあるんですけど、あの浴衣を着てます。白いやつですね。
1: なんかこうもろ肌じゃないですけれど、
0: はい、
1: ちょっとここね片方脱いだ感じになってる、
0: はい、
1: 独特の着方でもそれが本家から伝わってきたってことですか？
0: そうですね。
1: はあ、ちょっとこれ本家も

0: 見たくなってきますよね。どんな感じやってるのかな、ね、
1: 実は今年かな、初めて YouTube にアップされました。私も初めて見ました。
0: あ、それまで映像ってなかったんですか？
1: ないです。
0: はい、
1: 実は私その本家は千鳥会っていう名前でやってるんですけど、この会長さん魚野さんっていうんですけど、はい、連絡先をなんとか知りまして、たまにお話しするんですよね。でちょっととにかく踊り見たいなとかお願いしたんですけど、はい、いやいやそういう見せなくていいんだって言ってて、
0: 見せなくていいよな。
1: っていうのは私たちが、それを習って、そっくりにやっても面白くないって言うんですよ。若干変化してってるんですけど、それが味であり、はい、面白いので、何も 100% 真似しない方がいいよって言って公表してないんですよね。
2: 逆にこのなんか伝言ゲームみたいな、途中でちょっと変わっていくのが
1: まさにそうですね。
2: いい。
0: はあ、またそういうなんか柔軟な、ね、考え方をお持ちの、方がこうルーツにあるっていうのはね。
1: そうなんです、で、その新潟に伝わったのは400年前ってこれ言われてるんですけど、まだ確証がないんですよね。証拠がないんですけど、京都が始まりじゃないかって言われてるんですけど、その新潟に移ってきた時点で新潟の何箇所にも伝わってるんですよ。そこがもうさまざまちょっと違うらしいので、もちろんこんな離れた高島は違ってて当たり前です、
0: すごい。本家自体ももう400年くらいの歴史があり、さらにそのルーツをたどっていくと、ちょっともうこれどこまで行ったらいいのかっていう、すごい歴史ですね。
1: そうですね。ねね様が踊ったとかっていうような話もちらほら出てきたりするので、
0: 大河ドラマですね。
1: はい、そうなんです。
0: はあ、そうですか、さあその大変歴史のある高島越後踊りですけれども、まあ、亀尾さん自体はどうですか、この活動の面白さっていうんですかね、どんなところにあるのか教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: そうですね、盆踊りの魅力は、好きな時に、輪に入って、で疲れたら抜けて、っていうこの自由なところがとにかく大好きで、やっぱそれが見せる踊りとはちょっと違って、やっぱ踊りたいっていう人が集まってるので、そこが一番楽しいところだと思います。
0: なんですかね、こう日本舞踊だとね、割とこうかっちりしてるところは、ね、あったりしますけれども、ここは盆踊りで
1: です
0: 楽しくやっぱり踊るのがね、
1: それが一番なんですよね。基本 の, 形はあるんですね。例えば右足から出る、それを左足から出るのはちょっと違いますけど、基本さえ合ってれば、皆さん一人一人違うんですよ。指先の流れとか腰の使い方、足の運び方、皆さん一人ずつ個性があって、そこが楽しいんですよね。
0: いやでも去年私そのニトリさんの矢倉のところで踊ってたの見させていただいて、
1: ありがとうございます。
0: でやっぱり見てると踊りたくなっちゃうんで、こう輪に入ってと思うんですけれど、なんですかね、その手の運びがちょっと難しくて、なかなか私そこではね覚えられなかったんですよ ね、
1: そうですね。適当でいいと思いますよ。
0: まあまずはもう楽しむことが大事だと、いやでもそういうスタンスは入りやすいですよね。ちょっと私も踊ってみたいわってね、思う方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、もしその保存会に、こう入ってみたい、まずはちょっとこう見学をしてみたいという方、どのようにするとよろしいですか。
1: ですね、毎週木曜日、高島の会館で夜6時半から練習会毎週やってます。それとあと今ちょっとまだ寒いので、6月になると第2火曜日だけなんですけども、月に1回サンモールで外で練習会をやってます。
0: 公開練習、
1: 公開練習ですね。そこでよく皆さん見学に来て、輪に入って、ああ私も会員になるとかって多いですね。
0: あ、そうなんですね。6月の
1: 第2火曜日ですね。
0: 第2火曜日ですね。サンモール一番前に。

0: 店街で、
1: はい、サンモールはすいません、はい、6時からになります。
0: じゃあ6時から、はい、ということですね、
1: は
0: い、
1: あとはまあ公式 SNS が、うん、Facebook とインスタと X とありますので、はい、うん、若い方はそちらから DM いただいてもいいですし、うんうん、Facebook には私の携帯番号も載せて

0: でも結構ですし、はい、お問い合わせいただきたいなというふうに思いますが、はい、どんどんちょっと輪が広がってるのが、うん、亀山さんちょっと嬉しいですね。
1: そうですね。いや、目指すところが、北海道の無形民俗文化財に指定されたいっていうのが、最終ゴールなので、
0: はい、
1: 実はこの越後踊りっていうのは北海道に4カ所に伝わってます。古平、
0: はい、
1: 石狩、あと高島と、あと残念ながら今年の最初に解散してしまったんですけど、白老にもありました。
0: あ、そうでしたか。
1: はい、もう本当に高齢化のために、亡くなってしまいましたね。最後 の練習会私行ってきたんですけど、一人で参加してきたんですけど、ね、なかなかちょっと2時間もかかるのでちょくちょく行けなくって、で石狩と古平に関しては近いので1時間で行けますので、去年は石狩のイベントにも我々参加したりとかして、共同で今3団体共同で、動いてますね。
0: それぞれ その保存会というか、ね、はい、会は どうですか。小樽はね、かなり活発に今動かれてるなっていう印象ありますけれども、はいはい、
1: そうですね、
0: もう結構やっぱり、
1: はい、
0: こう存続には苦しい状況であると。
1: 大変だと思いますね。今我々100人ぐらい会員いますけど、古平と石狩はどちらも20人ぐらいだと思うので、で、亀山さんどういうことやったのっていうから、そういうのを教えてですね、今動き出しているところですね。
0: そしてそれぞれのこう地区のね、なんか交流だとか、そういうのも増えて、はい、お互いのこうイベントにねちょっとこう行ったりねっていう、はい、そういうのも活発になってくるとまた違うかもしれないですよね。
1: そうですね。今年の牛尾祭り我々会場で踊るんですけど、そこに石狩と古平の方私呼んでおりますので、そういうのも、どんどん大きく、ね、広まっていくんじゃないかなと思います。
0: どうですか、石狩とその古平とまたちょっとこう踊りが違ってたり。
1: 違います。笛も違うし太鼓も違うし、
0: あ、そうですか、は
2: い、リズムも違う。
1: リズムは同じですけど、ちょっとした叩き方とか笛も違ったり、それがまた面白いんですよね。
2: 一緒には踊れるんですね。
1: 踊れます、踊れます。
2: でもなんかちょっとずつみんな違うんで、
1: はい、手全然違うなとか、手の角度とか全然違うなとかあるんですよね。
0: それが面白いですね。いや、越後から始まった踊りがね、遠く北海道までやってきて、はい、そしてこう何かねまた違うところで、こうやってるっていうのがご縁を感じますし、
1: はい、
0: またこうね新たな、越後踊りっていうのがねこう継承されていくのかと思うと、はい、なんかこう時代を作ってる感がありますよね。
1: そうですね。
0: いや、ぜひたくさんの方に参加していただきたいなというふうに思いますが、
1: はい、
0: では直近で言うとその6月の第2火曜ですから、はい、9日になりますか。
1: そうですね、
0: はい、三毛一番街商店街で6時から公開練習があるということですからね、ここにぜひ足を運びいただきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: さあということで今日はねスタジオにお越しいただいてお話をお伺いしましたけれども、
1: はい、
0: 小樽にいながら まだこの高島越後盆踊りのことを、ね、こう知らないっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね、はい、これやっぱり盆踊りですから、その8月にこう やってるのがこう一応
1: そうです、ね、
0: こうメインのっていう形になるんですかね。
1: そうですね、いろいろなイベントに出て我々も踊るんですけど、実は一番楽しいのは高島の盆踊りの3日間でして、はい、もう踊り子さんが見せる踊りというか、自分で踊りを楽しんでるんですよ、盆踊りなので、もう皆さんゾーンに入ってしまって私横で踊ってるお姉さん声かけても無視されたことあるんですよね。もう聞こえてないんですよ、踊りにも集中しちゃって、
0: すごい、
1: で抜けてビール飲んだりとか、
2: もう
1: 最高ですね。で見に来てくださってる方もみんな私服で入ってきて、踊ったことない人もどんどんどんどん参加するっていう、もうとにかく一番 面白いのは高島の盆踊りですね。
0: はあ、いや今ねこのご時世で盆踊りをねするところ自体が、ね、
1: はい、
0: なくなっている、
1: ね、減ってますからね、
0: 中で

0: 3日間通してやってなかなかないですよね。
1: はい、はい、おかげさまで矢倉も自分たちで建ててますので、はい、25万ぐらいかかります。
0: でもね、それをこうやっぱり楽しみにしてる、ね、うん、はい、人たちがいるって思うと、やっぱりこう続けたいなってなりますよね。そうですか。いや、まあ、じゃあ今後に向けて最後、うん、亀山さんにお話をお伺いしたいと思いますが、はい、はい、では今後の野望を
1: 野望ですか。
0: お聞かせください。
1: いや、私、今小樽市はやはり人口減少で、うん、どこも大変だと思うんですよね、うん、どんどんイベントもやはりなくなってますし、うん、で私花火大会もやってるんですけど、この盆踊りも同じ考え方でやってまして、地域の垣根を超えるっていうのが私のスタンスなんですよね、うん、で花火大会の実行委員も今もう半分以上小樽市内のいろいろな企業の経営者さんが有志が集まってて、もう高島関係なくなってますね。盆踊りも、そう、盆踊りも今確か会員3割ぐらいですね、高島人。7割は高島人じゃないので。ただ高島で、発祥した花火大会と盆踊りなんですけども、小樽市の名物としてやっぱ広めていきたいんですよね。それがやはり根本的にあります。それとですね、最近よく考えるのは、その人口今10万人ぐらいですか、はい、これ1920年の人口と同じなんですよね、実は100年前に。で1925年には15万人になってるんですよ、ダルシって。この5年間ですごい発展してってるんですね、はい、そう考えると今がゼロだと考えればこれから増えていくっていう夢もあると思いますので、まあ、そのためには中心部の、空いてる店舗とか、ね、物件持ってる方々、もう少しお家賃を下げてですね。どんどん店舗を埋めて、で、住んでる人も増えて、中心部がもう満杯になりますと、その、周辺が今度満杯になっていって、最後は高島とかの端っこが、人が住むっていうようなイメージで、今をゼロと考えていくのがいいんじゃないかなと私は思っております。そのためには、中心部の、イベントを、活発にしなきゃならないので、うん、高島で発祥はしてますが、小樽のイベントとしてやっていこうかなと思ってます。
0: いや、素晴らしい野望がね、聞かせていただきましたけれどもね。ありがとうございます。高島という、ね、名前もちろんついてますけれども、小樽の無形民俗文化財でありますからね、はい、ぜひたくさんの皆さんにご参加いただきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます、今日は高島越後踊り保存会事務局の亀山隆夫さんにお話をお伺いしました。亀山さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 小樽ビートは、小樽に根ざした魅力あふれる企業の皆さんのご紹介をはじめ、素敵な建物、スポット、人物、イベント、グルメ、散策路などなど、小樽の元気な鼓動を発信するコーナーです。来週もどうぞお楽しみに。とお話をお伺いしていましたら、あっという間に今日もお時間が来てしまいました。ね、青木さんからラジオ機の皆さんに最後にメッセージをお願いします。
2: はい、現在お仕事を探されている方、転職を希望される方、また人材をお探しの企業様、お仕事についてご依頼がございましたら、ウィングベイオタル5番街4階にございます株式会社オープワンまでお問い合わせください。お問い合わせ電話番号は、オタル0134-31-1311、31局の1311番、平日午前10時から午後5時までの受付となっております。またお問い合わせは当社ホープワンのホームページ内からでも可能ですので、トップページの簡単オンライン登録からのメールフォーム欄でお問い合わせください。なお、当社が運営するインスタグラムアカウントでは、本日ご紹介できなかった求人も掲載しておりますので、はい、インスタグラムにて株式会社ホープワンと検索していただき、当社アカウントのフォローぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、なかなかね、求人情報をちょっとご紹介する時間がね、取れなくて、ね、申し訳ありませんが、うん、はい、インスタグラムのアカウントでもご紹介をさせていただき、はい

0: きますので、どうぞご覧いただきたいと思います。株式会社ホープワン、カタカナでホープ、ドットワン、ドットじゃないか
1: 中の黒点ですね、
0: はい、黒点ですね、
1: 黒点ですね、
0: はい、ホープワンで検索をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めて高島越後踊り保存会の事務局、亀山隆夫さん、そして、株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木真也さんにお話をお伺いしました。亀山さん、青木さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ホープ働く希望、この時間は小樽で初めての総合人材サービス会社、株式会社ホープワンの提供でお送りしました。

小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ
1: あるから、なんかこう毎回こう季節が来る頃ごとにこう曲がユミさんの曲が流れてきたりとかするとはって思います。すごい

こんにちは、プロゴルファーの吉葉ルミです。ポッドキャスト番組吉葉ルミのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の

0: 話をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。
1: ゴルフジャーナリストマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はちょっといつもと雰囲気を変えて、人気女子プロ吉葉ルミプロ、ワンダールミちゃんの DJ で送るユーミンベスト5を聞いていただきました。さすがワンダールミちゃん、選曲素晴らしいですよね。まあ、ちょっと上から目線で言うわけではありませんが、本当に中学時代から、50年以上ユーミンを聴いている、そんなこうおじさんのね熱烈ユーミンファンも納得させるような、素晴らしい雰囲気、素晴らしい選曲だったんではないかなと思います。特にやっぱりコンサートでね人気の曲をたくさん選んでくれて、まあ、本当にコンサートの定番になってる曲ばかりだったと思うんですけれども、マーシー西川男性ですから、まあ、男性から見たユーミンの素晴らしさ、それからこう吉葉ルミプロ女性の、ね、目から見た、ユーミンの素晴らしさなんかも今日の選曲で、伝わってきたんではないかなと思います。こうやってこう女子プロの皆さんに好きな曲ベスト5を選んでもらう企画、ちょっと結構面白いですよね。なんかなかなかプレイだけしていて、こうちょっとこう表情からはねなかなかこう考えてることが見えにくい、女子プロの皆さんなんですけれども、こうやってこう好きな曲を選んでくれると、その彼女たちの心の中のねこう寂しさとかなんかこういろんな感受性とかがこう伝わってきて、ぜひ今回は、まあ、吉葉ルミプロのユーミン企画ということだったんですけれども、いろんな女子プロのきっと好きな曲ベスト5があると思いますので、またこの番組でねこう取材をしてきた時にちょっと余裕があった時に、好きな曲5曲、教えてもらえませんかって言って、人気女子プロのこう好きな曲ベスト5っていう企画もね、まあ、ちょっとやってみたいなと思います。今回は本当に吉葉ルミプロありがとうございます。吉葉ルミプロの番組ボイシー等で毎週、金曜日の4時に、午後4時に最新版が更新されています。今週もね非常に楽しいお話を聞かせてくれていることだと思いますので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。

さて、今週は注目大会、ブリヂストンレディースが行われていますが、昨日初日、そして今日は雨のため中止となってしまいました。3日間大会ということでね、明日から2日目ということで、ぜひ、注目して、いただきたいなと思います。今首位に立っているのは、佐久間朱莉選手、それから今シーズン大変好調な菅風花選手、2人が首位。そして4位に、佐藤美優選手、それから入江響選手、荒木優奈選手、この辺りも、ね、非常に注目選手です。そして今シーズン非常に毎回、ね、優勝争いをしているのではないかなと思います。吉田凜選手、地元です。ファンもたくさん明日から駆けつけるのではないかなと思います。それから我らがというと、まあ、ファンの方に怒られますけれども、菅沼菜々選手、頑張ってほしいなと思います。上位に来ています。今日は雨のために、ブリヂストンレディース中止となりましたけれども、明日から、ちょっとまあお天気もね、あんまり太陽が出てっていう感じではないかと思いますけれども、明日明後日は、開催されるのではないかなと思いますので、ぜひ千葉県の、名門ですね、袖ヶ浦カンツリークラブ、名門コース、非常に美しいコースですけれども、ぜひ、ファンの方、ゴルフファンの方、駆けつけていただきたいなと思います。また来週、このブリヂストンレディースの優勝者の、インタビュー、それから、試合のレポートなんかもお届けしたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、また来週午後、金曜日午後4時にお会いしたいと思います。マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 今日の1曲目は映画効果で大ヒット中のこの曲、ミンシャラストダンス、あなたと。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けいたします。早速1曲目お届けしている曲は MISIA さんのラストダンスあなたと、こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの打点子の主題歌ということで、まあ、映画も大ヒット、そしてこの曲も大ヒットとなっているわけなんですけれども、 JP トップ20ではなんと4週連続で3位ということで、まだまだこの人気続きそうですよね。そんな1曲目お届けいたしましたナンバーは MISIA ラストダンスあなたとでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也がおすすめする楽曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこのアーティスト、にがみ17歳。2017年に結成されたバンドです。ボーカルギター岩下雄介さん、みんなからは岩さんと呼ばれています。そしてシンセサイザーなどを担当しております平沢あくびさん、こちらは皆さんからあくびちゃんと呼ばれています。この2人によるバンドとなります。

苦味17歳、変則的なリズムや意図的なノイズ、そして心地よいグルーブの裏に毒っ気を仕込み、まあ、独自の生態系を更新し続けるという、まあ、そんなバンドです。ホームページにある文章をそのまま使いますと、おしゃれかつ変態な楽曲の表現、言葉が強いんでね、びっくりする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これは、あ、そう来るか、かっこいいなっていう意味の変態ですからね、驚かないでください、大丈夫です。でそんな苦味17歳なんですけれども、最近はちょっとリリースがなかったんですよ。ですが5月20日に、まあ、約5年弱ぶりの新曲がリリースとなりました。タイトルはルーティーン。これはですね、どういう楽曲かというと、まあ、自分のことが嫌いだった時期、日々のルーティーンから脱却し続ければ人間は変われるのかと考えたことがあったのですが、そこからの脱却すらも抜けるための考え方という新たなルーティーンを生み、さらに深い支配に陥るだけだったということで、だから一層僕らをオートで動かしているルーティーンそのものが自我を持った亡霊として部屋を漂っている姿を曲にしたということなんですね。これなんですよ、苦味17歳の魅力というのは、あ、そういう視点あったのか。別にこれは音楽だけではなくて、お二人の、まあ、その日々のね、まあ、生き方というか、もう発言とかもそうなんですけど、もう、あ、そういう考えあったか。特にね、あくびちゃんのね、いろんなこうものの見方というのはね、我々もハッとするというか、もう驚かされることばかりなんですけれども、そんなね、苦味17歳の新曲、今日はお届けしたいと思います。では参りましょう。苦味17歳、ルーティーン。

私もヘビロテしております。5月20日リリース、にがみ17歳の新曲、お送りしたのはルーティーンでした。ピックアップ JP、 そろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミーシャラストダンスあなたと、そしてにがみ17歳ルーティーン、この2曲でした。そして私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、 次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月17日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーというラインナップでした。果たしてこの3曲を含めトップ20、一体どんなチャートになっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、この JP トップ20もぜひよろしくお願いいたします。ということでピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: そもそも避難って、その場所が危険だから難を逃れるために安全な場所に移動するのが避難ですよね。
1: そうですね。避難する前にチェックすべき点があります。まずは住んでいる場所が避難の必要性がある場所なのかどうかを確認すること。洪水、内水氾濫、高潮、津波、土砂災害、火山などのハザードマップを見て、その場所が避難すべきエリアに入っているのかどうかというのを確認することです、
0: うん、例えば洪水ハザードマップをチェックして30センチ程度の場所だったとします。で、この場合は避難の必要はありますか？
1: いい質問ですね。よく垂直避難という表現で2階以上に避難するという方法があります。例えばご家族に2階以上に移動するのが困難な方がいる、透析している方がいる、乳幼児がいる、こういったような場合は警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難するのが安全なんです。その理由に陸のことになるだけではなく、停電や上下水道などのライフラインが止まるリスクがあるからなんです。
0: 家族のことを考えて早めに避難するというのは大事ですよね。次に避難を開始するタイミングなんですが、どの時点で避難するのがベストなんでしょうか？
1: ご家族の中に歩くのに時間がかかってしまうような高齢者や幼児などがいる場合、また避難所まで遠方だという方も含めて警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難しておくことが安全です。そのために避難所までの時間を調べておくというのがいいんですね。
0: 避難経路についてはどうでしょうか？
1: 避難経路に土地が低く浸水しやすいような場所があったり、崖崩れの危険があるような箇所がないかを確認しておく必要があります。状況によっては遠回りしても安全なルートも考えておくといいと思います。私がよく言っていることなんですけども、遠くの避難所に行ってリスクを高めるよりも近くのお友達やご親戚の家に一時避難させてもらうということも検討してもらいたいと思います。そのためにも普段からのご近所付き合いということが大切だと感じています。
0: なるほど。他に避難する際の注意点はありますか？
1: 避難するときは必ずしも晴れているとは限りません。雨天時、夜間時、そして積雪時などをいろいろなパターンをシミュレーションしておくことが大切なんです。
0: はい、わかりました。防災インフォメーション

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 北一ガラス3号館洋のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館洋のフロアへぜひお越しくださいませ。

0: 近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。
1: 体が喜ぶ小さな挑戦。体が喜ぶ小さな挑戦。この番組は運動が苦手、続かないと感じている方に向けて体と向き合うヒントをお届けしています。パーソナルスタジオノビー代表の阿部英子です。
2: FM オータルの馬場智美です。阿部さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。馬場さん、5月も半ばを過ぎて、小樽の風もすっかりこう初夏の匂いがしてきましたね。
2: はい、本当に気持ちがいい季節ですね。外を歩くのが楽しくなります、はい、でも阿部さん、暖かくなって服が軽くなってくると嬉しい反面、ちょっとした悩みも出てきますね、はい、冬の間は厚着で隠せていたこう自分の姿勢とか肩のライン、二の腕気になり始めて、まあ、鏡を見て、あれ、私こんなに肩上がってたっけとか、あれ、二の腕思ったより太いなとか、なんかちょっとこうふとした瞬間にドキッとするんです、
1: はい、そうですね。これからの季節はこうまさにノースリーブとか半袖とかをこうすっと綺麗に着こなしたい、そういうふうに願う気持ちが出てくると思います。
2: はい、
1: で、肩周りの不調ですとか見た目の違和感を訴える方がすごく増える時期ですね。でも馬場さん、こう肩が辛いからといって、実はですね、肩そのものに問題があること、肩だけの問題であることっていうのは実はすごく少ないんですよね。
2: そうなんですか。でも実際にこう肩が重くてガチガチに凝っているんですけど、肩だけが理由じゃないんですね。
1: はい、そうなんです。もちろん肩に不調があるっていうことは肩の問題でもあるんですけれども、こうそこが不思議なところで、肩とつながって他のところ、いろんなところが連動して、結果肩の不調として出てきていることが多いです。
2: はい、
1: 肩が辛いとなると、どうしても湿布を貼ったりとかマッサージに行ったりして、こう肩をピンポイントで何とかしようとしがちですよね、うん、でも実際には肩だけの問題じゃないので、肩だけをケアしてもあんまり変わらないっていうケースがとっても多いです。
2: はい、阿部さん、実際にスタジオでお客様からも、はい、そういう肩以外の場所が関係していたっていうケースあるんですか？
1: あ、はい、たくさんあります。はい、というかほぼ皆さんです。
2: やっぱり皆さん肩が痛いとか、ね、辛いとか、
1: はい。はい。どんな方でも、ダイエットをしたいってきた方でも、はい、来られた方でも肩がっていう方は多いですね。うん、はい、最初はこう、例えば不調面で言えば肩が辛いとか、なんか首が回らないとか、うん、肘が痛いっていう風にいろんな方がそれぞれの場所の不調を訴えてこられるんですけれども、お体を見ていくとですね、一つの場所だけで起きているのではなく、体全体の使い方、この中でたまたま肩ですとか首ですとか肘ですとかに負担が偏っていることが多いです。今日はそういった体のつながりの視点をお伝えできればと思っています。
2: 体全体の使い方の偏り、具体的に肩はどういう仕組みで動いているんでしょうか？はい、
1: まずですね、知っていただきたいのが、肩は単体で動いているわけではないということです。では馬場さん、腕を動かすとき、どこが動いていると思いますか？
2: まあ、肩を回す、
1: はい、
2: まあ、肩の付け根の関節、
1: はい、
2: こうぐるぐる回す部分じゃないですかね、
1: はい、二の腕の
2: 上
1: のあたりですよ ね、
2: すね、
1: 肩の付け根あたり、はい、もちろんそこも動きます、
2: はい、
1: でもですね、実はそれだけじゃなくてですね、背中にある肩甲骨とか分かりますか？聞いたことありますか？
2: は
1: い、
2: 肩甲骨は分かります、
1: はいはい、あとは前にある鎖骨分かりますか？
2: 首の鎖骨を見せたいとか。
1: そうです。そうですね、
2: 鎖骨ですよね、
1: はい、の鎖骨です。で、そういったものを支える、背骨、
2: はい、
1: あとはあばら骨、肋骨ですね、うん、肋骨の真ん中にあるこう胸骨っていう板状の骨とかあるんですけれども、
2: はい、
1: そういったところがですね全部関係して連動して一つのチームとしてつながって動いています。
2: これ腕を動かすときが全部つながってる、
1: はい、そうですね、はい、鎖骨肩甲骨は特に関係あります、
2: はいはい、
1: で大事なのが体ってどこか一箇所だけで動いているわけじゃなくていろんな場所がですね少しずつ関わり合って補い合って動いているっていうことなんです。だから一箇所だけここだけの問題として切り取ってみようとするとかえって体の今の状態っていうのが分かりづらくなってしまうんです。
2: いや肋骨とか呼吸までこう想像以上にこう大きなチームというか場所なんですね。
1: そうですね。でこの大きいチームのつながりがうまくいくことで肩は本来のしなやかで楽な動きっていうのを取り戻していきます。逆にこうチームの誰かが動きづらくなってしまうまあ、肩以外のどっか別の場所、そういった場所、ピンポイントじゃないんですけれども、
2: はい、
1: そこが動きにくい状態になってしまうと、そのこう肩代わりというか、それこそ肩代わりじゃないですけれども、うんうん、肩ですとか肘ですとか首に負担がいってしまう、頑張ってしまう。で、この頑張りすぎが不調として肩こりですとか首の痛みっていうのに肘の痛みっていうのに現れてくることは多いです。
2: わかりやすいですね、はい、そのなんかチームのミスを肩がこう一人で背負い込んでる感じ。
1: そうですね、うん、ね職場の言ってしまえば中間管理職みたいな状態といいますか、
2: はいは
1: い、例えばダンスをされている女性のクライアント様の例なんですけれども、その方はですねちょっとこう激しい動きというかダンスの中の振り付けでテンポの速い振り付けだったりとか激しい振り付けになるとどうも首がしなやかに動かない硬い動きがぎこちない、うん、そういったことですごく悩んでいました。
2: 首の動きはダンスの表現ではすごく大事ですからね。滑らかにこう動かないと綺麗に見えないみたいな。
1: そうなんですよね、はい、でも首や肩だけを見ていても解決しないポイントがこの方にもあって、よく見ていくと実は首とか肩はすごく動くんですけれども胸周りですとか背骨周り背中の胸椎っていうんですけれども肋骨がついてるあたりの背骨の真ん中ら辺の動き、そこがすごく動きが少なくなっていたんですよね。でそこの真ん中ら辺が動かない分外側の首とか肩が必死にこう動きをカバーして、だから真ん中が動かないのに外側だけ激しく動いちゃうギクシャクしたような動きになってる。そうすると見た目もどうしてもなんかいまいち頑張ってるんだけど綺麗に動けてないなっていうぎこちなさにつながってしまうんですよね。
2: 代わりに肩や首が動いてしまってて、
1: はい、
2: それは肩もこうパンパンになりますよね。
1: そうですね、肩や首が動くっていうのももちろん大

0: 大事なんですけれども、動きすぎる、
1: うん、
0: あの本来動かなきゃいけないところが止まってるがために他が動きすぎる、これが不調になっちゃう場合も多いですね。
1: はい。
0: でさらに意外な例なんですけれども、実はこの辺の不調が膝の痛み、膝の不調になってるっていう方もいました。
1: 膝、
0: はい、
1: はい、
0: これもやっぱり肩周りというか胸周りの動きが良くなくて、背骨周りが硬い、呼吸がすごく浅いで、そういった状態が続いていて、重心を支えるあの、まあ、腹圧ってちょっと専門用語になるんですけれども、お腹に力が要は入らない状態で、無意識に肩をすくめてバランスを取ろうとする、その状態がなぜかこう膝の不調につながっていたっていうケースがありますね。
1: うん、膝から肩まで、まあ、全身バラバラに見えますが、やっぱり実は全部が協力し合ってできてるんですね。このお話を聞くと肩だけで起きているわけではないという意味がよくわかります。
0: はい、ありがとうございます。なんと言いますか、風が吹けばおケアが儲かるみたいな、
1: はい、
0: 一つのことが遠くの全然関係ないところに実は関係しているっていう動きのつながりですね、うん、筋肉のつながりとかそういうことじゃなくて動き方のつながりっていうようなところですね。
1: はい。
0: ですので私は肩が辛いんですとか肘が辛いんですっていう方がいらした時に、あえてそのピンポイントで肩だけ肘だけを見るっていうことはしないです。うん、もちろんそのポイントも見るんですけれども、そこを含めた広く周りですね、例えば胸周り、胸郭の動きですとか背骨のしなやかさですとか、あとは大事な呼吸ですね、
1: はい、
0: 呼吸とつながってくるのがそのお腹を使えてるかどうかの腹圧です。で、そういったところを含めてこう整えるといいますか、きちんとつなげて使えるようにしていきます。
1: はい。
0: そうすると肩の軽さだけじゃなくって見た目もすごく綺麗に、何度も言いますけれども、女性ですとバストが上がって見えて、ウエストがくびれて、ヒップが上がってっていうようなボディラインっていうのが自然に出来上がっていくんですね。
1: ただこう肩が痛いから、肩が凝るからマッサージするっていうのと全然違いますね。自分の体の中のこうチームワーク、自分の体を知って再構築するような感じですかね。まあ、さて、実は阿部さん、そういった体験が実際にできるワークショップについて詳しく教えていただけますでしょうか。
0: はい。6月から美しい立ち姿を作る呼吸とマットピラティスというワークショップを開催します。場所は小樽の歴史を感じる素敵な空間、旧日本郵船株式会社小樽支店です。日程が6月7日、7月5日、8月2日の日曜日、時間が14時から15時の1時間。内容は呼吸から丁寧に整えることで無理なく姿勢を変えていく、運動初心者の方にぴったりの優しい内容です。おかげさまで定員まで残りわずかとなっておりまして、6月7日は満員です。7月5日は残り1名様、8月2日は残り3名様です。少人数でじっくりお一人お一人の体のつながりを見ながら進めていきますので、安心してお越しください。
1: 趣のある歴史的建造物の中でじっくり自分を整える贅沢な日曜日になりそうですね。お申し込み方法はどういうふうにしたらよろしいでしょうか。
0: はい、私の LINE やもしくは Instagram の DM から受けたまわっております。ラジオを聞いたと一言添えてメッセージをいただければ嬉しいです。
1: 阿部さん、今日も深いお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。頑張って鍛える前にまずは自分を整えて肩の荷を下ろしてあげてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。

0: FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ。ここでしか聞けないメロディー、あなたの元へお届けいたします。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ、
2: キラキラ金曜日。

0: 時刻は5時50分になりました。こんばんは、八千代です。
1: こんばんは、馬場智美です。
0: キラキラ金曜日をお送りします。最後の7時までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 先週番組でリスナーの皆さんにお伝えしておりましたが、今週のキラキラ金曜日は収録でお送りをいたしております。
1: はい、
0: そうなんですよね。で、振り返ってみますと、だいたい収録でお送りするこのキラキラ金曜日、1年で3回くらいはあるんじゃないかなと思ってるんですけれどもね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ねえ、まあ、なんでしょうか。本当はね、生放送でお送りしたいキラキラではあるんですけれども、まあ、様々なちょっとこう諸事情が発生しますとね、
1: はい、
0: まあ、どうしても収録にせざるを得ないという週もありまして、
1: はい、
0: ですので番組聞いてくださっている皆さん、本当に申し訳ありません。なんだ今週は収録なのかと、まあ、先週の段階からちょっとね、まあ、がっかりしていただけると大変嬉しいんですけれども、
1: ちょっと前までは、
0: うん、
1: トールさんが入ってくれたり、
0: そうそうそうそう、
1: 村岡さんが入ってくれたり、
0: そう、ね、
1: ありましたよね、
0: はい、まあ、でもあまりね、周りのスタッフみんなに迷惑をかけてはいけないという
1: 、はい、
0: 私たちそういう気持ちになりまして、まあ、できればもう少し早くそういう気持ちに至ってるとねみんなに迷惑はかけずに済んだのかなって思うんですけど、ちょっと気づくのが少し遅かったっていうね。
1: まあ、でも逆を言えば、
0: うん、
1: リスナーさんにとってはあれ、八千代さんとトールさんの組み合わせとか、
0: ああ、ババとトールさんの組み合わせとか、ババと村ちゃんの組み合わせとか、
1: 八千代さんと村岡さんだってあるじゃないですか。
0: でもね、振り返ってみるとキラキラ村ちゃんと一緒にやったっていう記憶がない。
1: あ、なかったでしたっけ。
0: トールさんが多いっていうか、ほとんどトールさんだったような記憶が。
1: あ、そうですか。
0: そうそうそう、だからババが村ちゃんとっていう、まあ、もちろんトールさんも、ね、うん、一緒にっていうのはそうだけど、
1: どうでしたっけねでも、うん、この後の、
0: はい、
1: その小川徹さんと一緒に番組を担当している渡辺大輔さんが、
0: うん、はいはい、
1: だいぶ前にですね、
0: うん、
1: 私のところにやってきて、
0: はい、
1: キラキラ金曜日たまには八千代さんと私もこう一緒にこう助っ人としてね、
0: うん、
1: 入ってみようかななんて言ってたんですよ。
0: 本当に渡辺さん、
1: 私も何か手伝えることがあればと。
0: あ、
1: じゃあそれはぜひね、
0: うん、
1: 八千代さんと渡辺さんの掛け合いなんてなかなか見る、うん、聞くことできないじゃないですか。
0: はいはい、確か去年かな、お昼の番組で、
1: はい、
0: トールさんが何かの、まあ、仕事か何かの事情があって、うんうん、お昼の番組を担当することができないっていうね、
1: ありましたね。
0: 木曜日のね、お昼12時からお送りしてます、あの番組ですよ、
1: うん、
0: ね、で私が緊急フォローっていうんですか、
1: はい
0: はい、助っ人に入らせてもらいまして、
1: そうでした、
0: 渡辺さんとね番組をお送りしたっていうことがありました。
1: 事務所で聞いてましたよ
0: 本当
1: によかったですね。
0: あ、よかった、
1: うん、
0: あ、それは嬉しいですね。
1: そのお昼とはまた

0: ここのキラキラは違いますから。
1: 確かに
0: 夕方のね、
1: 本当番組の色もねそもそも違うっていうね。
0: そうですね、
1: そうね。あでもいいかも、
0: うん、
1: うん、ぜひじゃあババが何らかの事情で生放送を担当することができなくなったっていう週に渡辺さんにスタジオに入ってもらって、
0: はい、
1: ねえキラキラ金曜日、
0: うん、
1: あいいんじゃないかなと思います、
0: ね、まあちょっとね10分ぐらい来ていただいてね、
1: うん、
0: 私たち2人のところに入っていただくのでも
1: あ
0: いいんですよね。
1: なるほど、特別ゲストとしてなるほどね。何話してもらいましょうかね。まあ、最近何かこう興味を持ち始めたこととか、
0: うん、
1: まあ、趣味の話とか。
0: あ趣味ね、
1: ねえ
0: いいんじゃないですか。
1: いいよね。他に最近健康管理気をつけてることとかいろいろね、まあ、聞いてみたいことってありますよ ね,
0: ね
1: まあじゃあ実現に向けてと言いますかそういうような状況がやってまいりましたらぜひリスナーの皆さん、
0: はい、
1: 楽しく聞いていただければと思います。
0: そうです ね,
1: ねよろしくお願いいたします、はい、さてあの最近なんですけどね、まあ、家の近所にスーパーがありまして、
0: はい、
1: で先日スーパーに行きましたらなんとスイカが売ってました。
0: えもう
1: そう丸々のねスイカがデーンと一つ他の果物のコーナーのこう隣っていうのかな売ってたのよ。
0: ん
1: でちょっとやっぱり価格がね気になったのでいくらなのかなと思って価格を見てみたら2000円台後半だったかな、
0: うん、
1: えもうスイカなのとなんか思わずね、なんか夏っていう感じがね。
0: それどこさんですか。
1: あそこまでちょっと確認しなかったわ、まあ、熊本なのか千葉なのか茨城なのか群馬なのか。
0: それ全部言うつもりですか
1: そう
0: そう向こうのスイカですよね
1: きっとね、
0: まあ、向こうだってもう夏ですからね。
1: そうそうそう、だってもう30度ちょっとっていう気温の日もあるみたいよね。
0: そうそうそう、
1: この間ニュース見てたら東京がね日中の最高気温が30度ちょっとっていう。いやもう子供に何かこうねリポーターの方がマイクを向けてましたけれども暑いっていうね、まあ、子供の正直なねその発言がねなんとも可愛いなと思ってニュース聞いてましたけれどもね。だからまあね千葉なのか茨城なのか熊本なのかわからないですけどね一応みんな行っちゃおうかな。あ群馬もありました。
0: あ
1: そうね、まあ、やっぱりこう気温が高い地域の順にねスイカも出回ってきますからね、
0: うん、そうですね。
1: そうなんですよ、
0: スイカか、まあ、夏野菜も出る時期ですからね。
1: そうね、でもね2000円台後半にしたらちょっと安いのかなって。
0: あそうなんですか。
1: もう少し高いかなと思ってたんですけどね、
0: うん、
1: うん、そう夏野菜ね夏野菜も本当に、
0: うん、まあね、
1: ババは夏野菜結構好きでしょ。
0: 好きです ね,
1: ね
0: トマト、
1: うん、
0: ナス、
1: ナスね、
0: あれスナップエンドウは春ですもんね。 あれは春か、
1: スナップエンドウね、
0: うん、あ夏ってな、うん、アスパラ、
1: いやアスパラはもう春かな、春
0: か、
1: うん、まあ、ちょうど今ね出回ってますけどね。
0: そうそう今ね、うん、今出てますね。何あと夏って
1: なんかでも夏野菜っていうとやっぱりナスとトマトっていうのがね、うん、王道なのかなっていう。
0: ズッキーニとか美味しいですよね。
1: あズッキーニね、
0: はい、
1: ズッキーニになんかこうスライスした玉ねぎを乗せて食べるとか、
0: うん、
1: これで食べ方合ってる
0: いやいや、
1: まあ、間違いも合ってるもないもんね。自由よね。そうよね。なんかそう、まあ、いろいろね、
0: うん、
1: そうなんですよ。夏野菜そして夏の果物もね楽しめるシーズンとなってまいりますので、
0: はい、
1: まあ、いろいろなんていうんですかね、胃袋も喜ぶというか、まあでも喜びすぎてね体重増なんていうね、まあ、それはそれで
0: いいんじゃないですか、
1: ね、本当に、ね、うん、
0: 気をつけてね、
1: そうそうそう、
0: 過ごせばいいと思いますよ。
1: そうですよね。でちょっと食べ過ぎたと思ったら近所をね散歩して歩くのもいいかもしれないし、まあ、バランスの取れたね、
0: はい、
1: できれば食生活、まあ、運動も行っていきたいなっていうところではありますよね、
0: はい、
1: でもこの気温が結構ねアップダウンしてるのでなかなか体調が何でしょう今一つっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
0: うん、
1: まあ、体調管理もしっかりなさっていただいて、まあ、健やかに 過ごしていただければと思いますので、
0: はい、

0: い、番組お付き合いよろしくお願いいたします。さて、まあ、今週は、ね、収録でお送りするんですが、できましたら、まあ、メッセージなどもお寄せいただけるととても嬉しいかなと思います。で、今週いただいたメッセージは来週生放送でお送りいたしますキラキラの番組の中でご紹介してまいりますので、はい、ぜひ今日も、ね、メッセージお寄せください。こちらまでお願いいたします。
1: メールアドレスは763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp、 電話とファックスは0134-21-2000番、0134-21-2000番、 FM オタルホームページのメッセージフォームで受け付けています。
0: はい、メッセージお待ちいたしております。それでは7時までお送りしてまいります。キラキラ金曜日、最後までお付き合いよろしくお願いします。オープニングナンバーをお送りいたしましょう。須田雅貴さん、さよならエレジー。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: ホットシェフ。
2: まもなく新千歳空港に。
3: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え？カツ丼？
5: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日、朝9時半から放送。小樽と関西を調査するおたかんリサーチ、ここでしか聞けないメロディー。あなたのもとへお届けいたします。
8: 76.3MHz、FM 小樽。

時刻は6時5分です。生放送で天気予報、道路交通情報をお伝えします。はじめに天気予報です。札幌管区気象台発表の天気です。現在小樽市内に濃霧注意報が発表されています。後部市、石狩、空知地方では今夜の初め頃から明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。天気概況です。北海道付近は明日にかけて千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日の夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。では後部市地方の今夜と明日の天気です。後部市地方、今夜は晴れのち曇りでしょう。風は西の風のち南西の風に変わり、波の高さは1メートルの見込みです。この後の降水確率は 0% の予報です。後部市地方、明日23日土曜日は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は南の風、海上では後南東の風が強く、波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率、明日は1日を通して 0% の予報です。明日朝の予想最低気温、小樽8度、日中の予想最高気温は19度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって24日日曜日は曇り時々雨、降水確率 60%。 25日月曜日は曇り、降水確率 40%。 26日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予報です。この後は降水確率 0%、 そして明日も1日 0% の予報となっています。この時間は札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。

この時間は小樽鎌栄、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた鎌栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽鎌栄のかまぼこの提供でお送りしました。

時刻は6時12分です。はじめに高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのホームページからお伝えします。現在通行止めはありません。札損道、尻部市道、道央道、全線開通しています。道央道、現在リニューアル工事が行われています。終日車線規制が敷かれていますので、ご利用の方はお気をつけください。変わって JR 北海道列車運行情報です。現在通常通り運行しています。遅れや運休はありません。同じく北海道中央バスも小樽市内線、高速バスともに通常通り運行しています。最後に新日本海フェリーの運行状況です。

本日午後11時30分発舞鶴行き、客室、車両スペースどちらも空席があります。明日23日土曜日午後4時45分発新潟行きは、客室、オートバイスペースは空席がありますが、乗用車スペースが残りわずかということです。明日の午後11時30分発舞鶴行きは、客室、車両スペースどちらも空席があります。新日本海フェリー株式会社小樽本店、お問い合わせは0570-002921、電話番号0570-002921までお問い合わせください。ドライバーさんはこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報をお伝えしました。この後キラキラ金曜日お送りしていきます。引き続き番組お付き合いください。この後はキラキラスイーツが本日はありますので、ぜひそちらもお聞きいただければと思います。お送りする曲は世界の終わり眠り姫ハッピーエンディングバージョン。

0: 今週はキラキラスイーツということでお送りしてまいります。
1: はい、
0: このコーナーがあるとありがたいなって思うのは、お腹が空いてる時ね、本当にね、そのお腹が空いてる状況を満たしてくれるのがありがたいなっていう。
1: そうですね、
0: そうなのよ、
1: 我々お腹空いている日だと先に食べちゃいますもんね、
0: うん、そうなんだよね。で、先に食べてしまうとキラキラスイーツのコーナーで、なんていうのかな、こう食べることができないっていう、確か前回そうだったんじゃないかなっていうね、記憶が、
1: うん、
0: ねえ、まあ、でも意外に、なんだろう、スイーツのコーナー始まる前に食べてもまあ本番でも食べることができるっていうね、まあ、ババも私も結構胃袋がね大きいっていうのはね、
1: そうですね、
0: 実感はしてるんですけれどもね。さて今週は、まあ、それぞれこう自由にね、
1: はい、
0: 選んでおりますスイーツなんですが、今週私から行かせていただきます。スイーツというよりもですね、おせんべい、
1: はい、
0: おせんべいです。でどちらのおせんべいかと言いますと、あられ緑屋さんのおせんべいです。
1: もう有名なお店じゃないですか。
0: そうなんですよ、まあ、改めて気になってちょっと調べてみましたら、昭和22年創業です、うん、せんべいあられ専門店のあられ緑屋さんです、
1: はい、
0: で北海道産の素材を生かした手焼きせんべいとしておなじみでして、もうね、食べ出したら止まらないあられとかね、
1: いやー私も好きですよ、
0: 美味しいよね、うん、おせんべいとかね、
1: はい、
0: でまたね、場所がいいところにあるんですよ、まあ、JR 小樽駅から歩いておよそ7分です、うん、まあ、産業会館がありまして、オーセントホテルさん側の並びにあられ緑屋さんがあります、
1: はい、
0: さあそして今回そのあられ緑屋さんご紹介するおせんべいは何かと言いますと、これまたね、名前がとても可愛らしい、ごま丸というおせんべいです。
1: 可愛い。
0: ごま丸、
1: ごま丸、
0: そうなんですよ、もうね、名前のごとく形がまん丸です、
1: うん、
0: これ手焼きせんべいなんですよね、
1: はい、
0: で黒ごまがたっぷりと使われております。
1: だからごま丸、
0: そうそうそう、だからごま丸で、またこのね、香りがね、なんだろう、バニラの香りが、ね、なんかしない、うん、バニラの香りが ね、
1: そうですね、ごまの香ばしい香りとバニラの香りしますね、
0: うんうんうん、そうなんですよ。でこう大きさもね、食べやすい大きさになってまして、うん、一口で食べることができるって、パパちょっと食べてみて、
1: はい、いただきます。
0: はい、
1: うん、
0: あ、いい音、まさにおせんべいの、
1: あ、
0: ね、パリパリ感がね、
1: 最初、うん、ごまだからしょっぱいのかなって、ごま塩系かなって思ったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 甘いタイプのおせんべいですね。
0: そうなんですよね、
1: 優しい甘さのごまのおせんべい、うん、
0: え、一口で食べることできたでしょ。
1: できました
0: ね。じゃあちょっと私もね、いただきますね。
1: はい、
0: うん、
1: うん、いい音、
0: うん、あ、これも一気に食べちゃいそう。
1: そうです ね、
0: ね、あの袋の中に何枚入ってるかなって先ほど数えてみましたら、枚数10枚は入ってますね、
1: うん、
0: はい、ではおせんべいって言うとね、ご年配の方が好みかなっていうイメージがあるじゃないですか、うん、でもね、お子さんにもこれね、実は人気があるんですって。
1: あ、そうですか。
0: そうなの、うんうん、お子さんのおやつにもおすすめのごま丸おせんべいなので、うん、ぜひね、

0: まあ、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん、ね、そしてお子さんたちも食べてほしいなと、まあ、おやつにもぴったりなんですけど手土産にも喜ばれますしね、うん、
1: いいですね、うん、これ持ち運びしやすいので それこそ小さいお子さんとあのお散歩とかね、うん、行くときに あるといいですね。あ、
0: すごくねいいと思う、
1: はい、ちょっとこうねつまみたいっていうかお菓子をね、うん、食べたいときとかも
0: ね、
1: うん、
0: おすすめのこちらごまん丸のおせんべいなんですけど、まあ、あられ緑屋さんにはね、まあ、おせんべいも本当にそうなんですがもうあられもたくさんありましてね、ですごく懐かしいなと思うのが缶から取り出す昔ながらのスタイルで、うん、陳列されているあられがたくさんあるんですよね。
1: あれ選ぶのも楽しいですよね。
0: ほんと迷っちゃうよね、うん、もうとにかく種類が豊富なあられおかきがたくさんあります、はい、あられ緑屋さんですのでぜひあの贈り物にも喜ばれます。あとね夏になるとゼリーとか羊羹もお店に並ぶということですので、
1: へ、
0: ぜひぜひこちらご家庭用にまたご贈答用にもね選んでいただきたいなと足を運んでいただいて食べていただきたいなと思います、
1: はい
0: はい、私はごまんまる今回ご紹介いたしました。
1: ごちそうさまでした。
0: ごちそうさまでした。
1: 代わって私は、は
0: い、ババ
1: こちらはスーパーで売っております、うん、アルフォートというですね皆さんご存知でしょうか。
0: おなじみアルフォートさんってねえ
1: ビスケットとチョコレートがくっついている、うん、あの船のマークが目印の、うん、これはチョコクッキーって言ったらいいんですかね。
0: あ、そうねチョコクッキーだよね。いいですかね。
1: あの上にチョコレート、うん、下にクッキーが重なっています、
0: はいはいはい、今までアルフォートさんっていうと、はい、食べたことがあるのはクッキーの上にそれこそ普通のチョコレート、
1: そうですね、
0: あとはカフェオレ、
1: うん、とかもありますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: その2種類しかわからないかな、ま、私はね
1: 出してるところはブルボンさんなのでね、
0: はいはい
1: はい、ブルボンさんのアルフォート、
0: うん、
1: どうやらですね5月19日から期間限定でこのメロンのお菓子が発売されてるようで、
0: メロンなんだ。
1: そう今回メロン味なんですよ。
0: わ
1: まずどうぞ。
0: いただきます。高級感を感じるね。
1: 開けた瞬間からメロンの香りがしますよね、
0: うん、おー本当まさにメロン。
1: これ静岡県産のクラウンメロンというメロンのパウダーを使っているそうです、
0: じゃあいただきます。
1: はい、うん、
0: あこのクッキーのサクサク感食感がなんかいい感じ、
1: うん
0: うん、うわメロンね、メロンの風味がすごい強烈インパクトがあるね。
1: ちなみにこのクラウンメロンは、
0: うん、
1: あの緑のメロン、
0: はいはい
1: メロンです今赤肉メロンは出てくるんですけど、
0: はいはい、あのグリーンのね
1: グリーンのメロンって、うんうんうん、そっちのメロン
0: わ、はい、かりますよ美味しい。
1: 結構強いメロンですね。
0: 本当強烈、
1: ね、
0: インパクトがある。いや中にはね果物のメロンが苦手っていう方あの果肉がね中にはいらっしゃるかもしれないのでこちらの
1: どうかな結構メロンですけどこれ八千代さん
0: でもこっちだと大丈夫チョコレートだと大丈夫っていう
1: どうかな
0: ぜひなんだろう普段あまりメロン食べない方にこう、ね、
1: いやどうかな
0: ダメかしらね。
1: こちらはですね、はい、そのクラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと、
0: はい、
1: 全粒粉のビスケットを組み合わせたアルフォートクラウンメロンなんですね。
0: いやクッキーそのビスケットもすごいなんかこう柔らかい食感で、うん、すごく合うね、
1: うん、
0: あじゃあもう一ついただこうかな。
1: 結構メロン、うん、結構メロンです。
0: 本当メロンメロンしてるよね。
1: まなので、
0: はい、
1: 今の時期期間限定でちょっとこういったメロン商品も並んでますね、
0: うんうん、本当に高級

0: 休感が漂っているというか、う
1: ん、ね、
2: はい、
1: いいですね。まあ、確かに馬場が言うようにメロン、うん、確かにね、そうね、そうね、まあ、メロン好きな方に、
2: メロン好きな方はすごくいい、
1: ね、おすすめしたいなっていうね、
2: はい、
1: はい、アルフォートさんのこちらメロン味のね、
2: メロン味のアルフォートです
1: 。そう、メロン味のアルフォート。逆？
2: いや、逆ってか、ブルボンさんのアルフォート。そうか、そうか。
1: ブルボンさんのメロン味のアルフォート。ート美味しくいただきました。
2: はい、ごちそうさまでした。
1: ごちそうさまでした。何ですかね、別にあの、収録だからっていうわけじゃないんですけどね。はい、うん、かなり毛が抜けてるっていう、
2: ね、いやいやいや。
1: そんなことないですね。
2: ね、
1: そんなことはないんですよ。
2: はい。
1: はい、
2: マイクの前に立つともう、ビシッとしてますから、八代さん。
1: いやでも美味しくいただきました、
2: はい、いや、あのおせんべいも美味しくいただきました、
1: ね、ごちそうさまでした。
2: ごちそうさまでした。

0: 今週のキラキラ金曜日は収録でお送りいたしております、
1: はい、
0: なんかちょっといつもと雰囲気が違うなとかね、うん、他には何でしょうね、ババと八千代のなんかこのトーク具合がいつもと違うなとか、
1: 噛み合ってないとかそんなことないと思いますけどね。
0: そうね、うん、なんかこう空気感が違うなとか、
1: あ、どうなんだろう、どうですか、なんかでも喋り始めたら、う
0: ん、いつもと私たちはね、うん、同じなんだけど聞いてる皆さんってどうなんでしょうね、感じ方っていうか、でほらまた収録しているスタジオがいつも番組をお送りしているスタジオとは全く違うスタジオでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ここはあの窓がないので、ね、
0: 本当
1: 外の様子がわからない分その天気には左右されないですよね
0: そうねそうね、曇りの日だからって言ってなんかちょっと心がどよーんって重くなるわけでもないし、
1: いつもは収録の時はだいたいお昼過ぎとかに撮るじゃないですか、
0: うんうん、そうだね、
1: そしたらこうなんか明るい時に撮るので、はいはい、いつもキラキラは暗い時間帯なので
0: 夕方から夜だし ね、
1: ここはもう窓がないから、
0: 本当
1: どういう感じなんですか、八千代さん今。
0: いや、なんかねスタジオが変わると心も変わるのかなって思ってはいるっていうか、はい、いたというか、まあ、現在形にしたり過去形にしたりして表現してますけど、でも意外にそんな変わらない ね、
1: あの喋り始めたら、うん、まあ、キラキラっていう感じですよね。
0: そうそうそう、本当そんな感じですよね。
1: といえば、
0: といえば
1: あの、うん、先日私たち一緒にお茶したじゃないですか。
0: お茶しましたすっかり忘れてましたよ。
1: そういえばね、もう
0: そうですよ、お茶しましたよ、久しぶりね、うん、いつぶりぐらい、
1: いえいつぶりな、何年ではないです
0: か、うん、何年にはそこまでね、あのご無沙汰ではないよね、
1: 半年ぐらい
0: ぶりぐらいかな、うん、まあそのたまにね家でお酒飲んだりとかっていうのはね、
1: まあ、それも久しぶりでしたけどね、
0: あ、
1: 年末かな、
0: そうね年末ね、うん、うん、まあ、でもそうそ
1: そう
0: 久しぶりにお茶したのよね、
1: はい、
0: そうですよ、
1: もう FM オータルから近いルナパークさんで、うん、
0: ルナパークさん FM オータル大変お世話になっておりますよ、
1: はい、ね、もう FM オータルの食堂といっても過言ではないぐらいですね、
0: 本当
1: みんな行ってます
0: ね、あのコーヒーとか紅茶ももちろん美味しいんですけども、
1: はい、
0: 定食とかランチ、
1: そうそうそう、
0: すごく美味しいんですよね。
1: ランチが定食と、うん、パスタとカレーがあるんですよ、3種類あって、それ日替わりなんですよ。
0: 詳しい、さすが、ババ結構利用してるのね。
1: いや、行けるときは出るんですけど、私が好きなのは、うん、鉄板で出てくるナポリタン、
0: あ、おいしそう、おいしいですよね、
1: 鉄
0: 板で出てくるナポリタン、その中にはピーマン入ってる、
1: 入ってると思います、あの本当にザ王道のナポリタン、下に卵を引いて、
0: わー、じゃあ玉ねぎとかも入ってるかな、
1: はい、入ってますね、
0: じゃあウインナーも入ってたりするのかな、うん、食べたくなってきた、
1: おいしいんですよ、
0: でまあこの間行った時にはね、
1: はい、
0: そのナポリタンはいただかなかったんですけれども、ホットケーキ、
1: うん、
0: ね、で2枚重ねになっていて、でちょっと行った時間が中途半端な時間だったの で、そんなに2人ともお腹が空いてなくって、
1: はい、
0: ホットケーキだったらなんとか食べられるかなって、うん、でも2枚重ね、さすがにこれ1人で2枚は無理だよねっていうことになって、1枚ずつ分けてね、
1: はい、
0: お皿も、
1: ね、持って
0: きていただいて、で食べたんですけど美味しかった、
1: ね、
0: ホットケーキ
1: 久しぶりに食べました。それこそ、ね、
0: 本当にあっという間に
1: 2枚いけたんじゃないかっていうぐらい、
0: ね、そうね、なんだったら本当に2枚

0: いい食べられたんじゃないかなっていうね。で、あの椅子ソファー、
1: はい、
0: ソファーとかもね新しくなっていて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: またこう以前とは違う座り心地の良さっていう、うん、柔らかすぎず硬すぎずっていう、
1: はい、
0: ね、なんかこうお尻に優しいそのソファーもね。あとなんだろう、
1: あとは
0: 壁紙、
1: そうですね、壁もあと照明もちょっと変えたって言ってましたね、
0: うん、そうね、
1: はい、
0: そうそうそう、でも意外と、まあ、それこそそのソファーとかその壁紙っていうか壁が新しくなる前にも結構ね利用してたんですけれども、ほとんど気がつかないというか、え、本当に新しくなったんですかっていうぐらいに、なんだろう、意外に覚えてないっていうの、
1: あ
0: ー、だって色がソファーの色も前の、ねね、ソファーと同じ色で若干ちょっとなんかこう模様が違うっていうね、うんうん、か見てるようで見てないんだなっていう、 あまりにも目に馴染みすぎちゃって、そう、
1: まあ、私たちはそしてね、
0: うん、
1: ホットケーキと、
0: はい、
1: 私は紅茶、八千代さんカフェオレボールでしたっけ、
0: そうそう、カフェオレボール
1: ね、
0: うんうん、美味しかった、
1: それでね
0: 喋、ね、
1: ってましたね、
0: 3時間以上はいたんじゃないかな、
1: いやさすがに言い過ぎじゃないですか
0: 本当にね、でもそれだけ居心地が良かったっていう
1: ね、
0: そう、一番奥の席にね、
1: そうですね、
0: 座りましたけれどもね、
1: 広くていいですよね、
0: 本当開放感があって、
1: うん、
0: ね、落ち着いていて広くていいですよね、
1: 皆さんもぜひあの松ヶ谷にあります、
0: はい、うん、
1: 喫茶ルナパークさんね、はい、足を運んでいただきたいと思います、
0: おすすめです、そしてマスターやママも本当に素敵なご夫婦ですのでね、
1: はい、
0: はい、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。ではここで1曲お送りいたします。ししゃもサボテン。

0: あっという間にお別れの時間が来てしまいましたね。
1: はい、
0: さてここでイベントのご案内があります。23日土曜日、明日ということになりますね。ありがとう1周年記念イベント十字路第3回墨の絵もったいない市、旧カトリック墨の絵協会で開かれます。時間は午前10時から午後4時までとなっておりまして、いろいろですね、古い道具ですとか、うん、アンティーク雑貨ですとか、他には生活小物等々、並ぶということですので、きっと安い価格でね、
1: ね、掘り出し物あるんじゃないですか。
0: 本当にぜひですね、何かこう素敵な古い道具ですとかね、アンティークな雑貨欲しいのよと、うん、何か探してるんだけれどもなんていう方がいらっしゃいましたらね、ぜひ明日23日土曜日午前10時から午後4時までとなっております。旧カトリック墨の絵協会で開かれますありがとう1周年記念イベント十字路第3回墨の絵もったいない市、足を運んでいただきたいと思います。
1: これあれですよね、
0: うん、
1: 10時から行ける方は早く行った方がいいですよね。
0: 本当
1: 10時に行った方がその並んでいる小物とか、
0: うん、
1: アンティークとかね、
0: そうそうそう、
1: じっくり見ることできんじゃないですか。
0: 本当にちょっと時間遅くなっちゃうと

0: 皆さん要するにこういいものっていうの
1: そうそうそう
0: ゲットされてしまうと思うので、
1: はい、
0: 早めにね行かれた方がいいかなと思いますよ。
1: いいですよねこういうなんか棚とか。
0: あ、棚ね。あとはなんだろう、マグカップとか、
1: うん、
0: 他にランプとか、
1: ランプとかそれこそ食器とか、
0: うん、あ、食器もあるねきっと ね
1: ありそうですよ ね
0: あとは懐中時計なんていうのもあるかもしれない。だいぶこうなんか
1: レトロな、
0: そうそうそう、ね、それこそお家の中のインテリアの一つになるようなね、うん、そんなものもあるんじゃないかなと思いますので、
1: はい、住の絵2丁目なんですね。
0: そうですね、住の絵2丁目になります。うん、もったいない位置ぜひ、
1: はい、
0: 物を大切にねなさっている方にとりましてはきっと可愛いっていう、うん、可愛いというのは愛しいっていう意味の可愛いなんですけど物にね対するその愛しいという気持ちが溢れてくるのではないかなと思いますので、はい、ぜひたくさん掘り出し物を見つけていただければと思います。さあ、お送りしてまいりましたキラキラ金曜日、お別れの時間でございます。この後7時からは渡辺大輔さん、小川徹さんがお送りする小樽からこんばんはをお送りしてまいります。引き続き FM 小樽の番組お付き合いくださいね。キラキラ金曜日ラストナンバースーパーフライの優しい気持ちでを聞いていただきながら、番組あなたとはお別れということになります。ここまでのお相手は私八千代と
1: 馬場智美でした。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。

0: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。
1: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切り子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作り

0: クリガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
2: おたるからこんばんは。坂の町運河の町おたるからこんばんは。ラジオで FM おたるをお聞きのあなた、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM おたるをお聞きのあなた、また三重県四日市市の CTYFM で録音放送でこの番組をお聞きのあなたに、北海道小樽発でお送りする小樽からこんばんは、パーソナリティの渡辺大輔です。これから8時までお付き合いよろしくお願いいたします。番組のパートナーは北海道夕張郡栗山町に生まれ、ここ小樽にある小樽商科大学の出身で小樽在住のミュージシャン、小川徹さんです。小川さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: 今日もよろしくお願いいたします。
3: はい、
2: 今日の小樽もいい天気でしたね。
3: そうですね、
2: 非常に過ごしやすい一日だったと思いますが、
3: はい、
2: 気温はどのくらいですかね。私の感じではどうでしょう、15度前後ぐらいかなと思ったんですが。
3: いつがでしょうか、
2: 最
3: 高気温がですか。
2: 午後というか夕方ぐらいです。
3: 夕方、夕方何時にしますか。
2: あ、
3: 10分刻みで選びますよ。
2: そうですか。あの30分ほど前あの、外に出てみたんですが、ね、
3: なるほど、
2: やはりまだあの、14、5度くらいあるのかなと思ったりしたんですが。
3: じゃあ6時半にしますか。
2: はい、
3: いや観測地点ですから、こことは若干条件違いますけれども、
2: でしょうね、
3: 観測地点ね 13.4 度です、ね、
2: ああそうですか、まあ近かったですね。
3: そうですね。で、今日最も気温が高かったのは12時13分お昼で、17.4 度まで上がっております。
2: あ、そのくらいまで上がりましたですか。
3: うん、
2: うん、まあ確かにちょっと、まあ、20度まではいってないだろうなと思いながらも、ちょっと暑いかなという感じした時間帯ありましたですかね、はい、
3: なるほど。
2: はい、はい、小樽トーク行ってよろしいですかね。
3: はい、
2: 今日は私が、やらせていただきたいと思います。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、ですね、本放送の今日5月22日なんですが、この5月22日をちょっとピックアップしたものを選んでみました。伊藤清のですね、小樽ゆかりの作家、あの小樽交渉、小樽商代の前身、小川徹さんの大先輩にあたる作家ですが、伊藤清の作品に太平洋戦争日記ってあるんですがね、
3: はい、
2: まあ、何度かこれまでもちょっと話したことはあるんですが、断片的に、まあ開戦から終戦までですね、もっと正しく言うと、昭和16年の12月1日から、終戦の後まで、あの、はい、昭和20年の8月の、20何日だったんですかね、15日住んでも書かれてます。
3: はい、
2: はい、まあ、その、まあ、貴重な文献とは言っていいと思うんですが、その中にですね、5月22日という、ね、日が、あの戦争中に4回あるわけですよ、昭和17年、昭和18年、昭和19年、昭和20年、それぞれの5月22日にどんなことが書かれているのかと、これをちょっとピックアップしてみたいなと思います。
3: なるほど。
2: はい、はい、ただその5月22日に書かれてない年もあるんですが、そういう時はその前後の、ね、日付のものをちょっと紹介したいなと思うんですがね、
3: はい
2: はい、まずは、昭和16年12月8日に太平洋戦争が始まって、その約半年後の昭和17年5月22日、まだ日本がこれ勝ち戦が続いててですね、

0: 常にその勝った勝ったと浮かれていた頃ですね、国民が真珠湾で、アメリカ太平洋艦隊をね、壊滅状態にしてですね、さらに、南方の資源地帯を次々と攻略してですね、日本が、まあ、開戦から半年ぐらい景気が良かったわけですよ、
1: はい、
0: その景気が良かった時のですね、5月22日この日は金曜日なんだそうですが、改正となってます、
1: うん、
0: 午後情報局に行く、これは言論統制をしていたところですね。で、井上情報官かっこ図志八郎、川上哲太郎、平野健等に会う。26日発会式をする日本文学者報告会の評論随筆部常任幹事となる。これは日本文学者報告会というのは、報告というのは国に報いるですね、
1: はい、
0: 国に報いる、つまり、うん、まあ、作家の方によってはそのもう前線視察に同行した方もいらっしゃいますしね、うん、まあ、そういったその日本文学報告会の評論随筆部常任理事に伊藤誠がなったと、そして積極的仕事はできぬと断る。キロ平野健君と四ツ谷まで一緒、6時家に来ると4時頃から松村、松村これ安太郎さんですかね、待っている、
1: うん、
0: 目のこと心配して来てくれたのである。夕食を共にして話をし、順天堂の佐藤医師に月曜ごろ紹介してもらうことにする。何かちょっと目の調子が前後の日記見ても悪いような、そんなことも書かれてますね。
1: なるほど。
0: そしてですね、はい、この景気のいい頃にですね、5月22日のところには書かれてないんですが、その前後にですね、このメキシコの朝のですね、なんか翻訳書訳について書いてるんですね、
1: うん、
0: これはどういうことかと言いますと、イギリスの作家ロレンスの気候エッセイ集で、アメリカ大陸を旅してメキシコに滞在した体験をもとにして書かれてる作品なんですが、まあ、伊藤誠が翻訳してると、
1: はい、
0: でそれについてのその翻訳の枚数がですね、日ごとに書かれてるんですね、今日は何枚、うん、今日は何枚と、はい、でね、私これねちょっと見てあれと思ったんですがね、はい、もう戦争始まってるわけですよ、
1: うん、
0: でロレンスはイギリスの作家ですから鬼畜米英になるわけですね、
1: はい、
0: でそして国内はですね、要するに敵性語、特に英語を排除しようとするね、
1: うんうん、
0: 動きが結構あったはずなんですよ、
1: はい、
0: それなのにですね、この ロレンスのメキシコの朝の翻訳がですね、割とこのですね、何の抵抗もなくね、あっさり書かれてるんで、これ意外だったんですよね、
1: うん、
0: で適正語排除っていうのはもうかなり厳しくてですね、例えば野球で言えばストライクボールをよしとかダメとか、
1: うんうん、
0: アナウンサーは放送員、マイクロフォンは送話機、レコードは音盤で、麻雀業界もこれは中国も公選国ですから、麻雀は卓技と改めて中国語読みを自粛したという動きまでね。
1: へえ、それを初めて聞きましたね。
0: ちょっとね、私もちょっと聞こえてきたんで、このメキシコの朝がね、こうやって堂々とですね、
1: うん、
0: 出版社からね、翻訳の仕事をもらって、そして翻訳の作業にかかってると、これが意外だったですね、うん、ただね、この頃は昭和17年5月ってのも勝った勝ったと勝ち戦が続いてましたんで、
1: うん、
0: 案外その辺は応用だったのかもしれませんね、
1: うん、
0: まあ、そんなことがあってちょっと目に留まったんでね、紹介したくなったんで話をしました、
1: はい、
0: そして1年後、昭和18年5月22日この昭和18年の5月という月はですね、2つ大きな出来事があったんです。1つは、日本海軍の象徴的な存在だった連合艦隊司令長官山本五十六大将が前線視察に出かけるときに暗号を解読されて待ち伏せされて搭乗機を撃墜され戦死したと、うん、この山本長官が戦死した月、

0: 日が昭和17年4月18日昭和18年4月18日なんですが、発表になったのが5月なんですね、
1: はい
0: はい、それからもう一つはですね、アリューシャン列島のアッツ島2500名の日本軍守備隊がですね、3分の1は北海道の兵隊さんだったと言われてますが、玉砕したと。日本で初めてその玉砕した、玉砕って全滅ですね、うん、全滅した島、これが全滅が5月29日、5月12日にアメリカ軍が上陸して、2週間余り激戦が展開されたんですが、その真っ最中だったんですね、5月22日は、うん、でこの昭和18年5月22日の伊藤清の太平洋戦争日記はまず山本司令長官戦死に触れてます、うん、前の日に公式に発表になったわけで、長官にて山本司令長官の戦死を知る、驚く、真の戦略家らしいこの人を失うことは何にも増して心細さを覚える、誠にこれは国家民族の大戦争となっている、こうして生きていると友と会うこと、若葉の木を見ていることの一つ一つの幸福が身にしみるようであり、またそれが爆撃のため一挙に消し飛ぶかもしれぬと思うと、一層尊く美しく思われる時代になったと大君と話し合う、こう書かれてますね。そして玉砕した厚党については、終わりの方に勇敢に厚党のその後の状況の発表あり、苦戦なり我が方の救援艦隊がまだつかないのかと書かれてます。これは玉砕から1週間前の日ですので、苦戦してると、うん、まあ、そう新聞に書かれたのを言っていたものをそのまま日記に書いたものというふうに、まあ、思われますが、ただこの昭和18年のこの5月の2つの出来事によって、ちょっと国民がですね、なんかこの戦争の前途に疑問を持ち始めたと、こういう時期なんですね、うん、
1: はい、
0: 伊藤清もなんかなんとなくそんな雰囲気を感じたんじゃないですかね、
1: うん、
0: そんな感じがその前後の文章にも見られます、
1: はい
0: はい、これが昭和18年5月22日の伊藤清の太平洋戦争日記ですね。そして次1年後、昭和19年5月22日、この時期はですね、もうかなり日本の旗色が悪くなってですね、
1: はい、
0: 昭和19年の2月にはトラック島が大空襲を受けてか、飛行機艦船を大多数失ってまして、さらにこの5月あの翌月6月には、中国の奥地成都から B-29 が北九州爆撃にやってくるんです。あそこは八幡製鉄所がありましたから、
1: はい、
0: それを狙われたんですね、うん、そして7月にはサイパン島が玉砕して東条英機内閣が倒れると、
1: うん、
0: もうはっきりもうあの本土 の,、まあ、あの北九州、東京はまだ空襲されてませんが、サイパンが落ちることによっていずれ東京が空襲される、
1: うん、
0: そういうような時期でもあったわけですが、
1: はい、
0: 5月はその直前なわけですね。でこの5月22日にはこのように書かれてます。やはり伊藤清も相当戦争の前途は気にしてたんだと思いますが、一昨日花村家の横私の筋合いに高橋隆という陸軍将校の若夫婦越してくる。ガラス戸もできていないのに住んでいる。蔡君は鹿島組の重役の娘という。その蔡君が貞子に言ったことに、夫気味の話によると戦争は目下本当にひどくなっていて、この7月頃にはなんとか段落に達してしまう、なんとか段落に達してしまうのではないかと思われると言っているとのこと。夫気味というのは立川の飛行隊の研究所勤務というから技術将校らしい。そういえば新聞の発表の様子がこの頃内輪になっているが苦戦続きのことはわかる。これ大本営発表はね、なかなか本当のことは書かないということで知られてるんですが、それでもやっぱりもうさすがに景気のいいことは書けなくなってるんですね。でこの伊藤清もそのことを、周りからもいろいろ入ってくるんでしょうけれども、 なんとなく察してこういう文章になったんではないかと。でたまたま近所にですねこの陸軍将校夫婦が

引っ越してきた、うん、で奥さんがいろいろ奥さん同士話してる中で、ご主人の軍関係の話を耳にして、まあ、日記に書いたと、うん、こういうことですね、はい、でこれが昭和19年5月22日そしてですね、昭和20年に入ってですねこの日、この昭和20年の日記には5月22日は何も書かれていません、うん、ただ5月24日の夜に非常に長い日記が書かれています。でその前にですね5月24日の前に書かれているのが5月17日なんですね、うん、で5月17日つまり1週間前昭和20年の5月17日は伊藤姓の奥さん貞子さんと、レイさん茂さんの2人の男の子を八雲に北海道の八雲に疎開させてるんですね、このことが書かれてます、うん、つまり、もう大変な思いをして切符を手に入れて荷物もなんとかその送る段取りをつけてですね、奥さんと2人のお子さんを送り出したと、うん、これが5月17日そして1週間何も書かれてなくて5月24日の夜に非常に長いその日記が書かれてます、うん、東京での一人生活が今日で1週間目である、はい、そしてですね当時世田谷の烏山に伊藤姓は住んでたんですが一家でとうとうこの住んでた家を売る決心をしたと冒頭に書かれてます、うん、はい、で、もう東京はですねこの千歳、伊藤姓が住んでた烏山の自宅はですねまあ、なぜか空襲は免れてまして、これまでは東京近郊でこの辺が一番安全だと言われてたんだそうです。ところがですねそうも言ってられなくなって、うん、もう、うん、あちこち空襲を受けてすでに東京の周辺にあるこの家を私は危険だと思い出したと、うん、もう思い始めてとそして売る算段を、まあ、ついに決心したと、うん売ることにしたとそういうふうにまあ書かれてるんですがそしてじゃあどうするのか売ったお金で田舎に2カ所ほど3、4段ずつの細かい林を買って戦が済んで生き残ったらそこに小屋を建てて鶏を飼い麦と芋を植えて静かに暮らすことを無双するのだと、うん、でこれねこの書きながらこれ伊藤姓はひょっとしたらこれ小樽を連想してたんじゃないかなというような雰囲気もちょっと感じるんですよね、はい、まあそうはならなかったんですがねなんかこの書いてる前後の話も見てるとなんか周りの人もなんかそういう生活に憧れてるような人がいてですね、なんか、それぞれの田舎でねこういう暮らしをしたらいいのかなというようになんか話し合ってる様子も出てます。ただあと長い日記の中にはですねとうとうこの伊藤姓の自宅の、周辺まで空襲がの鉄器がやってきてですね空襲で焼かれる話も出てるんですね、うん、この一時警報が鳴り出した、うん、この警報は私にとっては実に不吉な感じがした。でこのかなりですねそのよほどこれ印象に残ったんじゃないでしょうか。鉄器が来て焼夷弾を落としていく様がビビッドに書かれている部分があります、はい、一機が私たちのところへ来ないあたりで早めに焼夷弾を落とした、うん、誤ってこぼれたような落とし方だ火の粉が落ちてこな、火の粉が落ちてきながら次第に流れて私たちの方へ近づいてくる火の粉の形が大きくなるあここへ落ちてくると私は突然悟ったとうとうその運命が私の 上に降りかかってきたそう感じながら私は裏の井戸小屋から家の中へ入った焼夷弾はもう地面の届く頃だ家の中へ落ちたら汲んであるバケツの水をかけるのだと私は思い真っ暗な家の中にしばらく立って耳を澄ました来ない家には落ちないではどこだろう近くだ近くに落ちたに違いないそう思っていると焼夷弾落下という、女の緊急

い声がする。私は外へ出た。すぐそこの林の向こうの2組のあたりで火の手が上がっていると、かなり生々しく書いてるんですね。うん、で、伊藤誠自身もですね、

0: ぎ出して次々と麦畑のあちこちに置いたとまで書いてるんですよ。つまり相当パニクってた様子がうかがえるんですね。まあそうやってただ伊藤姓のうちは火災は免れてる、周囲のうちは焼けちゃったんですけど火災は免れた、なんかそういうその締めくくりになってですね、なんとか売れる算段もついたということまで書かれています。はい、ただですねここで私が思うのはですね、この非常にその空襲で死ぬ思いして逃げ惑った伊藤姓がですね3年1ヶ月前の、昭和17年まだ勝った勝ったと景気の良かった頃の4月18日この日は東京が初空襲を受けた日なんですが、もうわずか十数機のその爆撃機が来てですね焼夷弾を落としていったんですが、この時のことがね次のように書かれてるんです。空襲の音、空襲警報をかすかにする、初めての本当の空襲であるが晴れて明るい日のことでのんきである、あの飛行機が敵機というのだそうだが普段の日本の飛行機を見るのと変わらない気持ち、今まで受け身でばかりいたアメリカ人も初めて少しは仕事らしいことをしたと褒めてやりたいくらいの気持ちであると、なんか敵を褒めてるんですよね。だからですからまあそういうそのまだ勝った勝ったの勝ち戦が続いて、そのそういうその空気の中で暮らしてたということなんでしょうね。あの国民の戦意も高揚しっぱなしでですね、また勝ったまた勝ったというようなそういうその中で空襲を受けた、その時のことがこう書かれてるんでですね、これもちょっと紹介したくなったんで最後に紹介しました。
1: はい、
0: はい、以上この5月22日、戦争中に4回巡ってくるんですが、その、まあ、その日の日記とその前後のね、日記をちょっとこの今回紹介させていただきました。はい、
1: やはりその内容と時代が、ね、こういうものであるだけに、はい、1年おきにどうその状況が、ね、はい、変わっていったり、
0: はい、
1: その描写からも心理描写からもですね、はい、やっぱり時がやっぱり見えてくるという、だからこれはものすごいその歴史資料
0: と思います
1: ですよね。
0: そして、ね、よくぞ残してくれたと思います、ともすればですね、やはりその高揚感に浸ってた時期もあるわけですから作家の皆さん自身も、ですからできれば出したくないなと思ってる人もいたと思うんですよね。そうした中でよくぞそうやってその残してくださったからこそですね、80年以上経った今日も紐解けるわけでね、これは非常にね、感謝しなければならないなというふうに思いながら改めてね、改めてまた検証してみたくなりました。
1: はい、
0: 以上おたるトークでした。今日もメッセージたくさんいただきました、ありがとうございます。早速ご紹介お願いします。
1: はい、ではまずはラジオネームあやとマイルドミルクさんです。
0: はい、
1: 渡辺さん小川さん、雨から曇り空の東京新宿からこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日の東京は朝から雨で強く降りましたが午後は曇り空に変わりました。気温も15度と低くなり肌寒くなりました。さて5月も下旬になり少し暑さから和らいでいます。5月の上旬から中旬まで暑かったです。暑かった日に食べていたのはアイスクリームでした。これがまた格別に美味しかったですね。私はコンビニのソフトクリームカップのアイスクリームをよく食べていました。お二人はアイスクリームは食べますか。小樽はそろそろ新緑の季節かな。くれぐれも体調には気をつけてくださいねといただきました。
0: ありがとうございます。
1: まあそうですね、新緑と言えると思いますけれどもね、はい、まあ、ここからだんだんその緑が濃くなっていくという ね、はい、そんな時期ですね。はい、変わってラジオネーム甲府のたけちゃんです。
0: はい、
1: 今日は金曜日、そしてウィークエンド、そして宝くじのロトセブンの抽選日、皆様に私の買ったロトセブンの数字を参考までにお伝えします。010306141725、皆様数字選びの参考までにしていただければ幸いです。当たったら皆さんで一緒に喜びを分かち合いましょうね。追伸、必ずしも当たるというわけではないのであくまでも参考にしてください。あと購入は無理のない金額で余裕を持って計画的な

0: 範囲内で楽しみましょう。お金の使いすぎに注意しましょうね。同じ数字で根気よく買い続けることも幸運への近道かもしれないですね。いつになるか気が遠くなりますが、といただいています。変わってジョーズ871さんです。前略小川さん、渡辺さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: おやっとさーです。
1: おやっとさーです。
0: さて、先日18日月曜日、薩摩川内中郷、最低気温 14.4 度、最高気温 31.9 度、翌日19日火曜日、最低気温 17.5 度、最高気温30 度、そして20日水曜日、最低気温 22.2 度、最高気温 31.5 度でした。3日間連続で最高気温が30度を超え、体が気温についていかない感じですが、そろそろ梅雨に入ります。気温も湿度も高く、冷房が効いた部屋の中ばかりにいると体調を崩しやすいので気をつけていきたいと思います。では小川さん、渡辺さん、リスナーの皆さん、体調に気をつけてお過ごしください。追伸、昨日21日木曜日、薩摩川内中郷、午後6時30分現在、最高気温 26.1 度、12時10分観測、最低気温 23.5 度、午後6時観測、プラス日中は雨が降り、湿度も高く蒸し暑い一日でした。梅雨入り期間中が思いやられます。しかし、まあ3日続けて30度なんていうことが、もうすでに薩摩川内では起こっているのですね。こちらはまあそうですね、あの3日続けて最低気温が2桁だったらいい方ぐらいの時期ですね。そんな雰囲気。変わってセリピョンさんです。トールさん、大輔さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: くっちゃんは今日は一日ポカポカ陽気で、午前中買い物に出かけましたが、日差しが強すぎて尋常じゃない汗が出て大変でした。そんなになったんですね。そうでしたか。変わって楠本さんです。渡辺さん、小川さん、八代からこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 梅雨に入るのか入らないのか、入るのか入らないのか、やきもきする空模様の八代です。明日土曜日は八代市内の一部の小中学校で体育大会が行われるようです。明日は晴れ間が広がるようで、良き体育大会日和になりそうです。ここ最近5月、高校では4月に体育大会が行われるところが多いようです。中学や高校は受験に向けて行事を減らすという理由や、小学校まで含めると新クラスの団結を作る、いや暑さを避けてこの時期に行うといった理由があるようですが、暑さは変わらん、急激な温度上昇なので、子どもたちも応援の保護者も熱中症にならないよう気をつけてくださいと放送で呼びかけたところです。そうか、この時期でもそうなんですね。ちなみに今日ちょうど私ね、
1: はい、
0: あの局に向かってくる道すがら小学校がありましてですね、そこでちょうど運動会の多分ね、総練習的なもんだと思うんですよね。が行われているのを、ね、ちょうど目にしましてですね、はい、ですから、ね、運動会という話は聞こえてくるんですけれども、やはり八代と小樽ではかなりコンディションの違いやね、注意事項の違いですよ ね、
1: ね、
0: 5月でそうですよね、なかなかあの熱中症のことを呼びかけることはさすがにこっちではなかなか ね、
1: そうですね、
0: うん、ないですけどもね、はいはい、まあ、しかし皆さん、あの、ね、こちらでも番組で私同じことを言いましたけれどもね、怪我なく無事故で、ね、いい日をお過ごしくださいねというふうに、ね、申し上げておりました、
1: はい、
0: で気温もですが、放送に携わるものとして気になるのが、来週金曜日から気象警報の呼び名や、内容が変わることです。これまで聞き馴染んだ呼び名から変わるので、こちらが理解できていないとリスナーに伝わらないですね。土砂災害警戒情報がなくなって、レベル4土砂災害危機警報になるなど、変更がかなり多く、かなり説明に時間をかけないといけないですし、裏の話で恐縮ですが、常勤以外のスタッフへのレクチャーも常に情報に接しているわけではないので、丁寧なレクチャーが必要になってきます。こちらはこれから災害の多くなる季節ですので、気を引き締めて災害が起こらないことを祈りながら警戒してまいります。これ、あの、はい、いろんな分野に言えることですけれども、
1: はい、
0: その学術的な体系であったり、まあ、あとはその分類分けですよね、場合分け、分類分けで、それもさまざまな情報を収集した上での段階を分けて、でかつそこに名前をつけるというのが、そのある種分類学的な、あの、アプローチというものがまずどうしてもやっぱり必要になるわけですよね。でそれに足るだけの情報を集めてというところで体系付けができると

0: ということがまず一つ行われるわけですけれども、この体系付けネーミングで、それに対して伝わる伝えるというところ、ここにもう一本架け橋をね持たないと、確かにおっしゃる通りね、正しいということと、正しいとか正論とかね、いうこととイコール伝わるになるとは限らないケースというのがあると。でそこでその架け橋の橋自体に工夫が必要になることってね、やっぱりいろんな分野にあるなとね思いますし、とりわけやはりその暮らしの安全につながるものというのは、そこのこうある種咀嚼のようなね、あの機能を果たす部分がどこかにあることが大切だっていうのは、まあ確かにそうだよなとね、むしろあの楠本さんのメッセージから改めてね学ぶ気持ちでおりました。で余談ですが、8時からの金曜スクランブルの BGM を聞いていると、こたつとみかんとお茶のセットが頭に浮かんでしまう私です。どうも冬の夜が思い出されるんですよね。ほっこりとした気持ちになります。今日も長くなってしまいました。また来週お会いいたしましょう。さよならさよならさよならと頂戴しています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう最近あの熊本というキーワードがどこかから出たときに、はい、試しに八代という街はってちょっと話題にしてみるという癖がついてきました、はい、私で急になんでこの人八代の話をするんだろうとなったら、もう遡ってミュージックバード時代の小樽からこんばんはの話からいかないとですね説明が終わらないっていうね、はい、ただあのこのようにまだねこう身近な、ね、存在でいてくださっているということがそうさせている、ね、わけでして、何かお互いに地域の文化をですね、いろんなところで意外な角度から広める役割が果たせるときっと楽しいですよね、うん、今週もメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ変わりましては、ラジオネーム特急北条早雲さんです。太平洋戦争について1971年にあるアニメが放送されました。タツノコプロ制作の決断です。あ、はい、あ、ご存知ですか、
1: はい、記憶してます、
0: はい、昭和46年は私が生まれるかなり前ですから、本放送の時は見ておらず、 R チャンネルというアプリで最近見ました。真珠湾攻撃から終戦までを描いたノンフィクション作品であり、できるだけ正確な内容となっています。アニメーションとドキュメンタリーが合わさった作品で主人公が存在しません。日本の降伏が遅れていたり、勝利していれば歴史が随分変わったものになっていたでしょう。1940年代前半に起こっていた戦争は、平和の尊さだけでなく生きるための教訓を残していると考えますと、
1: はい、
0: いただいています。
1: ありがとうございます、はい。
0: 変わって雪系の K さんです。薩摩仙台市からこんばんは。こんばんは。今日の薩摩仙台市はいい天気でした。水曜日にようやく扇風機を出して電気ストーブをしまいました。昨日は雨が降ったせいか蒸し暑くてエアコンを入れるかかなり迷いましたが、まだ5月だし、5月からクーラーを入れるのってなんだか負けたような気がすると思ってしまって、扇風機だけで頑張ってしまいましたが、勝ち負けの問題ではないですよね。体調を崩してしまったらそっちの方が大変。気候や気温の変化が激しくて体がついていきません。この文章をね、
1: はい、
0: あの扇風機をエアコンをストーブに変えて5月をそうですね10月ぐらいに置き換えると、
1: はい、
0: あともう全部同じ文章で、こっちの秋口のメッセージになりますこれね、エアコンを入れるかかなり迷いましたとね、5月からクーラーを入れるのってっていう、ここの部分だけが南を感じましたけれども、はいはい、読みながらね、これに類する文章を読んだことがあるなっていうね、こう既視感ならぬこう読んだことある感みたいなのが、ね、自分の中にありまして、はいはいはいはい、読みながらなんでだろうと思ったらね、これまさに秋口のストーブ問題ですよこちらので、もうね頑張ってしまいましたが勝ち負けの問題ではないですとかね、
1: はい、
0: なんだか負けたような気がする。もう このくだりはね、秋口に必ず出てくると言っても過言ではないね文章ですからこれ面白いですわ。
1: 面白いですね。
0: 南のエアコン、北のストーブ、ね、
1: あー、はい、
0: で同じフォーマットで時期だけ入れ替えると丸々通用するものがあるんだなっていうですね、まさかこれが様式になってるとは思わなかったなと思いながらもう最後の方なんてもう完全にもう一致してもおかしくないですからね。いやだからそういうことですよ、やっぱり40度になる可能性もあるねエリアとなると、やっぱりこういうことで逆に早くにクーラー入れたことに負けた気がするというね。我々はまだ秋なのに
1: はい、
0: 雪

0: もまだ降ってないのに、まあね、ストーブ入れたら負けた気がする、
1: はいはい、
0: でも体調崩してしまったらそっちの方が大変で、もう完全一致です。
1: そうですね。
0: 意外な発見がありましたということで、はい、どうぞお体置いといてください。ゆきけんのけいさんからのメッセージでした。ラジオネーム出雲の旅人さんから、おばんです。おばんでございます。涼しいです。昨日の午前中の雷雨の影響で一気に気温が下がっています。これから霧雨が降り続く時期です。最高気温が20度、小樽の最高気温と差がない、だから肌寒さを感じるはずです、この湿度の違いというのがやっぱり大きいでしょうね、うん、気温の数字だけでは測れないものがありますからね、はい、こちらもお体を置いといてください。では前半のメッセージはここまでといたします。
1: はい、それでは次のコーナー行きましょう。上から読んでも下から読んでも同じ文、回文。私渡辺大輔こと回文二重面相がお送りする回文一本勝負のコーナーです、
0: はい、
1: 今日のお題はコンビでしたね。
0: コンビ、
1: はい、はい、作品たくさんいただきました。ありがとうございます。ご紹介してまいります、はい、まずは持ち手もっちーにさん。私花瓶コンビ貸したわ。お、私花瓶コンビ貸したわ、
0: うん、
1: はい、整ってますね。
0: そうですね、
1: はいはい、持ち手もっちーにさんありがとうございます。続きまして、あやとマイルドミルクさん。悔いに瓶こひる、ある日コンビニ行く。コンビニはよく行きます。北海道の有名なコンビニってありますか。それでは、はい、私はセイコーマートを
0: 時々利用。やはりパッと思いつきますね。
1: はい、はい、そうですね、うん、
0: はい、
1: 悔いに瓶こひる、ある日コンビニ行く、
0: うん、
1: はい、あやとマイルドミルクさんありがとうございます。続きまして、東京の辰沢さん。新潟発小樽行きのフェリー便が悪天候のため欠航になりそうなので、小樽で友達を待っている人が一言、
0: もの、
1: うん、ないな、コンビン来ないな。あーなるほどなるほどね、コンビンでコンビのお題を入れてますね。ないな、コンビン来ないな、
0: うん、今に便と書いて、
1: はい、
0: コンビンね、この便ってことですね、
1: はい、
0: なるほどなるほど、こういう入れ方 ね、
1: 確かに結婚になりそうで待ってるとこういう気持ちに、ね、うん、なるかもしれませんね、これね、はい、
0: しかもこうね、小樽の情報にちゃんとこう照らしたね、
1: そうです
0: ね、物語を設定しているところが憎いですね、
1: はいはい、ありがとうございます、はい、続きまして、出過ぎた悔いは打たれないさん、
0: はい、
1: 渡辺さん、小川さん、諫早からこんばんは。
0: こんばんは。
1: 配分できましたといただきました、
0: はい、
1: 良いコンビ機敏来いよ。
0: なるほど、
1: なるほどね、
0: こういう機敏もね、考えたんですけど私ね、
1: はいはい、
0: 解決しきれずに諦めたんですけどもね、こんなに分かりやすいものがあったんですね。
1: ねえ、良いコンビ機敏来いよ、
0: はい、
1: まあいいコンビなんでしょうねこれね、はい、うん、出過ぎた悔いは打たれないさんありがとうございます。続きまして、切磋琢磨さん、
0: はい、
1: 渡辺さん、小川さん、島原からこんばんは。
0: こんばんは。
1: 回文一本勝負よろしくお願いしますといただきました、
0: はい、
1: 確か風瓶コンビーフ貸した。
0: コンビーフ持ってきましたか。
1: 面白い、これはちょっと私も発想にはなかったですね。あー、コンビーフね、確か風瓶コンビーフ化した、
0: うん、
1: なる。いや、久しく食べてませんねコンビーフ、あれ結構美味しいんですよ、
0: ね、しかも瓶入りっていうのは何か高級感をね、
1: あ、そうですねこれね、
0: 思わせますね。
1: あー、はい、はい、なんか久しぶりに食べたくなりましたね。切磋琢磨さんありがとうございます。さて小川さん、
0: はい、では私ですが、話聞いてない人の会話です。
1: お、はい、
0: 旦那彼コンビ瓶これかなんだ。
1: あ、なるほどね、
0: 卑怯な作品ですけどもね、いやいや、話聞いてないというね、旦那彼コンビって聞かれてるのに、聞かれた方が瓶これかって言って、そこでなんか話しかけられたのに気づいて、なんだっていうね。結果、旦那、彼コンビ 瓶これかなんだ。
1: なる

0: ほどね。あ、でも説明聞くとよくわかりますよ。
1: あの二度とできないやつ、一回しかできないやつです、これはね。
0: でもありえそうですよ、こういう場面って、う
1: ん、あの話聞いてないっていう、だからもう何でもいいんですよこれ、
0: はいはいはい、
1: 何でもいいという作りなわけですけども、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: ただもう一回やったら二度と使わないやつですね。こういうのはね。
0: いいと思います。はい、じゃあ最後私いきますよ。
1: はい、
0: はい、買うかな、コンビニから2万、メンマ、ニラ、カニ、瓶、粉、買うか。
1: まあそうね、
0: 2万円分、
1: うん、
0: コンビニで、
1: むしろこう物価の高騰で、はい、やっぱり2万円ぐらいかかるのかなって、そっちの方も思わせる。カニが入ってますからね、
0: はい、
1: これは2万いくわ、
0: まあ、
1: ただコンビカニ売ってるコンビニってすごいですけどね、
0: まあ、ね、うん、これ、そうですね、まだね商品増やそうかと思ったんですが、ちょっとねこの辺りが限度かなと思ったんでね、このくらいにしといたんですがね、まあいいとこじゃないかなと思います、うんうんうん、買うかな、コンビニから2万、メンマ、ニラ、カニ、瓶、粉、買うか、
1: うん
0: うん、まあそうですね、
1: まあ、カニが入ってるからやっぱりこのぐらいで2万になるかもしれません ね、はい、そうですね、物価の高騰も考えると、
0: カニをそれなりの量買えばすぐになると思います ね、はい、
1: ただすごいコンビニだと思いますけどもね、カニ売ってんだっていう。
0: 以上でございます、
1: はい、
0: 来週のお題です。来週のお題は向かい、
1: 向かい、
0: 向かい、お向かいさんの向かいでも使えますし、まああと、まあ、いろんな活用があると思いますがね、うん、
1: 真ん中がかなのでね、
0: はい、
1: そうですね、
0: そうですね、無で切る方法とか、うんうん、反対から読むとイカで切るとかね、
1: そうですね、
0: はい、
1: イカ、うん、噛む、そうですね、
0: はい、
1: いろいろいけそうですね、
0: あと噛むも使えるかもしれません、はいはいはい、作品をお待ちしております、
1: は
0: い、
1: 来週のお題は向かいです。
0: はい、それでは次のコーナー行きましょう。小樽の曲を1曲お聴きください。ラジオネームひーちゃんからいただきました、リクエストです。花水木、失礼しました、
1: 葉月
0: みなみさんの終着小樽駅をリクエストいただきました、
1: はい、
0: 新潟出身の葉月みなみさん、透き通るような歌声が大好きです。新潟からリクエストさせていただきました。小樽に行ってみたい。
1: ああ、ぜひいずれ ね、
0: そうですね、
1: お越しください小樽に、
0: はい
1: はい、
0: ではお聞きください、葉月みなみさんの終着小樽駅。

0: すいません、ここで一つ、ちょっとごめんなさいがあります。はいはい、裕次郎いのちさんから回文いただいておりました、うん、はいはい、紹介しきれていませんでしたので、ここで紹介させていただきたいと思います。はい、います。はい、和田瓶壊すはコンビだわ、
1: うん、
0: おいいじゃないですか、はい、和田瓶壊すはコンビだわ、
1: うん、
0: 失礼しました。
1: はい、
0: はい、それでは次のコーナー行きましょう。小川徹の創作コーナー。小川徹さんの豊かな音楽の才能を生かして何でも曲にしてしまおうというコーナーです。今日ね、
1: はい、足元注意っていう内容なんですけど、
0: はい、
1: これね1回先にかけます。
0: はい、
1: その上で何なのか説明します。はい、なので聞いて何だろうこれってまずね想像してみてください。足元注意。

0: はい、という内容なんですけれども、
1: あ、はい、これは確かに聞いただけではちょっと分かりませんね。
0: はい、
1: はい、
0: 足元注意とまずね、
1: はい、
0: 最初にありましたね。でその後入出時、これ入る出るです、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 入出時には足元に注意願いますという文章なんですよ。
1: はい、
0: さあこれから皆さんね、
1: 入出時
0: 何を思い浮かべるか、私がどこでこれを見つけたかというですね、まあ、ちょっとね緩く考えてみようというお時間ですけれども、
1: うーん、
0: まあ、つまり入る出るを伴う場所で、その出入りする場所に、
1: はい、
0: 足元の注意が必要であると。
1: うーん、
0: でこれ答えですけれども、
1: はい、
0: 電話ボックスなんですよ。
1: はあ、
0: 昨日ね、私、はい

0: 局に向かってくる道動線上に電話ボックス1箇所あるんですよ、
1: はい、
0: で使ったこともあるんですよ、
1: はい、
0: あの昔あの電話ボックスから電話あの番組に出てみようという、ね
1: ありましたね、
0: 企画をやった時に、ね
1: はい、
0: 利用した電話ボックスなんですけども、そこの前通ったらこれ貼ってあるの見つけてですね、
1: はい、
0: あこんなのあったと、これいけるかもしれないから写真撮っとこうかなと思ったらですね、後ろから歩いてきてる人がいましてですね、あの一瞬我ながらあの私としたことがね、こうなんであんなものの写真撮ってるんだろうと思われるんじゃないかということで躊躇するという場面がありましてですね、これ
1: あ
0: の帰りに夜もう一回通って撮ったというね写真なんですけども、で今回ねこの足元注意とまず書かれていて、入出時入る出るね時には足元に注意願いますと書かれてて、はい、横にあのちょっと転んでしまっている男の子の絵が描かれてると
1: ね、書かれてますね、
0: 注意しましょうねと、はい、いうまあ注意喚起の意味を込めてのイラストだと思うんですけれども、はい、でこれをどうしようかなと思った時にですね、電話というところを考えましてね、
1: はい、
0: でまず足元注意のところは三声のコーラス で注意がちょっと滑って転びそうな感じを出すためにあえてのグリッサンドで注意っていうのを三声全部その形で動かすと、
1: はいはい、
0: でそうするとそこからアカペラに持ち込みまして、
1: はい、
0: で、ベースはボンボンボンボンボンボンボンボンボンジャンっていうベースなんですよ。でそれに対してベルトーンと言いますけどポンポンポンっていうような感じですねにしてるんですけども、このアルペジオの部分でですね電話を表現しようと、
1: はい、
0: いうことで、まあ、これが電話と、完全に誰もにとってそう感じるものではないかもしれませんけれども、あのピッポッパっていう音でコーラスを入れてるんですよ、
1: はいはい、
0: ですからベースは持たせる下を支えるためにボンボンボンってしますけど、その残り3声がピッポッパッピッポッパッポピッポッパッポで最後はジャンは全員でジャンと、
1: はい、
0: まあ、それジャンは終わりっていう意味ですけどもね、いうようなそのピッポッパという音を使うことによって公衆電話の番号を押しているイメージ、
1: うん、
0: でかつこれは非常に細かい話ですけどもね、携帯電話の番号って344の811桁か、
1: はいはい
0: ね、
1: はい、
0: 例えば090、
1: はい、
0: なんとかかんとか、はい、なんとかかんとかになってますよね、はいはい、なのでピッポッパまず3つね、
1: はい、
0: でその後ピッポッパッポピッポッパッポというですね、ちゃんと数もですね、
1: は
0: い、11桁に合わせるというですね、
1: はい、
0: でこれがですね頭の中で組み立ててよしいけると思ったんですけども、このピの人はですね最初のピッポッパは3人でいいんですけど、次も3人でやってるので、ピッポッパピの人が最後のポーも言わなきゃいけないんですよ、
1: はいはい、
0: でこれがピって言った後にポって言うのを忘れてああって忘れてたっていうね、はい、でこれをずっとそのカウントがねカウントというかそのクリックが流れてるんですけども、クリック聞きながらピッポッピッっていう風にそこだけを録音するわけです、その人のパートだけをね、楽譜にも書かずに頭の中のイメージだけで、で1人取ったら2人目3人目って取っていくのでだんだん楽にはなるんですけど、最初の人がですねピと最後のポーを、ね、言おうと思うとねポー忘れるんですよポー歌い忘れるんですよというね、非常に地味な話ですけども、で最後にちょっとリズム感出すために、はいはい、指のこうスナップですね、スナップの音をパーカッションとして入れて完成と、で、まあ、ボーカル入れて完成というですね、はい、という電話ボックスの部分をコーラスの歌詞をピポパにすることによって表現したというね、
1: はい、
0: ではこの解説を踏まえてもう一度お送りします。

0: ダン。はい、という今回は内容となりました。はい、ありがとうございます。はい、さあメッセージ参りましょう。はい、ラジオネームこちらはゆきけいのけいさんから、はい、鹿児島と北海道で同じ感覚が味わえるとは笑い。あの先ほどのね、はい、ストーブとクーラー、はいはい、で5月とだいたい10月とかを置き換えてあげるとね通用する同じフォーマットだったんだこの話ですね。はい、で、トールさんが作ってくださった FM 薩摩仙台の15秒ジングル今でも普通に流れていますよ。
1: 素晴らしい。
0: あ、嬉しいです ね、
1: 嬉しいですね。
0: で午後7時前に流れるので小樽からこんばんはの前に聞けます。おそこは未だにコラボレーションがね続いてるんですね。じゃあね、あ、はい、多分、今の FM 薩摩仙台のスタッフさんたちはその声が小川徹さんのものだとは認識していないと思います。まあ、確かにあの、ミュージックバード経由で流れてもいませんから。そうですよね、です実は

0: ね、この小樽でからこんばんはとはつながりになってるっていうね、
1: はいはい、
0: で、本当は30秒ジングルの街を元気にする放送局が聞きたいのですが、もうないんだろうな、私がどこかに録音してるかもしれないな。あ、そうですよね、2種類作ってますもんね。なんかいずれちょっとどこかでね、はい、なんかそういうのをこうプレイバックするようなものもあっても面白いかもしれませんよね、はい。そして同じく雪県の K さんから、電話ボックスって入出時に注意が必要な建物ですっけ。で、トールさん相変わらずこだわりにこだわった作りをしていますね。すごい。そうなんですよ、こういうのもね、はいはい、これはもうね、このぐらい何かやっぱりね、もう一歩二歩深くいかないと作れないものになりましたね、はいはい、このコーナーはすっかり ね。でちなみに注意事項はですね、多分電話ボックスってね、その電話ボックスの下にわずかに、わずかというか石のね、正方形のちょっとようなね、石の段があるんですよ。
1: はい、ありますね、うん、あります。はい、
0: なんか土台のようなもんですね、
1: はいはい、
0: 土台の部分に足引っ掛ける可能性があるからということだと思います。で下の部分は開けると、そもそもドアの下は若干開いてますから、隙間がありますからね、はい、そこに段差はないんだけれども、そこに乗っかるために電話ボックス自体が若干段差のあるところに ね乗ってるっていう、これが理由だというふうに、はい、思われますのでね。で、あとね、今日はサラマポはもう、はい、いきなり歌う方向でいこうと思うんですけれども、はい、ちなみに電話ボックスに関してはですね、調べてみると今いい時代になりましてね、ホームページ上でね、電話ボックスの場所を調べることができるという機能があるというね、そんなことも気づきましたのでね、ちょっと申し添えたところで、
1: はい、
0: もうこのままサラマポに行ってみたい
1: と、はい、フィリピンから来た言葉ありがとうございます。サラマポのコーナーです。
0: はい、いいですか。
1: はい、
0: では渡辺さんから。

0: フィリピンから来た言葉ありがとうございます。小川徹のサラマポのコーナーでした。
1: はい、ということでですね、
0: はい、
1: 全く必要のないリバーブがかかったところをね
0: 失礼しました、
1: ちょっと楽しんでいただけてたらと思いつつ、お別れの時間となりました、はい、番組のお相手は小川徹と
0: 渡辺大輔でした。
1: それではまだ寒暖がね、はいはい、不思議なことになる日が多いね、そんな日々ですけれど、はい、皆様ね、体調の管理十分に気をつけて、また来週元気に再会をいたしましょう。
0: ごきげんよう、さようなら。

0: 76.3FM
1: 小樽。アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる、悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。

0: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ
1: 金曜スクランブル。ラジオで FM 蛍を聞きのあなたと、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 蛍をお聞きのあなた、改めましてこんばんは。金曜スクランブルのパーソナリティ、渡辺大輔です。
2: 小川徹です。
1: 7時台の小樽からこんばんはに続いて、8時台の金曜スクランブルも私渡辺大輔と
2: 小川徹でお送りしてまいります。
1: 9時までお付き合いよろしくお願いいたします。さて小川さん、はい、先日古書一でですね、松本清張さんの推理小説をはじめ 5,6 冊のサスペンスを買ってきたんです。
2: 全く家から本減ってませんよね。
1: 減るどころか増える一方で困ってます。、はい
2: はい、
1: ただね、1冊50円とか100円なんでですね、手に取ってしまうとつい何冊も買い込んでしまうんですよ ね。
2: 断捨離の話をしている比率よりも古書市で 手に入れた話をしている方が多くなってきてますからね。
1: はい、
2: いずれオタクが古書市になるんじゃないでしょうかね。
1: かもしれませんね。はい、ただですね、うん、この松本清張の作品なんですがね、はるか昔に読んだかもしれないと思うものもあるんですがね、そんな小説でもね、これね、数十年後にね、これ今読んでみるとですよ、うん、これ年取ったせいもあるのかもしれませんが、結構新しい発見もあるんですよ。
2: それはそうでしょうね。
1: ええ、
2: は
1: い、そしてね、やはり内容的に古さを感じないものが結構あるんです。ええ、まあそれなりに楽しい時間を過ごすことができてます。
2: はい、
1: で今日の番組冒頭の謎かけなんですが、古書市で買った推理小説とかけてというお題で考えてみました。
2: はい、
1: 古書市で買った推理小説とかけて、内臓の薬と解く。
2: 内臓の薬と解く、その心は。
1: 成長のものもあります。
2: なるほど。
1: はい、お後がよろしいようでコマーシャルです。

0: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 火曜で
2: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。

0: 76.3 歴史に学ぶ。
1: この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館。新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ。北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社各一商会、以上の提供でお送りします。
0: ドイツの政治家ビスマルクは、賢者は歴史に学び、愚者は経験で学ぶと言っています。過去の誤った歴史を繰り返さないためにも、日本の昭和史、特に戦争の歴史から私たちは何を学ぶべきなのか。小樽出身の作家山中久志さんの僕ら小国民シリーズ、新聞は戦争を美化せよをはじめ、多くの方々の多くの著書や当時の新聞雑誌などの資料を通じて考えてみたいと思います。今日は終戦直後の昭和24年に司法制度改革の中で発足した家庭裁判所についてのお話、パート1をお送りいたします。昭和24年1月1日家庭裁判所、以下家裁と略しますが家庭裁判所が発足しました。これまでの司法裁判所とは理念、機構、審理手続きなどの全く違うもので、新憲法施行に伴う多くの司法制度改革の中でも画期的な制度でした。家庭裁判所はそれまで地方裁判所の支部として設置されていた家事審判所と、法務庁旧司法省の所管する少年審判所等を合体してできたものでした。初代最高裁判所家庭局長の宇田川淳四郎は、昭和24年1月に開かれた全国高裁長官地下裁所長会議において、家裁の運営の指導理念について次のように説明しました。それによりますと、家庭裁判所は地方裁判所と同格の裁判所でありますが、これは一面において家事審判所を地方裁判所から独立させることによって、その機能をより強力に推進しようとする要請と、人権尊重の建前から少年に対する強制的処分を含む少年審判の機能を裁判所の組織のうちに編入しようとする要請とがたまたま結合した。家庭の調整を主たる任務とする家事審判と、少年の保護を使命とする少年審判とは、これを混然一体の形において行うのが理想であり、これがためにはこれを統合し、かつこの両者の性格から見て地方裁判所とは別個の独立した裁判所とするというものでした。家事少年の2つの審判を混然一体化するという点に家庭裁判所創設の意義があったのです。ではここで曲をお聴きください。終戦直後の NHK ラジオの婦人番組メロディーに乗せてのテーマ曲です。花の街。

この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社角一商会。

0: 以上の提供でお送りしています。
1: 家庭裁判所には少年審判部と家事審判部の2つの部が置かれました。少年審判部の元になったのは少年審判所でした。少年審判所は大正12年1923年1月1日に施行された少年法に基づく少年保護制度の一つで、当初少年法は東京府、神奈川県、大阪府、京都府、兵庫県だけに施行され、また少年審判所は東京市と大阪市に置かれただけでした。少年法が全国に施行されたのは昭和17年1月1日で、この時少年審判所は各控訴院、これは現在の高等裁判所にあたりますが、各控訴院の管轄区域に1箇所設置されることになりました。昭和21年8月、少年審判所は一挙に18箇所に増加しました。戦後、少年犯罪が急激に増加したのに対応するためでした。一方、新憲法の下で少年法はふさわしくないという意見が出てきました。少年審判所は行政官庁である、司法省法務庁の所管でしたので、司法機関でありもしない行政機関が裁判行為である強制員送致などの強制処分を行うのは権限外であり、三権分立を定めた新憲法に違反するという理由からでした。歴史に学ぶ、今日は終戦直後の昭和24年に司法制度改革の中で発足した家庭裁判所についてのお話、パート1をお送りしました。
0: この時間は、7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空母館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社角一商会、以上の提供でお送りしました。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: もしもーし。
2: はい、天夜の月のノスタルジアです。
1: 放送日はいつですか？
2: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。

0: 歌は世につれ世は歌につれ多くの人々の記憶に残る心にしみるさまざまな歌を小川徹のギター弾き語り生演奏でお送りする小川徹何かを歌うのコーナーです。今日は加納弥生さんの曲小樽物語を歌っていただきます。小川さんよろしくお願いいたします。
1: はい、ではは
0: い、
1: ちょっと待ってくださいね。
0: はい、
1: 何か喋っていただいていいんですけど。
0: あ、そうですか。
1: 黙っていただいてありがとうございます。
0: いえいえいえ、
1: はい、でももう結構

0: 小川さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 久しぶりに聞きましたけど、いい曲ですね。
1: はい、
0: これね、なんか聞くとホッとするんですよね。それとですね、最近何気なくテレビ見てると、よく小樽のお店が出てくるんですよね。
1: はい、
0: でいろんな店が出てくるんですがね、うん、その中でこの夫婦でやってる店を見てたらですね、この曲がなんとなく浮かんでくる、そんな夫婦結構いるんですよね。なんかなんていうんですかね、楽しませてもらってます、そういう意味でも、はいはい、とっても良かったと思います。はい、いかがですか。
1: もうやっぱり小樽に

0: 住んでいてこの歌を歌うと、はい、そのこの町の景色と、
1: はい、
0: こうきちんと噛み合うでしょ自分の中でね。
1: そうなんですよ。
0: だから噛み合って歌える喜びがこの曲にやっぱりあるんですよね、
1: はい
0: はい、うん、展望台しかりで、はい、運河しかりです、はい、で何よりもあのどこの場所ってその一定でも

0: 描写の中で言葉ではっきり言っていなくてもこの街の、はい、なんだとこの街なんだと思うとね、
1: ええ、
0: その具体的な言葉じゃないところにもこの街の景色を感じながら歌うことができるんですよね、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: そのことに何かこう安定感のようなものというかね安心というかそういうものを感じて歌うことができる曲だなとでそう思うとご当地ソングと呼ばれるものなんて、ね、世の中にいっぱいありますけれども、
1: はい、
0: やっぱりねその場所に根を張っているかどうかっていうのが行間に出てくるんじゃないかなという気が
1: うん、
0: あの歌うたびにいろんなねやっぱり思うことを感じる景色になったってありますけれども、
1: はい、
0: 今日思ったのはやっぱりこの街で生まれこの街が描かれている曲っていうのはどの言葉にもちゃんと場所が宿っているなっていうね、
1: はい、
0: でそこからの思いというものが溢れてくるでこれこそがやっぱりそのある場所に根付く曲のやっぱり条件のようなものなんだろうなと、
1: はい、
0: うん、なんかそんな風に今日は思いましたね
1: はい、
0: そしてもうあのサビなんかは本当ラジオでなかったらもっとガツンと歌うんでしょうけどラジオであんまりガツンと歌うと、ね、音が割れてしまうもんですからねちょっとあのそこは抑えながら歌ってはいましたけれども
1: う、
0: うん、これはやっぱり、ね、その自然にスーッと気持ちが入っていってそれが音になる曲だなっていうね、うん、なんかそんな風にもね、思って歌っておりました、
1: はいはい、とっても良かったと思います、
0: はい、恐縮でございます、はい、さあメッセージ参りましょうか、はいラジオネームおたこんにゃくさんからはですね、はい、回文のお題向かいって言ったんですかということで、はいはい、向かいと言いました
1: 向かいです、
0: はい、まみむめものむにかきくけこのかにあいうえおのいで向かい、向かいが次回のお題となります、
1: はい
0: 変わりまして、ラジオネームのこぽんさんから、はい、渡辺さん徹さんこんばんは
1: こんばんは
0: 渡辺さん火災創設のお話初めて聞きました来週も聞き逃さないようにしようと思います
1: うんありがとうございます
0: そして徹さん小樽物語穏やかな歌唱で温かく心がほっとして、素敵でしたやっぱりこの曲はね温かさの曲だなとね思いますよね、はい、それを私の歌でも感じていただけたんであればね非常に嬉しく思います
1: はいそれでは次のコーナー行きましょう ここからは題名にこだわった曲を何曲かお聴きいただくコーナーです先ほど小川徹さんのギター生による小樽物語をお聴きいただきましたが今日の題名にこだわった曲は町の名前が前について後ろが物語で終わる題名の曲まあ分かりやすく言えばですねどこどこ物語と
0: はいはい
1: はいという題名の曲を何曲かお聞きいただきたいと思います
0: もう間に何も言葉は入らないで、
1: はい、
0: 地名プラス物語
1: そういうことです
0: でまさに小樽物語と、
1: はい、そうです
0: 同じようになっている形の曲ですね
1: はい、
0: はい、
1: いくつかあるんです
0: はい、
1: はい町の名前が前について後ろが物語で終わる題名の曲まずお聞きいただくのは2010年平成22年の原由子さんの曲です京都物語

0: 原優子さん、京都物語をお聞きいただきました。この京都の曲って、この曲出るまでは私、あの京都の恋を思い起こしたんですがね、この曲知ってからかなりこの曲をイメージすることが多くなってきたんですが、この曲知ってからあれ どのくらい経ってからですがね、京都に1回だけ行ってるんですよね、
1: ええ、
0: でその時にやっぱりちょっとこう雰囲気でシンクロした部分がね結構あったのを覚えてるんですが、お聞きになっていかがですか。
1: これもあの作詞作曲編曲すべて桑田佳祐さんになってますけど、
0: はいはい、
1: あの文学的な香りのする歌詞ですよね。
0: ですよね、
1: で実際あの桑田佳祐さんの、
0: はい、
1: 後にあの、ほら昔あの声に出してこう読みたくなるっていうその本ありましたよね。
0: はいはい、
1: で
0: なんか記憶ありますよ、
1: それ あの歌バージョンのものをアルバムの中に入れてらっしゃるんですよね。
0: あ、
1: ちょっと今とっさに思い出して喋ってしまいましたから、
0: はい、
1: 正式なタイトルをちょっと後ほどちゃんとねお伝えをしたいと思いますけども、
0: はいはい、
1: 要はその声に出して歌いたくなる文学作品っていうような、
0: はい、
1: そういうその制作物をね、
0: はい、
1: 実際作ってらっしゃるわけですよ。で いろいろな有名な文学作品のフレーズを歌ってるっていうね、メドレー見たくなったものだと思いましたけども、でやっぱりそういう着眼点になる方の書かれる歌詞って、
0: あ
1: その方がオリジナルで書いたものにもやっぱり文学的な香りがね宿ってくるっていうことなんだなって、この作品特に強く思いますね。それを
0: 私はこの南禅寺が出てきた時によくぞ入れてくれたと思いました。まあこのお寺はですね、古くはもう古くといったって昭和ですけれども、木村義雄名人と坂田三吉が戦った場所なんですよね。
1: なるほどね、
0: でよくぞ入れてくれたというね思いになったのも覚えてます。
1: はいはい、
0: はい、
1: で今あの先ほどねちょっと伝えたお話ですけれども、
0: はい、
1: あの本の方は声に出して読みたい日本語
0: だ
1: そうだっていうね、
0: はい、
1: 本がね、斉藤隆さんかな、
0: はいはい、私あ持ってるかもしれません、
1: うん、
0: ええ、
1: これあのねベストセラーの、はい、になった本ですからね、はいはい、でそれに対して桑田佳祐さんがアルバムの中に入れていたメドレーが声に出して歌いたい日本文学というものがありまして、
0: なんかこの曲と結構シンクロするんじゃないですかね。
1: はいというね、
0: はい、
1: ちょっとあのとっさに思いついて触れたもんでしたので、

0: はい、情報を改めてねお伝えをいたしました。
1: はい、原優子さん京都物語をお聞きいただきました。町の名前が前について後ろが物語で終わる題名の曲、次にお聞きいただくのは今から87年前の1939年昭和14年の由利明美さんのヒット曲です。長崎物語。

0: 由利明美さんのヒット曲長崎物語をお聴きいただきました。この曲の3番にこの平戸が出てくるんですが、はい、私はこの平戸市に2回ほど行ったことがありましてね、
1: はい、
0: ちょっとお世話になった人がいたもんですから、行ったことがあるんですが、そこでこの曲の匂いを嗅いできた思い出があります。ちょっとあのご年配の人が口ずさんでてですね、平戸がここあの出てくるのをそこで初めて知ったんですがね、あとあの祖母のなんか知り合いの人が お茶うちに、習いに来てて、そのちょっと口ずさんでた記憶が子供の頃のね記憶ですけれども残ってますかね。お聞きになっていかがですか。
1: これもやはり

0: その時代とともにある曲ですよ ね、
1: はい、ねそのそうですね。
0: この時代じゃなければ生まれない言葉でしょうし、
1: はい、
0: ただ面白いなと思うのはこれだけ時を経てもね、
1: はい、
0: 今イメージするその文化の混じり合った長崎というものを、
1: はい、
0: 行ったこと私ないんですけど長崎ね、
1: はいはい、
0: ないのに、はい、なんとなくこう文化が混じってちょっとハイカラな感じだったんだろうなというふうに思わせる音っていうのはすごいもんだなと。
1: あの長崎が出てくる曲ってやっぱり独特のなんか雰囲気ある曲多いですよね、
0: でそれが、ね、先ほど、ね、それこそ小樽物語の話の中で、はいはい、その土地に根付いているものはその土地のを表す言葉がなくても、はい、それ以外のものからも伝わってくるって話しましたけど、はいはい、やはりそのイメージさせてくれるものって、まあ、もちろん言葉もねそうなんですけれども使われてる音やね音遣いの中にも、はい、むしろそちらからの方が私はね絵や色が見えるですよね。
1: なるほどね。
0: 言葉というものも、はい、そのより分かりやすい機能を持って説明をしてくれる、
1: はいはいはい、
0: で説明してくれるということはその説明になぞってイメージすると絵が出来上がるのが言葉だと思うんですけど音って無条件に絵を描く力がある気がするんですよ。でもちろんその説明がない分だけですね曖昧さであったり人によって描くものが違うかもしれませんけれども、
1: はい、
0: ただこの長崎物語という曲でとでその曲を聴きながら実は言葉もそうなんですけども言葉以外の音からその異文化が混じったね、
1: はい、
0: ものというのを、
1: はい、
0: どこかに描いてると思うんですよ聴き手というのはね。その要素っていうのは100年経っても変わんないんだなっていうね。で100年前もこういうイメージだったんだなと、
1: はい、
0: でそれはその、今の方が圧倒的にねその移動手段もしかり移動しなくても、はい映像や画像であればその場にいながらにしてね他の土地のことが分かるようになったと、
1: はいはい、
0: でもそれらの要素が相まってもなお、この曲の中にある音で表している長崎っていうのは100年経っても変わってないものな気がするんですよ。
1: いやー そうなんですよね、
0: う
1: ん、
0: でしかもなんかそうであってほしいとすら思う、
1: はい
0: うんはい、でだからその音でねこう旅をさせてもらえるっていう、
1: はい、
0: 音楽のその力っていうものはやっぱり時を経てこれだけ便利になってもやはり消えたり焦ったりするものではないなという、
1: はい、
0: なんかその確信を強めさせてくれる一曲ですね。
1: うん、はい、由利明美さん長崎物語をお聞きいただきました。町の名前が前について後ろが物語で終わる題名の曲をあと一曲お聞きください。小樽ゆかりの昭和の大スター石原裕次郎さんの1981年昭和56年の曲です。横浜物語。

0: 石原裕次郎さん、横浜物語をお聞きいただきました。この曲は作詞が小樽ゆかりの中西玲さん、作曲が浜圭介さんなんですが、久しぶりに聞いたんですが、なんかちょっと懐かしさを感じましたですね。お聞きになっていかがですか？
1: 石原裕次郎さんを感じる音の作りっていくつかあると思うんですけども、はい、しかも時代によって若干違うかもしれませんけども、はい、この辺りの時期のね、はい、ものってあのブランデーグラスが一つ型を作ったのかなと。
0: まあなるほどね。
1: で事実、はいはい、これブランデーグラスの方がわずかに横浜物語よりも早いんですよね、
0: はいはい、
1: タイミングがね、はい、ですからあのでそれを思ったのがね、あの女性コーラスのが後ろに入ってるあの雰囲気と、まあ、あとはガットギターとおぼしきあのギターのオブリガートフレーズもありますけども、やっぱり一番はその、はい、女性のハーっていう声のコーラスと裕次郎さんの声を聞いたときに、
0: ええ、
1: 思い浮かべるものがやっぱりブランデーグラスだったんですよ。
0: あーなるほどね。
1: でそうすると、ええ、あのこれねあのフランク永井さんにも言えると思うんですけど、
0: はい、
1: フランク永井さんっぽい伴奏の音って私あるような気がするんですよね。で逆に言うとイントロ聞いてたら、
0: はい、
1: あのもうこの後フランク永井さんの声が出てくるんだろうなというふうに思わせるイントロの音っていうのがある気がしているんですけども、それと同じようにねこの女性のコーラスの声とガットギターのオブリガートを聞いた時に裕次郎さんが入ってくると思わせるっていうね。
0: なるほどね。
1: でそういうこう、まあはい、意識無意識は別としても、ええ、ある種やっぱりそのねチームで作り上げる音楽の中で時々の型みたいなものってね、はい、あっても不思議はないよねっていうね。でそれをそれがなんて言うんでしょうかね、同じに聞こえてしまうと、
0: はい、
1: まあ、マンネリということになるんですけれども、はい、そうさせないのがやっぱりプロの作りなんだろうなと。この人らしさっていう、
0: はいはい、
1: マンネリと武士っていうのはもう紙一重。
0: あ、はいはい
1: は
0: い、
1: 何がそれをね違うものにしているのかっていうのはもう、はい、根拠を持った説明できないものだと思うんですよね、
0: はい、
1: なんですけれども聞いた瞬間にああこの人らしいって思うんだけれども、ちゃんと全部の曲別の曲として成り立っているというね、これこそがやはりその軸のある人間が作る曲っていうのはやっぱりそういうことなんだろうなと、
0: はい、
1: それは編曲の世界にもやっぱり言えることなんだろう

0: 裕次郎さんを感じさせるっていうね。
1: なるほどね。
0: でそうすると裕次郎さんへのその敬意を込めて作られた別の方の別の曲っていうものも、
1: はい、
0: その敬意の込め方の中にやっぱりね伴奏の音であこれ裕次郎さんっぽいなって思うもんってあるんですよ。でぽいなと思わせるっていうことはやはり、
1: はい、
0: その石原裕次郎さんっていう圧倒的な大スターを中心に据えて、
1: はい、
0: そこにこうどういうあの洋服を着せるのかというね、その洋服のコーディネートのような部分がある種編曲と言えるでしょうから、そこにもやはり感じさせるものを作る腕っていうのがね存在するっていう。でもこれは逆に言うと絶対的な軸があるからこそ、
1: はい、
0: その型を作ってもマンネリ化しないっていうことだと思うんですよね。そう思わせるものがちょっとこの曲にはありましたね。
1: なるほどね。はい、はい、石原裕次郎さん横浜物語をお聞きいただきました。それではコマーシャルです。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: さてメッセージご紹介してまいりましょう、はい、ラジオネームゆきけいのけいさんから、
1: はい、
0: 今日はあの小樽物語をね歌わせていただきましたが、はい、トールさんが小樽を好きだって思っているのがよくわかる歌でしたというですね、
1: はい、
0: やはり、まあ、ということは私もあのこの街に根付いてるのねっていう、ね、はい、ことをね思いますね。歌った歌を聞いた方からあの教えてもらう自分っていうのもなかなか興味深いものがありますね、まあ、
1: そうですね。
0: 変わってあやとマイルドミルクさんから、はい、再びこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の生歌とても良かったです。ありがとうございます。じっくり聞き入りました。さて地名から物語で終わる楽曲ですが、原優子さんの京都物語、天童よしみさんの珍土物語、なるほど、
1: ああはいはい、
0: あと石原裕次郎さんと牧村淳子さんの、これはまあ間に言葉が入りますけれども、はいね、銀座の恋の物語、ね、はい、しか思い浮かびませんでした。まさかの地名から始まり最後に物語で終わる楽曲はまだまだありそうですね、
1: はい、
0: さて小樽は快適な温度になりましたが朝晩の寒暖差がありますので気をつけてお帰りくださいね。それではまた来週ですといただいています。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム卒が飲みたいさんから、渡辺さん小川さん全国のリスナーの皆さん、薩摩仙台市よりこんばんは。
1: こんばんは。
0: ご無沙汰しておりました。久しぶりにメッセージ送ります。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お二人の声を聞くとほっとする自分がいますね。私の娘も今年社会人になり、ういういしく思いつつFM 小樽さんのタイトルコールを突然言い出す仕草にほっこりしていますよ。
1: あら、嬉しいですね。
0: 無意識下に訴えかけて浸透してるんですね、きっとね。FM 小樽さんは間違いなく薩摩仙台市にも浸透していますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これからも応援していますし、またスタジオにお邪魔したいと思いますのでよろしくお願いします。今宵はこの辺でおいとましますね。ありがとうございましたと卒が飲みたいさんからいただいています。
1: はい。
0: 変わってラジオネームさおちゃんです、
1: はい、
0: 渡辺さん小川さんスタッフの皆さん、埼玉県熊谷市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日5月22日金曜日の熊谷市周辺は朝から時折雨がぱらつき肌寒い一日となりました。ちなみに明日は横浜スタジアムまで横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ戦を観戦に行ってきます。さて今週も小樽からこんばんはからの金曜スクランブルをゆっくり拝聴できました。小川さんのギター付き生歌小樽物語、

0: は初めて耳にしました。それから街の名前プラス物語の楽曲はこの他にも森進一さんの東京物語1977年や、はい、角川博さんの大阪物語1979年も思いつきました、はい、日曜日の再放送並びに来週も楽しみにしていますといただきました。そうか、東京、ね、大阪は、まあ、あって全く不思議はない ね、まあ、まあね、あの知名度のある街ですけども、はい、やっぱりあるんですね。ラジオネームセリピョンさんからは、トールさんの小樽物語の生歌はとても良かったですとね、ご感想をいただきましたね。ありがとうございます。さて、
1: はい、
0: 今日はいつも通り1曲歌って3曲かけましたけども、
1: はい、
0: これまだ7分半もありますが
1: 珍しいですね、
0: ね、
1: はい、
0: で、歴史に学ぶも9分12秒ありましたから、はい、別にめちゃくちゃ短かったということでもないんですけれども ね、はい、うん、あんまり今日私は喋っていないということなんでしょうかね
1: まあこういう日もあってもおかしくはありませんよね、
0: いやただね、こんなに時間を残してエンディングを迎えてるっていうことが、まあね、はい、昨今ほとんどないもんですからね。でもそうなってくると多分今メッセージ打ってる方がいらっしゃるとしたら焦ってると思うんですよねこれこのままでは今日曲で締めて終わってしまうんではなかろうかとそうすると今打ってるメッセージどうしたらいいんだとね、悩んでる方がいらっしゃるかもしれないので、結局このまま少し私は喋りたいとね、
1: はいはい、
0: 喋りながらメールが来ないか来るかをこう確認しながらね、はい、言おうかなとは思ってはいますけれども、
1: これね、私もね、よくこの企画ここまで続いてきたなと自分でもびっくりしてるんですよ。
0: あれですか、
1: 題名にこだわった。
0: なるほど、その話ですね、まあ急に来ましたね。
1: まあちょっと時間があるということだったんであ
0: 、なるほどね、
1: まあ毎回でもね、もうそろそろかな、もうそろそろかなと思いながらもですね、うんうん、出てくるんですよね、うん、あれこんなのも題名についた曲探せばあるんじゃないかなとかね、意外とこれが楽しいんですよ。
0: はい、
1: はい、
0: だいたいいつも時間が余るとそのことを話してますね、まあ、でしかもよりねこれ、はい、ゾーンが狭いのがですね、
1: はい、
0: 曲はほらもうびっくりするほど次々にいろんな曲が世の中生まれてますでしょ。
1: そうですね、
0: でそれらを含めれば、
1: はい、
0: 母数が増えてってると言っても過言ではないわけですからね、
1: はいはい、
0: そうすれば見つかる確率は高くなるんですけれども、まあまあね、ただ基本古い曲でやってますからね、
1: まあ、私がある程度ね、
0: うん、
1: まあ生まれる前の曲ももちろんありますけれども、うんうんうん、誰かからこうね口ずさんでるのを記憶してるとかね、そういった曲を選ぶようにしてますんでね、うん、
0: だからそのくくりがありながらである程度かぶりをね、回避しながらやってきてるわけですけれども、
1: はい、
0: それでもまだやっぱりこれだけあるんだなっていうね
1: と思いますね、
0: うん、まあ、ちなみに今日偶然なんですけどね、私昼の番組でですね、自分のね番組の中で全曲非常階段っていうのをね、金曜スクランブルみたいですけどって言いながらね、
1: あは
0: っ、中西圭三さんに非常階段ってありまして、ただこの非常はですね、 あらず情けの方の非常なんですよ。
1: うーん、
0: で、あと吉川浩二さんにですね、なんか雨のつくね非常階段の曲があるんですよね、ですね、雨上がりの非常階段で、これは一般的な非常階段の非常階段ですよ、はいはい、で、最後は私自分の曲に非常階段がありますから、
1: あ、
0: そしたら、はい、ね、非常階段とつく曲が3曲
1: ありますね、
0: なったんですよね、
1: はい、
0: でこれ今日の昼ですよ、
1: はい、
0: で前の日、ね、21日木曜日の夕方、
1: はい、
0: これがまたですね偶然ですね、童謡唱歌を3曲歌うコーナーでですね、これ全曲記者がタイトルにつくというですね、
1: あ、
0: また金曜スクラブルみたいなことになって、
1: はい、
0: で本家はもね、地名プラス物語と、
1: はいはい、
0: ですからなんか金曜スクランブルみたいなものが今週2日で3カ所もあったんですよねほら待った甲斐があった、パステルピンクさんね、
1: はい、
0: 渡辺さん、徹さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 焦ってメッセージ書きました今日天狗山の熱気球見ました以上
1: もうそうですか
0: ほらやっぱり ね、引っ張って喋って待ってみるもんですよ、
1: はい、そうですね、ありがとうございます

0: 天狗山はアクティビティがね23日土曜日からこれ全部揃うことになるんですね。でものによってはまあ天候に左右されるものに関してはね、その時々で違いはありますけれども、熱気球はもうねスタートしてるんですが、今期まだ私ね熱気球が上がってる瞬間を目撃していないというねお話をね、ちょうどまたこれも今日の昼にしたんですけれども、ね、はい、そうしましたらパステルピンクさんご覧になったということでですね、だいぶ見慣れてきたもののそれでもやっぱり、まあね、ずっとではね一年中ずっとではありませんから、
1: はい、
0: ふと見た時に天狗山に何か光るものがあってっていうね、うわ熱気球だって、あれやっぱり今でもワクワクするものですよね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おたこんにゃくさんですね、はい、おばんでございます。地名の物語の曲はサザンオールスターズの鎌倉物語もありましたね、はい、ともねいただきましたね。こちらもありがとうございます。やはりね喋ってみるもんですね。
1: そうですね。
0: で先ほどのね汽車がつく曲ですよ、
1: はい、
0: 童謡唱歌の世界でタイトルに汽車がつくもの3つ思いつきますか。
1: 汽車ポッポ、
0: はい、
1: 汽車、
0: はい、
1: ヨギ車、
0: 正解です。完璧に正解です。
1: さすが元 SL 少年自画自賛してるわけではない。
0: そうです、まさにねその3曲をね、はい、歌いまして、でいずれもねやっぱりね100年超えもしくは100年近いやっぱり歴史があるんですよね。
1: はい、うん、はい、そうなんですよね。
0: だからやっぱりその汽車特に蒸気機関車のその汽車というのは音も含めて、はい、
1: なんかイメージがね、うん、どうしてもね
0: 曲になるものだったんだなってね、思いますからね。でもまあ容疑者に関してはもともとはドイツの曲で全く違う曲に日本でたまたま汽車にまつわる歌詞がついたというね歴史ではありますけれどもね。そうなんですよ。ですからそうそうそう3曲その3曲をね今週は歌いましてです。
1: おー、それぞれみんないいですよね。
0: いいですね、
1: 私3曲とも全部好きですよ、うんうん、
0: 今は山中今は浜もあれもいいですよね、は
1: い、いいですね。
0: 疾走感を感じる、ね
1: はいはい、
0: 曲ですよね、
1: はい、
0: で汽車ポッポと2曲が疾走感があって、
1: はい、
0: 容疑者だけがちょっとこうなんか遠くから眺めてる感じがね、はい、
1: そうですね、
0: でその容疑者の感じって小樽の小樽駅に列車が近づいてきてだんだん最後ゆっくりしながらカーブを描きますよね、
1: はいはい、
0: 線路が、あの辺りでしかも坂の町だとね、
1: はい、
0: 風向きなどによっては結構夜電車の音遠くからでも聞こえるんですよね。
1: 聞こえますね。聞こえます。
0: で夜の時間帯にその札幌から小樽にね、来た列車がこう徐行運転になってその光が見えて音もちょっとだけ聞こえてくるというの、あの感じっていうのはねその、
1: はい、
0: 蒸気機関車ではないけれども、ね
1: はい、
0: 時代は全然違えど容疑者に似合うものが、ね、あるなと思いますよね。
1: 鉄道っていうのはそうなんですね。
0: 喋、
1: はい、
0: り倒した後15秒まで来ましたので、はい、このままお別れの時間となります。ではまた来週元気に再会いたしましょう。
1: ごきげんよう。さようなら。
2: 76.3MHz FM オタル。
3: ねえ知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
4: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ？
3: すごい、なんでわかるの？
4: だって俺ロープウェイの社員だから。
3: 念のためウェブも見てね。
5: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

始まりました。北一ガラス真心を届けラジオ便、1時間生放送でお送りします。お相手は FM オータルの馬場智美、

0: 北一ガラス朝原吹子、
1: 北一ガラス高橋優衣です。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。
2: 月に1回のこちらの放送、もうお二人は毎月なので慣れていらっしゃるかなと思うんですけれども、
0: バブちゃんはね、はい、1年ぶりですからね。
2: そうなんですよ。先月から田口さんから変わりまして、
0: はい、
2: 毎回ドキドキです。
0: 一番ラジオに出てらっしゃるのはババちゃんなんですけれども
2: いやでもラジオは毎回緊張します。
0: あ、そうですか。
2: はい、
0: いやまあね、生放送とか特にね、やだこんなこと言っちゃったとかね、
2: とかもう顔が見えないのでさて、
0: はい、
2: まあ、天気もね、いい気候が続いておりまして、
0: はい、
2: 外も綺麗にお花が咲いています。
0: 私ですね、昨日東京から出張から帰ってきたんですけど、
2: はい、
0: 週末東京30度、もうね帰ってきたら寒っと思いましたけれども、もう向こうもだから咲いてる花が違いますよね。
2: ああ、そうですね、
0: うん、そう、こっちに帰ってきたらね、でもまたなんか一層ツツジがすごい咲き、うん、咲いてて、
2: はい、
0: 3、4日しか経ってないのにすごい一気に咲いたなと思って、綺麗だなと思って公園通り通ってました。
2: 小樽公園、あと手宮公園もツツジすんごく綺麗です ね、
0: 小樽の花ですからね。
2: うん、ゆいさんはこうどこかお花見たりされましたか。
1: はい、今年結構いろいろな、ちょっと前にはなりますけど、はい、桜をいろんなところに見に行くことができて、
2: はい、
1: ちょっと写真も撮ってみたりして、なんかなんでしょう、人生で一番桜を楽しめた年になった気がします。
2: そうですか、はい、小樽市内ですか。
1: そうです、小樽市内ですけど、なかなか見に行こうと思わないと時期も合わなかったりとかする中で、うんうん、今年はちょっと行こうと思って調べて、天気も調べて場所も調べて、
2: はい、
1: で行ったことないところにいろいろ行けたのですごい楽しかったですね。
2: いいですね、はい、桜はやっぱりこうすぐ散ってしまうの で、早くね見に行きたいですよね
1: 今日みたいな感じで、
2: はいはい、
1: 早起きして行ったりしました。
2: そうですか、はい、さて、まあ、今日はそんなお花がテーマなんですよね。
1: はい、
2: ゆいさん、今日のテーマお願いします。
1: はい、本日のテーマは牡蠣で楽しむ季節の彩りです。
2: はい、
1: はい、
2: 牡蠣ですね。いや、北一ガラスさんも本当にたくさんの牡蠣があるんですよね。
0: そうですね、もう商品がですね1500点から1万5000点から2万点あるんですよね。
2: すごい
0: 変動しますけれども、
2: ええ、
0: なのでその中で、まあ、とにかくいろんな種類の商品がある中で、牡蠣はもう私の子供の頃から本当に人気の商品です。
2: はい、
0: うん、
2: 今日のラジオを聞いてリスナーの皆さんも、
0: はい、
2: こんないろんな種類の牡蠣があるんだと、まあ、自分用にも贈り物にも利用できると思いますので、
0: はい、
2: ぜひ聞いていただきたいと思います。
0: お願いします。
2: さあ、今日はですね、その各店舗の方になんとゆいさんがインタビューをしてきてくださいまして、はい、それを流すんですよね。
1: はい、はい、ちょっと聞いてください
2: とても素敵ですので
1: うまく入ってるといいんですけれどっていう感じで、
2: はい、ぜひお付き合いください、はい、そして、北一ガラス真心を届けラジオ便のページが FM オータルのホームページにありますので、今日のテーマ牡蠣で楽しむ季節の彩り特集ページもありますね、はいはい、こちらもご覧いただきながら番組をお付き合いください。では早速そのお店の店舗の方のインタビューをお届けしますが、まずはこうどちらのお店でしょうか。
1: はい、前半は北一ガラス3号館の和のフロアとカントリーフロアで2店舗にお話をお伺いしました。
2: はい、
1: はい、
2: まず簡単にこうどういった店舗なのかご紹介お願いできますか。
1: あ、はい、和のフロアは、北一ガラス3号館の中にありまして、もう名の通りもう和の空気を感じる、
2: うん、
1: 店舗になってまして、商品としてももうお香コーナーもあったりとか、うん、もちろんお酒のグラスもあったりとか、まあ、とにかく柄としても和柄もあったりとか、
2: はい、
1: はい、もうなんでしょうね、店舗として全体的にこう和を感じる落ち着いた空間の店舗になってます、うん、
2: はい、
1: はい、
2: そしてカントリーフロアは、はい、
1: カントリーフロアの方も3号館の中にあるんですけれども、こちらはもう店内にバソリが飾ってあったりとか、
2: うん、
1: 浮き玉も販売してましたりとか、
2: はい、
1: まあ、やっぱり小樽の歴史も感じるようなエリアとなってまし

0: て、灯油ランプの販売をしているのもこちらの店舗になります、
1: はいはい、ではそちらの2店舗のインタビューをお届けいたします。
0: はい、
2: はい、では和のフロアにやってまいりました。和のフロアでは石田さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: はい、和のフロアのカキは1階と2階にありまして、はいはい、1階は、境町通り側の入り口入ってすぐの方に、はい、たくさんカキ並んでますね。
3: はい、
2: はい、この中でいくつかご紹介いただきたいんですけど、はい、まず一番最初に目に入ったこの三輪刺しというものがありますね、はい、こちらのご紹介よろしいでしょうか。
3: はい、あの三輪刺しとっても人気の商品なんですけれども、はい、あの筒状になっておりまして、はい、上部と側面に、はい、全部で3箇所穴が開いてるんですよね、はい、でそちらの3箇所の穴が開いてることによってあの7通りの使い方ができるという、はい、ものになります、はい、真ん中中央にドシャッとこう大きいお花を入れていただいたり、はい、で横に小さなお花をちょっとちょんと刺していただいたりですとか、はい、あのいろんなバリエーションで楽しめるというのがすごく人気の商品となっております。
2: あ、面白いですねこの三輪刺し、
3: うん、でこちらおすすめの使い方としては、はい、あの大きく使っていただいた後どうしてもお花だんだん元気なくなっていってたりすると思うんですけれども、はい、あの綺麗なものだけまた少しずつ小さくしながら横を使いながら、うん、あのいろんな楽しみ方ができるので長く一つのお花で楽しめるというのも特徴的かなと思っております。
2: ああ本当にいろいろ長い期間お花を楽しめるんですね、
3: うん、そうですね。
2: あ、いいですね、
3: はいはいはい、ありがとうございます、
2: はい、ではあと三輪刺しの他にもいろいろな花器がここに並んでますね。
3: はい、そうですね、はい、特徴的なものとしてはサンドブラストという技法のものの、はい、花器も置いておりまして、はい、こちらは2色のガラスを重ねて、はい、絵柄を押さえて2色目が出るように砂を吹きつけて彫り込んでいくという、うん、あの技法になるんですけれども、はい、そうすることによって色の濃淡もしっかりあの出ておりますし、うんうん、すごく上品な出来上がりになってくるんですよね、はい、なのでこのタイプはすごくご贈答用とかにも、うん、とても人気の商品になっております、
2: は
3: い、
2: こちらはそのサンドブラストっていう技法を使用した、まあ、お花の絵柄ですかね、はい、
3: そうですね、
2: まあ、彫り込まれたシリーズですよね、
3: はい、今見ていただいているのはエゾヤマザクラとノブドウの2柄が、はい、置いておりますね。
2: はい、
3: はい、まあ、ここにはないんですけど、あと2階の方にも、はい、あの丸いタイプですとかいろんな形のタイプの花器をご用意しております。
2: あ、じゃあお花の、まあ、飾りたいものによってというか、はい、いろいろ選べる感じですね。
3: そうですね、
2: はい、はい、ありがとうございます。
3: はい、
2: 和のフロアお香コーナーも近くにあるんですけれども、はい、その中に実は花生けセットというものを発見しまして、はいはい、こちらはどういった商品でしょうか。
3: はい、こちらは小さい手のひらサイズなんですけれども、はい、その器の中に小さな、500円玉ぐらいのサイズですかね、はい、に、プラスチックの、剣山をセットにした商品となっておりまして、はい、プラスチックの剣山の裏側に吸盤がついておりますので、はい、器にしっかり固定して使えるという商品になってますのと、はい、あとプラスチックなので器に傷をつけずにお使いいただけるので、
2: 確かに
3: 気軽に使える商品かなと思っております。
2: はいはい、そうですね、和のフロアではこの花生けセットとしてそのプラスチックのちっちゃい剣山とガラスの小さい器のセットで、はい、もうすぐこのまま持って買いに行けるって感じ
3: で
2: 販売してるんですね。
3: はい、お時間のないツアーのお客様とか、はい、何種類かこそこそと思ってたくさん買っていただけるかと、ね、結構多いですね。
2: そうなんです。お値段もそうですね、はい、1280円とか1380円とか、はい、比較的まあお手頃な価格 で、
3: ちょっとお配りするような感じの値段設定にもなってるので、うん、すごく人気の商品になっております
2: 。そうですね、すごく気軽にお花を楽しめそうで、はい、いいですね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございます。
3: はい、
2: はい、では和のフロアの2階に上がってまいりました、はい、和のフロア2階に階段から上がってきてすぐのところにまた一輪挿しのコーナーが少しありますね。
3: はい、そうですね、
2: はい、今ちょうど近くに風鈴もあって、はい、風鈴の音も少し聞こえるかもしれないですね。
3: 涼やかでいいですよね。
2: はい、はい、

0: で、さらに2階のあのフロア店内目を向けますと、実はあちこちにこう大型牡蠣、かなり大きい牡蠣もたくさん並んでまして、はい、本当にこう美術館とか博物館みたいな展示になってますね。
1: ありがとうございます。はい、あのフロアの2階はあの大型の牡蠣結構たくさん取り揃えておりまして、はい、あの小さな牡蠣も多いんですけれども、はい、あの30センチ前後ぐらいの、うん、牡蠣もあの多数揃えております、
0: はい、
1: あの1階でお話をしましたあの砂を吹きつけて削り込むあのサンドブラストという技法のものですとか、
0: はい、
1: あとは金箔を中に入れ込んで模様付けしている商品ですとか、はい、いろいろな技法のものをたくさん用意しております。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、本当にあの実はレジのカウンターの後ろにも飾ってあったり、はい、本当に数が多いなと私も思いました。
1: はい、そうですね、
0: はい、まあ、そうですね、かなり牡蠣の種類がたくさんあって、おそらく他のフロア、どのフロアよりもラインナップとしては多いんじゃないかなと思いますの で、
1: そうですね、
0: ぜひ和のフロア1階も2階も、はい、ぜひ見ていただきたいですね。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: よろしくお願いいたします。カントリーフロア阿部です。
0: はい、カントリーフロアに今来ておりまして、阿部さんより牡蠣の紹介をいくつかしていただこうと思います。
2: はい、かしこまりました、
0: は
2: い、
0: ではまず今カントリーフロアの牡蠣コーナーに来ております。駐車場のお隣ぐらいにありまして、駐車場からも少し中の様子が見える位置に来ております。こちらにカントリーのカラフルな牡蠣がたくさん並んでおります。いくつかご紹介いただこうと思います。
2: はい、かしこまりました。ではお手頃価格のお品物からご紹介いたします。はい、風化牡蠣と呼んでいる花瓶なんですけど、手のひらサイズのミニ一輪挿しでございます。
0: はい、
2: 1つ800円という手頃価格なので、お土産にも大人気なんですが、置き型のタイプで800円、
0: はい、
2: それに、紐をつけて、紐をくくって壁掛けタイプの牡蠣として使うこともできます。
0: はい、
2: はい、そちらはですね850円で販売をしてるんですけれども、全6色の取り扱いがあるので、女性のお客様を中心に全色お求めくださってお友達に配るというケースも多く見られております。非常に人気です。
0: はい、ありがとうございます。では続きましての紹介をお願いいたします。
2: はい、それではですね、続きましてブーケ牡蠣という名前のお品物でございます。
0: はい、こちらですね。
2: はい、これ高さがですね
0: 12、3センチぐらいですね。
2: はい、大きすぎず小さすぎず、はい、こちらはお値段2800円のお品物なんですけれど、はい、ブーケ牡蠣という名前の通り、小ぶりなブーケをポンとそのまま入れればそれで様になるというお品物でございまして、はい、そうなんです。これもですね非常にお花扱いやすくて人気のお品物です。
0: では続きましてもう一つ紹介お願いしたいと思います。
2: はい、それではちょっとばかしお値段上がりまして、はい、お一つ6800円税込みなんですが、
0: はい、
2: こちら花かご牡蠣というお品物です。
0: はい、
2: これはですね高さがありまして、
0: はい、高さが測りましょうか。
2: 25センチぐらいですね。はい、こちらも非常に鮮やかなお色で、お花が入ってない状態でも存在感があって映えるようなお品物ではあるんですが、こちら高さ大きさがあるゆえに、私の印象ですと、もう花瓶をたくさんそもそもお持ちで、お花に日頃から慣れ親しんでいるマダム系の方が、ご自分用の、まあ、コレクションの追加でしたり差し上げ物でお求めくださっている印象が高いですね。
0: 確かにこちらも花かご牡蠣も本当に見た目もカラフルで元気が出るような色合いですね。
2: そうですね、ビタミンカラーのオレンジ色なども入っているので、はい、ぜひご覧いただきたいですね。
0: はい、花かご牡蠣は全色4色展開ですね。
2: はい、4色の、はい、ご案内です。
0: はい、ありがとう。

0: ございます。この他、他にも牡蠣はいくつか並んでますけども、こちらは瓶をリユースしたエコな商品というポップがついてますけれども、フクロウとか、
1: はい、あとはですね、そうなんです、はい、あの手つきの、まあ、デザインになったものなどあるんですが、はい、こちらは今までご紹介したものとまたちょっと違って、完全に1点ずつ表情が違うので、はい、そういった手作りの個体差の大きさをお客様はじっくり選んでくださって、お選びになってますね。
0: はい、ありがとうございます。あとはそうですね、小さめの一輪挿しもいくつかあって、これも使いやすそうですね。
1: そうなんです、もう水仙でしたりチューリップ1本でしたり、うん、お庭にあるようなお花を1本生けるだけでも、あの様になるような間口の、まあ、お花を差し込むところが小さい狭いものもありますので、さまざまな種類の花瓶はご用意しております。
0: はい、ありがとうございます。カラフルな花器コーナーの紹介、阿部さんにしていただきました。阿部さん、ありがとうございます。阿部さんご自身はお花はお好きですか？はい、
1: そうですね、田舎で育ちましたので、はい、家の庭でしたり田んぼ道でしたり、そういったところで常にお花はありました。
0: ありがとうございます。お家でも何か飾られたりとかしてますか？
1: あのですね、今は狭いマンション暮らしなので、はい、あのお花を買ってきたり、自分で例えばプランターで植えたりということはしてないんですが、実家からお米なり野菜なり送られてきた時に、父が庭に咲いている花を切り花にして送ってくれるので。
0: 素敵ですね。
1: ありがとうございます。それを場合によってはジャムの空き瓶でしたり、あと場合によっては北一ガラスの、あの花瓶に飾って楽しんでます。
0: 素敵です。ありがとうございます。
2: 北一ガラス和のフロアとカントリーフロアの柿をご紹介しました。
0: はい、
2: はい、いや本当にいろいろありますが、まず和のフロア1階と2階がありまして、
0: はい、
2: 1階は三輪挿しですとか、
0: そうですね、はい、三輪挿しですとか、まあ、まっすぐなタイプの一輪挿し、丸いタイプの一輪挿しなど、こう小さめの柿が並んでいるコーナーがあります。
2: はい、本当にあの三輪挿しだといろいろ使い方ができますね。はい、はい、あとサンドブラストの技法のものもあって、
0: そうですね、もうグラスとかももちろん同じデザイン の、はい、あの同じシリーズもある中で花器にもありますよということで、
2: うん、はい、お手頃な手のひらサイズのものもあるんですね。
0: そうですね、あの後半でお話しいただいた剣山とのセットっていう、花生けセットっていう名前をつけてるんですが、こちらは本当にもう手のひらに乗るぐらいの小皿とプラスチックの剣山をセットにしたもので、うん、もうやっぱり飾っていたお花がちょっと元気がなくなってしまって短くしたものとか、うん、そういうのもスッと刺してほっと置けるっていう、うん、気軽さが人気でもあるかなと思います。
2: はい、そういったあの気軽なものだとあの飾りやすいですね。
0: そうですね、田口さんも買ってくださった、はい、ものです。
2: そうなんですね。
0: はい、前回 の、 あの収録あの放送の時に、はい、あの和の風呂も来ていただいて、あの気に入ってくださって、はい、
3: この、FM の特集にはないんですけれども、はい、FM のページの最後の方に牡蠣で楽しむ季節の彩りっていう北一ガラスの真心お届け便の方の特集もリンクがあるんですけれども、はい、そちらの方にはあの家にある器何でも牡蠣になるので、
2: はい、
3: もうお皿でもボウルでも蒸気でもコップでも、とにかくその牡蠣をセッティングして楽しむっていうのが、本屋さんに行くとさまざまな本も出てて楽しいんですけど、そうあの私なんかは陶器の上にガラスの器で、あとなんかアイデアとしてはその間に何か布を挟んだりとか、あとなんか和紙を挟んだりとか、まあ、違うものを飾ったり、ビー玉もそうですけどね、店頭でもビー玉ありますけれども、なんかそういう風に何でも牡蠣になるので、そのプラスチックの剣山さえ手に入れれば。はい、まあフロートフラワーとかはね、剣山なくても浮かべるだけでできますけれども、なんせかんせあの花束とかね、お花を最後までちっちゃいお花も楽しみたいっていうのがねありますから、お家にある器で気軽に楽しんでいただけるご提案もしています。
2: その発想はなかったですね。私の場合どうしても牡蠣にお花を飾るっていう、陶器の上にガラスを重ねたりとか、
3: うん、
2: こう布を挟んだりっていう、そういうあれ

0: ジもいいですね。
1: なんかもうお家でね、ついつい決まったお皿ばっかり使っちゃったりしません、うん、お気に入りで。
0: しますします。
1: なんかコップとかも、
0: はい、
1: なんか我が家も母が器が好きなのでたくさんあるんですけど、奥の方に出番のないものとかあるのであ
0: ります。
1: そう、これね、なんかたまに牡蠣に使ったらいいんじゃない、うん、とか言って、あらこんなのあったねなんて言ってましたけど。

0: カントリーフラワーでは、風花かき、風花と書いて、風花かき。
1: 風花かきじゃないですか、これ。
2: 風花かきです。
1: 風花かきなの？ずっと風花かきだと思って
0: そう
1: た。
0: なんですか。
1: 風花なんだ。
0: 風花かき。一
1: へ
0: つ
1: え。
0: 800円でね、お手頃ですよね。
2: そうですね。はい。
0: あとはね、ブーケかき、花かごかきと
2: はい。
0: ありますので、いろいろね、使い方も試行錯誤しながら楽しめると思います。
1: まだまだあるんですよ。
0: ま
1: もの
0: だます だ。
1: ごい種類あるんですよ。これ、ここちょっとしか載ってないんですけ
0: はい。
1: ど、
0: そうですよね。
1: すごい種類あるので、ぜひお足をお運びいただきたいと思います。
0: はい。では、ここでまず1曲お届けいたします。
1: ここで曲入るんですね。
0: はい。
1: はい。ですね、じゃあ、今日用意した曲が、6月の、1週目の日曜日、7日の日にですね、小樽市民合唱祭っていうのがあるんですよ。今日初めてラジオを聞いた方は、北市ガラスの朝原吹子だと思われてる方がほとんどなんですけど、私、音楽の仕事も長くやってまして、
0: は
1: いろいろ音楽の活動もしてるんですが、142回の小樽市民合唱祭が開催されます。小樽市民合唱祭は春と秋2回あるんですけれども、春はですね、みんなで歌おうのコーナーがありまして、その時に、それ次の曲でした。今回は、特別企画のお話の1曲目にしますね。
0: はい。
1: ですね、なんと今、合唱で有名な小樽市内に、小中高と合唱部がゼロなんです。ゼロになっちゃったんです。もうね、昔は応用高校の合唱部なんてね、80何人とかいたんですけれども、ついには今、朝陽高校も今年かな、去年かでなくなっちゃってる。なので、小中高大小樽合唱部っていうのを作ったんですよ。で、まずは、取っ掛かりとしては、小樽少年少女合唱団、塩の音さんという朝陽の OGOB で作っている若者の合唱団、あと小大グリーカンタールという商科大学の、グリー&カンタール。今、昔はね、グリーだけとかあったんですけど、グリーがなくなっちゃったので、そのみんなで、合同の演奏をするんですけど、みんながですね、もう大人気の今、藤井風さんを歌いたいということで、はい。で、今度7月にね、コンサートも来て、少年少女の合唱団の子もチケット当たったって、この間すごい喜んでましたけど、なかなか当たらないんですけど、その大人気の曲、旅路を歌わせていただくので、今日は藤井風さんの声でお届けしたいと思います。

0: は牡蠣で楽しむ季節の彩りをテーマにお届けしています。さて次は洋のフロアとクリスタル館のインタビューですね。
1: はい、
0: 簡単にこちらの店舗をご紹介お願いできますか。
1: はい、まずは洋のフロア北一プラザですね。こちらも先ほどの和のフロア、カントリーフロアと同じ3号館という大きい建物の中に入っておりまして、
0: はい、
1: こちらの店舗はもうヨーロッパの風を感じるエリアといいますか、
0: はい
1: はい、もう国内の商品はもちろんですけれども、海外の職人さんが作られた商品もたくさん並んでいるエリアでして、
0: はい、
1: あとはアクセサリーですとかランプ回廊と呼ばれるこうランプがずらっと並んだエリアもあって、うん、非常にもういるだけでも心地よい空間になってます。
0: はい、わかりました。クリスタル館は、
1: はい、クリスタル館はですね、実は私が最初に働いていた店舗ではあるんですけど、
0: そうなんですね、
1: はい、こちらは、無色透明クリアの商品をメインに取り扱っている店舗になりまして、
0: はい
1: はい、他のフロアとはまた入った時の印象がガラッと違うと思うんですけれども、透明を生かしたキラキラっとしたガラスを楽しめるエリアになってまして、
0: はい、
1: もちろんグラスですとかアクセサリーですとかもう幅広い商品を取り揃えております。
0: はい
1: はい、
0: ではその2つの店舗のお話をお届けいたします。
1: はい、はい、では洋のフロア3号館洋のフロア北一プラザというところにやってまいりました。こちらでは、担当高橋さんにお話を伺いいたします。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、洋のフロアは1階と2階ありますけれども、牡蠣は1階にいくつか並んでおりますね。
2: はい、はい、そうですね、
1: はい、まずは目の前にありますこちら、
2: はい、ハンカチーフというイタリアから、はい、イタリアのベネチアで作成されている牡蠣なんですが、
1: はいはい、
2: フリーハンドで柔らかいガラスをフレア状に、
1: はい、
2: 形を作っているもので、とても伝統的な技法で作られております。
1: はい
2: はい、色が5色あるんですが、
1: はい、
2: ピンク色だったり、はい、ちょっと緑っぽいような華やかな色から、うん、黒とホワイトとシルバーが混ざった少しシックな風合いのものまであるので、
1: はい、
2: どんな方でもお楽しみいただけるようなそういった作品になっております。
1: はい、ありがとうございます。大きさとしては大小の2種類ありますよね。
2: そうですね、はい、手作りガラスなので、はい、一つ一つの高さや大きさは違いが大きいですが、はい、台が高さ13センチくらい、
1: はい、
2: で、小さいサイズだと10センチから12センチくらいが目安になってますね。
1: かなりこう上の方がこうフリフリとフリみたいになってるので、
2: はい、
1: サイズとしてもまあちょっとばらつきはありますけど、
2: はい、
1: 大体まあ一回り大きい方と2種類って感じですね。
2: そうですね、ここまで大きく大きさに違いがあるわけではないので、はい、
1: そうですね、はい、ちょっとまあお家に置いた時のサイズ感として比べて買っていただけたらなって感じですね。
2: そうですね、あとは色のガラスだけでなくて、
1: はい、
2: ちょっと銅箔じゃないですか、はい、こうキラキラと輝くような箔も一緒に入っているので、はい、本当に華やかな一つインテリアとして置くだけでもすごく、はい、部屋を明るく見せることができるので、
1: そうですね、かなり華やかになりそうですよね、
2: はい、
1: 本当に、
2: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: 続きましてこちらはまた手のひらサイズの牡蠣が並んでいますね。
2: そうですね、こちら波模様一輪刺しという名前で販売しておりまして、はい、だいたい高さが9センチくらいのものになります、
1: はい、
2: こちらは先ほどのハンカチーフとは違っていて、結構型にはめて作成しているので、はい、そこまで大きな形の違いみたいなのは見られないんですが、うん、
1: はい、
2: なんといっても色のチップ小さい細かいガラスを散りばめて溶かして色をつけているので、はい、本当に色の入り方がその時によって全然風合いが違うので、
1: はい、
2: そういった点でお客様にすごく大変人気の商品になっております、う
1: ん、はい、お値段もお手頃ですもんね。
2: そうですね、
1: 900円です
2: ね。はい、900円なので、はい、よく修学旅行生がお客様で来てくださる場合も、はい、ペン立てとしても使っていただけるので、はい、なので、はい、お友達への誕生日プレゼントであったり、
1: はい、
2: あとはお母様へのプレゼントであったり、そ、
1: はい、
2: ういった風にお手頃なちょっと軽いプレゼントでよく買っていかれることが多いですね。
1: はい、なるほど、ありがとうございます。 はい、あとはその近くにありますのがまたまん丸の可愛い柿がありますね、
2: はい、そうですね、こちらはシルキーダイヤモンドというあのアイスクラック加工といってあの、はい、ひび割れ模様をわざと入れている技法があるんですけれども、はい、それのシリーズの柿になります、
1: はい
2: はい、一つ一つ色合いがすごく淡い色が使われているので、うん、はい、本当になんか心温まる色合い
1: そうですね、
2: 花ともすごく相性がいいと思います。
1: 確かにそうですね、はい、淡い色がついているのでお花の色がこう引き立つというか、
2: そうですね、結構北一ガラスは色が濃いめの、うん、あの商品が比較的多いと思うんですけれども、はい、こちらは珍しくもう本当に最近流行っていたパステルカラーのような、はい、そういったような色合いになります、
1: うん、そうですね、はい、サイズとしてこちらも2種類ありますね。
2: そうですね、はい、大きいサイズがだいたい高さが10センチくらい、はい、横もだいたい10センチぐらいなので、はい、ほぼほぼこう正方になりますね。で、小さい方がだいたい8センチ、はいになります。
1: そうですね、はい、サイズとしてはそのぐらいですけど口がかなりキュッとすぼまってるので、はい、一輪挿しというか、
2: そうですね、あまりこう花束を入れるというよりかは本当に、はい、1、2、3輪ぐらいポッと入れていただくと、はいはい、あとはこちらの特徴としては、はい、水を入れると、はい、あのダイヤモンドダストのようなキラキラと輝くようになっているので、うん、はい、そういった点でもすごく北海道らしい商品になっていると思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、では高橋さんはご自身ではお家ではお花飾ったりってされますか？
2: はい、あ、いや、私はあのワンちゃんがいるので食べちゃいけないから、はい、あのちょっとお花は飾れないんですけど、はいはい、ただあの祖父母の家が、はい、あの父方母方どちらも園芸をすごく楽しんでいる人たちだったので、はい、なのであの自分の庭であの咲いた花をちょっと家の中で飾ったりとかっていうことはあったので、
1: はい、じゃあ割と身近に昔からお花はあったん
2: ですね。なので花を生けたりっていうのはもうすごく憧れがありますね。
1: なるほどなるほど。そっか、じゃあまあちょっと今は難しいけれども、まあ機会があったりとかしたらって感じですね。
2: はい、うちの犬が落ち着いたら飾りたいですね。
1: なるほど、ありがとうございます。はい、ではクリスタル館にやってまいりました。クリスタル館では、加賀さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、まずはクリスタル館入ってすぐ1階と2階あるんですが、1階の入り口入ってすぐに花器が何点か飾ってありますので、こちらからご紹介いただきたいと思います。
3: はい、まずこちらはクリスタル館の1階で一番人気のシリーズですね、
1: はい、
3: 氷の花クリスタルシリーズの、はい、一輪挿し柿類ですね、
1: はい、
3: で形ですけれども丸い小ぶりの丸い形の大きいものと小さいもの、
1: はい、
3: と口が花縁のように広がっていて全体の形は巾着のような形をしたとても可愛らしい形の柿をご用意しております、
1: はいはい、3種類ですね。
3: そうですね、はい、まずはデザインですね、はいはい、と表面にひび模様を施したもの で素材がクリスタルガラスを使用しているので、はい、とてもキラキラして見えるようなデザインになっております。
1: はい、そうですね、すごく、はい、まあ、透明なのはもちろんかなりこう本当に透明感がすごくて、さらにひび模様が入っているのにキラキラーと光が当たると輝きますね、
3: はい、そうですね、はい、なのであのお花を入れていただいて、はい、少し光の当たるようなところに置いていただいたりすると、うん、とってもキラキラしてちょっと光の加減で、はい、キラキラ光るような花器自体おはあのガラス自体を楽しむこともできますし、はい、そういったところでお花を生けるのにも最適だと思いますね。
1: はい、ありがとうございます、
3: は
1: い、
3: あとは透明なのでクリスタル管は透明のガラスを使っておりますので、はい、どんな色のお花、うん、とどんな大きさのお花にも合うかなと思います。
1: はい、はい、
2: あ
4: とは花縁花器巾着の形の方は、はい、紐もつけて吊ることもできるんですね。
3: そうですね、はい、置く場所が限られていたりですとか、はい、置く場所に困っている場合には紐をつけて、はい、壁にかけたりするっていうのも一つ使い方としてありますね。
4: はい、
3: はい
1: はい、あとは、もう少しあの手作り感のまたある小さめの花器もございますね。
3: そうですね、これは小樽にいる職人が一点一点手作りしているので、はい、これもまたあの一つ一つ仕上がりが違うデザインになりますので、はい、本当に一点物なので選ぶときに迷われるお客様もいるぐらいですね、
4: うん、そうですね、確かに同じ商品として並んでるんですけど、はい、こう割と丸に近い球体に近い形とちょっと細長い形もあったりしますね。そうですね、
3: 高さは大体10センチ、大きいもので10センチぐらい、はい、小さいもので7センチぐらいで、普段使いにしやすい大きさですね。
4: はい、
3: はい、
4: こちら加賀さんもお家で飾られてるんですよね。
3: そうですね、はいはい、自宅ではあのいただいた時ミニブーケですとかを、と食卓テーブルですとか、 あとは対面キッチンのカウンターですとかに置いて、うん、あのお花と牡蠣を眺めながら食事作ったりしてますね。
4: いいですね。結構加賀さんお家でお花を飾られたりするんですか？
3: そうですね、いただいた時ですとか、はい、やっぱり時期になると飾ってみる、はい、見るだけでも気分が上がるの でまたガラスもすごく素敵なデザインなので、はい、そうですね、
4: じゃあこの牡蠣は加賀さん、はい、おすすめの
3: おすすめですね。この一点物感がまた何とも言えないですね。
4: そうですね、可愛いですもんね。はい、はい、じゃあ花縁牡蠣加賀さんおすすめでもあります、はい、ぜひご覧ください。
3: はい、
1: はいはい、では続きまして2階のコーナーにやってまいりました。2階には、まずこちらに大きな牡蠣がたくさん並んでいるエリアがありますので、こちらの大きい牡蠣について加賀さんにご説明いただきたいと思います。
3: はい、こちらには2階にクリスタル館の2階にはクリスタルの海外製の商品ですね、はい、約30センチ以上、だいたい30センチほどの牡蠣が並んでおります、はい、で一つ一つ切り子がハンドカットされて、うんうん、いる豪華なデザインになっておりまして、はい、大きめなので大きなお花を生けられることができるので、もし置いてない場合でも入れてない場合でも、はい、と存在感のある豪華なデザインでありますね。あとはエントランスですとかリビングなど広い場所に向いているデザインの柿だと思います。
4: はい、確かにかなり存在感がこれ自体にありますよ ね。カットも入っていてキラキラしてますよ ね。はい、これも手作業で彫られてるってことですかね。
3: そうですね、ハンドカットなので、はい、すごく細かく職人の技術の高い作品だと思います。
4: はい、ありがとうございます、はい、ぜひこれはあの店頭に見に来てほしいですね。
3: そうですね、はい、キラキラしてるの で、ね、ぜひ見ていただきたいですね。
1: はい、あとはちょっとあの手作りっぽいというか、
3: そうですね、
1: 吹いたような、はい、柔らかい形の牡蠣もありますね、
3: はい、これは中吹きという形で一つ一つ口で空気を入れながら膨らませるデザインの牡蠣なので、膨らみ方によって大きさだったり幅だったり高さだったり一点一点違いがかなりあるデザインですね、はいはい、また金箔ですとか銀箔を入れたデザインなので、とても高級感のある仕上がりになっております。
1: 結構いろいろクリスタル感牡蠣あるんですよね。
3: そうですね、いろいろそのデザインだったり、はい、使う用途によったり、はい、置く場所によっていろいろ提案できるかなと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、ぜひクリスタル感2階の方にもたくさん牡蠣あるのでお越しください。
0: 洋のフロアとクリスタル感の牡蠣のご紹介でした。洋のフロアはこう色鮮やかなものと淡いものもいろいろありますね。
5: そうですね、厚も形もちょっとこうエレガントだったりとか、うん、やっぱりこう一個あるだけでもちょっとこう洋風ヨーロッパを感じるようなものが多いかなと思います。
0: は
5: い、
0: あの私新商品のハンカチエフカキがすごく存在感あって、はい、あのこれなんていうんですかね、あの色も何色もあるんですけど、黒と白のこう混ざった色とかピンクと白とか、このなんならお花 テーマですけど、お花飾らなくてもすごい存在感あるなと思って
6: もうオーナメントしても素晴らしい。ベネチアのガラス、あ、これベネチアの職人に作ってもらって、北一ガラスオリジナルで大きさもこだわって作ったんですけど、
0: はい、
6: あの1500色も色があるんですよね、ベネチアンガラスって。で、あのこの黒も黒に見えるんですけど、あの実際のもの見ると分かるんですけど、紫っぽいブラックなんですよ。
0: へ
6: ー。なのでガラスなので、あの光に透かした時に、うん、その色の向こうにまた違う色が見えて、しかも違うチップも入ってたり、うん、あとアベンチュリンって言って銅箔、銅粉が入ってるので、はい、これもベネチアの技法なんですけど、あのそのキラキラ感と、あと贅沢に銀も入ってるんですよ、銀箔。
0: 銀箔、
6: はい、なのでその銀箔もキラキラ輝いて、まあ、デザインとしてすごくそのギラギラしてるんじゃなくて、ベネチアのエレガントなきらめきとこの多色の色が組み合わさって、なおかつこのハンカチーフって柿は、あの遠心力使って職人がぐるんって竿を回して作るんですよ。
0: へえ、普通にそういう技法で。
6: そう、見てると面白いんですけど、玉にしたものをこういろいろ作る工程の中で開いて、最後普通に開くとコップみたいな形になるんですけど、それをぐるるんって回すとヒラヒラヒラって広がるんですよね。
0: 職人の技ですね。
6: そうなんです。なのでその広がりひらひらとかもそれぞれ違いますし、ちょうどこのね、あの引っ掛けるところにお花も引っ掛かって書きに行きやすいんですよね。
0: なるほど、
6: うん、あとまあ他のもそうなんですけど、小さいサイズはだいたい全部ねキャンドルグラスに使えるんですよ。
0: あー、キャンドルにも使えるんですね。
6: うん、なのでこちらのショーはもうフラワーポット&キャンドルグラスというご提案で、
0: はい、
6: はい、あのちょっとね汚れてお手入れするの大変だったらカップキャンドルがおすすめなんですけれども、そうするとあのそのキラキラ、
0: はい、
6: アベンチュリンと銀箔のキラキラも楽しめたりします。
0: いや、これちょっと実物実際に行ってみたいですね。
6: ぜひぜひご覧いただきたいです。
0: はい、そしてクリスタル感もまたこちらキラキラしていていいですね、
5: はいはい、やっぱりクリスタル感ならではのきらめきがあるかなと思いますね、
0: うん、あの楽しみ方として、お家での楽しみ方として、あのお話しされていた食卓テーブルとか、はい、キッチンカウンターに置くっていうのもいいですよね、
5: は
0: い、
5: お花を見ながらお料理をするっていうお話を伺って、なんて素敵なんだろうと思って私も憧れてしまいました、そのね、そのシチュエーションに
0: 私もやってみようと思いました、はい、さて最後にですね、そのお花の楽しみ方についてお話を伺ってきたんですよね、
5: はい、はい、ちょっとパート3お二人にお話をお伺いすることができまして少しですけれども、
0: はいはい、ではそちらお聞きください。
1: はい、では和のフロア大谷さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: 大谷さんは和のフロアで、和のフロアってフロアのいろんなところでお花器の展示をしてるんですが、その中にこうお花を実際に生けて展示している箇所もありまして、そのお花生けの担当をされております。はい、大谷さん、このお花を生ける際にこう気をつけていることというかございますでしょうか。
7: はい、はい、フロアの中にはあのいろいろな色の花器であふれておりまして、
1: はい、
7: あのその都度ですね、週に1回なんですけれども、あの花器の色に合わせた花を買ってまいりまして、
1: はい、
7: あの正面に色のメインになる花を決めまして、
1: はい、
7: あのそれにあのアクセント的になる色を添えたりとか、
1: はい、
7: あと白いカスミソを添えたりとか、うん、しまして、あとはですね、あの花器の高さもとても重要でございまして、
1: はい、
7: 花器の高さのあの倍か、それより少し倍以上の高さに、はい、あの決めまして、はい、枝物ですとか緑で高さを出しまして、最後にあの束ねてるんですけれども、はい、ゴムやワイヤーであの根元を閉じてますので、そちらを見えなくするためにあの葉をいくつか添えまして、
1: ああなるほどなるほど、
7: はい、完成させております。
1: あ、いろいろな工夫をされてるんですね。
7: そうですね。
1: あ、それでこの素敵なお花がたくさん見られるんですね。ありがとうございます。大谷さん、ご自身はお家でこうお花普段楽しまれたりしてますか。
7: はい、そうですね、まだ庭にはそんなに花は咲いてないんですけれども、
1: ね、
7: はい、まだ花がないので先日ホームセンターに行きまして、はい、苗をいくつか購入してきまして、
1: はい、
7: あのプランター2つ分ぐらいの、うん、寄せ植えを、はい、 作って玄関に置いております。
4: いいですね。じゃあまずはプランターで楽しまれて、ね、この後、まあ、またお花咲く時期になったら、はい、お庭のガーデニングのお世話とかなんですね。
7: そうですね、
4: はい、あこれからが楽しみですね。
7: 大変だと思います。
4: いえいえ楽しまれてください、
7: はい、ありがとうございます、
4: は
7: い、
4: ありがとうございます。
7: ありがとうございました。
4: はい、ではビノテカの近藤さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
8: こちらこそよろしくお願いします、
4: は
8: い、
4: 本日はありがとうございます。
8: こちらこそ、
4: はい、近藤さんはもう吹子さんからあの何でも器用にできる

0: 方だと伺っておりまして。
1: そんなことないです。
0: いえいえ、なんかお裁縫とか最近
1: は好きで。そうですね。はい、今はもうそういう方がよくやってます。
0: そうなんですね、はい。はい。お花もお好きですか？
1: そうですね。お花も好きです。はい、小さいですけど、はい、うちの横にちょっとお花畑があるので。
0: そうなんですね、はい。あ、いいですね。お花、お庭のお花もそうですけど、うん、お家の中でお花ってどうやって楽しまれたりしてますか？
1: 普通に、まあ、お仏壇のお花も置けますけど、はい、お部屋にもちょっと飾ったり、うん、あとは、ドライフラワーにして、結構こう、楽しんでます。
0: もうお庭のお花
1: そうですね、それとか、はい、あとそのちょっと飾って残ったお花でドライフラワーにできるものはドライフラワーにして、うん、スワッグを作ったりしてます。
0: ああ、さすがです
1: 、趣味ですね。
0: あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。
2: 飾り方とか勉強になりますね。
3: そうですね、本当に近藤さんはクリスマスの時期にビノテカに大きなリースを作ってくださったりとか、すごい器用なんですよね、はい、で今回ご紹介してないんですが、もう期待値ガラスのパートさんはものすごい才能ある方が多くてですね、もう社員の皆さんももちろんなんですけれども、もうすごくお花を楽しんでらっしゃる方も多いみたいです。
2: 買ってくるのも、まあ、ありますけど、自分で育てて、お庭のお花で飾ったりっていうお話がやっぱ多かったですね。
3: そうですね。ポップスを歌おうの、ね、小樽市の講座の皆さんも、季節のお花のお話とか、まあ、お野菜とかね、食べるものも作られてますけど、
2: はい、
3: それと一緒にお花も、育てられてるっていう方、すごく多いですね。
2: 素敵ですね。
3: うん。
2: さて、メッセージいただいてます。
3: ありがとうございます。
2: 八王子のラジオネームゆっこさんです、
3: はい、
2: 最近なかなか小樽に行けない日々ですが、期待値ガラスで手に入れたブルー系の花器に手頃な花を生けて楽しんでいます。今はガーベラがブルーの花器によく生えて気に入っています。また小樽に行ったら違う色形の花器を探すのを今から楽しみですといただいております。
3: 嬉しいですね。
2: はい、ブルー系のね、今牡蠣使ってるんですって。
3: なんかね、その牡蠣を見るたびに小樽のね、潮風を思い出していただいて、もう本当30度暑かったですから
2: いやいや暑いですよ ね、
3: 本当にね、今何月ですかと思ったんですよ本当、はい、半袖。
2: あ、じゃあゆっこさんももう暑いですね。八王子
3: 半袖です
2: ですね。
3: 絶対半袖です。なのでお花のね、ブルーから潮風感じていただけたら嬉しいです、
2: は
3: い、
2: そしてまた小樽にいらっしゃった際には、もう今日ご紹介した以上にいろいろありますので、
3: もう ね続々新商品もできてますので、
2: はい、
3: もちろんね、エバーグリーンの長く愛されてるデザインもあるので、いろいろ楽しまれてください。
2: はい、メッセージありがとうございます。ではそろそろお別れの時間になりました。
3: はい、
2: まずいつもの合言葉いきますか。
3: はい、はい、お買い物の際に、あとメッセージをね、合言葉言っていただくと、北市ホールでのくつろぎ時間、お飲み物を一杯プレゼントとなっております。合言葉はランプのふるさと北市ガラス、ランプのふるさと北市ガラスです。よろしくお願いいたします。
2: はい、ぜひご利用ください。次回の放送は6月17日になります、はい、父の日が近くなりますかね。
3: ああ、父の日、そうですね、はい、ちょうど期待違らず真心お届け便でもですね、父の日の特集もしているので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。
2: はい、そして、今回の放送の再放送はあさって金曜日22日の夜9時から放送いたします。
3: はい、
2: 今日は夏季特集としてお送りしてきました。
3: はい、
2: いや、なんかこうお花を飾りたくなりました、
3: うん、いや、そうですね本当にちょっとお花があるだけで、もうキッチンにミントが飾ってあるだけで、なんという清涼感でしょう。
2: 緑があるだけで本当に違いますね。
3: 本当にすっきりします、
2: ぜひ皆さんも特集ページも、そしてラジオも再放送もお付き合いください、
3: はい、
2: ではお別れの曲は、
3: これね、これ大丈夫かしら、お別れの曲にこの曲合ってんのか分かんないんですけど先ほどの市民歌唱祭でみんなで歌おうのコーナーがですね、
2: はい、
3: あるんですけれども、春はですね、こういう曲があるよっていうのをご紹介してる小樽市民の歌という曲があるんですよ。
2: はい、
3: はい、小樽の市役所にね、お電話していただきまして、交換の方に少々お待ちくださいませって言われたら流れますね。
2: 流れてますね。
3: 流れます。
2: これが皆さんどのくらいの方ご存知なんですかね。
3: 私がちっちゃい時はですね、成人式で必ず私歌ってたんですよ。
2: へえ。
3: 小樽少年少女合唱団として。
2: 合唱団として。
3: はい。でお祝いしてたんですけれども。
2: はい。

0: 外とね知ってる方知らない方、ちょっとこうね、あらこんな方が知っていてこんな方知らないのねみたいな気づきが多い曲ですよ。
1: はい、じゃあこちらを流しながら
0: お別れしましょう。
1: お別れでいいですか。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、いいですね。
0: 濃いんですよ。小樽市内の中学校の先生が作詞しております。
1: あ、そうなんですか。
0: もう天国にいらっしゃいますけども。
1: はい、今日はこちらをかけてお別れです、はい、次回の放送もぜひお楽しみに。これどうやって締めたらいいんだろうなっていう
0: 最後のあれいっちゃいます。
1: いきますか。
0: そしてこの曲で癒しを届けたいと思います。
1: はい、では
0: さようなら。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
1: ラジオスターオーディション金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜、この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。

そんな今週のテーマは比べてしまう夜です。隣の芝生は青い、どうしても周りはよく見えてしまう、そんな経験あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は比べるのは他人ととではなく昨日の自分と、他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる、この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

0: ラジオネームなおさんのリクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。家中はどれほど苦しかっただろう、でも子供たちは本当に立派に育ってきているし大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。歌詞と親友への思いが重なって涙が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは、そんな曲はたちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、ナオさん素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね、暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そしてここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい、裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい、暗闇の中でもあなたを探し続けたい、一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい、ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから、苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。奈緒さん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところになんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ロビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 突然いつもすみません。よろしくお願いします。びっくりしました。はい、
1: もう聞き惚れてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そのノビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね、まあ、でも本当に音楽をむしろ聴いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱され

0: れる曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
1: はい、
0: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
1: はい、
0: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、ま、流れてきた音楽をとにかく聴いておいて、あって思ったのが あったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
1: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
0: そうですね、
1: ブックマークをされる、
0: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけど ね。
1: 今回このラジオスターオーディションの編集もノビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に、
0: あ、よかった、
1: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、
0: はい、
1: やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなという、
0: まあ、そういう部分もあると思いますし、
1: はい、
0: まあ、長年やっぱりラジオの現場にいるので、まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。
1: はい、こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこのノビーさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
0: なんかありましたっけ？
1: はい、私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッとBGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださってきたじゃないですか、
0: ね、
1: はいはい、それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなっていうのすごく思いまして。
0: そうですね、まあ、でも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、時間帯とかに合っていればなんですけど、はい、まあ、より寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ではいいですよねとは思ってます。
1: なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッと、本人は特に何も考えずにサクサクッとされていたっていう、
0: まあ、あれは普通は事前に決めてくるもんなんで、その現場でやってる時点でちょっとイレギュラーではあるんですけど、
1: はい、そうだったんですね。
0: そうですね、普通はもう事前にそういうのをスタッフの間で決めて、やっていく、はい、まあ、今回はただ割となんていうんですか、最初制作の始まりがすごくラッシュだったので、まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、はい、
1: じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていう
0: かなりイレギュラーです。
1: わー、すごく貴重な体験をさせていただきました。いえいえいえ、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、このなおさんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられる、そんな経験をお話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたり、こうその距離、会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところで、やっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくって、お互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい、このミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなね、そんなメッセージがそっとこう届くような、そんなイメージがしています。なおさん、素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、ソラニン。

0: お届けしたのはラジオネームスタジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前、高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で、自主的に朝練をやっていたことからよく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。2人きりで黙々とそれぞれの練習に取り組む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感、朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聞いています、ということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春っていう感じしますよね、
0: は
1: い、
0: ねえ、のびーさん何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部

0: 聞いていいのかどうかちょっとわからないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: いや、その どこまでをっていう感じですけどね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、ないんじゃないですかね。ジュリさんどうですか？
0: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当にいや素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしても、まあ、そのね、一緒に汗をかいて同じように練習を重ね、その後遠距離恋愛からの奥様になられて、そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているって、なんか嬉しいなと思いながら。
1: そうですよね、
0: はい、スタジオ江西さん、素敵なエピソードありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう青春ってその時は必死で、でも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、私はですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと今こう読ませてもらいながら思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。はい、
1: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね、思ったより。
0: お不思議ですね思ったより出てますね、うん、なんかあのこの後に配信されるすみれ子さんもの最初の公開会議の時に、
1: はい、
0: 結構なんかこう香りとか曲でこう失恋だったり恋愛を思い出すような、そういうことをおっしゃってましたけども。
1: そうですね、
0: はい、実際にリクエストをいただくと結構皆さんこの曲で恋愛を思い出すっていうのが多いんだなっていう風に、はい、他にもありますけどね。
1: 青春イコール恋愛っていうところもあるんですかね、うん、なんか、気持ちとしてはあるのかもしれないですね。
0: そうですね、なんか羨ましいですね、本日のテーマは比べてしまう夜でした。誰かと比べて落ち込んだり、自分だけ取り残されたように感じたり、そんな夜って誰にでもあります。私の場合はどうしても他人比較をしてしまう、そして私なんてっていう風に思ってしまう、そんな自分が嫌で、実は音声配信を始めたっていうのはそんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で、変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていう風に歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていうこの苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていう風に思えるかも、そんな風に思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めてもうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていうふうに思うんですが、周りを見てよし、私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する、周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり、私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中、あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで

進んでいい。比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最近感じた比べてしまう瞬間や、そこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に、皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリ、アラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージには、音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後、10時台後半は、すみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。

0: ジュリさん、ありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてって、略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて、思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できていると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか今日。大丈夫そうです？
1: 若干いつもと違うかもしれません
0: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、そちらに2日間間違って出展してしまったんですよ。
1: 収録日時点での昨日ですね。
0: そうです。5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、それがなんと野外でして、
1: あら、
0: 非常にほこりとか砂とかそういったものに喉を打撃を受けておりまして、
1: 丸2日間砂ぼこりと戦われたんですね。
0: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
1: 大変
0: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレクも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
1: お大事になさってください。
0: ありがとうございますでは今日もギリッギリのテイク飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集はなんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭にテーマソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね、実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、

0: 実はでこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。
1: リスナーさん有能すぎますね、は
0: い、そうなんですよ。あのチームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
1: すごい
0: アベンジャーズのような形でございましてこの曲を作ってくださった方は実はあの著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ、リアルイベントに、うん、こんにちはアザラシですって本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいのでスミレコは、いいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう、はい、あの庄司恵美さんっていう方なんですけど、結構いろんな曲作られてたり、あのポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
1: めっちゃすごい方がリスナー、有志により作られたこのオープニングソングなんですね、はい、
0: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
1: えそれは
0: そう、歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
1: そう、
0: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして、
1: わからなかった。
0: であまりにも素人なので、うん、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、
1: うん、
0: 空で歌って送ったんですよ。
1: 空、
0: 金曜の夜は、金曜の夜もあてしかって歌いながら、
1: うんうん、
0: 空で、何の音源も聞かず、はあ、なんていうんですか、アドリブというか、
1: はいはい、
0: 歌だけを、歌の声だけを送りつけたら、
1: うん、
0: 元々の曲とピッチが違うって言われたんですね。
1: 音程
0: でピッチって何って、もうピッチが分かんないレベルなので、ピッチって何、どうにかなるみたいな感じで聞いたら、
1: うん、
0: なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたら、うん、すごい夜っぽくなったらしくて、
1: へ
0: ー、でその、 あの作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことでなんかすごい ナチュラルに夜のピッチにできてたみたいで、
1: その空で歌ったやつがもうぴったり、
0: 空で歌ったやつがちょっとなんか自分の中に歌姫の血が流れてたみたいで
1: 本当声違うから分かんなかったです。
0: いやそうなんですよ、分かんないんですよ、うん、
1: 頼んだのかと思ってました、どなたかに。
0: 歌っちゃってます、やっちゃってます、これを。あの100曲の、全国100曲のコミュニティ FM から自分の歌声流しちゃってるんですけどでもこれが実は皆さんが作ってくれたものです、チームアテシカさんが作ってくれたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました、改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです。
1: はい、
0: さて本日のコーナーは、前回とてもとてもとても大きな反響をいただきましたあのコーナー、屍ミュージック。はい、リコ様にもですね、情報量が多いって言わしめた激熱な屍やらの、光は悪くないと叫んだあの屍などX でも本当大反響をいただきました。やっぱり曲をかけられるっていうのがポッドキャストとは違う良さがあるので、
1: うん、
0: このコーナーすごいやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。
1: お
0: ー、で今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして、
1: 前回も十分すごかったですけど
0: すごい、うちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
1: 皆さん濃いですね。
0: そうなんです。で本当にポッドキャストもそうですけど、嘘を配信しないっていうのをモットーにやっているので、
1: うん、
0: おそらくこれ本当にちゃんと本当の話なんですよね、送ってくれたのが。はい、それでは改めまして、屍ミュージックとは、恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばに、いつも寄り添ってくれたあの曲を、リスナーからのリクエストに応えてお届けするコーナーです。では、早速、一通目の屍ミュージックはこちら。アテシカネーム、飯炊きじじいさん。

0: すみれ子さん、ラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聞いてください。4年前アプリで出会った登山が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に、当時の私は完全にメロついていました。
1: なんかすでにちょっと情報量多そうな予感が。
0: 交際3ヶ月目、2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞。運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが。車内に響くチッという舌打ち。やばい、空気変えなきゃ。そう焦った私は、接待モード全開の車内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん。あれ流して。
1: なんだ？
0: いや、チョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索、これかなと流してみるものの、彼は違う、これじゃない、の一点張り。ついに私が、もうわからないよ、と弱音を吐くと彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの？はい、カッティーン。山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で氷点下。そこから家に着くまでの3時間会話ゼロ、文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム、今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だったし、私の屍ソング、そして金曜日のすみれ子さんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなって思ってるんですけど、何だったかな。もう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやー、もうむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいになっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いや、前回にも引き続きドリカムは悪くない、何もっていうところなんですけど、本当に良かったです。でもこれで逆にね、モラハラ野郎と縁が切れて、いやースマホもうガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。黙っ

0: ちゃうしか閉じちゃうしかね。
1: ね。
0: じゃあこの屍を消化するためにスミレ湖からこの人の音楽系アプリからはずっとドリカムしか流れないっていう魔法をかけておきますので飯炊きじじいさんは一生美味しい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい、では2通目のお便りはあてしかネームへやぎさん。屍ミュージックといえば高校生の頃よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
1: あら、
0: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊の I love you ですかね
1: 知らないところで捧げられてたんだ
0: その場にいた友人に後日報告を受けたけどその報告いらなくねって思いました。
1: 確かに。
0: それではお聞きください、尾崎豊で I love you。

0: はい、あの豊かも何も悪くないんですけど平木さんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと、
1: 確かに
0: ね、尾崎豊って絶対世代じゃないじゃんって思うんですけど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ名曲なので有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、あれですよね、部屋木さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったらすごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね、
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う自分だったらめっちゃいじくり倒す
1: I love you の人になっちゃう、うん、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれないまああのこんな淡いね可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋木さんにはあの部屋木さんっていう名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれ子さん、ラジオお聞きの皆さんこんばんは、18歳のカエル子と申します。あの先日ももやもやにお便りをくださった18歳の
1: あのそうだそうだ、若い方、
0: そうカエル子さん、
1: カエル子さん
0: またいただきました。
1: あら、
0: はい、のカエル子さんは、現在高校卒業後大学受験のため予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです、うん、大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな、
0: こんな人生これから幸せになれるのかな、頑張れてない自分はなんてダメなんだろう、周りからどう思われてるんだろう、結果が出なかったらどうしよう、そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの声に元気をもらいます。
1: うわ、
0: 泣ける。あの少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの1年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった
0: そうなんだろう、乾ききったって
1: チョイスが面白い。
0: そんな、ね、そんな私がリクエストする曲は、ふと聞いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください、高橋優さんで同じ空の下。

0: いやー、カエル子さんお便りありがとうございます。あの高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、このカエル子さん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレ子は、なのできっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなって聞いてて思ったんですけど、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。それに対してグッてきたから涙が出たんじゃないかなと思うので、スミレ子は非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので。
1: そうなんですか。
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど最近ね、やっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、周りの友達が眩しく見えるっていうのは自分が今こう暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、もうちょっと自分に余裕が出てきたら全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけどでも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当するって聞いたことあるので。
1: そうなんですか。
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。で大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので。
1: 確かに
0: ね、えたかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレ子は言えないと思ってて、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね言うことは真に受けなくてよいっていうのだけ

0: 対したい。自分が思うままに生きろって思います。ほんと、しんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていう。うん、それだけなんですけど。大丈夫です。こんなね、泥臭く頑張って、このように番組に出させていただいたすみれ子もおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、うん、休めるときは休んでいただいて、頑張れるときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね。
0: はい。では、最後に本日はすみれ子の屍ミュージックをお伝えしたいと思います。
1: お。
0: まずは、お便りから読ませていただきます。あれは産休中、子育てに追われ、心身ともに疲弊していた時期、フルワンオペで子育てに向き合い、家事をし、復職も考えていた頃、2、3時間で起きる我が子を見ながら、もうこれ以上頑張れない、と涙が出ていたあの毎日。そんな時、子供番組の中から聞こえていた曲に涙が出ました。未だに元気が欲しい時、この曲を聴きます。先ほどのお便りのカエル子さんに届けます。横山大輔と匠お姉さんバージョンのボヨヨン行進曲です。

0: ました
1: 。はい、ボヨヨン行進曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろうって、それをぐっと縮めて飛ぶんだよっていう意味のボヨヨンなんですけど、マジで、あのちゃんと聞くとマジ泣けるんで大人がでしかもこの横山大輔さんバージョンっていうのがすごい大事で、
0: え、
1: 大輔兄さん好きすぎて一時期大輔兄さんのコンサート行ったことあるんですけど
0: ガチ勢だった。
1: いや、もうこっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど
0: 大事なポイントですね。
1: はい、ということで、あの屍ミュージック、またもう一回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ思い出した屍がありましたらお便りをください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグレディオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。あの宮田さん覚えていらっしゃいますかね、先日お題を出したんですけど。
0: ああ、そうでした。
1: あの恋人とかパートナーに言われて未だに覚えてる言葉だったんですけど、
0: うんうん、
1: あれアテシカネームジーンさんからいただいた、
0: お、
1: 別れようと私が切り出しているのに、そんな辛いこと君に言わせるわけにはいかない、俺から言う、別れてくださいですっていう。
0: なんだそれなんだそれは
1: 別れよう泥棒やめてほしい。本当にすごい読んで爆笑しちゃったので、
0: どういうプライドなんだ
1: 俺から言うじゃないわっていうもうなんかすごいじわじわきて、何回も思い出してニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。ではあの今週のお題は、今日自分に拍手したい瞬間はありましたかです。うん、いや、スミレコはあのゴールデンウィークめ

0: ちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
1: すごい、やっぱ時間があるときにできること
0: をやるの、時間あるときしかねできないし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ断捨離したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
1: おうちめっちゃすっきり
0: いや、すっきりした。あの子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで、
1: はー、
0: すっきりしました。
1: なるほど。
0: ではあの Google の検索窓などでアテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しておりますポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 毎月第2第4金曜日午後11時から電撃エレクトロデラックス放送中。ゲーム、映画、音楽、ペットの話などいろんな話題が盛りだくさん、リスナーさんと一緒に作る番組です。ぜひお聞きください。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜で136回目の放送となります電撃エリクトロデラックス、パーソナリティのエリです。さて今夜もですね、自宅収録とさせていただいておりますので、聞き取りづらい点、あとね、今日もね、あの近くにね、うちの犬様がね、爆睡しておりますのでね、そのいびきみたいなものを聞こえてくるかもしれません。ご了承ください。さてさて、こちらの番組 X ですね、実況ポストもやっております。シャープエリデン、シャープ FM オタル、こちらね、2つハッシュタグつけてポストしてください。お待ちしております。最近ですね、久しぶりにね、本当に久しぶりに映画をですね、映画館で見てきたんですよ。いや本当にね、何年ぶりだろう。去年も行こうと思ってたんですが、なかなかタイミングが合わず映画館に行けなくて、結局あのね、テレビの放送とかさ、あの配信の方で待ってさそっちでね、視聴したりしてたんですけ

どうもね、今回はどうしてももうすぐ見たくて、と言ってきました、映画館。もうほんとね、その、まあ、タイトルなんですけれども、その映画ね、プラダを着た悪魔2でございます。ねえ、もう大好きなんですよ、私この映画、プラダを着た悪魔。めちゃめちゃ好きで、だからもうこの続編が出るよってニュースで聞いた時からね、もう早く見たくて、もうずっと楽しみにしてた。映画の一つなんですよね。で、やっとね、タイミングあって行ってきました。で、今回の映画館はですね、イオンシネマ小樽さんの方にね、お邪魔させていただきまして、大きいスクリーンでね、楽しんできました。やっぱね、映画館で見るのいいね。いや、当たり前なんだけどさ。うん。やっぱ大きいスクリーンでね、音も迫力あって、まあ別にアクション映画とかではないので、あれなんですけど、やっぱね、いい。もう最後のエンドロールもね、全部見て、映画館が明るくなってから退場する派なので、私はね、もう全て見るのでね。本当に楽しかった。もう皆さんね、最近映画館でなんか映画見ましたか？見たよっていう人いたらね、X の方でも教えていただければと思うんですけれども。いや、これを機にまたなんかね、映画館に通いそうな自分がいる。やっぱいいですね。うん。で、まあ、久しぶりにね、映画館で映画を堪能して、その後ね、ちょっと、久しぶりに行ったのでね、ゆっくり見てから、帰りにですね、帰り道、まあ、銭箱寄るのでね、銭箱にあるですね、ハワイアンカフェがあるんですよ。お店の名前がバーニーズっていうね、バーニーズさんというお店なんですけれども、前にね、なんかね、インスタ見てたら、なんか関連みたいので出てきて知ったんですよ。で、あら、こんな近くにハワイアンカフェなんてあるのねと思って、すごいずっと気になってたんですよね。そう。で、ちょうどね、銭箱通るのでと思って寄って、ハワイアンカフェの方でね、お邪魔させていただきまして、ご飯を食べて、ね、パインジュースも飲んで、私大好きなんですよ。パインジュースメニューにあったら必ずもう一択なんですよ。パインジュースって。どこでも。テンションが上がってしまう。飲んでですね。寄らせていただいたんですけども、なんとね、そこのお店、看板犬がいるんです。そう。ワンちゃんがいるんですよ、ワンちゃんが。で、そこのオーナーさんがね、大型犬を5匹飼っているということでですね、お話をさせていただいてたんですけども、その日によってね、その連れてくるワンちゃんが違ったりするらしいんですけども、私が行った時はね、ゴールデンレトリーバーのね、もう大型犬、男の子、大きいと思って、久しぶりに大型犬見たと思って。そう、いたんですよね。まだね、2歳って言ってたかな、若いんですけどね、ずっと、ペラーって寝てたんですけど、でもちゃんとお客さんが来るとね、お出迎えをしてくれるんですよ。もうめちゃめちゃ可愛い。次はね、また違うワンちゃんに前に行こうかなと思って、通わせていただこうかと思ってるんですけど、なんとなんとそこのお店、ワンちゃん同伴 OK っていうことで、そうなんです。だからね、次は、ちょっとうちの犬様も連れて行こうかなと思って。で、そのお店の裏はね、もう本当海なんですよね。そう、だから帰りにね、そこ裏通って海にお散歩させても大丈夫ですよって言ってくれて、そう、下見をしに行ったんですけど、海の方にもね。うちの犬行けるかしらと思って。そう。あ、いいなぁと思って。だから今度ね、ちょっとうちの犬様連れて行こうかなと思うんですけども、まあなんせね、うちの犬様ね、犬見知りですから、ちょっと他のね、犬様が苦手なところもあるのでね、仲良くしてくれたらいいなとは思うんですけれども、あ、別になんかそのなんか怒ったりとかね、噛みついたりとかそういうのじゃないんですけどね、ひゃーってなるんですよ、ひゃーって。すぐ逃げちゃうからさ、そう。まあでもね、すごいおとなしいお利口さんなワンちゃんだったのでね、まあ大丈夫かなと思って、もう次行こうかなと思っております。あとね、まあ、お名前の通りね、バーニーズも飼っていらっしゃって、まあ、あと、スタンダードプードル。まあ、皆さんのね、想像してるプードルって、トイプードルって言って小型犬のイメージがあると思うんですが、まあ、プードルって、基本ね、普通はね、そのスタンダードは大きいんですよ。大型犬なんですよね、プードルって。そう。で、スタンダードプードルも飼っているということで、あと、珍しいところでね、ゴールデンドゥードルっていう犬種、皆さんも知ってますか？そう、ゴールデンレトリーバーとね、スタンダードプードルの愛の子ミックス系なんですけど、ゴールデンドゥードルっていう大型犬もいる。めちゃめちゃ可愛いんですよ。私の知り合いも飼ってる人がいるんですけども。そう、だからもう、その子にも会いたいなと思って、
ちょっとまたお邪魔させて

せていただこうかと思っております。よろしくお願いいたします。であとね、そこの2階席ちょっと有料にはなるらしいんですけれども、海を見ながらのテラスとかもあるようなのでね、ぜひお近くに行った際足を運んでみてはいかがでしょうか。ワンちゃん好きな方もぜひおすすめでございます。はい、では 今夜のエリズパワープッシュミュージック、今夜はですね、先ほども出ましたプラダを着た悪魔2の、まあ、主題歌もねあるんですよ。主題歌もね、あのレディーガガさん歌ってるんですが、今回はですね劇中歌でございます。その映画の中のね、あのショー、ファッションショーみたいなとあのシーンがあるんですけれども、そこにね、あのガガ様本人が登場してね、あの歌っているというシーンがとても印象的で、めちゃめちゃかっこよくてね、鳥肌ものだったので、こちらの曲をご紹介させていただきたいと思います。レディーガガでシェイプオブアウーマンです。どうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃかっこいいんですよ、ここのシーンもね、またね。そう、ぜひね、あのプラダを着た悪魔2見てないよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひおすすめでございます。では今週のメッセージ募集ご紹介させていただきたいと思います。今週のメッセージテーマはこちら、やってみたいソロ活は、ということで募集させていただきました。メールありがとうございます。では紹介させ

させていただきましょうか。ラジオネーム、セイピョンさんよりいただきました。いつもありがとうございます。エリさん、こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。やってみたいソロ活は？ですが、音楽活動をやってみたいです。ということでメールいただきました。ありがとうございます。後ほどリクエスト曲もね、ご紹介させていただきたいと思うんですけれども、音楽活動、いいですね。何をやりたいんだろう。ね、音楽活動といってもいっぱいありますかね。歌もあるし、楽器。セリピョンさん、なんかやってたのかな。いいですね。音楽活動、ソロ活で。まあ、いろんなね、グループとかもありますかね。そこにポンと入ってやるっていうのもいいかと思いますけど。実はね、今私もですね、ちょっとした音楽活動をやっておりまして、まあ、歌ではないんですけどね。まあ、後々ね、この番組でも、まあ、ちょっとね、ちゃんと情報が固まったら、紹介できるとは思うんですけれども、そうなんですよ。私今、担当でカホンというね、打楽器をやらせていただいておりまして、もう一回練習中なんでございますけれどもね、なかなか難しい、っていう活動をやっておりますのでね。もうちょっとしたら、まあ、夏ぐらいかな。夏、ちょっと前ぐらいにはね、お知らせできるんではないかと思いますけれどもね。はい、お楽しみにしていただければと思います。では、ここでセリピョンさんよりリクエスト曲いただいております。ご紹介させていただきます。ミセスグリーンアップルで、青と夏です。どうぞ。

はい、メールありがとうございました。まあ、次回の募集テーマなんですけれども、まあ、6月ですよ。次回もう6月早いよね。もう半年ですよ。今年明けて早い。まあ、北海道はね、梅雨もない地域ではございますが、やっぱりこの時期雨が続いたりね、結構天気が悪くなる時期でもありますのでね、本当に梅雨ないのっていう時あるじゃんめっちゃずっと雨だけどっていうね、年もありますのでね。まあ、ということで、次回のテーマなんですが、次回のテーマはこちら、雨の日にやりたくなるゲーム、引きこもれるゲームは、ということで募集させていただきたいと思います。雨の日、暗い日にね、やりたいゲーム、やりたくなるゲーム、もう外出れないしなって言って引きこもってもう沼るゲームなどね、おすすめなどあれば教えてください。まあ、友達とオンラインでねゲームしたりとか、まあ、暗いのでねホラーゲームとか、雨の日にぴったりな怖いゲームとかですね。まあ、逆にね、あの暗い日を吹っ飛ばすぐらいのねアクションゲームとかね、そういうのもでもいいんですけどもね、なんかおすすめがあれば教えてください。まあ、私のおすすめはですね、ちょっと古いんですが、プレイステーション3で出てますヘビーレイン、まあ、タイトルもレインついてますけどもね、ヘビーレインですよ、こちら。まあ、ホラーというかサスペンスというか、結構ね、あの物語重視のゲームでして没頭できるんですよね。もう次が気になる気になるみたいな、映画を見ているような感覚のゲームとなっておりますのでね、ぜひおすすめでございます、ヘビーレインです。で、こちらの、メールの締め切りが6月の8日月曜日までとさせていただきます。6月8日月曜日までに、こちらの宛先、数字で763アットマーク fmotaru.jp、 数字で763アットマーク fmotaru.jp、 メールの件名にエリデンまたは電撃エリクトロデラックスとね、番組名をつけて送ってください。たくさんのメールお待ちしております。さてさて、今週の、まあ、ゲーム売上ランキングいきましょうか。今週のゲーム売上ランキング、ファミツー .com さん、5月4日から5月10日までのね売上となっております。第3位、スイッチ2マリオカートワールド、もうずっと入ってるね人気だわ。第2位スイッチ2ポコアポケモン、これも長いですね。そして今週の第1位はスイッチ友達コレクションワクワク生活ということで、やっぱ大人気ですね、本当に。そう、私の友達がね、あのゲームショップで働いてる人がいるんですけども、まあ、話を聞いたらね、売れまくってるとともこれすごいよって、もう入ってきたらすぐ売れちゃうっていうぐらいね、すごい大人気らしいですね。まあまあ、そうですよね。待ちに待った人もたくさんいらっしゃると思いますんでね。でもこれやってみたいんだけどさ、あのキャラクリ、その住人を作ったりするじゃない。まあそれが一番楽しいんだと思うんだけどね。なんせキャラクリが苦手な私はどうしたらいいのかっていうね。そう。それっぽく作りたいけどさ、そこまでのね、いやー、作れんのかな。やってる方いたら教えてください。よろしくお願いします。

埋めてコンプしていくとかね、自分のオリジナルの図鑑を作っていくみたいな感じなんでね、ちょっとまたいつもと路線が違うんですけれど、まあ、それはそれとちょっと面白そうだなと思って楽しみにしております。まあ、あとねレーシングゲームのねフォルツホライゾン6もね、すごい今注目されているレーシングゲームとなっておりますのでね、まあ、次回のランキングには何かかしらの変化があるかと思いますが、ね、よし入ってくるんじゃないかなと私は思っておりますけれどもね、皆さんの予想はいかがでしょうか。まあ、あとね残念なお知らせと言いますかね、スイッチ2の本体、まあ、スイッチもそうですが値上がりというニュースをね見まして、もう1台欲しかったんですよ、うん、なんで2台もって思うんですけどねまあいろいろね、あの友達と共有したりとかあるんでね、もう1台欲しいんですよスイッチ2で。だから値上がりの前に買おうかなと思ったんだけどね、どこも在庫ないよねまあしょうがない。でも今後ねなんかバージョンアップしたスイッチ2が出るんじゃないかなと思ってるので、まあそちらをちょっと期待して待とうかなとは思っておりますけれどもね。はい。皆さんスイッチ2どうしますか？本体値上がり前にやばい買おうっていう思ってる方もね、いらっしゃると思いますけれどもね。いやほんとね。やっぱ1万円はでかいよね。さすがに。1万円の値上がりはちょっと大きいなと思って。だってソフト買えるじゃん？ね、なんならソフトと周辺機器ちょっとしたもの買えるよねと思ってさ、ね、今後どうなるかね、もっと今以上にねまた値上がりするかもしれないんでね、まあそこはねちょっとちょいちょいニュースを見ながら確認しないとなと思ってるんですけれど、はい、ということで次回の放送なんですけれども、早いですね本当に、もう6月ですよ次回の放送。ちょっと2週空きますんでね、皆さんあの忘れないようにということなんですが、6月12日の金曜日、6月12日金曜日の夜11時からの放送となりますのでお忘れなく。この後は椿春日先生の原稿進捗どうですかをお楽しみください。今夜も30分お付き合いありがとうございました。まあ、次回ね2週は組んでね、まあ、結構ねいろんな予定が、私も変更がなければねいろいろ予定が入ってますので、またね楽しいお話ができるんではないかと思っておりますので、次回も楽しみにお待ちください。今夜のエンドソングはホロライブ所属リグロスでラッキーラウドでお別れです。それでは次回6月12日金曜日夜11時にまたお会いしましょう。バイバーイ。

0: 漫画家ブレイコーバラエティ原稿進捗どうですか。北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送、みんな聞いてね。
1: ホタルの光を訴え、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz。
0: 漫画家ブレイコーバラエティ、原稿進捗どうですか。
2: こんばんは、椿春日です。本日は5月22日187回目となります。皆さんいつもお聞きいただきありがとうございます。この番組は漫画を描く人椿春日が漫画の話をしたり、映画の話をしたり、創作の話をしたり、お庭の話をしたりと自由な番組となっております。本日はですね、あれですよ、お庭の話は置いといて、久々に絵の話を、まあ、絵にまつわる話をしようかと思っておりますので、お楽しみに。この番組はツイッターじゃない X ハッシュタグで実況もしております。ハッシュタグはシャープ FM おたるとシャープ GENKOUDO 原稿堂のこの2つでやっておりますので、お暇があったらぜひ覗いてみてください。そろそろね、 X だけじゃなくてちょっと Facebook の方にも出現しないとなーと思っております。どうしやったらね、連携できるかなっていうのを忘れちゃったので、ちょっとね、いろいろ探っていこうかなと思います。 X つぶやいて、なんか Facebook でまとめてもね、ちょっと三日坊主になりそうなので、どうしようかなっていう感じですね。はい。そしてお便り募集、お待ちしております。募集はね、特にしてないんですが、お待ちしております。なんか他愛のない近況報告だったりとか、新しく出た推しの曲とかね、もしリクエストしたいっていうものがあれば、こちらメール 763@fmotaru.jp まで懸命に番組タイトル、原稿進捗どうですかと入れて、リクエストの曲なり、最近ハマったゲームなり、そんな話もお待ちしております。あと、いつも募集してるのは、なんか面白い漫画

が見つけたっていうのを常にお待ちしております。どうしてもね、自分で探すとこう新しいものになかなかこう売り出そうとしているものはね、だいたい私の趣味ではないので、ちょっとこうアフタヌーンとか、春田とか絵が上手ならなおいいんですけど、ちょっとなんて言うんだろう、万人受けしないなみたいなテーマの漫画お待ちしております。最近あまりキャッチできてなくてね、悔しいんですけれども、もう一度メール763@fmotaru.jp こちらに、件名番組タイトル原稿進捗どうですかと入れて、おすすめの漫画お待ちしております。最近の漫画の読んでた漫画の話ではですね、軒並み読んでたものが救済になる、あのフリーレンとか、あとは発達した医学は魔法とうんちゃらっていうやつとね、あとコミックガルドでやってる、とんでもスキルもほぼほぼなんか不定期掲載なので、そういうのがね、あんまり読むものがなくなって、プラスジャンププラスで読んでいた漫画2つが終わってしまうっていう、くるみはら、ダメだ、全部思い出せない、くるみはら先生のなんか愚行っていうね、サスペンスと、あとは獣国、これもさっき読んだら終わってました。俺たちの戦いはまだまだ続くみたいな感じで終わっちゃって、ちょっとね、ここからじゃあみたいなところで終わったので、またね、機会があれば続きを、まだまだ続くお話だと思うので、あの続きを書いていただきたいなと思うし、メゾンもね、なんかすごい物語というか世界の根幹にもうたどり着いてしまって、そうか、私は割とコンパクトに連載が終わるお話と縁があるんだなぁと思ったりしておりました。まあもちろんね、普通の軽音部とか赤猫とか、あとダンダダンも読んでるし、まだまだ連載が続いていく漫画はあるんですけれども、特になんかニヤニヤしてた漫画がどんどんどんどん不定期だったり畳んできて、もう私の次を読みたいって言って必ずあるのはシャンフロ、お前だけだよっていう気持ちがあります。シャンフロだけは課金してますね。あれはなんか作画を楽しみに見てるって感じがします。要はあのペースで、あの書き込みというか手の速さで絵が描けるなと思って、すごいあの作画的にびっくりするので、シャングリラフロンティア、はい、こちらぜひ読んでみてください。

お聞きいただいたのはサカナクションで夜の踊り子。はい、なんかネットミームになってるとか言うけど、普通に面白い曲だよね。サカナクションの曲は好きよ、サウンドが。はい、なんですが、まあお庭のね話をする前に一つ、私人生でまあ多分皆さんはもうね、幼少期に経験をしているようなことを大人になって初めて体験しました。はい、なんでしょう、なんでしょうね。なんと虫歯の治療をしました。かかりつけ医は私一応コロナ禍のあたりから行ってるんですけれども、あまりにも何もないためにクリーニングしかしてないし、年に一回ホワイトニングをしてるぐらいなので、こうなんていうの、歯医者って虫歯を検査する超音波器とかレントゲンとかあるじゃないですか。何も映んないんですよ。なんですけど、最近ちょっと左側がね、ちょっと硬いものグラノーラとか噛むと嫌な感じがしてて、まあ私歯ぎしりもあるので、歯ぎしりというか噛む力が強すぎて、それもあって歯科衛生士さんに相談したら、まあ多分まあね、こう強く噛んでしまうことでちょっと歯茎の根元が腫れてるのかもしれないですねみたいな話をして帰ったわけですよ、その日は検査を。そしたらですね、だいたい1ヶ月ぐらい経った、いやもっと前だな、うん、まあそのぐらい経った頃に、なんか別にこう前兆も何もなかったんですけれども、突然私の歯と歯の間にパリンキョリーンみたいな、すごい高質で綺麗な高い音のね、なんかこう異物がありまして、なんだろう、砂吐いてるはずのアサリを食べた時にすっごいでっかい砂を噛んだ時のあの感じです。シャリキョリンみたいなあってですね、その後ちょっとあれと思って奥歯にこう舌がねスッと通った時に、確実にある飴とかがこうね穴が開いた時にあるのサリっていうあの感じ、舌先にサリってこう鋭利なものが、はい、触る感じが奥歯にありまして、これは割れたかと思って、まあただ割れた部分が小さくて目視で目も悪いんで分かんなくてですね、しばらく放置したらシャリキョリン再びが起こりまして、これ知ってる感覚だってなって、もう一度見たらもっと穴が開いてました。はい、奥歯が割れたというね。なんか別に私格闘技とか重量挙げとかやってるわけではないので、噛み締めで歯が割れるってこともあると思うんですけれども、こう表面部分が砕けたっていうなんという状態だっていうことになっちゃいましてね。それでまあ歯医者に行ったら、あっちゃーみたいな、割れちゃってるねーっていう、かかりつけ医もかぶせ物が取れたと思い込んだぐらい、私歯に何もないので、何も入れたことないんですよっつったら、あらー初めての虫歯だねーって言って、結局は歯の中の中の方にちっちゃい虫歯がいたんですけれども、それが徐々にね、こう歯を侵食してたってわけじゃないんですよ、私の噛み締めがその虫歯に到達したっていう

フォッサマグナがお前はみたいな感じになって、それであのついでに虫歯も取ってもらったんですけれども、あれチュイーンっていうのは歯に当てられるの何ですかね、痛いっていうよりは、私あの爪をほぼ歯医者と同じマシンでね、裏輪のマシンでこう表面削ることがあるんですけれども、やっぱり自分でやってたら同じ場所にこう当て続けるとちょっと熱くなるんですよ。まあ当然摩擦熱でね、熱くなるんですけど、あの感じがしますね。まさに同じこうビットを持ってるんですけども、ちっちゃいこう玉のね、ビットを持ってるんですけど、その熱が嫌ですね。何してるか分かってるから。何を使ってどのぐらいの回転数でこう歯に何をされているかっていうのわかるので、あのどうせ痛くなるならさっさとあの麻酔打ってくれってことで、あのいやーってなった瞬間、あのこうキュイーってなった瞬間にさって手を挙げて無理ですって言ってさっさと麻酔打ってもらいました。意外にあの大人になってわかったことは、歯茎に針が刺さっても痛くないっていう新感覚でしたね。ということで、あの奥歯に初めての詰め物が入っている状態でお送りしているんですが、これからの人生初めてのことが今後老化によっていっぱい起こってくるのかなと思うとワクワクしますね。皆さん人生で大人になってから初めて起こった、みんなは多分やってるであろうことっていうのもしありましたら教えてください。ちょっと人のに興味が持ちました。あの同じ虫歯なくてこの前初めて治療したよとかいう人でもぜひ感想をお待ちしております。さてあれですね、漫画の話をちょっとしようかなっていう話をしたんですが、最近 X でちょっとね、インターネットお絵かき集団の中でちょっと話題に上がっていたのが、とある海外の、コンテストで 3D の人形、要は、なんて、ポーズ人形っていうのはアナログでもありますよね。3次元にも。よく、そうで、大丸富士セントラルとかの上の方でポーズ撮ってるあの人形みたいなやつのさらに高性能、フィギュアーツとか、フィグマとか、ああいう系の、もっとポーズが撮れるものの素体っていうのがですね、マネキン状態のが。それが、漫画であれば、クリップスタジオとか、他にもいろんなツールの中に 3D が使えると、手足を動かしてポーズをとって、それを下地に絵を描くということができる 3D の人形があるんですけれども、その 3D 人形をとあるコンテストでは使ったらいけないという、そんなような話があったらしく、海外でね。でそれで絵を描くのに 3D 人形を参考にしたり下地にするのはありかなしか、ずるいかずるくないかみたいな、それを使うことによって何が起こるかみたいな、何の利点があるかみたいなところが、なんかインターネットの中でわちゃわちゃやってたんですが、まあ、簡単に言うと自分で考えて描いてないのに、絵を描くのはずるいとか、あとはそれは自分で考えた絵ではないから描いてるとは言わないとか、で反対では、まあ、そのポーズを作るのも結構至難の技だぞと。で、そもそも人間の体を描くのが下手くそなやつは、そのポーズすらまともに作れないんだぞっていう。だから技術としてありだし、それは別に AI、生成 AI を使って、ポン出しでやってるわけでもなくて、コネコネしているのは人間なので、ありじゃないかと。で、普通はその 3D の人形を下地にして、自分のまあ骨格とかパーツのサイズとかを参考にしながら自分の絵として描き上げるっていうやり方もあるんですけれども、多分それがメーカーさんも求めてる一番王道の使い方なんですけれどもね。だけどもそのポーズ人形をそのまんま陰影がついてるので、白黒のグリザイユという状態ですね。白黒の灰色の人形に影をつけたって考えると分かりやすいですかね。まあそんな感じで影がついているので、そのまんま塗りつぶして、まあ、白黒の上に色をかぶせるとカラーがつくっていう、あの昔の写真に色つけましたみたいな、ああいうちょっと再現のオーバーレイっていうやり方があるんですけれども、まあそれで色をつけて体を作りましたみたいなことで、そっちの使い方は想定してなかった。要は画面の中の人形の写真をそのまんまに使っちゃいましたみたいな、なぞってもいませんみたいな、そういう使い方

もあったり、まあ描けない人ほどその描き描きのどうしても人形っていうのは柔らかさがないのでしなり感とかね、関節の可動域とかどうしても人形は嘘をついて作っていますので、まあそういうところで齟齬があるけれども、そのまんま、トレスしてると描き描きのちょっと違和感のある素人っぽい絵になるから良くないんじゃないかとかっていろいろ意見が出ました。はい、私の意見は、まあ生成 AI でポン出しじゃないんだったら、それを見て人が上手いとか下手とか言うのは自由なのでどうでもいいんじゃないかっていうのが私の意見でございました。私はですね、3D は使うことはあります。はい、とっても便利なので、写真を撮りに行くよりも 3D で大まかに形を置いてしまって、それを参考に自分の、まあ、デッサン力で形を撮るというのが大体多いですかね。っていうのも人間の体ってシワが寄ってるので、どうしてもこういくら省略したとしてもある程度のシズル感を出すのにシワのねじれとかっていうのは自分で考えて描かないと、まあ絵としてかっこよくないよなっていうのが私の好きな絵なので、描きたい絵なので。ただその人が何人も立ってるとか、ちょっと角度を工夫して、上から見下ろしたような、足元がちっちゃくて頭が大きいみたいな絵を描くときに描けるんだけど、考えて何を描くっていうのもできるけれども、時間なくてめんどくさいな、こんなところで体力持っていかれるようにも他にやることまだいっぱいあるから、ここでちょっと、簡単なツールを活用しようっていう時はまあまああります。ただポーズを作れるけども、作ってそれを実際絵にした時に違和感あったら無駄じゃないと、そのポーズを作って作り上げた時間が無駄じゃないって、まあ何もなくても描けるんだから、私が欲しいのは、なんだろう、頭蓋骨から背骨があるぐらいの、その、高さどこみたいな、どこにどのぐらいの大きさで描けばいいのっていうのが分かればいいやって程度なんで、大体私は、直立不動の人形をとりあえず置いてるだけです。あの、背の高さとは考えますけど、本当に、ベースの、なんか、頭の大きさと肩幅ぐらいが分かればいいなぐらいしかめんどくさくて置いてないですね。まあその方が自分が適当にささっと描いた、ラフと合うことも多いし、なんか手とかはね、本当に 3D を使うとかよっぽど困った時だけれども、大体自分の絵で自分の手を描くのは好きなので、まあね、苦行の中で絵を描いてる中で唯一楽しめる方法は自分から取り上げない方が、なんかアイデンティティを失わないかなと思って、あんまりよっぽどじゃない限りは、ポーズ人形細かく使わないですね。なんかささっと描いた方が早いもんっていうなんか身も蓋もない感想が私はあるので、 3D を使って上手に描けるんだったらそりゃ使えばいいし、 3D を使うことで頭を使わないで下手なまんまだったら、ちょっと一回苦労して素体も何もない状態で気持ち悪い、なんかバランスの崩れた絵を何枚も量産してから、ここが変だなと思って直すために 3D で練習をしたらいいんじゃないっていう風に私は思います。そもそも人間を描くって、ただ顔が可愛く描ければいいってわけじゃなくて、その中に埋まってるもの、なんだ、筋肉とか、骨とか、あとは皮とかね、いろいろあるので、それをある程度、まあ理解した上で、マイナス引き算をして、表現として使えそうなものを残すっていうのがデフォルメの極意だろうっていう、ピカソのね、描き方は、ピカソとかゴッホとか、ちゃんと描けば上手い人っていうのが大好きなので、私はそこを目指してやっているんですが、まあそんな感じなので、3D を使ったらダメだよっていうコンテストに出すんであれば使わなきゃいいし、3D 使っていいコンテストに出しゃいいんじゃないみたいな。そういう耳下もない感じで、インターネットと、なんかこう、ディベートでも議論でも何でもない、ただお気持ちの投げ合いって見てて本当に楽しいなって。

思いました。皆さん絵を描くのって、どんな感じですかね。なんか途方もない作業をしているのか、まあ自分のやってる別のことと似てるところがあるなっていう風な、まあただやらないけどっていう、そういうところを感じているのか、ぜひこう絵描きからの見方っていう、絵の見方もそうだけども、絵を描かない人、見てる側の人たちが絵を描いていることについてどう思ってるのかっていうのもいつか聞いてみたいですね。

きいただいたのはアイナジエンドのルミナス。まあ、この人の歌い方が最近ちょっとハマってますね。昔はチャラにハマってたので、なんかこう、かすれた声結構好きかもしれない。あの昔だったらボヘミアンって言ってるね、あの人とか。はい。なんかそういういい声の歌詞とかもぜひ教えてください。まあ、なんだろう、デジタルツールっていうのは常に新しいものが出てくるので、どのぐらい自分で使うかっていうのは個人の判断だし、それが違法になるか合法になるかっていうのも時代に変わってくるし、たとえ合法だとしても別にそんなもん使わなくても書けるわっていうのか。で、まあ大体そういう本質をわからないで短縮ツールを使った場合、やっぱり本質をわかってる人にはかなわないよねっていうのはプログラミングとかドライビングとかいろんなものを見てても、あと走るっていうことね、一つにとっても体のことを分かってる人の方が膝を壊さないとかね。そういう、なんかポテンシャルとか、ガジェット頼りのことっていうのは、まあ、できることはいっぱいあるけれども、長くできるかっていうと、まあそうでもないから、きっとそういうガジェットを使ってマウントを取りたい人たちは、すぐに新しいものが出てきたらどっか行くだろうなーって。いう気持ちで見ています。まあ私の権利を侵害さえしなければ、まあそれも良くないんだけどね。それも無責任だなとは思うので、まあ、私からしたら、クスクス、簡単なものを使えないとお絵描きすらできないんだねっていう気持ちは、まあ常に子供の頃から、ありますね。はい。私は子供の頃から絵を描いて、心の中で、絵ぐらい描けないんだ。みたいな感じでマウントを取っていた嫌な子供だったので。まあそんな感じなので、3D はうまく使って時短になるんだったら、ちゃんと 3D を使えるように頑張ればいいじゃないっていうのがありますね。学生にもそうは言っております。もし、そうですね、これから漫画を描きたいっていう人がいたら、ぜひ、ヒューマンアカデミーにいらしてください。日曜コースでも十分教えてると思いますので、はい、人生新しいこと始めるのはいつでも遅くはないよって思うので、ただそれに対して自分が望んだような結果が伴うかどうかっていうのは、私は時の運かなっていう風に流れに身を任せていつも生きております。そんな感じで私はネイル検定を取っていますので、楽しいですよ趣味というのは。さてさて、そろそろお時間となりましたが、皆様、この寒い6月半ばまでの時期、また頑張って乗り越えましょう。それではまたお会いしましょう。次は6月の12日でございますね。皆様、おやすみなさい。最後までお聞きいただきありがとうございました。

小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 MHz。

お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM 小樽、詳しくは FM 小樽ホームページで。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りする、さあ行ってみようマミートーク。毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: ございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。
0: うん、
1: ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かったどないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、うん、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、うんうん、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。で、まあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね、本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないです ね、
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: ねえ、
1: うん、

0: そうだからあの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、うん、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた。
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけどでもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
1: ね、いや本当に普通にね、うん、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いんだみたいな。
0: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、
0: ね
1: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃。せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね今日のテーマは、
0: あそうなんだそういう感じでこのテーマだったの。
1: いやそんなことはないけどね、うんうん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
0: うん、
1: というテーマでね、
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてねこの夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかな、うん、みたいな。
0: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、
0: うん、
1: 突拍子もないことを送ってくださいも
0: ね、
1: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
0: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: うんうんうん、野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
0: ね。毎年こうだから今年はこうだろうみたいな。
1: あそうそうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね。
0: ね、
1: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
0: あそうね、それは一応予定だよね、うん、
1: 今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で こうこの期間に変えた方が得だよみたいなやつがね。
0: そうで、うん、
1: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
0: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
1: でだったと思うんですけどね。
0: びっくりするやつじゃなかったかな、
1: ね、なんかもう忘れたんですよねそれを
0: ダメだよね
1: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、
0: ね、
1: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これどう変えた方がいいのかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうね、海に行くかな
1: 我々がえ海海ですか
0: 泳がないと思うけどね、遠くから
1: 何しに行くの
0: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
1: いやまあそうね、う
0: ん、夏に海、
1: まあだからそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
0: 見に行く、
1: うん、まあなしではないですけど
0: ね。
1: 海行かないな。いやもういつから行ってないか覚えてないですね。
0: ああね、
1: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
0: 泳ぐの？
1: うん、海で泳ぐの。
0: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
1: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
0: 舞鶴とか福井の海に
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳いだ泳いだ。
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳ぎに行ったよ。
1: え？
0: 友達と一緒に。
1: 福井県に？
0: うんうん、
1: ええ
0: あれ覚えてない？いや京都から
1: なんかそういう、うん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに
0: 泳ぎに泳ぎに
1: 泳いだんですか？
0: ちゃんと泳いだ
1: この私が本当に
0: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって。
1: あ本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
0: うん、
1: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
0: はいはいはい、
1: 覚えてるけど、その中に海ありましたか？
0: ありました。
1: しかも泳ぎましたか？
0: うん、
1: あそう、じゃあそれ以来、
0: それ以来ね、
1: うん、本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
0: ねえ、
1: 自分たちのちょっと新しいね、
0: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
1: ね、そうそうそう、
0: 小谷家
1: いつだってブランニューですから、
0: うん、
1: 夏行くか
0: ねえ、
1: でそこでね音声撮って
0: 海だ、
1: 海にバシャバシャバシャって、ね、
0: あ音声撮るのいいね、
1: 新しい、うん、その水に強い携帯に変えてね
0: バシャバシャして
1: バシャバシャしながら
0: はい、
1: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
0: そうね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
1: 皆さん送ってください。はい、お願いします、はい、
0: よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね。
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトン

@musicbird.co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

0: お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね、
2: そうそうそう、待ってた可能性高いな、
1: うん、そうか、うん、そうかもしんないね。
2: いや、そもそも水着持ってないんですよ。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
2: そんなテンションだったの？
1: うん、
2: マジか、
1: 浮かれてたんだ。
2: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。ねえ、ひょっとしたらですね、
1: うん、まあ、10年ぐらい前の話ですけどね。
2: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
2: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
2: うん、もはや記憶の彼方ですけどね。
1: うん、
2: あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
2: まあ、今年もですね、
1: うんうんうん、
2: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、
1: うんうん、
2: あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: あの前略中略後略さんもね、うんうん、あの熱中症のメッセージいただいてました、
2: うん、
1: この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
2: わ、
1: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
2: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思います。

0: 持っていたら、マスクもしてまして体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
1: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
0: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
1: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
0: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、はいはいはい、軽く熱中症っぽい感じがありました。すで、
1: う
0: ん、に
1: もうだから、そういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。気をつけてね。もしかしたら、ね、まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくても、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
0: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、そのなんていうか水分取っても、
1: あ、そうですね、
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね。あとですね、月見草うさぎさんからいただきました。はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました。妄想想像で、小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない。
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。行きたいな、
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな。行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: シミと流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、本当に全部。
0: 120曲
1: じゃあ、毎年、ね。毎年1曲ではもうダメだな。
0: あ、まあ、ダメだな。終わっちゃうな、私たちがな。
1: 毎年、まあ、5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ。すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい。もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと。
0: まあ、でも、なんていうか、都道府県1つぐらいでもいいけどね。
1: ああ、まあね。
0: 1つの都道府県で1つ。
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して。
0: ね。
1: で、その後はもうね、各局を目指してみたいなね。
0: ね
1: え。いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ。
1: 楽しそう。回りたいね、なんかね、いろんなところで、
0: ね、旅行に行くの大好き。
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: ね、
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いてるその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: あるある。
1: この夏に限らずちょっといつか、ね、実現したい野望でもありますね。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ、海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラ、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない
1: 取りつかれだって鳥ですもんね。笑い笑い笑 い, ういう、ね、今日も絶好調ふぅテーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ
0: 今から電話かけましょうか
1: そうねそうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね、
1: マイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です、個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もうい いね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね、
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、読んでるんですけど伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、別にこう、うんうん、まあ、字を読むだけだったらそこっていうのはね、はいはい、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのはね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。
0: うんうん、
1: 上等ですよなんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う
0: ね。えどうなんやろうね、うん、なんかそのなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん単純に、やっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね、
1: あの来てたら、
0: うん、
1: 怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだったらもうどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に

0: やり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね。まあそういうのは言われるもんだから、あまり気にしない方が、
1: ね、いや、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いやそうだね、うん、だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖、
1: う
0: ん、みたいな
1: ね、
0: 普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね
0: なんか、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなってい
1: きフレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。なんかね、
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: お茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう計画らしくて、めちゃくちゃいいじゃないですか。窓かも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別に一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわ。え、合流しようかな、終わってから。
0: あ、なるほど ね、 ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕は海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああ、いいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわ、なんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね、 ね、最高やわ。
1: みんなちょっと滑ってきて、私温泉いるからみたいな。
0: テーブルみたいなね。
1: うん、
0: いいね。
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう、ええー、なあ、温泉行きたい
1: な。ねえ、いいですね。
0: この夏、まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ。気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん、
0: 怒りそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: ああ、いいですね。
0: うん、ロケットさんメッセージ来てますね。
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画

0: ックでお二人とお話ししていそうな気がします。しびると生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、あのね、本当にこのしびるトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですよね。
1: あ
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
1: 会わないからね、
0: 出会うことがないから、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね。
0: そう。でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね。
0: そうそうそう、うんうん、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、
1: う
0: ん、でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
0: そうやね、何回もかけて、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、
1: はい、
0: テスト一回前の週にね、テスト版があって。
1: そうね。
0: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、それもありかもしれない。
1: ありですね。
0: 協力していただいて、みんなの力で作っていこうっていう ね、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんです、この夏一人旅を始めます。
0: ほう。
1: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ。
1: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: いや、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
0: はいはい、
1: その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって。で、あの、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど。
0: ああ、そうなんだ。
1: 仲が悪いわけじゃなくて、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから。
0: いや、何それ、何それ。
1: すごい、なんかね、
0: すごいな、
1: 素敵
0: ですね。なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけないあなたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、そのカフェやろうみたいなのがあってもさ、あの、
1: そうね、
0: なんかこう、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないから、ふらってどこかに行ってしまうみたいな。
1: 行っちゃうみたいなね。妻に片思いみたいな。
0: そうそうそうそう、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな。
1: そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな。
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる。
0: その理由いいな、
1: ね、素敵。
0: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね。いいね、
1: いいですね。
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね。
1: いいね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそして、
1: もう一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました。
0: はいはいはい、
1: 小谷さん、まとかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう。
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だって赤ワニ、これギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう。
1: 実物を見に店舗へ行くと、タイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: はあ。
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ね。
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ、
1: ね、そうね、野球ね、一生懸命やってるんですね。ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように。
0: そうや ね、結構あの忘れる率が ね、
1: でももうね、もう分かるようになった。ギー君だな、メールの内容から分かるね。
0: まあ、赤ワニとかね、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ねえ、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね、
1: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾー About Damn Time。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 一等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみ。で当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん。もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから、
1: うん。なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、うん、大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん。
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、うんうん、1億円はひとまず貯金しておきますって

0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: っていう、ね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん、と七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい、この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん、
1: 正社員定年になります、
0: うんうん、
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん、
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますばあばとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていう の、 あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよ ね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、
1: う
0: んうん、そういう風に
1: うだよ、ね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ、
1: ね、わかんないね、
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね、う
0: ん、じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、うん、いやそれじゃやっていけないよ
1: ってい
0: う、ね、
1: やっていけないよ本当にね、
0: うん、なるから、
1: うん、
0: もう大変ですよ
1: 昔と違うからね、
0: 昔と違うから、うん、本当に
1: ねえ、
0: いつまでも元気な元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうっていうのは大事なことですから
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵だね。
1: で、そして、こちらヘベレケさんですね、
0: はいはい、
1: FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、
0: うん、
1: 平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって、
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ねえ、
0: 僕ね、あの、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: あ、その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じですな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
0: あ、まあまあまあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、
1: うんうん、
0: 泳げるんですよ僕。
1: あ、そう、
0: うん、泳がないだけで泳がない。
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし、
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ、やらないし、
1: うん、
0: 今後披露することもないですけどでも僕あのね、小学校の時でほらプールの授業があったでしょ、
1: はいはい、
0: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ25m 50m 100m みたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50m 泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。なんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。
1: うーん、
0: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、天然のね、何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますよ、ね、感じでやらせてもうてますから、
1: うん、ね、
0: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、
0: はいはい、
1: あの泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃に、
0: うん、
1: あの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: へえ、その理由はそれなの？
1: そうもしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなんや
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、うん、
1: そう、
0: そうか、
1: そうなん

0: んですよ。
1: 一応やる理由としては豪華客船やったけど今のところ乗ってないんやね。
0: 乗ってない
1: なんなんなんかそのもしゾンビが来たらとかさ、も
0: う そういう
1: 対策すごい。
0: これあれか、
1: 血なの。
0: 血なんだ
1: 岩佐家の
0: 母親譲りなんだ。
1: 血なんですか。
0: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、まあま
1: あ、大事なことですけど ね、考えとくのはね。
0: そうそうそう、うん、だからブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
1: はいはいはい、
0: 山肌にこすりつけて止めなさいとか、
1: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
0: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして、まあね、一酸化炭素を吸わないように
1: 、ね、いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うんうん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
0: うんうんうん、
1: やるべきことやからね。
0: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうの
1: を、そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、
0: うんうんうん、
1: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかってそういう世界のことまでも想定してっていう。
0: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね。ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
1: あ、そうか、あのそうね、その地続きだからね。
0: そうね、
1: うんうん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
0: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近もこう進化していくっていうのがね。
1: そうやね、うん、ごめんなさいはい、
0: はい、
1: ちゃんと対策しましょうね、
0: はい、しましょうね、はい、
1: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね。平山日記、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい。
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし、皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいておりますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく、
1: そうなんだ、
0: ここ 4,5 年かしらね、もうない状態だったっていうことかな。
1: そう、ね、
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね、
1: 本当だね、
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたら、お化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない、
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか、
1: そうなんだよね、
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは、
1: 人間がいるタイプか、
0: あ、もう作り物のね、
1: 作り物か、
0: 人間じゃない、やっぱり
1: 人間がいるタイプ。私はよくほら渦政の映画村のお化け屋敷に行ってたから、
0: はいはいはいはい、あ、どうなんでしたっけ映画村のお化け屋敷。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: そうかそうかそうかそうかそうか、
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね、役者さんのやつはね。
1: そう、すごいリアルだから、
0: 本気でね脅かしにかかってくるから。
1: でもあの人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか、
0: あ、まあでもそうですね、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから、
1: そうね、
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね対応してくれたりとかはあるから、
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうね、それは確かになんかいいね。
1: そう、
0: でも結構怖いと思う、子供の頃、
1: ね、
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから、結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって、
1: あ、
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に、あの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、まあなんかその時に一緒にそのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別にあの楽しくやったんですけど、その友達ね、あのそれ多分中学校の3年生だからさ終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校であの東京の高校にねその子は行ったんですよ、ね、だからまあ中学校の時仲良かったけど高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、東京から、でなんかあの仲良かった友達何人かと一緒に、わ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、でまああのみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでバーバーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、つまずいて、
1: あら、
0: でそのつまずいてこけた時に、あのおどうしたどうした大丈夫かいなっつって、ほんでなんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてねそう、東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言って その子はなんかそう中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションのね、めっちゃおもろい子やったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: クラスでももうなんか、あのなんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってね、なんとかなとか言って先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんか、あ、なんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンとこけた時に、あ、どないした、東京風でかみたいな感じでみんな言うから、すごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね。
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時に、
1: なるほどね、なんだろう、
0: そんなことないよって言ったみんな。で、なんでとか言って。
1: そうか、
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
1: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、
0: ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあ、分かんないけど、そうだね、あのこれはもうあのすごい勝手な思い込みではあるけれども、うんうん、あの誰しもがね、思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときに、なんかその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいな、ね、
1: はいはい、
0: 感じになるときに、あの、なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね。
1: あ、なるほどね。
0: なんとなくイメージとして、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいになった時になんかちょっとこうしゃに構えるというかね。
1: あ、
0: でも関西人はおもろいことが全部正義やから。
1: そうやね、
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね。
0: そう、だからそこにちょっともしかしたらね、差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
1: この間あのうちの姉がね、お誕生日だったんですけど、はいはい、うん、あのまあ、立派な中年女性ですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、であの、今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: あのすごいこうレストラン

0: でね、フルコースを食べながらね、
1: お誕生日会をしてて、そんなお誕生
0: 日来ました
1: 抱負を聞くような
0: そうところでって言って、あの今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか
1: って、口元を吹きながらところでお姉様って
0: そうそうお肉を食べながら、ねはいはいはい、聞いたらね、うちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休み会
1: 全然達成できてないんや
0: でみんなが突っ込んだっていう、
1: なるほどね、うん、いいことやん、あいいことですよ、
0: 大人になったね、
1: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから、
0: あとスマホを見すぎないっていう
1: 全部親に怒られるやつやん
0: そう
1: お母さんに怒られるやつやん
0: って言ってましたね、
1: 大事
0: 変わらない、大人も子供も変わらない、
1: 別に我々も当てはまるしね、スマホ見すぎない方がいいし
0: 早寝早起きをした方がいい
1: からいい目標じゃないですか、
0: うん、ね、
1: そう結局ね、そんな大きく変わらないよ、
0: そう、うん、無理やり大人にならなくてもいいよ、人間は変わらないから、
1: 大人になんかならなくていいんだ、ねはい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いては星町スイスへ、こちらを送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: シビルトーン。
1: 今日なんかな、急寒いの。
2: 寒すぎ。
1: 寒いわ。
2: めっちゃ寒いわ。
1: こんな
2: 寒かったら
1: 8月ぐらいな、真冬やな。
2: ほんまに。
1: じゃんじゃん。
3: はい、終わりです。
2: これが関西人の悪いところ。
3: そうですね。
2: 出てますね。
3: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
2: 帰ってました。
3: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
2: はい。
3: 京都から帰ってきた帰り道です。
2: そうです。
3: うん。
2: 一週間別居してました。
3: でね、お迎えに行って、でその帰りですね、
2: はい、そうですね
3: っていう感じで、特に
2: 寒かったわ。
3: いやでも本当、その昨日すごい寒かったんですよね、夜とかが ね。でそれもあって寒いねっていう話をしただけです。
2: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
3: 何ですか？
2: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクので、そのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、うんうん、毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗な、こうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
3: ああ、そうなんか。
2: で、襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか、汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
3: 漆喰屋さん。
2: 漆喰屋さん。
3: どんな字を書くんですか。
2: 難しい、説明するの。
3: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
2: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど。漆喰
3: 屋さんって言うんですね。
2: はい。漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
3: もうちょっと直しようがないというか、
2: そうそう、うん、って言われて、で模様も手書きやから、上からこうなんていうか、色をなんか違う色をかけることも難しいし、
3: あ、そうなんですね、
2: って言われて、でどうしようって、じゃあその汚れてるとこだけを取って、うんうん、綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、で母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ。
3: ほ
2: う
3: ほ
2: うほう、うん、だからちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて、
3: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ。
2: そう、
3: ね、
2: すごくよくて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
3: そうですよね。
2: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。ダサくなる可能性が、
3: あ、そうかそうか。
2: すごくあって、
3: 単純な失敗じゃなくても、うんうん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
2: そうそうそうそう、
3: 悲しいもんね。
2: そうなんですよ。しかも私のじゃなくて母のなんで。
3: そうやね。
2: なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
3: だいぶ難しいね。
2: そうで、なんかどうしようと思って
3: 諦めた。
2: いやいや。それを今回チャレンジして、
3: うん、
2: 完成したんですけど、
3: うんうん、
2: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
3: あ、よかったね。
2: いや、これ着ていくわって言って、うんうんうん、すごい気に入ってくれて、
3: あ、よかったよかったよかった。
2: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
3: おすごいな。
2: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、大喜びしてもらって、
3: よかったね、
2: うん、それがちょっと一つね、うん、大事な仕事の一つだったんですけど、
3: 親孝行できたじゃないですか、
2: うん、親孝行できた、
3: すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
2: うんうん、
3: いいな。僕も作ってくださいよ。
2: あ、作りましょうか。
3: なんか
2: ね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて。
3: あ、着たいです、サムエ。
2: サムエ、お茶会する時とかにね。
3: そうやね、うん、
2: お手伝いしてほしいから。
3: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで。
2: その自信はどこから来たの。
3: 多分、
2: うんうん、
3: よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒いに合いそうな人やわって言われるから。
2: でも着物似合うよね、
3: うん、着物はね、
2: それはそう、
3: 着物似合うんかな、似合うと思う多分。 あ、なんか着たことあったよね。似合います、
2: うん、着物は
3: 和装似合うよ僕。
2: あのウエストがないとね似合わないんですよ。
3: ウエストはないんやけどね。
2: じゃウエストがしっかりないと、
3: まあ、そんなないんやけどね
2: 天然の浮きは
3: 、まあ、天然の浮きはあるけど、ね、うん、
2: そうそう
3: 和装いいな。
2: うん、
3: うん、なんかそうやな、
2: ね、あの男性もやっぱ着物を着てほしいですね。
3: うん、寒いもいいね。うん、うん。

0: ちょっとそういうのを、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、その着物シビルトーンをやってもいいね。
1: 着物シビルトーン着物で放送する、
0: そうそう、公開放送みたいなやつも、ね、
1: あ、公開放送やったらでも意味あるね、
0: うん、夏祭りとかでさ、
1: あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、
0: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、う
1: んうん、ありますね。
0: ちょっとそんな夢やわ。
1: あ、
0: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな
1: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
0: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから誰かにやろうって言ってもらわんと
1: 機材とか全部準備してもらってね
0: そうそう
1: そうもう座って喋ったらいいだけみたいな、
0: そうそう、行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない、
1: もう本当にね、もうできることが少なくて、
0: 少なくてね、
1: 喋ることしかできなくて申し訳ない、
0: いや本当に申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね、
1: そうですね、
0: 憧れですね、
1: いいですね。
0: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお送りしましょう。 Wake me up

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じやん
0: 全然この錯覚、ああわかるわかるじゃないと思うんだけどな。すれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備かっこ水分を整えて冒険かっこランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね、
1: 何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、頑張れるっていう。
1: そうね、
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね、
0: 少しずつステップアップしてって、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラって光ってたら、はって相手も落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。
1: タッタッタッタ
0: ッ、そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか
0: あんのかなみたいなね、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、今はいけないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、みたいな、
1: あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 言ってる言ってる、楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね。
1: いいですね、
0: 頑張ってください。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 綾野城さんいただいてますね。
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: すごい。
0: それで何か料理するのが目標です。いいな。
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ。かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時にも
0: ゾンビ何ピザ有効なん、ピザ武器なんの、ゾンビ、
1: その石窯で、あの、お料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああなんかそうね、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんてってやつや。
1: たどり着きたい。
0: それいいね。なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作っててね。
1: ねえ。
0: でなんかパンの生地みたいなのもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、ピザ風のものを作ってね。
1: 嘘、ピザって言って言う。
0: 感激だって。まさかピザが食べられるなんてっていうやつ。
1: このチーズ最高。
0: そんなちゃんとピザなんや。結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ、
1: 伸びるやつ。
0: 新鮮なトマトだ。いいね。
1: ね、素敵。
0: ヘクションブさん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: めっちゃ迷うよ。
0: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね。ほんまに
1: 迷うよ。
0: ほんで暑いのよ結構、その地下とかね。
1: そうね、そうね。

0: ほんまやね、うん、空屋のモナカ、
1: モナカ
0: 新宿行けんのかな、ねね、どうなんでしょうね、うんうん、でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
1: そうね、う
0: ん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね
0: そうやねせやね、ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: びっくりするぐらい高いし ね、 ね、ほんまにね、うん、まあ、楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
1: そうだね、
0: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、
1: お子さんの希望もね、
0: あ、そうですね、
1: 絶対ここ見たいとかね、
0: そうそうそうそう、その辺なんかも ね、
1: ね、う
0: ん、しっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、うんうん、計画を立てる旅が好きか、
1: あ、そうね、行き当たりばったりかね、
0: まあ、東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんかあの、
1: そうね、
0: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺の物を 見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえる
1: から ね、
0: あ、ありそうね、あの、心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的のものだけは行くようにってした方がいいかもしれないけど ね、
1: うん、そうね、
0: うん、何にせよ楽しんできてください、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: こちらは龍神姫さんもいただいてますね、
1: はい、
0: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので、変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思いますというメッセージ。
1: 朝 ね、 そね、すごい時間早くなるかもしれないけどね、
0: そうね、暑くならない時間をってなるとね、
1: そうね、
0: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
1: 涼しい間に
0: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね、
1: 怖いね。
0: ちょっとあの本格的な夏になる前から、うんうん、あのちゃんと動くかどうかの試験はしとこう
1: がいいかも。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
0: うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね。
1: そうね、ちょっと危ないかなっていう人は、
0: うんうん、今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、 ね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: さてシビルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました、はいはいはい、この夏に起これそうなこと。この夏何か北海道へ行くような気がします。おおお、何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行きなんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、うん、北海道はねあのな夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。
0: 行くタイミングはどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思いますね。
1: 確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。
0: 先行してるでしょうけど結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい、うん、ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいところに、
1: 本当に本当に
0: クーラー効いた部屋にいるから、
1: クーラー効いたところにいるから、
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
1: 本当。FM 大好きゆうひさん、
0: はい、
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、う
1: ん、イエローホークさんからもいただきました、はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう。
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: その健康的に痩せられてるってことなのかな、
1: ってことみたいよ。
0: へー、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか、ね。夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: そう、ね、うんうん、
0: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかりあの、うん、栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、
0: はい、うん、
1: マリーゴールドさんはね、あの最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、うん、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
0: あ、そうだね、 夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね、一部ですから、ね、はい、はい、
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月30、うん、ゴミゼロということで、
0: ゴミゼロの日、
1: テーマは、はい、ゴミって言わないでにしたいと思います。
0: ほう、
1: あの例えば私 の、 そのリメイクしたおよ、あの着物なんかもそうなんですけど、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
0: 自分にとってはすごく大事、周りの人からとっては

0: いらないって思われてるかもしれないことでもこう自分にはもうすごく大事なんだよっていう、
1: なんかね本当に、うん、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
0: パンの袋を止めとくあの青いやつとかプラスチックのやつとかねあれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない、
1: そうね、う
0: ん、
1: そうね
0: っていうようなことですね。
1: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
0: ぜひ送ってください。
1: はい、
0: シビルトーン素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤のもの申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
0: 大好きですね。
1: でもその割になんか体型維持できてません、
0: う
1: ん、
0: いやいや、私10年前ぐらい、うん、今より8キロ太ってました。
1: え、そんな時期あったっけ。
0: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
1: ああ、どんなダイエットだったんですか。
0: ね、まず食事制限で、うんうん、夜ご飯キャベツだけとか、本当摂取カロリーの計算をしたりとか、で、ジムも通って、うんうんうん、運動もしましたね。
1: はいはいはい。
0: もう辛かった、本当。
1: 辛かった。
0: うん、もう夜、やっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて、黙れって言って。
1: すごいな。
0: そう、お腹にこう、すごいスパルタな、ことを施して辛かったな。
1: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
0: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います、うん、
1: あれ？
0: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、お腹の脂肪もすっきりしてくれる、夢のような飲み物ですよ。
1: あれですね、
0: はい、
1: やっぱ飲むと実感ありますか。
0: うん、もうね、めちゃくちゃしてて、うん、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな、うん、
1: あ、なるほどね。
0: あと美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、うんうんうん、
1: やっぱね、美味しいっていうのはね、うん、本当嬉しいよね。
0: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当に体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
1: なんかね、ずっとこうあれあれ言ってるとね、皆さんも気になってきてるのかなと思いますので、
0: うん、そうですね。
1: はい、本日はね、めちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか。
0: もちろん飲んでますよ。
1: もうね、我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
0: はい、
1: かれこれ何年くらい続けてますかね。
0: どうだろう、もう3年くらい経つんじゃないですかね。
1: まあ、もうそれぐらい経つか。本当毎日飲んでますもんね。
0: いや、本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
1: そう、僕もね、昔はなんか青汁こう始めてはやめてだったんですけど、うんうんうん、この青汁だけはもうね、欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
0: いや、本当そうなんですよね。
1: まあね、今言ったようにね、

0: 青汁、ズバリ飲み忘れない青汁ということでね、非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
1: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
0: はいはい、
1: ああ持ってくの忘れたとかが、
0: ね、
1: 本当にたまにあるんで、うん、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
0: そうよね。だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
1: そうなんです、そうなんです。
0: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか。
1: はい。
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう。ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ。京都山茶屋の今日の青汁、3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい。野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって、今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい。この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶化生まれの今日の青汁なんです。
1: いや、この今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ。京都山茶屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい。だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかったということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、はい、
0: じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、
1: うん、
0: 本当に美味しいんですよね。僕いただきますね、
1: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
0: うん、
1: うん、
0: うまい。
1: これ本当ね食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: うん、そう、
0: およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね。さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いやなんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな
0: 、ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いやでも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね、うん、でね食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい。こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、
0: うん、
1: こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分茶化サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いやもうねこれがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました。
0: 飛びついちゃいました。
1: はい。
0: そしたらどうなりました？
1: 美味しくて即リピート。
0: はいはいはい、
1: うん。だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
0: ですよね。あの20年ほど前からねメタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このね茶化サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこの茶化生まれの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね
0: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果

0: ね、自慢すぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな。なんか
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、う
1: ん、はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はねチャカサポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いやこれがまたすごいんですよね。
0: うん、
1: 脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
1: うん、
0: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん私たちだけのお話だと、
0: はいはい、
1: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: じゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったねシュッとしたって言われたことなんです。
1: うん、
0: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて。山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いやこれは嬉しいですよ
0: ね。え、
1: うん、
0: いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとか、
1: うん、
0: シュッとしたって言われるってことは、
1: うんうん、
0: 実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのと思って聞いちゃってますよ。
0: そうですよね。
1: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
0: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おー楽しみです。
0: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: え、1ヶ月分が980円ですか？
0: はい。
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい。本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか？
0: 安すぎよね。
1: だって計算すると、2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: わ、嬉しい。
0: はい。ぜひね、皆さんも試していただきたいと思いますので、お問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備、お願いいたします。京都山千屋の茶花生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018。0120-39-8018 京都山千屋まで。送料660円。お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山千屋の茶花生まれの今日の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円で、この美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶花サポニンが含まれます。茶花サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。 いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: 美味しいと飲み続けられますよね、
1: うん、
0: 本当にね。
1: そうなんですよ、味と機能、これがねやめられない。
0: 青汁って今やこんなにも進化してる。

0: だなっていう感じしますよね。
1: ね、なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
0: そうそうそう。はい、もうね、ぜひ皆さんにもね、この味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にね、フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。0120-39-8018。0120-39-8018。京都山地山で。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木